0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre personalitatea și activitatea cărturărească a Sfântului Nicodima Ghioritul, prăzmit mâine pe 14 iulie. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată și naționalismul religios. Insurecția anti-otomană declanșată de greci în 1821 va lătura jugul otoman, deschizând orizontul creștinismului spre o nouă abordare a teologiei de natură ascetico-mistică, inițiată de Sfântul Nicodima Ghioritul și continuată de mișcarea filocalică din secolul al XX-lea. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în anul 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează în special captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de editarea unor cărți folositoare duhovnicești și așa mai departe. Un reviriment se produce astfel în secolul al XVIII-lea, care consemnează cu înființarea unei academii la Muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului luminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți luminați. A fost o mișcare astfel de emancipare religioasă și națională inițiată de Sfântul Cosma Etolianul, el însuși fiind un exponent al Atoniadei, dar și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul a contribuit la această renaștere. Cel din urmă s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări și de redescoperiri ale comorilor spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monah de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, dar și un dar făcut aproape lui. Sfântul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos, cu numele de Mirian, Nicola Calivurțis. Provenea dintr-o familie de oameni serioși și credincioși, însă mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Hrisant Exorhitos, fratele Sfântului Cosme Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. Momentul hotărător în viața tânului Nicola îl reprezintă întâlnirea în anul 1770 cu trei monahi olivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la Muntele Athos în urma unor dispute teologice. Grație acestei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihaz și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, acesta programa o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau a se săvârși pomenirea morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia îndeopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar rimul împărtășirii să devină cât mai des. Însă monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar în cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. În 1775, Sfântul Cuvios Nicodim ajunge la Muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții.
Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul pribeag Macarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și editare unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și despre deasa împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra începând de acum întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat și aparținând unor autori diferiți: patristice, operele ale Sfântului Simeon Noul Teolog, scrisările Sfântului Varsanufi și Ioan, integrala operei Sfântului Grigorie Palama, în cadrul scrierilor mistice și ascetice, Filocalie, Evergetinosul și propriul manual și exegeze și comentarii la psalmi, la Sfântul Teofilact al Ohidrei și așa mai departe. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli și la Exercițiile Duhovnicești a ezuitului Giovanni Pietro Pinamonti. Deși înverșunat opozant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că, dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Am încheiat citatul. Monahul aghiorit Nicodim este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca Sfinților Părinți și a Sinoadelor, lucrare normativă pentru practica pastorală, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat, reflectat în codificări juridice severe, menite să cuantifice vina penitentului, și accentul pus pe morala și pietate individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul în spiritul eclesial și evanghelic se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică, spune Ianaras, a vinovăției individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul. Am încheiat citatul. O spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului, e de părere același teolog Ianaras, ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțini înduhovniciști, fii risipitori, cum îi menționa, care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia, Dumnezeului terorist al exigențelor sadice și al dreptății, sublinia Ianaras. Însă tezele lui Ianaras au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe Sfântul Nicodim. În esență, profesorul atenian e acuzat de concluzii pripite, de judecăți decontextualizate și interpretări tendențioase. Ianaras se critica pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze judecători ai sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Aducem în atenție o apreciere echilibrată și înduhovnicită exprimată de comunitatea atonită prin vocea lui Teoclid Dionisiatul, și ea nu izvora din simplă lectură a operei nicodmidiene, cât din comuniunea de duh cu confratele lor. Și scrie:
Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, ci, dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă, spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat ca sfânt și dascăl al ei. Am încheiat citatul. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de Patriarhie Ecumenică în luna mai a anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. Am încheiat citatul. În secolul al XVIII-lea, isihazmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită numelui Sfântului Nicodim Aghioritul, care publica Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecete erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare pentru cler și credincioși, canane scoase de asemenea din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub condeiul acestui mare dascăl. În anul 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, mitropolitul Corintului, Nicodim Aghioritul a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalia, Evergetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din biografia scrisă de Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă auster, dar străind de excese. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană, cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în timpul pregătirilor numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahi din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și dorind cuvintele bătrânului. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenelile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în această tradiție monahală răsăritiană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Muntele Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și de priveghere, aceste două ostenele ascetice, postul și privegherea, se finalizau direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului isihast. De astfel, Nicodim Aghioritul priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă nevoința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața isihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încă la începuturile vieții sale isihaste nu-și închidea nici măcar ușa chiliei, unde dormea de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim Aghioritul dobândește o faimă nu numai de ascet, ci și de scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. Profunda sa aspirație de a viețui în isihie, practicând rugăciunea inimii, în ascultare față de bătrân, în meditarea constantă a Sfintelor Scripturii, iscată și hrănită de scrierile patristice, l-a făcut să prefere întotdeauna chinoviei o simplă caliva, adică o viață lipsită de griji, o viață în sărăcie și într-o faimă ascunsă.
A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată, împreună cu un tovarăș de asceză sau în apropierea unor mici comunități sihaste, supus povățuirii duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează mai multe rânduri biograful său. Și acesta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie de la Neamț. Să nu se fi simțit oare la înălțimea unor astfel de exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, este foarte greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie Velicicovski, tocmai monahii români sunt cei care vor căuta Nicodima Ghioritul, dascălul vieții duhovnicești, răspândându-i cărțile în traduceri românești. Nicodima Ghioritul a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi, dar și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în simpla haină de monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunii operei sale și a faimei de care se bucura, n-a fost nici măcar preot. Când nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale. Robul și ultimul dintre monahi Nicodim, cu epitetul Zdrențurosul. Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodim ar putea fi numiți urmașii Sfântului Paisie de la Neamț, dat fiind faptul că au fost înrăuriți în viața lor duhovnicească de către acesta. Sfântul Macarie, susținând în Sfântul Munte în anul 1775, adică la 29 de ani după Sfântul Paisie de la Neamț. Oricum, prețuirea Sfântului Paisie pentru textele patristice, așa cum bine observă și profesorul Silianus Papadopoulos, explică și interesul lui de a urmări din Moldova chiar încercarea lui Macarie al Corintului de a aduna texte neptico-ascetice din mănăstirile Sfântului Munte. Din totdeauna s-a simțit nevoia grupării tuturor scrierilor patristice într-o antologie a acestora. Astfel am evidențiat importanța apariției filocaliei în diferitele ei forme. Astfel, începând cu filocalia lui Nicodim, totul ia o tursură fantastică în spiritualitate ortodoxă. În secolul al XX-lea, lucrarea filocalică este desăvârșită în țara noastră, prin munca asiduă a celui mai mare dogmatist din perioada modernă, precum și a lumii întregi, Sfântul Dumitru Săniloae, care realizează lucrarea de traducere și publicare a filocaliei între anii 1946 și 1991. Lucrarea teologică a Sfântului Săniloae s-a împletit cu anii de suferință, fiind prigonit și închis de regimul comunist. Astfel, filocalia românească se evidențiază prin faptul că, în stadiul ei primar, precede ca și traducere și număr de texte și autori, atât varianta grecească cât și cea rușească, iar în varianta modernă, filocalia nu reprezintă doar o antologie de texte patristice, ci o adevărată capodoperă dogmatică. Părintele Săniloae realizând, prin intermediul notelor de subsol, o adevărată lucrare dogmatico-patristică. Masivul tom de 1207 pagini a apărut la Veneția, sub titlul de Filocalia ton hieron nepticon, sau Filocalia, sau Cultivarea frumoasă a celor ce se deprind cu sfințenia în trezvie. Editorii, nicăieri numiți în text, dar cunoscuți ulterior drept Sfinții Macarie și Sfântul Nicodima Ghioritul. Filocalia este o culegere de texte de sfinți, aparținând tradiției sihaste, care în ediția sa originală a cuprins 36 de autori care au trăit între secolele 4 și 15. Materialul ales de Sfântul Macarie Notara a fost cules din biblioteca mănăstirii Vatoped.
Acesta predă în 1777 materialul Sfântului Nicodim când se întâlnește cu acesta la Careia. Într-un final, prima ediție apare la Veneția în 1782, într-un singur volum de dimensiuni foarte mari. Edițiile următoare au fost împărțite în 5 volume pentru a reduce dimensiunile cărții. Datorită succesului extraordinar al culegerii, la numai 11 ani de la apariție, adică în anul 1793, Sfântul Paisie Velicicovski o traduce în slavonă sub numele de Dorotolublie, scoțând anumiți autori pe care îi socotește ca având o învățătură prea înaltă pentru pregătirea duhovnicească a poporului rus din acea perioadă. Ediția românească este și cea mai completă, din 12 volume, alcătuită de Sfântul Dumitru Săniloae, care a început publicarea ei în anul 1946, incluzând sfinți mari precum ar fi Ioan Scărarul, Dorotei de Gază, Isaac Sirul și alții. Dincolo de bogăția de autori din filocalia românească, valoarea acestei ediții este crescută și de bogatele comentarii de note de subsol făcute de către Sfântul Dumitru Stăniloae, exprese unei experiențe îndelungate în căutarea lui Dumnezeu, ajutându-l mult pe cititor în descifrarea sensurile adânci ale filocaliei. Ediția în engleză, cea mai completă, după o traducere parțială în 1951-54 a primelor două volume ediției Sfântului Teofan Zăvărutul, apare începând cu anul 1979 într-o serie de 5 volume, din care au apărut doar 4 și se bazează pe a treia ediție grecească din anul 1957. Ediția în engleză apare sub conducerea mitropolitului vrednic de pomenire Calistos Ver. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre personalitatea și viața cărturărească a Sfântului Nicodim Aghioritul. Sfântul Nicodim reprezintă una dintre cele mai importante personalități ale ortodoxiei post-bizantine, iar contribuția sa la renașterea duhovnicească și teologică a bisericii este fundamentală. În contextul dificil creat după căderea Constantinopolului și în timpul dominației otomane, când viața religioasă, educație și cultura ortodoxă au cunoscut o profundă degradare, opera și activitatea s-au contribuit ca un adevărat punct de reper pentru societatea timpului. Format în spiritul mișcării colivare și inspirat de idealismul isihast, Nicodim a urmărit restaurarea autenticei vieți duhovnicești prin întoarcerea la izvoarele sfinților părinți, promovarea împărtășirii mai dese, a rugăciunii inimii, a pocăinței și a unei vieți ascetice echilibrate. Deși a rămas un simplu monah, fără funcții bisericești sau ucenici direcți, influența sa a depășit cu mult granițele Sfântului Munte, răspândindu-se în întreg spațiu ortodox. Cea mai importantă realizare a sa rămâne editarea și publicarea filocaliei, împreună cu Sfântul Macare al Corintului, lucrare care a redescoperit și a făcut accesibilă bogăția spiritualității isihaste și a tradiției neptice. Filocalia a devenit temelia renașterii filocalice din secolul al XIX-lea și al XX-lea, influențând decisiv monahismul și teologia ortodoxă din Grecia, Rusia, România și din întreaga lume. În mod deosebit, traducerea și comentarea filocaliei de către Sfântul Dumitru Stăniloae au transformat această moștenire într-o operă de referință pentru teologia ortodoxă contemporană. În același timp, activitatea editorială a Sfântului Nicodim a fost impresionantă prin amploare și diversitate. Prin publicarea unor opere patristice, liturgice, canonice, ascetice, exegetice și agiografice, el a oferit bisericii o adevărată enciclopedie a tradiției ortodoxe, contribuind la conservarea și transmiterea patrimoniului duhovnicesc.
De asemenea, personalitatea Sfântului Nicodim impresionează prin profunda smerenie și autenticitate duhovnicească. Deși recunoscut dreptul dintre cei mai mari cărturari ai vremii sale, el s-a considerat până la sfârșitul vieții unul dintre ultimii monahi, preferând viața retrasă, rugăciunea, ascultarea în locul prestigiului sau al demnităților bisericești. Această unitate dintre învățătura teologică și experiența personală a rugăciunii conferă operei sale o valoare aparte și explică influența pe care a exercitat-o asupra generațiilor ulterioare. În concluzie, Sfântul Nicodim Aghioritul poate fi considerat unul dintre principalii artizani ai renașterii spirituale a ortodoxiei moderne. Prin activitatea sa editorială, prin promovarea tradiției filocalice și isihaste și prin exemplul unei vieți duhovnicești dedicate rugăciunii și slăjirii bisericii, el a reușit să redea creștinătății ortodoxe conștiința bogăției propriului patrimoniu duhovnicesc. Moștenirea sa continuă să inspire atât teologia academică, cât și viața duhovnicească a credincioșilor, confirmând că adevărata înnoirea bisericii izvorăște din întoarcerea permanentă la experiența vie a Sfinților Părinți și la comuniunea cu Hristos.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase.
2: Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17? Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintia, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjești, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

strânse Maria, s-a dus în graba la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pădăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreptul, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 14 iulie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 195-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 170 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În ziua de 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila, unul din cei 70. Sfântul Apostol Acvila, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam din părțile Pontului și, înainte de a crede în Hristos, locuia în Italia împreună cu femeia sa Priscila. Nu au stat multă vreme acolo, căci împăratul Claudiu, anii 41-54, a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa Acvila și soția sa au părăsit Italia și s-au așezat la Corint, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau, cu meșteșugul, țesători de corturi. În același timp, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos printre neamuri, a mers de la Atena la Corint. Și aflând în Corint pe Acvila și Priscila, a găzduit la dânsii având același meșteșug, adică lucrând ca și dânsii la țesutul pânzelor de corturi. Și acolo, învățându-i pe ei să creadă în Hristos, i-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință, încât de îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel la lucrul răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai printre iudeii și elinii din Corint, dar și în părțile Asiei. Și lucrând apostolul în Corint, timp de un an și 6 luni, a pornit apoi cu corabia spre Siria, urmat de Acvila și Priscila, cei legați de el prin fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel însoțit de dânsii la Efes, unde, lăsându-i pe ei să învețe pe efeseni credința cea în Hristos, apostolul s-a dus la Ierusalim. Și într-adevăr, peste o vreme, fiind și Pavel la Efes, apostolul saluta din Efes pe corinteni împreună cu Acvila și Priscila și cu biserica din casa lor. Murind însă Claudiu împăratul, Acvila și Priscila s-au întors la Roma. Și apostolul îi saluta acolo din Corint, în epistola sa către romani, ca pe niște ajutători ai săi, care și-au pus viața în pericol pentru lucrul lui Hristos și cărora el le mulțumește în numele tuturor bisericilor și în numele său însuși. Și puțină vreme zăbovind la Roma, sfinții Acvila și Priscila s-au dus iarăși la Efes în Asia, Acvila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfântul Apostol Pavel. Și mergând la Efes, Acvila ajuta Sfântului Timotei în ostenelile sale, străduindu-se neobosit și pentru răspândirea credinței printre păgânii din Asia, Ahaia și Iraclia, ridicând biserici și pe mulți păgâni aducându-i la mântuire. Tradiția bisericii știe că în cele din urmă Acvila a fost ucis de cei necredincioși și a aflat odihnă în ceruri cu ceilalți apostoli prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slavă în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt despre pocăință. Spunea un oarecare părinte zicând că în Tesalonic este o mănăstire de fecioare, iar una dintre acestea, din lucrarea vrăjmașului, a vrut să plece din mănăstire. Și plecând, a căzut în desfrânare, că așa a măgit-o vrăjmașul. Și după ce a căzut în păcat, a petrecut câteva vreme în desfrânare, apoi, iarăși aducându-și aminte de Dumnezeu, se gândea la pocăință. Și pornindu-se să vină spre mănăstirea din care era, dorea din tot sufletul să se pocăiască. Dar ajungând acolo, a căzut înaintea porții și a murit. Deci a arătat Dumnezeu unui episcop moartea ei și a văzut episcopul pe sfinții îngeri venind și luându-i sufletul ei, iar pe draci mergând în urma lor și certându-se cu ei. Și sfinții îngeri le-au zis: nouă ne-a slujit atâția ani, al nostru este sufletul. Iar certându-se ei multă vreme, ziceau dracii: și la mănăstire a mers cu lenevire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Și-au răspuns îngerii și-au zis: Dumnezeu, văzându-i gândul ei plecat acum spre pocăință, măcar că n-a mai avut vreme de pocăință și de mărturisire din pricina morții, i-a primit pocăința ei, că a se pocăi stătea în puterea ei, pe când viața fiecăruia atotțiitorul Dumnezeu o stăpânește. și așa, rușinându-se, dracii au fugit. Pentru aceea, cu pază să umblăm și să viețuim, că nu știm în care ceas ne va lua pe noi moartea, care facă Domnul să ne găsească în pocăință și cu păcatele mărturisite.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 14 iulie. Acum 560 de ani a avut loc lupta navală de la Salanchemen, pe Dunăre, când flota lui Iancu de Hunedoara a înfrânt flota turcă și a reușit să trimită ajutoare în trupe, arme și alimente celor asediați la Belgrad. Acum 444 de ani apărea Palea de la Orăștie, prima traducere românească a celor două cărți de început ale Vechiului Testament, Geneza și Exodul, monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. A fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și de diaconul Marian. Acum 343 de ani, în 1683, Șerban Cantacuzino, Gheorghe Duca și Mihail Apfai au participat alături de turci la asediul Vienei. Domnitorii români au întreținut însă legături secrete cu asediații, cărora le furnizau informații despre armata otomană. Al doilea asediu al Vienei, primul fiind cel din 1529, a avut loc între 14 iulie și 12 septembrie 1683. Astăzi se împlinesc 326 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Constantinopol între Rusia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită Rusiei. Astăzi se marchează 96 de ani de când România a participat la prima ediție a Cupei Mondiale, găzduită de Uruguay, debutând cu o victorie într-un meci cu Peru, 3-1, campionatul mondial de fotbal desfășurat între 13 și 30 iulie 1930 în Uruguay a fost primul turneu de amploare organizat de FIFA pentru echipele naționale de fotbal. Acum 68 de ani, printr-o lovitură de stat militară condusă de generalul Abdul Karim al-Qasem, a fost abolită monarhia, regele Faisal al II-lea fiind asasinat, iar Irakul s-a proclamat republică. Sonda spațială New Horizons, lansată de NASA în anul 2006, a trecut acum 11 ani, în 2015, în cel mai apropiat punct de planeta pitică Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 de kilometri de Pluto. Întâlnirea a fost considerată de specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Sonda americană a captat cu acest prilej o cantitate foarte mare de date, care au fost retransmise către Terra în următoarele 16 luni. Într-o zi de 14 iulie, tot acum 11 ani, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva au anunțat descoperirea unei noi particule subatomice numită pentaquark. Existența acestui tip de particulă a fost prezisă încă din 1964 de fizicienii Murray Gell-Mann și George Zweig. Astăzi este ziua transmisioniștilor militari. În anul 1873, principele Carol a semnat un decret prin care s-a aprobat înființarea unei secții de telegrafie în cadrul batalionului de geniu al armatei române, marcându-se astfel apariția transmisiunilor militare. În anul 1897 s-a născut Marieta Sadova, actriță și regizoare, prima femeie regizor de teatru din România. Condamnată în anul 1960 la 8 ani de temniță grea pentru uneltire contra ordinei sociale. A fost grațiată în anul 1963. În anul 1902 s-a născut Mircea Socolescu, geolog și geofizician. S-a impus prin introducerea metodelor magnetice și electromagnetice în prospectarea acumulărilor de substanțe utile. A fost membru de onoare al Academiei Române. În anul 1904 s-a născut geologul Dan Giușcă, care a avut cercetări privind elucidarea unor probleme privind geneza formațiunilor geologice din România. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1974. În anul 1939 a trecut la cele veșnice chimistul Neculai Costăchescu, considerat întemeietorul școlii române de chimia combinațiilor complexe. Ca fruntaș al Partidului Național Sărănesc, a deținut portofoliul Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor în perioada 1928-1931 și a fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1936.
În anul 1960 s-a născut Mircea Dumitru, filozof și profesor universitar, recunoscut internațional pentru contribuțiile sale remarcabile în logica filozofică, filozofia limbajului și metafizică. A fost promotor esențial al filozofiei analitice în România, fost rector al Universității din București, fost ministru al educației și al cercetării științifice, în perioada iulie 2016-ianuarie 2017, și este membru al Academiei Române și vicepreședinte al acesteia din 2022. În anul 1967 a trecut la cele veșnice Tudor Arghezi, pseudonimul lui Ionae Teodorescu, poet, prozator, dramaturg și publicist. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 1974 a trecut la cele veșnice botanistul Emil Pop, profesor universitar la Cluj. La îndemnul său au fost întemeiate numeroase rezervații naturale menite să conserve vestigii de o inegalabilă importanță pentru istoria vegetației din România. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 2017 a trecut la cele veșnice chimistul și profesorul Victor Emanuel Sahini, care a avut o intensă activitate științifică în domeniile chimiei fizice, spectroscopiei moleculare, chimiei fizice biologice și chimiei cuantice. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1990.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Arghezi. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Ion N. Teodorescu, pe numele său real, s-a născut la 21 mai 1880 la București, într-o familie originară din Târgu Cărbunești, județul Gorj, și s-a stins din viață la data de 14 iulie 1967 în București. Anii copilăriei sale se pare că au fost triști, Arghezi mărturisind ulterior, citez, este cea mai amară vârstă a vieții, n-aș mai voi să fiu odată copil. Totuși, perioada școlii primare Petrache Poenaru i-a adus acestuia o oarecare alinare, câteva personaje fiind aproape de sufletul său, printre aceștia aflându-se învățătorul Abramescu și profesorul de limba română, Gârbea. Începând cu anul 1891, de la vârsta de 11 ani, Tudor Arghezi este obligat să se întrețină singur din cauza situației financiare precare a familiei. A urmat apoi gimnaziul Dimitrie Cantemir, iar în perioada 1891-1896 a urmat cursurile Liceului Sfântul Sava, perioada în care se împrietenește cu viitorii scritori Gala Galaction și N. D. Cocea. Despre aceștia, Arghezi avea să afirme peste ani. Citez. Această prietenie a alcătuit pentru noi o insulă, o concretizare de aspirații comune, pentru toată viața. Insula noastră nu a cunoscut invidia și orgoliul. Am încheiat citatul. Ca elev, Arghezi și-a câștigat banii de întreținere dând meditații, iar în perioada liceului, la vârsta de 16 ani, s-a angajat custode la o expoziție de pictură. În anul 1896 are loc debutul său literar, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski, în revista Liga Ortodoxă, unde poetul semnează cu numele său aproape real, Ion Teo. Apoi creațiile sale literare din perioada 1897-1899 sunt semnate cu pseudonimul Tudor Arghezi. Abandonează apoi cursurile liceale pentru a lucra în poziția de laborant la o fabrică de zahăr din Chitila. La vârsta de 19 ani, Arghezi a trăit prima dramă a vieții sale. Iubita sa, de care era îndrăgostit nebunește, a murit, iar el, extrem de tulburat, a încercat să-și caute alinarea îndreptându-se către Dumnezeu. Între anii 1900-1904, poetul se călugărește la mănăstirea Cernica, sub numele Iosif, iar liniștea acelei vieți îi permite să deprindă pe îndelete tainele folosirii cuvintelor. Arghezi părăsește mai târziu viața monahală, iar în anul 1905 se naște primul său copil, Eliazar Lothar Teodorescu. Pleacă pentru o perioadă la Freiburg și la Geneva, unde, cuprins de elan creator, dă viață mai multor poezii, tot în această perioadă participând la cursurile Universității Catolice din Freiburg, unde nu putea să acceadă în lipsa bacalaureatului. Iar pentru a-și câștiga existența, lucrează într-un atelier de inele și capace de ceasornice din aur. A încercat să locuiască la Londra o perioadă pentru a învăța limba engleză. Apoi, în cursul anului 1909, se află în Italia, muncind și aici din greu pentru a-și câștiga existența. În anul 1910, Arghezi revine în țară după 5 ani de pribegie, perioadă despre care el avea să declare că i-a adus desăvârșirea ca scriitor. Alături de Constanța și Eliazar, de a cărui educație se ocupă îndeaproape. Cel mic a urmat cursurile unei școli din București și a avut parte de o educație aleasă. Însă în 1924, la doar 19 ani, decide să-și ia soarta în mâini și pleacă pe cont propriu la Paris, unde 2 ani mai târziu obține cetățenia acestui stat și devine în timp unul dintre cei mai importanți fotografi ai suprarealismului. Începând cu anul 1912, poetul publică sub pseudonimul Tudor Arghezi versuri, pamflete și articole polemice în publicațiile Facla, Viața Românească, Teatru sau Rampa. El și-a luat pseudonimul de la Argesis, vechiul nume latin al râului Argeș, în îmbinare cu numele de familie al tatălui, Teodorescu Tudor. La 5 noiembrie 1915, Tudor Arghezi se căsătorește cu Paraschiva Burda.
În anul 1916, România intră în primul război mondial, iar arghezii, împreună cu alți 11 ziariști și scriitori, între care

Lui, chiar în vecinătatea închisorii Văcărești. Aici arghezii începe să cultive pomi fructiferi și viță de vie, iar construcția casei, a anexelor gospodărești, amenajarea tipografiei, unde meșterul tipograf arghezii visa să-și publice cu mâna lui toate scrierile, urmau să se întindă pe următorii 15 ani. În anul 1927, abia când arghezii împlinea 47 de ani, îi apare primul volum de poezii, Cuvinte potrivite, iar anul următor îl găsește în poziția de director al nou înființatului ziar Bilete de Papagal. În 1929, arghezii debutează în proză cu volumul Icoane de lemn, iar doi ani mai târziu este publicat volumul de versuri Flori de mucigai, legat, ca de altfel, și Poarta neagră, de anii de detenție. După decizia Consiliului de Administrație al Radioului Public din 26 februarie 1930, la 1 martie același an, într-o perioadă în care învățământul superior din țara noastră era într-o decădere simțitoare, era inaugurată emisiunea Universitatea Radio, care a reprezentat o mare provocare atât pentru ascultători, care aveau posibilitatea de a lua contact cu elita intelectualității, dar și pentru respectivii moderatori, care s-au văzut nevoiți să-și adapteze stilul și tematica conferințelor, astfel încât ele să fie pe înțelesul tuturor receptorilor, care se încadrau în diferite categorii sociale și care aveau un grad diferit de pregătire, de la analfabeți până la intelectuali. Printre personalitățile care au avut o contribuție esențială la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc și care s-au aflat în fața microfonului Universității Radio, într-o colaborare permanentă, s-a aflat și Tudor Arghezii. Tot în 1931, acesta publică volumul pentru copii în proză, Cartea cu jucării, o direcție particulară a creației sale, completată ulterior cu volumele Cântec de adormit Mițura, Buruieni, Mărțișoare, Prisaca, Zdreanță și altele. Răzvan Moceanu ne spune că în toamna anului 1931, la mai bine de un an după încoronarea lui Carol al II-lea, Tudor Arghezii avea o situație materială catastrofală și a apelat la generalul Nicolae Condiescu, președintele Consiliului de Administrație al Radiodifuziunii Române, pe care îl roagă să intervină pe lângă guvern sau pe lângă rege pentru a-i fi oferit un ajutor bănesc. Carol al II-lea, dând dovadă de o impresionantă generozitate, a hotărât ca din fondurile casei regale să fie oferită lui Arghezii întreaga sumă de care avea nevoie pentru a-și achita datoriile și pentru a termina casa de la Mărțișor. În anul 1934 vede lumina tiparului romanul Ochii Maicii Domnului, în care este evocată dragostea maternă și devotamentul filial, iar în 1935 Arghezii publică volumul Versuri de seară, un an mai târziu, apărându-i romanul Cimitirul Bunavestire. În 1939, Tudor Arghezii se îmbolnăvește subit și intră într-o perioadă de suferință ce părea să-i aducă sfârșitul. Însă este vindecat miraculos datorită unui medic excentric pe nume Grigoriu Argeș. Pe tema bolii lui Arghezii s-a speculat foarte mult, unii afirmând că ar fi fost vorba despre cancer și că, grație unui tratament miraculos, excentricul doctor l-ar fi pus pe picioare, iar alții au susținut că era vorba doar de o sciatică pentru care medicul nu i-ar fi administrat în realitate niciun medicament, ci doar unul cu efect placebo. În 1943 apar sub genericul Bilete de Papagal mai multe pamflete extrem de acide, care îi aduc lui Arghezii o anchetă a poliției. Însă acesta perseverează spre finalul anului, când la 30 septembrie publică un extrem de virulent pamflet intitulat Baroane, care conține atacuri la adresa ambasadorului german de atunci la București, Manfred von Killinger. Iată și un fragment din acest pamflet. Citez. Ți-aduci aminte ce sfrijit erai pe când erai sărac și cum ne pălmuia căutătura ta ațâțată după ce te-ai procopsit? Întopat cu bunurile mele, nu-ți mai dam de nas. Și ți s-a părut că eram pus pe lume ca să slujesc mădularelor tale, burții, gușii, sacului și dăsagilor tăi. Asta era rostul meu. A trebuit să-l aflu de la tine, flămândule, roșcovanule, boboșatule, umflatule. Mi-ai împuțit salteaua pe care te-am culcat. Mi-ai murdărit apa din care ai băut și cu care te-ai spălat. Picioarele tale se scăldau în olt și mirosea până la calafat, nobilă spurcăciune. Ia auzi, vrea să-mi fie stăpân și să slugăresc la mațele lui, eu care nu m-am băgat rândaș nici la boierul meu. Vrea trei părți și din văzduhul meu, ca să răsufle în răcoarea mea numai el.”

Lasă-mă să-mi aleg stăpânul care îl vreau eu, dacă trebuie să mă robesc. Nu să mă ia la juc și bici, înșfăcat de ceafă, cine poftește. Uită-te, mă, la mine, baroane, să ne desfacem hârtiile amândoi, eu zapisul și hrisoavele mele scrise pe cojoc și tu zdrențele tale. Scrie pe ale tale Radu? Nu scrie. Scrie Ștefan? Nu scrie. Scrie Mihai? Scrie Vlad? Scrie Matei? Nu. Păi, ce scrie pe cârpele tale? Degete șterse de sânge? Ca urmare a acestui fapt, Arghezi este din nou reținut și aruncat în închisoare, mai întâi la București, apoi în lagărul de la Târgu Jiu, unde s-a aflat mai bine de un an, iar ziarul este confiscat la ordinul autorităților. Este eliberat abia în anul 1944, odată cu instaurarea regimului comunist. O perioadă trăiește la limita supraviețuirii din vânzarea cireșelor de la mărțișor. Inițial, comuniștii au încercat să-l atragă de partea lor, lui Tudor Arghezi fiindu-i decernat Premiul Național pentru Poezie în 1946. Însă poetul nu a răspuns acestei atenții. Ba mai mult, într-una din tabletele sale, Arghezi deplânge starea în care a ajuns viața literară, afirmând că trebuie, citez, să ceri autorizație ca să scrii, cuvintele românești fiind încuiate în lada de fier și cheile stând pe verigă în buzunarul unor domnișori care n-au învățat să-i scălească exact. Încolo, viața literară e liberă, cu condiția să nu scrii. Am încheiat citatul. Viziunea lui Arghezi despre viață și scris venea în totală contradicție cu convingerile regimului socialist impus de sovietici și, începând cu 1947, acestuia îi se interzice orice apariție în presă. În 1948 este desființat în Scânteia într-un celebru articol, Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, în care întreaga operă a poetului este terfelită, iar viața sa urma să se desfășoare în exil, la mărțișor, alături de soție și de cei doi copii, Baruțu și Mițura Arghezi. Cărțile poetului sunt retrase din librării, tipografia de la mărțișor este devastată, iar comuniștii au fost aproape să ia și casa. Însă chiar și în acest context, Tudor Arghezi a continuat să scrie, chiar și pe hârtie igienică, iar de teama securității, manuscrisele sale erau îngropate la rădăcina unui tei, fiind mai apoi dezgropate și ascunse în podul casei. Multe dintre însemnările lui Arghezi din anii în care a fost interzis s-au pierdut, din păcate, însă altele au fost aduse la lumină ulterior de familia sa. În anii ce au urmat, începând cu 1952, Tudor Arghezi este reabilitat, la inițiativa lui Gheorghiu Dej. Apoi este distins cu titluri și premii, fiind ales și în rândurile membrilor Academiei Române. Autoritățile de la acea vreme l-au sărbătorit din postura de poet național, când a împlinit vârsta de 80 de ani, iar mai apoi la 85 de ani. În 1965, Universitatea din Viena îi decernează premiul Gottfried von Herder, iar Academia Sârbă de Științe îl alege membru al secției de literatură și tot în același an publică volumele 1907 Peisaje, Cântare omului, Stihuri pestrițe, Poeme noi și Cu bastonul prin București. La 14 iulie 1967, Tudor Arghezi trece la cele veșnice, fiind înmormântat în cadrul unor funeralii naționale, alături de soția sa, Paraschiva, în grădina casei din strada Mărțișor, care, începând cu 1974, conform dorinței sale testamentare, a devenit casă memorială. Casa cuprinde mobilier, cărți, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului Tudor Arghezi, iar alături se află și tipografia acestuia, unde sunt expuse volume, documente, reviste și imagini din istoria familiei acestuia și a mărțișorului. Mițura Arghezi, fiica marelui poet, a reușit pe parcursul întregii sale vieți să contribuie major la valorificarea și promovarea moștenirii literare și culturale pe care a preluat-o de la tatăl său. Aceasta a susținut Muzeul Național al Literaturii Române în toate activitățile culturale organizate și desfășurate, fie la Casa Memorială Tudor Arghezi, al cărui custode a fost timp de 40 de ani, până la plecarea sa dintre noi, fie în cadrul evenimentelor organizate la sediul acestuia. Ea a fost cunoscută și ca balerină și actriță, a jucat în peste 100 de piese de teatru și în 18 filme.
dar și ca om politic, în perioada 1996-2004, deținând funcția de deputat. Iar ca un arc peste timp, Mițura Argezi s-a întâlnit cu radioul în perioada 2005-2010, fiind parte a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne-am amintit de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Argezi.

Să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească în coasă. Din când în când în urmă să se rămân ca să te văd aprinsă.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Complicitatea inimilor, despre tandrețe, fragilitate și fidelitate în iubirea matură. În epoca noastră, despre iubire se vorbește mult, dar despre delicatețea de a o păstra vie se vorbește tot mai puțin. Relațiile se destramă adesea nu din lipsa unui început pasional, ci din incapacitatea de a transforma apropierea dintre doi oameni într-o comuniune profundă, hrănită zi de zi prin atenție, tandrețe și complicitate. Viața conjugală nu se reduce la simpla conviețuire și nici la satisfacerea unor nevoi instinctive. Ea presupune un drum al cunoașterii reciproce, al răbdării și al încrederii, în care cei doi învață să-și poarte nu doar bucuriile, ci și fragilitățile. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii se vede mai ales în capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al acceptării și al dăruirii reciproce. Despre această taină a apropierii dintre soți, despre complicitate, fidelitate și vindecarea rănilor afective, vom încerca să medităm împreună în cele ce urmează. În viața de cuplu, curtoazia are, de asemenea, un rol esențial. Ea reprezintă o împletire de educație, disponibilitate și altruism. Nu se reduce la simple bune maniere sau la respectarea unor convenții formale, ci presupune capacitatea de a-ți sublima și controla impulsurile instinctive pentru a-l proteja și respecta pe celălalt. Dragostea matură se caracterizează printr-o tensiune profundă către comuniune și unire, dar și prin capacitatea de a resimți absența celuilalt atunci când distanța îi separă pe oameni. Dorul devine astfel o măsură a intensității legăturii afective. Un alt semn pozitiv al iubirii mature este disponibilitatea spontană de a renunța uneori la propria plăcere pentru a o face posibilă pe cea a partenerului, fără a abdica însă de la propria autonomie, fundament esențial al continuității și echilibrului relației. Stabilitatea unui cuplu se construiește, de fapt, prin împărtășirea momentelor de relaxare, de bucurie și divertisment, nu doar prin convergența ideilor, a principiilor sau a valorilor. O relație durabilă nu trăiește exclusiv din acord intelectual, ci și din capacitatea celor doi de a se bucura împreună de viață. Complicitatea este limbajul intim al dragostei. Devine periculos atunci când viața în doi se transformă într-o rutină apăsătoare, lipsită de spontaneitate, de joc și de acele mici jocuri afective sau intime care îi fac pe parteneri să simtă că aparțin unul altuia într-un mod unic și viu. O înțelegere reciprocă și satisfăcătoare în această privință conduce la o integrare afectivă profundă. Este dificil ca o uniune reciproc gratificantă în plan conjugal să fie zdruncinată de conflicte imposibil de vindecat. De cele mai multe ori, armonia intimă devine și o garanție a fidelității și a coeziunii cuplului. În schimb, anorexia afectivă ajunge adesea să parafeze lent și tăcut condamnarea la moarte a unei relații. Marcus Aurelius și Faustina. Fidelitate într-o lume a zvonurilor. Până și Marcus Aurelius, împăratul stoic al Romei, a înțeles că iubirea matură nu înseamnă idealizarea celuilalt, ci alegerea de a rămâne prezent în ciuda imperfecțiunilor și a rănilor inevitabile ale condiției umane.
Când Marcus Aurelius s-a căsătorit cu Faustina cea tânără, Imperiul Roman nu primea doar un cuplu imperial, ci aproape o uniune dinastică menită să garanteze continuitatea unei lumi întregi. Ea era fiica împăratului Antoninus Pius, el, moștenitorul ales al tronului și discipol al stoicismului. În aparență, totul părea perfect ordonat, aproape geometric. Dar viața reală rare o respectă geometria filozofilor. Faustina era frumoasă, inteligentă, cultivată și, potrivit cronicarilor vremii, posedând o vitalitate care scandaliza uneori austeritatea curții imperiale. În jurul ei au început să circule zvonuri persistente, că ar fi fost atrasă de gladiatori, marinari sau ofițeri, că ar fi avut aventuri, că temperamentul ei pasional contrasta violent cu sobrietatea aproape ascetică a lui Marcus. Istoricii nu știu nici astăzi cât adevăr și câtă calomnie se ascundea în aceste relatări. Roma imperială trăia din bârfă, iar femeile puternice erau aproape întotdeauna transformate în personaje ale excesului. Ceea ce rămâne însă cu adevărat impresionant este reacția lui Marcus Aurelius. El nu a repudiat-o niciodată, nu a umilit-o public, nu a transformat zvonurile într-un spectacol politic, deși, ca împărat, ar fi putut face aceasta fără dificultate. Dimpotrivă, i-a rămas profund atașat până la sfârșit. Au avut împreună numeroși copii, dintre care mulți au murit de mici, tragedie aproape inevitabilă în lumea antică. Au traversat războaie, epidemii și nesiguranță politică. Iar Marcus, omul care scria în gânduri către sine însuși despre autocontrol și luciditate, pare să fi înțeles că iubirea matură nu înseamnă posesie perfectă, ci capacitatea de a suporta imperfecțiunea fără a distruge legătura. Există chiar o tradiție târzie potrivit căreia, atunci când apropiații i-ar fi sugerat să divorțeze de Faustina din cauza zvonurilor, Marcus ar fi răspuns, cităm, dacă o alung, trebuie să-i restitui și zestrea. Iar când interlocutorii au întrebat ce zestre avea o împărăteasă, el a răspuns, imperiul. Replica este probabil apocrifă, dar extraordinar de revelatoare pentru imaginea pe care posteritatea a păstrat-o despre el. Un om care a ales să păstreze echilibrul și demnitatea relației în locul răzbunării orgolioase. Când Faustina a murit, în anul 175, Marcus Aurelius a fost devastat. A cerut senatului să o divinizeze, i-a ridicat temple și a întemeiat instituții caritabile în memoria ei. Gesturile acestea spun mai mult decât toate zvonurile. Poate că frumusețea discretă a acestei povești stă tocmai aici. Într-o lume obsedată de putere, Marcus Aurelius a înțeles că iubirea adevărată nu poate fi redusă la control. Iar fidelitatea nu înseamnă absența rănilor, ci refuzul de a transforma fragilitatea omenească într-o condamnare definitivă. Poate că, la capătul tuturor reflecțiilor despre iubire, rămâne un adevăr simplu și tulburător. Omul nu tânjește doar după fericire, ci după comuniune. Nu după consumarea celuilalt, ci după întâlnirea cu o prezență care îl primește, îl înțelege și îl face să se simtă acasă în lume. Într-o epocă a vitezei, a înlocuirilor facile și a singurătăților mascate de zgomot, iubirea matură rămâne una dintre ultimele forme de nevoință luminoasă ale sufletului. A rămâne lângă celălalt, a-i purta fragilitățile, a-l ierta, a-l asculta, a-i deveni adăpost și odihnă, toate acestea sunt în fond chipuri tainice ale iubirii creștine.
Adevărata dragoste nu îl reduce pe om la dorință, ci îl ridică spre comuniune, nu îl închide în posesie, ci îl deschide spre dăruire. Aici se relevă frumusețea cea mai înaltă a căsătoriei, în clipa în care doi oameni încetează să mai lupte unul împotriva celuilalt și învață să îngenuncheze împreună înaintea vieții, a suferinței și a lui Dumnezeu. Atunci iubirea nu mai este doar emoție trecătoare, ci devine lucrare de sfințire. Tandrețea devine rugăciune nerostită și fidelitatea devine memorie vie a unei făgăduințe. Iar casa celor doi, chiar modestă, chiar încercată de necazuri, poate deveni o mică biserică a inimilor împăcate. Și poate că aceasta este în cele din urmă marea minune a iubirii mature. Faptul că doi oameni, purtându-și unul altuia rănile și speranțele, ajung să presimtă încă de aici, din fragila noastră lume, ceva din lumina dragostei pentru care Dumnezeu a creat sufletul omenesc.

Stimați ascultători, programul Azi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, partea a treia. O sută de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru, Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirocercos, partea a doua. Când te vei găsi viteaz și nemângâiat față de toate cele plăcute ale acestei vieți, atunci demonii, întorcându-ți rudele, chipurile spre compătimire, le fac să plângă și să se tânguie pentru tine înaintea feței tale. Vei ști că acest lucru e adevărat când vei rămâne neschimbat și în această mumială și atunci îi vei vedea dintr-o dată aprinzându-se de furie și ură împotriva ta, întorcându-ți spatele ca unui dușman și nemaivrând să te vadă. Văzând necazul făcut rudelor, fraților și prietenilor tăi din pricina ta, râde de demonul care a uneltit ca aceste lucruri să se facă în chip felurit împotriva ta. Depărtează-te cu frică și sârguință multă și roagă cu stăruință pe Dumnezeu să te facă să ajungi mai repede la limanul unui bun părinte duhovnicesc, în care el însuși va odihni sufletul tău ostenit și împovărat, căci marea vieții acesteia are multe lucruri care aduc primejdii și pierzania de pe urmă. Cine vrea să urască lumea, trebuie să aibă din adâncurile sufletului său iubire față de Dumnezeu și aducerea minte necontenită de El, căci nimic altceva nu ne face, cum fac acestea, să lăsăm cu bucurie toate și să le întoarcem spatele ca unor gunoaie. Nu voiesc deloc să rămâi legat de lume din motive întemeiate sau mai bine zis neîntemeiate, ci atunci când ai fost chemat, ascultă în scurt timp. Căci de nimic altceva nu se bucură Dumnezeu ca de repeziciunea noastră, fiindcă mai bună e ascultarea în scurt timp unită cu sărăcia decât zăbava unită cu mulțime de bani. Dacă lumea și toate cele din lume vor trece, iar singur Dumnezeu e veșnic și nemuritor, bucurați-vă câți ați lăsat pentru ele cele stricăcioase. Iar stricăcioase sunt nu numai bogăția și banii, stricăciune e și toată plăcerea și desfătarea păcatului și numai poruncile lui Dumnezeu sunt lumină și viață și sunt numite de toți așa. Frate, dacă ai primit flacăra și alergând ai ajuns într-o chinovie sau lângă un părinte duhovnicesc, chiar dacă vei fi îndemnat de el sau de frații care se nevoiesc în asceză împreună cu tine, ca de dragul odihnei să te folosești de băi, mâncăruri sau alte îngrijiri trupești, să nu primești aceasta, ci fii mereu gata spre pustire, spre pătimirea celor rele, spre o înfrânare împinsă la culme. Pentru ca, dacă vei fi îndemnat de părintele tău în Domnul să te împărtășești de o mângâiere, să te afli ascultător aceluia și nefăcându-ți din alegere liberă voia proprie nici măcar în aceasta. Iar dacă nu, rabdă cu bucurie cele pe care ai vrut să le faci de bunăvoie, folosindu-te sufletește. Căci păzind aceasta vei fi mereu pentru toți ca unul care postește, se înfrânează și și-a lepădat în toate voia proprie. Și nu numai aceasta, ci vei păzi nestinsă și flacăra care este în sufletul tău și care te silește să disprețuiești toate. Când demonii vor face toate cele ale lor și nu vor putea să te abată sau să te împiedice din scopul tău potrivit lui Dumnezeu, atunci se furișează în cei ce fățărnicesc ipocrit evlavia și încearcă să-i împiedice pe cei ce luptă prin unii ca aceștia. Mișcați chipurile de iubire și compătimire, aceștia îi îndeamnă mai întâi să facă loc unor odihne trupești, ca nu cumva, zic ei, trupul să ajungă neputincios și să cadă în lâncezeală, în achedie. După care, chemându-i la întâlniri nefolositoare, îi fac să-și mănânce zilele în acestea. Iar dacă, ascultând de ei, cineva din cei sărguincioși s-a asemănat lor,
Atunci îi întorc spatele și râd de pierzania lui, iar dacă nu se supune cuvintelor lor, ci se păzește pe sine însuși străin de toate, adunat în mintea sa și lipsit de îndrăzneală, atunci se pun în mișcare spre invidie și fac și lucrează toate până ce îl vor alunga chiar și din mănăstire, căci atunci când nu îi se dă cinste slava deșartă, nu suportă să vadă înaintea ei smerenia lăudată. Cel plin de slavă deșartă se sufocă atunci când îl vede pe cel ce are smerită cugetare, vărsând lacrimi și folosindu-se de două ori de aici, căci prin ele acesta îl face pe Dumnezeu să-i dea mila sa, iar pe oameni îi atrage fără voie spre laudă. Din clipa în care ți-ai predat pe tine însuți întreg părintelui tău duhovnicesc, să știi că ești străin față de toate cele ce te poartă în afară, adică de lucrurile și averile omenești, fără el să nu vrei să făptuiești sau să faci ceva în privința lor, dar nu-i cere să-ți lase vreun lucru mic sau mare, dacă nu-ți va porunci el însuși după socotința lui sau ți-l va da el însuși cu mâna lui. Fără părintele tău după Dumnezeu, să nu dai vreo milostenie din banii pe care i-ai adus în mănăstire, dar nu voiesc nici ca prin mijlocirea ta cineva să primească din ei de la acela. Căci e mai bine să fii și să se audă despre tine că ești sărac și străin, decât să risipești banii și să dai săracilor atunci când ești începător. Fiindcă pune toate în voia părintelui duhovnicesc, ca în mâna lui Dumnezeu e un lucru propriu unei credințe sincere. Nu cere să bei apă chiar dacă s-ar întâmpla să arzi, până când nu te va îndemna părintele tău duhovnicesc, mișcat fiind spre aceasta dinăuntrul său. Strânge-te și silește-te întru toate, înduplecându-ți gândul și zicând, dacă vrea Dumnezeu și dacă ești vrednic să bei, el va descoperi negreșit părintelui tău duhovnicesc și el îți va spune, bia. Și atunci vei bea cu conștiința curată, chiar dacă nu va fi la vremea potrivită. Cel ce și-a agonisit experiența folosului duhovnicesc și a dobândit o credință nefalsificată, punându-l înainte martor al adevărului pe Dumnezeu, zice, mi-am pus în mine însumi gândul să nu cer vreodată părintelui meu duhovnicesc nici să mănânc, nici să beau, nici să gust orice altceva până când Dumnezeu nu-i va da de știre și el îmi va porunci mie, și făcând așa nu m-am abătut niciodată de la scopul meu. Cine și-a agonisit o credință limpede în părintele său potrivit lui Dumnezeu, atunci când îl vede, socotește că vede pe Hristos. Și atunci când este împreună cu el sau îi urmează, crede cu tărie că este împreună cu Hristos și urmează lui. Unul ca acesta nu va mai dori să vorbească vreodată cu altcineva și nu va prefera ceva din lucrurile din lume peste aducerea aminte și iubirea de Hristos. Căci ce este mai bun și mai de folos în viața prezentă și cea viitoare decât a fi împreună cu Hristos? Sau ce e mai frumos și mai dulce decât vederea Lui? Iar dacă se învrenicește și de convorbirea cu El, atunci din aceasta va scoate negreșit viața veșnică. Cine iubește dintr-o dispoziție interioară pe cei care îl bârfesc, nedreptățesc, urăsc și lipsesc și se roagă pentru ei, acela vine în puțin timp la un progres mare, fiindcă atunci când acest lucru e făcut în simțirea inimii, cufundă mintea într-un abis al smereniei și nizvoare de lacrimi, în care se inundă cele trei părți ale sufletului, mintea, irascibilitatea și pofta. El ridică mintea spre cerul nepătimirii și o face văzătoare, iar prin gustul bunătății de acolo o face să socotească ca niște gunoaie toate cele ale vieții prezente și să nu se apropie cu plăcere ori adeseori nici chiar de hrană și băutură. Credință limpede arată acela care venerează ca sfânt până și locul în care stă călăuzitorul și părintele lui, cel care ia cu căldură și praful de pe picioarele lui și îl revarsă peste capul său și îl strânge la inima lui ca pe un leac al patimilor lui și o curățire a păcatelor lui. Cel care nu îndrăznește nici măcar să se apropie de el sau chiar să se atingă de vreuna din cămășile sau hainele lui, fără porunca aceluia. Iar atunci când pune mâna pe ceva din cele ale sale, o face cu frică și respect, socotindu-se nevrednic pe sine însuși, nu numai de vederea și slujirea lui, ci și de petrecerea în chilia lui.
Am citit din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, 100 de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirocherkos, partea a doua.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Gloria

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De frații noștri preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai Sfântului, locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: fra surori, fiice fiice, și pe toți dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Dumnezeu vostru, să-ți pomenească Domnul Dumnezeu.

crede într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Mergeți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și

0: garanție.
1: Inima curată și dește lui Dumnezeu, vă și dumnezeiește ducele din locurile voastre,
0: Doamne, și pe cel trimis pe preasfântul Tău, în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Acesta bunule nu lua de la noi, ci le luiește de la noi, ce ce
1: ne le păda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul Tău, în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Acesta bunule nu lua de la noi, ci le luiește de la noi, ce ce ne rugăm Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine că Te-am primit pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioasă Părinte Sfântă Părinte.
0: Și fără de aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioasă Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioasă Părinte pe
0: le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Marele Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: potrivnicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: La Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

0: desparte milor, Dumnezeu, ceea ce se sfărâmă și nu se desparte, ceea ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ceea ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge, plinirea potirului Duhului Sfânt.
1: Amin. Binecuvântați pe curioasă pentru căldură.
2: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mânit în pacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur.
0: Audiu Ioan.
2: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire ai iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a purulea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea Lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață, să făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreaptă a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nepățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților Tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă deșartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am chinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfârnata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul noaptea și ziua, pe față și întrascuns cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în aceleași chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins? Tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire. Amin.
3: Frică de Dumnezeu!

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă-mi greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi? Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mătorisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci și scump sângele Tău, spiritele păcatelor, să fie mie împărtășanea aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoarea venirea Ta învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: binecuvântare Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Acvila, ale Sfinților Mucenici Iust și Iraclie și ale Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

0: În chema și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 14, versetele 1 până la 13. În vremea aceea, când a auzit Irod tetrarhul vestea despre Iisus, a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod, prinzând pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pentru că Ioan îi zicea: nu ți se cuvine să o ai de nevastă. Și Irod voia să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că îl socotea pe Ioan ca un proroc. Dar prăznuind Irod ziua lui de naștere, a jucat fata Irodiadei în fața oaspeților și i-a plăcut lui Irod, de aceea cu jurământ i-a făgăduit să-i dea orice îi va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Atunci s-a întristat regele Irod, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau împreună cu el la masă a poruncit să îl dea și a trimis de a tăiat capul lui Ioan în temniță. Și a fost adus capul lui pe tipsie și dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. În urmă, venind ucenicii lui, i-au luat trupul și l-au îngropat. Apoi s-au dus de-au vestit pe Iisus. Iar Iisus, auzind, a plecat de acolo într-o corabie, în loc pustiu, ca să fie singur. Dar mulțimile de prin orașe aflând s-au dus pe jos după dânsul.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Vestea despre minunile pe care le săvârșea Iisus a ajuns și la regele Irod Antipa, guvernatorul Galilei, fiul lui Irod cel Mare, cel care omorâse copiii din Betleem la nașterea Domnului Hristos, cu gândul de a-l omorâ și pe el. Irod Antipa nu știa însă cine este Iisus. Auzise numai despre el, auzise că face minuni și credea că este una și aceeași persoană cu Ioan Botezătorul, pe care l-a omorât prin tăierea capului. Spunea Irod: acesta este Ioan Botezătorul, el a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. A ajuns aici din pricina femeii fratelui său pe care o luase de soție. După ce își alungase prima soție, Irod Antipa s-a căsătorit cu cumnata sa, Irodiada, în timp ce fratele său, Filip, încă trăia. La evrei exista așa-numita lege a leviratului. Această lege poruncea ca pe femeia fratelui ce a rămas văduvă să o ia fratele cel viu dacă fratele cel mort nu ar fi lăsat după sine fi. Irod însă o ia pe femeia fratelui său împotriva legii, căci pe lângă faptul că acesta era încă în viață, ei aveau un copil, o fată pe nume Salomea. Deci, pe lângă că și-a repudiat prima soție care era fica lui Areta, împăratul Arabiei, Irod Antipa săvârșise răpire și desfrânare, trăind cu soția fratelui său. Sfântul Ioan Botezătorul nu a putut tolera aceasta, pentru că regele, fiind în fruntea țării, era într-un fel exemplu pentru supușii săi. De aceea, Ioan merge la Irod, la palat, și îl mustră în față, fără frică, zicând: nu ți se cuvine ție să ai de soție pe femeia fratelui tău. Irod însă l-a prins și l-a închis în temniță, voind să-l ucidă. Nu îndrăznea însă, pentru că se temea de popor, căci Ioan era socotit proroc. Sfântul Ioan Botezătorul a stat în temniță multă vreme. Aici veneau ucenicii săi și aici îi învăța despre legea lui Dumnezeu și îi încredința despre Mesia. Și pentru că ucenicii săi nu erau pe deplin încredințați că cel pe care îl arătase la Iordan este însuși Fiul lui Dumnezeu, Ioan, în închisoare fiind, își trimite ucenicii la Domnul Hristos să-l întrebe: tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Domnul Hristos, ca un pedagog desăvârșit, le spune: mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. și fericit este acela care nu se va sminti întru mine.

s-a evit atunci când Irod și-a sărbătorit ziua de naștere. Fiica Irodiadei, Salomea, a jucat înaintea invitaților și atât de mult i-a plăcut lui Irod jocul ei, încât i-a făgăduit, cu jurământ, să-i dea orice va cere. Și i-a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât capul lui Ioan Botezătorul. Citim în Evanghelia după Matei că după ce lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul, au venit ucenicii acestuia și luându-i trupul, l-au înmormântat. Știm din viețile sfinților că atunci când slujitorii lui Irod au adus pe tipsie capul înainte mergătorului, acesta, prin minune dumnezeiască, ar fi rostit aceleași cuvinte mustrătoare: nu ți se cuvine ție să ai de soție pe femeia fratelui tău. Pentru aceasta, Irodiada, luându-l, înțepa cu acul limba care mustra fără de legea lor. Și batjocorindu-l așa, nu l-a dat să-l îngroape împreună cu trupul, pentru că se temea să nu învieze când se va lipi capul de trup și să nu-i certe din nou. Așa se face că Biserica Ortodoxă prăznuiește a doua și a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Acest sfânt al lui Dumnezeu a fost înainte mergător al Domnului atât cu nașterea cât și cu moartea. Astfel a propovăduit venirea Domnului și sufletelor care erau ținute în iad, sufletelor drepților și ale sfinților strămoși, căci până la Hristos raiul a fost închis, iar sufletele tuturor, atât buni cât și răi, mergeau în iad. Deci Ioan, după moarte, a continuat să-l vestească pe Iisus, cel care prin moartea sa avea să biruiască puterea morții și să deschidă tuturor porțile raiului. Atât de mult l-a cinstit Domnul Hristos pe Ioan Botezătorul, încât a spus despre el: între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decât Ioan. Biserica a reținut acest cuvânt al Domnului Hristos și îl înfățișează pe Ioan Botezătorul în icoană, alături de Domnul Hristos și de Maica Domnului, Domnul Hristos fiind în mijloc, iar de o parte și de alta, fiind reprezentați Maica Domnului și Ioan Botezătorul, care îi indică prin mâinile lor pe Domnul Hristos. De fapt, acesta este Sfântul Ioan Botezătorul pentru fiecare dintre noi, prorocul care îl indică pe Domnul Hristos, prorocul care ne conduce la Domnul Hristos.

Psalmul 44. Pentru sfârșit, un psalm al lui David privitor la stihurile ce se cânte cu schimbul spre învățătură fiilor lui Core, cântare pentru cel iubit. Cuvânt bun revărsat adintrânsa inima mea, stihurile mele îi le spun eu împăratului, limba mea e pană de scriitor ce scrie în grabă. Plăcut ești tu în frumusețe mai mult decât fiii oamenilor, har se revarsă pe buzele tale, de aceea Dumnezeu te-a binecuvântat în veac. Încinge-te cu sabia peste coapsă, puternice, în strălucirea și frumusețea ta. Încordează-ți arcul, propășește și domnește de dragul adevărului, blândeții și dreptății, și dreapta ta călăuză minunată îți va fi. Ascuțite sunt săgețile tale, puternice, popoare sub tine vor cădea, ascuțite în inimile celor ce-l dușmănesc pe împărat. Scaunul tău, Dumnezeule, este în veacul veacului, toiac de dreptate e toiagul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și urâta-i fără de legea, de aceea te-a uns pe tine Dumnezeu, Dumnezeul tău, cu undelemnul bucuriei mai mult decât pe fârtații tăi. Smirnă și balsam și aloie, mireasma și-o răspândesc din veștimintele tale. Din palate de fildeș te înveselesc ele, fiice de împărați, întru cinstea ta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină țesută cu aur și în ape lucioase învârstată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintelui tău, că împăratul îți va dori frumusețea, că el este domnul tău. Lui îi se vor închina cu daruri fiicele tirului, feței tale îi se vor ruga bogații poporului. Slava fiicei împăratului e toată în lăuntru, îmbrăcată în țesături de aur și în ape lucioase învârstată. Fecioarele ce urmează vor fi aduse împăratului, ție-ți vor fi aduse cele ce îi sunt aproape. În veselie și bucurie vor fi aduse, aduse vor fi la templul împăratului. Copiii ți se nasc în locul părinților tăi, pe ei îi vei pune mai mari peste întregul pământ. Ei îți vor pomeni numele întru tot neamul și neamul, de aceea te vor lăuda popoarele în veac și în veacul veacului.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

nombra legi. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În rugăciunea pe care Daniel o rostește în urma primirii tâlcuirii visului, el vorbește despre Dumnezeu. După binecuvântarea de la începutul acestei rugăciuni, despre care ne-ați vorbit în emisiunea anterioară, el ne spune că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. El așează regi și el îi strămută. El dă înțelepciune celor înțelepți și minte iscusită celor ce știu să înțeleagă. Cum am putea să înțelegem această descriere a lui Dumnezeu ca implicându-se în istorie? Aici vedem un detaliu important, ca implicându-se în politică. Cum am putea vedea relevanța acestui text de astăzi?
1: Termenul de politică folosit la perioada lui Daniel e un pic pretențios lucru. Acum, noi avem obiceiul să asumăm unele concepte ale timpurilor moderne sau postmoderne și să le coborâm în jos, în istorie, însă aș rămâne totuși la această idee că să aplic conceptul de politică acolo e destul de pretențios. Pe de cealaltă parte, dacă rămân strict în zona lucrărilor specifice umanioanelor și mă duc la filozofia clasică grecească, pentru că sunt în această perioadă cu lucrarea lui Daniel, oarecum e justificat. Deci, pentru că politicon există, deci nu în scrierile filozofilor. Dar trebuie să fim atenți la sensul, la accentul pe care îl punem. Când vorbim de monarhie, pentru că este vorba aici de monarhie, să știți că suntem tentați la un moment dat să subliniem faptul că dintre sistemele de conducere care au existat, este sistemul care păstrează și transmite în chipul cel mai clar relația pe verticală, deci relația cu divinitatea. Celelalte sisteme nu întotdeauna au această deschidere spre transcendent. Monarhia însă, da. Pentru că, vedeți, casele regale au conservat acest ritual al ungerii regelui, în care se evidențiază această relație pe verticală. Sau se recunoaște din partea regilor că ei sunt aleșii lui Dumnezeu. Însă, la fel de bine, sunt și cei care sunt înlăturați de către Dumnezeu. Atunci când ei nu își respectă, nu își împlinesc misiunea sau mandatul lor. De aceea, conceptul acesta de regalitate îl vor regăsi, să știți, și în gândirea mesianică. O temă, o structură, un grup de texte biblice vor fi numite texte care susțin mesianismul regal. Deci cele care descind îndeoseb din făgăduințele pe care Dumnezeu îi le face lui David. Și de acolo se vorbește despre mesianismul regal. Există un autor francez care a scris două volume pe mesianism royal. Deci iată unde suntem în momentul în care vorbim de regalitate. Suntem în înțelesul de regalitate așa cum ea ne-a fost descoperită în cărțile istorice. Și când zic cărțile istorice, mă refer aici la 1-2 Samuel sau 1-2 Regi, cum vreți să le nominalizați, unde este acea dezbatere pe care o realizează Samuel cu Dumnezeu vis-a-vis de atitudinea pe care el trebuie să o aibă față de regalitate. Pentru că Samuel n-a fost adeptul regalității la capo. A fost după ce Dumnezeu a spus, lasă-i. După care el ține cuvântarea pro-monarhie. Dar regele ne este descoperit în acest context ca fiind fiul lui Dumnezeu, să știți. Ben Yehve, Ben Elohim, ca fiind Meșaiahu, cel uns. Pentru că Samuel, vedeți, se duce, îl găsește pe Saul și lunge, toarnă. Sau vine în casa lui David, iată, și este uns David la Iesei Betleemitul. Iată, și David este uns. De asemenea, să știți că în momentul în care vorbim despre regalitatea iudaică, nu vorbim despre o regalitate în înțelesul clasic al conceptului. Și când mă refer la conceptul clasic, o monarhie sau o regalitate ruptă de divinitate. No, ci vorbim despre rege ca cel care este încuviințat de Dumnezeu să conducă pe pământ. Acesta este înțelesul veterotestamentar. Din regalitatea nu e un substitut al divinității. Regele evreu trebuia să asume legea, să o proclame, să făgăduiască că o va păzi. Acest aspect din ritualul întronizării, reprezentând oarecum o prelungire a teocentricității societății iudaice. În timp însă și istoria regalității s-a diversificat și ați văzut că s-au realizat și pot fi realizate multe tratate pe istoria regalității. De aceea, în momentul în care Daniel, vă rog să mă iertați, în momentul în care Daniel pronunță această rugăciune, să știți că țintește două lucruri. Odată să realizeze o doxologie care se cuvenea în lui Dumnezeu și care să afirme elementele prin care noi îl putem cunoaște în chip real, ca existent și lucrător în istorie, pe de cealaltă parte, trebuie să vedem că această rugăciune se face unde? Se face în contextul regalității caracteristice zonei babiloniene. Deci, iată, suntem aici în cadrul unei rugăciuni care față de celălalt are funcție de mărturie și, dacă vreți, oarecum se realizează ca o propunere către celălalt. Și vom vedea că efectul va fi cel care este de așteptat să fie realizat de conceptul sau aspectul de mărturie. Pentru că vă zice, într-adevăr, zice Dumnezeul lui Daniel, este Dumnezeul cel adevărat. Va ajunge și Nabucodonosor la acest gen de afirmație. Nu e de noutate, am văzut și în Egipt lucrurile acestea. Deci, aceasta se urmărește, se țintește când se realizează această rugăciune, iată, într-un plan sau într-un context public. De asemenea, să știți că rugăciunea are și un caracter sau o funcție de corijare, fiindcă, vedeți, Daniel vine și zice, regii sunt puși de Dumnezeu. Și atunci naște o întrebare în mintea lui Nabucodonosor. Eu sunt pus de el? Atunci de ce îmi descoperă acestea? Am nevoie de el pentru ca să-mi reziste împărăția și toate celelalte? Deci creează o zonă de problematizare în care omul, în măsura în care își regăsește elementele, să zic, revelației primordiale care încă există în el însuși, se poate regăsi în aceste definiții sau în aceste mărturisiri efective ale credinței. Pentru că avem și element de argumentare, dacă vă uitați, și elementul de argumentare este identic cu cel pe care îl folosește în cartea lui Iov, de la 38 încolo. El stăpânește și vremurile și schimbă vremurile și anotimpurile și toate celelalte. Vedeți? Astea noi zicem că e după mișcarea astrelor și după toate astrelalte. Și atunci, vedeți, tot o zonă de creiere de interogații. Păi cel care stăpânește natura, are legile naturii, nu poate să aibă și legile societății sau comunității umane? Și atunci, care sunt legăturile care le rezistă? Sunt legăturile cele care au ca temelie sau sprijin efectiv pe acest Dumnezeu. Și celălalt aspect pe care aș vrea să le evidențiez acum este cel legat de conceptul de istoria mântuirii, dar cred că am mai vorbit aici la dumneavoastră, nu aș vrea să dezvolt din nou ceea ce am spus altă dată. Revelația, așa cum o primim din Scriptura Vechiului Testament, este o suită de acte, de fapte, de evenimente, de experiențe. Unele par a fi doar experiențe ale omului. Altele însă sunt în chip clar și într-o manieră explicită realizate ca experiențe de colaborare. Spunem noi, evenimente teandrice, deopotrivă dumnezeiești și omenești. Ei, în momentul în care vorbim despre istoria mântuirii, vorbim tocmai despre această coerență și continuitate a evenimentelor care au ca atribut lăuntric acest aspect al teandricității, prin care ni se arată că este posibilă colaborarea omului cu Dumnezeu, ba mai mult decât atât, că Dumnezeu în chip real contribuie la realizarea actelor fundamentale ale mântuirii. Deci ea a fost degajat în timp conceptul acesta de istoria mântuirii. De pildă, Noe află har înaintea lui Dumnezeu. Tinerii aceștia, Daniel și cei trei prieteni ai săi, găsesc har la Dumnezeu și îngăduință la slujitorii din Caldeea. Vedeți? Și ei se dovedesc după aceea și frumoși la trup, dar și sprinteni înțelepți la minte. Cu alte cuvinte, s-au vrednicit de ceea ce spunea Isa de darurile Duhului Sfânt. Darul acesta al înțelepciunii, care, iată, vine din frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înțeleasă cum? În această păzire a poruncilor. A poruncilor care vizau, de data aceasta, câmpul, să zic, ritualului nutriției, a hrănirii. Ei au vrut să respecte regulile de post și toate celelalte, cări curate, necurate. Și uite, vedeți, frica de Dumnezeu nu este ceva care constrânge, ci ceva care se realizează în manifestarea amplă, al zice, completă a libertății noastre. Ca libertate de acțiune, ca libertate de conștiință, ca libertate de coacțiune cu ceilalți. Și atunci, vedeți, este vorba de un moment de genul acesta, în care, iată, Dumnezeu este mărturisit, nu numai ca și concept, ca realitate personală, spirituală, transcendentă, prin excelență, ci ca unul care, iată, pentru ca să ne izbăvească pe noi, devine el însuși imanent. Se lasă cuprins, trăiește la această stare kenotică, pentru a fi în apropierea noastră. Pe urmă, rugăciunea, să știți, e construită în tiparul clasic. Puteți să luați să comparați rugăciunea aceasta din Daniel cu rugăciunea Anei din 1 Samuel și cu celelalte rugăciuni pe care o să le întâlniți. O să avem cântarea celor trei tineri, care a fost și abordată de Sfinții Părinți, care se încadrează în aceeași structură. Dar vedeți, țintele sunt diferite. Țintele sunt determinate și de context. Aici nu putem să-l scoatem pe Nabucodonosor din context. El este cel care a fost pus în fața unei mărturisiri a ceea ce reprezintă pentru un evreu Dumnezeul cel adevărat, sau, cum zicem noi, în înțelesul ebraic, Yahvehai.
0: Daniel face referire și la două realități. El cunoaște, spune în rugăciune, ceea ce este în întuneric, cu el este lumina. Vreau să ne oprim la această antiteză întuneric-lumină, dar să și vedem modalitatea în care bibliștii de-a lungul secolelor au văzut în acest text, și anume, cu el este lumina, ideea mesianică. Cum ați dezvolta această idee legată de întuneric, lumină și așteptarea mesianică?
1: Pentru dumneavoastră și pentru cei care stăruiți mai mult în zona Nou Testamentară, deslegarea Ioan, Evanghelia de la Ioan, ca să spun ex abrupto punsul de la început. Acum, în ce măsură acest dualism antitetic, lumină-întuneric, este ceva care și rezistă în totalitatea revelației scripturistice, aici eu nu sunt de acord cu expunerile radicale ale formaliștilor, a Reformgeschichte și continuatori. De ce? Pentru că, la un moment dat, în procesul de înveșnicire, la trecere din istoric în viața cea veșnică, antropomorfizarea ca mod de comunicare dispare. Și atunci să știți că dispare și acest dualism. Și că lucrurile stau așa pentru mine, riese din faptul că întunericul, până și întunericul la Dumnezeu este lumină. E acea exprimare apofatică din psalmi, înțelegi? În care și întunericul vorbește. Și atunci, vedeți, nu mă pot duce sau nu pot păstra în afirmațiile mele un dualism, o antiteză din aceasta radicală. pe care au ridicat-o la statut aproape dogmatic gnosticii și au creat tensiunea aceea și raportul acela belicos-esatologic. Deci nu. Și atunci trebuie să fim foarte atenți și pică foarte bine acum că ați ridicat problema aceasta, pentru că suntem în perioada Crăciun, Bobotează și cele care vin după sărbătorile acestea de iarnă. Unde tema, să știți, a fost lumina. Și într-adevăr, lumina, dacă vreți, ca nume propriu, dat lui Iisus, cel care s-a născut în iesle. Înțelegi? Și atunci este un titlu, este un titlu mesianic. Șofron Vlad și un teolog din Sud Leon au scris la un moment dat pe aceste titluri și chiar au remarcat chestiunea aceasta, că termenul de lumină, fosfotos sau or, în limba ebraică, poate fi nume propriu pentru Mesia. Poate fi titlul mesianic. Însă, se nevoie să vin din nou în zona nouă testamentară și să mă duc la acea imagine care ați avut-o oarecum surprinsă acum în Evanghelia din duminica de după Bobotează, și anume imaginea aceea din Isaia, unde lumina strălucește peste cei din întuneric, și musai să mă duc la textul din Isaia, întuneric și latura umbrei morții, ca să vă dau textul exact de acolo. Și atunci, cine este această lumină? Această lumină este Hristos, nu cel care se naște, ci cel care deja a biruit moartea și este înviat. Și care, cum zice canonul din perioada pascală, a coborât în cele mai de jos ale pământului să-și caute chipul, adică să-i caute pe protopărinți. Și atunci, vedeți, din această perspectivă, în dimensiune esatologică sau în lectură esatologică, se depășește orizontul mesianic. De fapt, orizontul mesianic se încheie la plinirea vremii. Pentru noi, cei care ne fundamentăm credința în deoseb pe revelația nouă testamentară, văzând-o însă și exploatând-o în unitatea Scripturii, să știți că ne apare cu claritate că orizontul mesianic este încheiat aici. Deci este încheiat la plinirea vremii, când Mântuitorul Iisus Hristos, iată, se naște din femeie în timp, pentru că era născut din tată în veșnicie, pentru ca să ne izbăvească, cum am cântat în atâtea colinde în această perioadă. Pentru că ceea ce dezvoltă Mesia în istorie, ca personaj istoric real, este soteriologia, care, sotir, vedeți, e mântuitor, izbăvitor. Deci actele concrete ale mântuirii. În zona nouă testamentară nu mai e vorba de prefigurare. Ori e act, ori nu e nimic. În zona veterotestamentară încă suntem în zona semnelor. Aceasta este distinția. Aceasta este distinția între mesianism, să zic așa, mesianologie, mă înțelegi, și soteriologie. Mesianismul, să știi că face parte din Hristologie, e o parte introductivă. Și atunci, da, apelativul acesta de lumină poate fi considerat ca un nume propriu datului Mesia. Însă, înțelesul și aspectul tainic e mult mai profund. Să știți că el cunoaște adâncurile cui? Uitați-vă în rugăciune. Adâncurile tainelor. Deci, aici suntem oarecum, tot ca și la Sfântul Apostol Pavel, noi surprindem ceva prin credința și trăirea noastră, cum a zice Calistus Ware, prin experierea lui Dumnezeu în viața noastră. Surprindem ceva din taină, dar nu epuizăm taina. Pe când spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Sfânt e cel care pătrunde până la despărțitura dintre măduvă și os, cunoaște adâncurile tainelor lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci, vedeți despre ce fel de cunoaștere este vorba la Dumnezeu? Cunoaștere de necuprins, dar pe care el știe să o facă, nu știu, să fie cuprinsă, cuprinzibilă, nu știu cum s-ar zice, se derivă aici, care o face să fie cuprinsă, înțeleasă, de om atunci când este nevoie. În structuri, mai întâi de înțelegere și după aceea acționale, care în chip real generează mântuire în viața sa și a celor cu care trăiește împreună. Acest aspect tainic nu l-am subliniat întâmplător, ci am făcut-o în chip oarecum premeditat, pentru că să știți că nu numai ca titlu mesianic trebuie văzut această expresie sau acest cognomen de or, lumină, ci noi am venit cu o taină din istoria creației. O taină pe care și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur și ceilalți care s-au ocupat de exegeza la face ne-au spulberat-o. Pentru că altfel n-ar mai fi taină dacă o spulberau. Taina luminii din cele trei zile. E, iată, afirmațiile acestor rugăciuni oarecum te lasă să înțelegi ceva. Că lumina în care toate iau chip, fie prin cuvânt, fie prin acțiune directă, este Hristos. Este Logosul. Deci eu sunt lumina lumii sau veterotestamentar, eu sunt soarele dreptății. Vedeți? Răsăritul cel de sus, cum e întroparul nașterii. Sau, dacă ne uităm în boboteaz și la boboteaz, e același lucru. Pentru că botezul deschide câmpul de manifestare al luminii de care nu fug cei care săvârșesc ce adevărul, dreptatea, binele, când cei care nu săvârșesc acestea doresc să rămână în întuneric ca faptele lor să nu fie vădite. Și atunci, vedeți, oarecum acest apelativ vine să spulbere ceva și din această taină care către noi vine din istoria creației. Hristos Domnul, iată, este lumină. Și există o expresie, și cu asta închei acest răspuns, există o expresie în mediul educațional. Zice, vedeți, s-a făcut lumină. Adică s-a explicat, a fost înțeles. Vedeți, în sensul acesta trebuie să surprindem aceste concepte. Deci, să știți, eu nu mă duc pe acest dual antitetic, dar nu ies din structurările sau înțelegerile pe care ni le transmite tradiția. Să știți că un element de axiologie nu este o definiție, ci este un ipostas real. Un ipostas real care are un continuum cronologic atât de extins încât face parte și din veșnicie. Și atunci, pe această bază, orientându-mi gândirea și trăirea, nu ies din această zonă, ci încerc să aduc elemente care să nu estompeze aspectul apocaliptic, dar nici să facă din el un capăt de pod pentru înțelegerea clipelor celor mai din afară ale existenței noastre.
0: Părinte profesor, vă mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de ieri de la Cotroceni fără soluție pentru deblocarea crizei politice, PSD, PNL, USR și UDMR rămân pe poziții ferme de negociere. Un detașament al Armatei României va defila pe Champs-Élysées de Ziua Franței, tema paradei în acest an, trezirea strategică a Europei. Și temperaturi în creștere în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Consultările de ieri de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și partidele pro-occidentale s-au încheiat fără o soluție de deblocare a crizei politice actuale. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui prim-ministru. Are detalii Oana Bâlă.
4: PSD se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu. PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în social-democrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că social-democrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare. Președintele USR, Dominic Fritz, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică.
3: Alegerile anticipate pot oferi o soluție la blocajul politic actual, deși nu există garanții că ar produce un peisaj parlamentar mai puțin fragmentat, este de părere jurnalistul și comentatorul politic Bogdan Chireac. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a declarat că în două situații anticipatele ar putea fi evitate, însă din păcate niciuna nu pare realizabilă în momentul de față. Prima ar presupune ca cele patru partide pro-occidentale să se coalizeze pentru a izola AUR, iar a doua ar însemna cooptarea AUR la guvernare, caz în care intervine refuzul președintelui României, Bogdan Chireac.
5: Dacă facem alegeri anticipate, partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul, este AUR, de la 20% cât are acum în Parlament. Deci marja de manevră în Parlament se restrânge și mai mult, doar dacă nu se renunță la cordonul sanitar ridicat împotriva AUR. De ce cred că domnul președinte Dan nu poate să renunțe la acest cordon sanitar? Fiindcă el a justificat Bruxellesului anularea alegerilor prin blocarea unui partid extremist, AUR, și acum să vii brusc și să spui AUR e în regulă, ne-am înșelat atunci și înseamnă că ne-am înșelat și cu anularea alegerilor prezidențiale. Da, situația politică este într-adevăr fără rezolvare. Probabil că alegerile anticipate sunt singura rezolvare în acest moment, chiar cu problemele care vin cu aceste alegeri.
3: Bogdan Chireac a mai spus că situația României se va complica și mai mult dacă nu va reuși să evite retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Țara noastră se bazează la acest capitol pe ajutorul Comisiei Europene, care ne poate susține prin monitorizarea deficitului excesiv și prin deblocarea fondurilor de coeziune și din PNRR. Președintele Nicușor Dan va participa mâine la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, anunță administrația prezidențială. Emmanuel Macron va prezida astăzi pentru ultima dată parada militară de Ziua Națională a Franței, înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat de președinte în primăvara anului viitor. Tema aleasă pentru acest an este redeșteptarea strategică a Europei, care va fi ilustrată simbolic prin defilarea alături de francezi a 500 de militari europeni. Armata română va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
6: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, vor bate pas de defilare pe bulevardul Champs-Élysées. Spectatorii vor putea urmări scene de luptă cu trupe terestre în acțiune sprijinite din aer de elicoptere, așa cum se întâmplă în teatrele de operații. Parada nu se va limita la etalarea vehiculelor militare cunoscute, ci va pune accentul pe inovațiile datorate noilor tehnologii și pe descurajarea nucleară franceză. Pentru ultima sa paradă ca șef de stat, președintele Emmanuel Macron își dorește o ceremonie în acord cu ambițiile sale de reînarmare a Franței și a Europei. În tribune se vor afla 25 de șefi de stat și de guvern europeni, între care și președintele României, Nicu Jordan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ca în fiecare an, mii de spectatori sunt așteptați pe bulevardul Champs-Élysées în condițiile unor măsuri excepționale de securitate. Peste 70.000 de polițiști și jandarmi sunt desfășurați în întreaga țară pentru a asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională și apoi diseară cu ocazia semifinalei Cupei Mondiale din Statele Unite dintre echipele naționale ale Franței și Spaniei.
7: Statele Unite au continuat în cursul nopții să bombardeze ținte multiple din Iran, în special în zona de coastă și în insulele din Golf. Actualul val de violențe s-a declanșat în urmă cu o săptămână după ce Iranul a atacat o navă comercială. Ieri, rachete iraniene au lovit în apele teritoriale ale Omanului două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite. Teheranul a lansat de asemenea azi noapte rachete și drone împotriva unor obiective americane din Iordania și Bahrain. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Trump a adăugat că va fi percepută o taxă de 20% din valoarea încărcăturii navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Și Iranul

0: Astăzi și mâine la noi recorduri de temperatură. În sudul țării și insula Sardinia, ceasta ar putea ajunge la 42 de grade Celsius. Totodată, mai multe regiuni din peninsulă sunt afectate și de puternice incendii de vegetație, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
1: Anticiclonul african readuce căldura toridă în Italia cu maxime de peste 40 de grade, în special în centrul și sudul țării. Pe fondul caniculei și al nopților toride, care afectează Italia, nivelul de alertă privind incendiile crește în mai multe regiuni. Unele focare se află sub control, altele mai puțin. Numai în regiunea Piemonte din nordul peninsulei, în ultimele 10 zile, au ars peste 800 de hectare de pădure și vegetație. Este vorba despre una dintre cele mai grave situații de urgență din timpul verii înregistrate vreodată în această zonă. Cauzele situației de urgență pot fi atribuite temperaturilor cu mult peste media sezonieră, vânturilor care au alimentat flăcările și a unei lungi perioade de secetă. Incendii s-au înregistrat în ultimele ore și în alte regiuni, în Toscana, Puglia și Sardinia, și Sicilia arde de la un capăt la altul al insulei. Temperaturile ridicate și vântul torid și umed au favorizat izbucnirea numeroase incendii în diferite zone, unele mici, dar la care se ajunge cu o foarte mare dificultate. Provincia Etna este cea mai afectată.
0: Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. Vor fi norări și averse după amiaza și seara, mai ales în zona montană, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil și sunt posibile averse spre seară, 24 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrine Loprișiu.
2: Bun găsit! La Viena va avea loc astăzi de la ora 12 tragerea la sorți a meciurilor din primele tururi preliminare ale European League la handbal feminin. La start se vor afla și două echipe românești, SCM Râmnicu-Vâlcea și Corona Brașov. Meciurile din turul 2 vor avea loc în 3, 4 și 10, 11 octombrie. Dunărea Brăila va participa din turul al treilea și își va afla adversara la tragerea la sorți din 13 octombrie. Universitatea Craiova va primi mâine vizita formației bieloruse Vitebs în manșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. Joi, Universitatea Cluj joacă pe teren propriu cu Dinamo Kiev, meciul decisiv pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități.
3: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate.

0: Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Aici, Radio Renașterea. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
7: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
8: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
7: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
8: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
7: Școala primară Sfântul Stelian.
8: Educație în credință,
7: responsabilitate și performanță. Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

găsit, dragi ascultători, Mihai Bogdan sunt și mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață de marți, 14 iulie, la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria, ascultându-i pentru început pe cei din grupul folcloric Ruș Mălinu, Noi vinim pe drum de țară. Spune că un popor își păstrează identitatea prin limba pe care o vorbește, prin valorile pe care le transmite și prin cântecele pe care le duce mai departe din generație în generație. Muzica populară înseamnă mai mult decât o melodie frumoasă, ea păstrează amintiri, tradiții, povești de viață și ne apropie de fiecare dată de locurile și de oamenii dragi. Cu acest gând începem și ediția de astăzi, o ediție în care vom asculta cântece îndrăgite și vom transmite mesaje și gândurile dumneavoastră de suflet către cei dragi. Din toată inima le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Îi salutăm cu drag pe toți cei care ne ascultă de aproape sau de departe, din țară sau din străinătate. Știm că mulți dintre dumneavoastră urmăriți online și ne bucurăm că prin intermediul Radio Renașteria rămâneți aproape de muzica românească și de cei de acasă. Până aproape de ora 12, rămânem împreună aici la Radio Renașteria în cadrul acestui radioprogram de dedicații muzicale. Așteptăm până atunci gândurile și mesajele dumneavoastră. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră în direct la numărul de telefon 0264 596500. Facem de fiecare dată, ne auzim aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem de asemenea și online, oriunde v-ați afla, iar tot până la ora 12, suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă invit să distribuiți transmisiunea de acolo, pentru ca și alți iubitori ai cântecului popular să ni se alăture și să facă parte din această familie Radio Renașterea. Și bineînțeles, la fel cum o facem de fiecare dată, mesajele dumneavoastră vor fi însoțite de cântece alese cu drag, așadar vă așteptăm să trimiteți gândurile bune, urările și surprizele frumoase pentru cei pe care îi prețuiți.

Dragii mei, vă reamintesc că emisiunea de dedicații muzicale este despre oameni, despre bucuria de a transmite un gând frumos și de a-i surprinde pe cei dragi prin intermediul unui cântec. Dacă doriți să faceți o dedicație, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau în direct sunând la numărul de telefon 0264596500 și iarăși vă reamintesc faptul că dacă ne urmăriți acum pe Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea live, poate că printr-un simplu gest, un prieten, o rudă sau un român aflat departe de casă va descoperi emisiunea noastră și se va bucura alături de noi de frumusețea cântecului popular românesc. De asemenea, tuturor vă mulțumim că faceți parte din rândurile familiei noastre Radio Renașteria. Ascultăm și pe Alexandru Pugna în cele ce urmează aici la Radio Renașteria, după care vom trece încet încet și la fapte, primind și primele dedicații muzicale.

0: Este ora 10:36 de minute, l-am ascultat pe Alexandru Pugna, aici pe frecvențele noastre avem și primul apel telefonic, o salutăm pe Ioana Cristina. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm!
1: La mulți ani, dragul meu, un Darius, îți doresc ca Dumnezeu să-ți lumineze fiecare pas, să-ți dăruiască sănătate, pace și multă bucurie, să rămâi mereu un om bun, înțelept și credincios. Agate visurile tale să prindă aripi la timpul potrivit. Îți mulțumesc pentru exemplul frumos pe care îl oferi și mă rog ca Domnul să te binecuvânteze în fiecare zi. Cu mult drag te îmbrățișez și îți urez un sincer la mulți ani.
0: Doamne ajută, la mulți ani și din partea noastră pentru Darius.
1: Mulțumim!
0: Sănătate și bucurii, să ne auzim cu bine!
1: Mulțumim la fel! Doamne ajută, o zi binecuvântată vă doresc!
0: Doamne ajută, asemenea! De asemenea și Cristi Lupașcu ne scrie: Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor, cu bucurie și sănătate, și doamna Anuța Colceriu este alături de noi. O zi binecuvântată și vă mulțumim pentru toate emisiunile frumoase. Sebastian Ciurian ne scrie și dânsul un mesaj: o dedicație pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora și pentru Adina și Ciobi și Marius și doamna Ana și pentru vecinii din Glogoveți.

0: Și încă un apel telefonic, îl avem alături de noi pe domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, bună dimineața, părinte! Permiteți-mi să fac o dedicație pentru nașa noastră din Buzan, Anuța de la, din Nemul Rotund. Din partea noastră îi transmite la mulța, multă sănătate și tot ce își dorește de la viață.
0: Așa să fie.
1: Și mai fac o dedicație pentru toți cei care intră și dau dedicații, care îmi dau și mie dedicații, pentru toți, pentru toți, în primul rând pentru doamna Maria Bene, le transmit multă sănătate și tot bine din lume și vreau să vă mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag, să fiți sănătos și să ne auzim
1: cu bine. Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Doamne ajută!

Și domnul Gheorghe Năsui ne scrie un mesaj: doresc o dedicație pentru Iliana, Dragoș Ardeleană și Vasile Năsui. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani multă sănătate. De asemenea, pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post minunat de radio, o zi binecuvântată. Și pe Rafila Bucino salutăm cu drag, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar și pe doamna Maria Gârbovan, bună dimineața, Doamne ajută, și o zi frumoasă tuturor ascultătorilor.

Și pe doamna Victoria Burcutianu salutăm cu bucurie. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. O zi minunată să avem cu toții din partea lui Dumnezeu. Am ascultat-o pe Silvia Timiș puțin mai devreme. Sebastian Stan sosește alături de noi.

L-am ascultat pe Sebastian Stan, ora 10:54 de minute. Vă mulțumim că ne sunteți aproape și astăzi. Ne bucurăm de fiecare mesaj pe care îl primim și de fiecare ascultător care alege să-și înceapă ziua împreună cu noi, împreună cu Radio Renașterea și cu muzica populară românească. Dacă aveți un gând frumos pentru cineva drag, nu-l păstrați doar pentru dumneavoastră, noi îl vom transmite cu drag alături de un cântec pe măsură. Așteptăm gândurile și dedicațiile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Deocamdată o ascultăm pe Ana Ilca Mureșan aici pe frecvențele noastre.

Și doamna Maria Bene sosește alături de noi cu două dedicații muzicale pentru două doamne respectabile. La mulți ani fericiți cu sănătate pentru doamna Mariana Pop, îi doresc împlinirea tuturor dorințelor. De asemenea, la mulți ani cu sănătate și pentru fosta mea colegă Jenica Curta, multă sănătate și pentru domnul Nicu și pentru bunicuța Maria Crăciun și pentru toți ascultătorii acestui post de radio.

Este ora 11 și 4 minute, iar noi continuăm emisiunea de dedicații muzicale după frumosul cântec interpretat de Lucreția Ciobanu, Toate zilele scudor. Vă reamintesc că rostul acestei emisiuni este să aducă oamenii mai aproape prin mesaje de suflet și prin cântece alese cu drag. Dacă doriți să faceți o surpriză celor dragi, încă mai aveți timp să ne trimiteți dedicațiile dumneavoastră. Vă reamintesc, până aproape de ora 12 rămânem împreună. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem de asemenea în continuare și live pe Facebook și vă invit să distribuiți transmisiunea, poate astfel ajungem și în casele altor iubitori ai cântecului popular românesc, iar familia ascultătorilor Radio Renașterea devine și mai numeroasă. Continuăm acum programul ascultându-l pe Paul Ananie, Du-te dorule departe.

0: Este alături de noi și domnul Neluțu de la Brăișoru. Doamne ajută, bună ziua! Alo?
1: Să rămână, domnul părinte.
0: Vă ascultăm.
1: Astăzi aș dori să vă cer o melodie cu Florica Duma. Am plecat cu Clint în stradă, care să fie pentru doamna Maria Taibene, doamna Floricuța, Andrei de la Sfântul Marmației, pentru mine și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc din inima tuturor ascultătorilor o zi minunată de Dumnezeu, binecuvântată. Vă mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase. Doresc ca Maicuța Sfântă și Domnul să vă dea sănătate. Am mult fericit pentru a sluji cu drag lui Dumnezeu. Doamne ajută, domnul părinte.
0: Doamne ajută, sănătate și bucurii, domnul Neluțu.

continuare aici pe frecvențele noastre. Sosește un mesaj din partea doamnei Burză Viorica și din partea tuturor celor dragi pentru Ioana. Un mesaj care sună în felul următor: dragă Ioana, la acest aniversar primește cele mai calde urări de sănătate, bucurii și ani binecuvântați de Dumnezeu. Această frumoasă dedicație îți este oferită cu mult drag de socrii tăi, de soțul Alin, de cumnatul Sebi și soția Raluca, precum și de nepoții David și Anastasia, care cu toții spun din toată inima la mulți, mulți ani. Și noi aici la Radio Renașterea ne alăturăm acestor gânduri frumoase. Dorim să ai parte de multă sănătate, de liniște sufletească și de împliniri alături de toți și apropiați. Din câte știm, ești o soție devotată, o noră prețuită ca o adevărată fiică și un om de toată isprava, iar astfel de oameni merită tot binele din lume. Cu mult drag, așadar, pentru Ioana Burz, ascultăm în continuare melodia Adrianei Irimieș, Omul bun și diomenie. Din toată inima, la mulți ani.

Și doamna Rosalia Iuga sosește cu un mesaj alături de noi. Doamne ajută, toate gândurile bune și o zi minunată tuturor, sănătate, pace, bucurii și binecuvântări alături de cei dragi, tuturor aniversațiilor zilei, la mulți ani cu sănătate și fericire, cu bucurii și binecuvântări, transmit calde îmbrățișări și binecuvântări pentru dumneavoastră, Maria Bene, Ana de la Lona, Andrei de la Sighet, Leontin Buburuzan, bunicuței Maria Crăciun din Luieriu și, nu în ultimul rând, pentru domnul Nicu din Jucu și tuturor ascultătorilor, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Acesta este mesajul venit adineauri din partea doamnei Rosalia Iuga. Noi îl ascultăm în aceste momente pe Leontin Ciucur, înaltă-i mândra și frumoasă.

Și Maria Francesca Ciuran Balaj ne scrie un mesaj: bună dimineața, aș vrea să fac și eu o dedicație muzicală pentru nepoții mei David și Giulia, care ieri au avut ziua de naștere, le doresc să fie sănătoși și să aibă mereu succes și la facultate, dar și la școală. De asemenea, doamna Maria Gocan ne scrie și dânsa un mesaj: bine ați venit, mulțumim pentru emisiunile frumoase, Doamne ajută, îl salutăm și pe Iștoc Liviu, Doamne ajută la toată lumea.

Am ascultat-o și pe Iustina Irimia Cenuș aici la Radio Renașteria. Domnul Nicun Andrean ne scrie și dânsul un mesaj: bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Acum 25 de ani, alături de soția Ioana, am spus da pentru o viață de familie binecuvântată. Bunul Dumnezeu ne-a ascultat rugămintea și ca rod al căsniciei avem doi copii minunați, un ginere, peste o lună o să fim socri mici și restul sănătate. Mulțumesc pentru tot bunului Dumnezeu și minunată Ioana, ce le pot promite e că voi încerca să iubesc la fel și pe mai departe. Gânduri frumoase așadar venite din partea domnului Nicu, le dorim sănătate, bucurii și numai bine și domnului Nicu și doamnei Ioana, dar și tinerilor miri care se vor căsători, iată, peste o lună de zile. În aceste momente, aici pe frecvențele Radio Renașteria, îl ascultăm pe Ciprian Istrate.

L-am ascultat pe Ciprian Istrate aici, pe frecvențele noastre. Următorul mesaj, următorul gând de bine vine din partea doamnei Viorica Roman. O dedicație pentru Petrișor Fântână Sebi din Gilău, să-i dea Dumnezeu sănătate, multă, ani mulți fericiți alături de toți cei dragi. Mulți ani binecuvântați de la bunul Dumnezeu, de asemenea și din partea noastră, gânduri frumoase, gânduri de bine și sănătate multă alături de toți cei dragi. Știm că ne ascultă și că este alături de noi. Ca și dedicație muzicală pentru Sebi, o ascultăm în continuare pe Maria Filimon, cred eu, o melodie potrivită pentru dânsul.

Și pe doamna Ioana Bugnar o salutăm, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor sărbătoriților de astăzi, sănătate și numai bucurii. Doamne ajută, ne scrie dânsa aici pe pagina noastră de Facebook.

Fiecare zi are nevoie de un strop de bucurie, iar noi sperăm că muzica pe care o ascultați aici la Radio Renașterea vă aduce liniște, voie bună și măcar un zâmbet. Vă mulțumim din nou că faceți parte din familia Radio Renașterea și că ne primiți zi de zi în casele dumneavoastră. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Sava Negrean Brudașcu, aici pe frecvențele noastre. Marius Ciprian Pop sosește alături de noi, sat frumos și liniștit. Se spune că acolo unde se cântă din inimă, oamenii se înțeleg mai ușor. Muzica populară vorbește despre familie, despre credință, despre dragostea față de locurile natale și despre frumusețea sufletului românesc. De aceea ne este atât de dragă și ne bucurăm să o împărtășim cu dumneavoastră.

Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru telefoane și pentru toate gândurile bune și frumoase transmise celor dragi. Sper ca muzica și urările de astăzi să vă fie adus bucurie și liniște în case și în suflete. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată cu sănătate și multă pace și vă invit să rămâneți în continuare aproape de frecvențele noastre, aproape de frecvențele Radio Renașteria. Sunt Mihai Bogdan, vă spun pe curând, iar până la ora 12 ne vor cânta aici pe frecvențe Marinela Zegrean Istici, Traian Ilia și Mariana Drăghicescu. Eu vă spun pe curând tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 14 iulie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 195-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 170 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

În ziua de 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila, unul din cei 70. Sfântul Apostol Acvila, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam din părțile Pontului și, înainte de a crede în Hristos, locuia în Italia împreună cu femeia sa Priscila. Nu au stat multă vreme acolo, căci împăratul Claudiu, anii 41-54, a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa Acvila și soția sa au părăsit Italia și s-au așezat la Corint, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau, cu meșteșugul, țesători de corturi. În același timp, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos printre neamuri, a mers de la Atena la Corint. Și aflând în Corint pe Acvila și Priscila, a găzduit la dânsii având același meșteșug, adică lucrând ca și dânsii la țesutul pânzelor de corturi. Și acolo, învățându-i pe ei să creadă în Hristos, i-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință, încât de îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel la lucrul răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai printre iudeii și elinii din Corint, dar și în părțile Asiei. Și lucrând apostolul în Corint, timp de un an și 6 luni, a pornit apoi cu corabia spre Siria, urmat de Acvila și Priscila, cei legați de el prin fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel însoțit de dânsii la Efes, unde, lăsându-i pe ei să învețe pe efeseni credința cea în Hristos, apostolul s-a dus la Ierusalim. Și într-adevăr, peste o vreme, fiind și Pavel la Efes, apostolul saluta din Efes pe corinteni împreună cu Acvila și Priscila și cu biserica din casa lor. Murind însă Claudiu împăratul, Acvila și Priscila s-au întors la Roma. Și apostolul îi saluta acolo din Corint, în epistola sa către romani, ca pe niște ajutători ai săi, care și-au pus viața în pericol pentru lucrul lui Hristos și cărora el le mulțumește în numele tuturor bisericilor și în numele său însuși. Și puțină vreme zăbovind la Roma, sfinții Acvila și Priscila s-au dus iarăși la Efes în Asia, Acvila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfânt

0: pocăință. Spunea un oarecare părinte zicând că în Tesalonic este o mănăstire de fecioare, iar una dintre acestea, din lucrarea vrăjmașului, a vrut să plece din mănăstire. Și plecând a căzut în desfrânare, că așa a măgit-o vrăjmașul. Și după ce a căzut în păcat, a petrecut câteva vreme în desfrânare, apoi, iarăși aducându-și aminte de Dumnezeu, se gândea la pocăință. Și pornindu-se să vină spre mănăstirea din care era, dorea din tot sufletul să se pocăiască. Dar ajungând acolo, a căzut înaintea porții și a murit. Deci a arătat Dumnezeu unui episcop moartea ei. Și a văzut episcopul pe sfinții îngeri venind și luându-i sufletul ei, iar pe draci mergând în urma lor și certându-se cu ei. Și sfinții îngeri le-au zis: nouă ne-a slujit atâția ani, al nostru este sufletul. Iar certându-se ei multă vreme, ziceau dracii: și la mănăstire a mers cu lenevire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Și au răspuns îngerii și au zis: Dumnezeu, văzându-i gândul ei plecat acum spre pocăință, măcar că n-a mai avut vreme de pocăință și de mărturisire din pricina morții, i-a primit pocăința ei, că a se pocăi stătea în puterea ei, pe când viața fiecăruia atotțiitorul Dumnezeu o stăpânește. Și așa, rușinându-se, dracii au fugit. Pentru aceea, cu pază să umblăm și să viețuim, că nu știm în care ceas ne va lua pe noi moartea, care facă Domnul să ne găsească în pocăință și cu păcatele mărturisite.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 14 iulie. Acum 560 de ani a avut loc lupta navală de la Salanchemen, pe Dunăre, când flota lui Iancu de Hunedoara a înfrânt flota turcă și a reușit să trimită ajutoare în trupe, arme și alimente celor asediați la Belgrad. Acum 444 de ani apărea Palea de la Orăștie, prima traducere românească a celor două cărți de început ale Vechiului Testament, Geneza și Exodul, monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. A fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și de diaconul Marian. Acum 343 de ani, în 1683, Șerban Cantacuzino, Gheorghe Duca și Mihail Apfai au participat alături de turci la asediul Vienei. Domnitorii români au întreținut însă legături secrete cu asediații, cărora le furnizau informații despre armata otomană. Al doilea asediu al Vienei, primul fiind cel din 1529, a avut loc între 14 iulie și 12 septembrie 1683. Astăzi se împlinesc 326 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Constantinopol între Rusia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită Rusiei. Astăzi se marchează 96 de ani de când România a participat la prima ediție a Cupei Mondiale, găzduită de Uruguay, debutând cu o victorie într-un meci cu Peru, 3-1, campionatul mondial de fotbal desfășurat între 13 și 30 iulie 1930 în Uruguay a fost primul turneu de amploare organizat de FIFA pentru echipele naționale de fotbal. Acum 68 de ani, printr-o lovitură de stat militară condusă de generalul Abdul Karim al-Qasem, a fost abolită monarhia, regele Faisal al II-lea fiind asasinat, iar Irakul s-a proclamat republică. Sonda spațială New Horizons, lansată de NASA în anul 2006, a trecut acum 11 ani, în 2015, în cel mai apropiat punct de planeta pitică Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 de kilometri de Pluto. Întâlnirea a fost considerată de specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Sonda americană a captat cu acest prilej o cantitate foarte mare de date, care au fost retransmise către Terra în următoarele 16 luni. Într-o zi de 14 iulie, tot acum 11 ani, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva au anunțat descoperirea unei noi particule subatomice numită pentaquark. Existența acestui tip de particulă a fost prezisă încă din 1964 de fizicienii Murray Gell-Mann și George Zweig. Astăzi este ziua transmisioniștilor militari. În anul 1873, principele Carol a semnat un decret prin care s-a aprobat înființarea unei secții de telegrafie în cadrul batalionului de geniu al armatei române, marcându-se astfel apariția transmisiunilor militare. În anul 1897 s-a născut Marieta Sadova, actriță și regizoare, prima femeie regizor de teatru din România. Condamnată în anul 1960 la 8 ani de temniță grea pentru uneltire contra ordinei sociale. A fost grațiată în anul 1963. În anul 1902 s-a născut Mircea Socolescu, geolog și geofizician. S-a impus prin introducerea metodelor magnetice și electromagnetice în prospectarea acumulărilor de substanțe utile. A fost membru de onoare al Academiei Române. În anul 1904 s-a născut geologul Dan Giușcă, care a avut cercetări privind elucidarea unor probleme privind geneza formațiunilor geologice din România. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1974. În anul 1939 a trecut la cele veșnice chimistul Neculai Costăchescu, considerat întemeietorul școlii române de chimia combinațiilor complexe. Ca fruntaș al Partidului Național Sărănesc a deținut portofoliul Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor în perioada 1928-1931 și a fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1936.
În anul 1960 s-a născut Mircea Dumitru, filozof și profesor universitar, recunoscut internațional pentru contribuțiile sale remarcabile în logica filozofică, filozofia limbajului și metafizică. A fost promotor esențial al filozofiei analitice în România, fost rector al Universității din București, fost ministru al educației și al cercetării științifice, în perioada iulie 2016-ianuarie 2017, și este membru al Academiei Române și vicepreședinte al acesteia din 2022. În anul 1967 a trecut la cele veșnice Tudor Arghezi, pseudonimul lui Ionae Teodorescu, poet, prozator, dramaturg și publicist. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 1974 a trecut la cele veșnice botanistul Emil Pop, profesor universitar la Cluj. La îndemnul său au fost întemeiate numeroase rezervații naturale menite să conserve vestigii de o inegalabilă importanță pentru istoria vegetației din România. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1955. În anul 2017 a trecut la cele veșnice chimistul și profesorul Victor Emanuel Sahini, care a avut o intensă activitate științifică în domeniile chimiei fizice, spectroscopiei moleculare, chimiei fizice biologice și chimiei cuantice. A fost membru titular al Academiei Române din anul 1990.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Arghezi. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Ion N. Teodorescu, pe numele său real, s-a născut la 21 mai 1880 la București, într-o familie originară din Târgu Cărbunești, județul Gorj. Și s-a stins din viață la data de 14 iulie 1967 în București. Anii copilăriei sale se pare că au fost triști, Arghezi mărturisind ulterior, citez, este cea mai amară vârstă a vieții, n-aș mai voi să fiu odată copil. Totuși, perioada școlii primare Petrache Boenaru i-a adus acestuia o oarecare alinare, câteva personaje fiind aproape de sufletul său, printre aceștia aflându-se învățătorul Abramescu și profesorul de limba română, Gârbea. Începând cu anul 1891, de la vârsta de 11 ani, Tudor Arghezi este obligat să se întrețină singur din cauza situației financiare precare a familiei. A urmat apoi gimnaziul Dimitrie Cantemir, iar în perioada 1891-1896 a urmat cursurile liceului Sfântul Sava, perioada în care se împrietenește cu viitorii scritori Cala Galaction și N. D. Cocea. Despre aceștia, Arghezi avea să afirme peste ani. Citez. Această prietenie a alcătuit pentru noi o insulă, o concretizare de aspirații comune, pentru toată viața. Insula noastră nu a cunoscut invidia și orgoliul. Am încheiat citatul. Ca elev, Arghezi și-a câștigat banii de întreținere dând meditații, iar în perioada liceului, la vârsta de 16 ani, s-a angajat custode la o expoziție de pictură. În anul 1896 are loc debutul său literar, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski, în revista Liga Ortodoxă, unde poetul semnează cu numele său aproape real, Ion Teo. Apoi creațiile sale literare din perioada 1897-1899 sunt semnate cu pseudonimul Tudor Arghezi. Abandonează apoi cursurile liceale pentru a lucra în poziția de laborant la o fabrică de zahăr din Chitila. La vârsta de 19 ani, Arghezi a trăit prima dramă a vieții sale. Iubita sa, de care era îndrăgostit nebunește, a murit, iar el, extrem de tulburat, a încercat să-și caute alinarea, îndreptându-se către Dumnezeu. Între anii 1900-1904, poetul se călugărește la mănăstirea Cernica, sub numele Iosif, iar liniștea acelei vieți îi permite să deprindă pe îndelete tainele folosirii cuvintelor. Arghezi părăsește mai târziu viața monahală, iar în anul 1905 se naște primul său copil, Eliazar Lothar Teodorescu. Pleacă pentru o perioadă la Freiburg și la Geneva, unde, cuprins de elan creator, dă viață mai multor poezii, tot în această perioadă participând la cursurile Universității Catolice din Freiburg, unde nu putea să acceadă în lipsa bacalaureatului. Iar pentru a-și câștiga existența, lucrează într-un atelier de inele și capace de ceasornice din aur. A încercat să locuiască la Londra o perioadă pentru a învăța limba engleză. Apoi, în cursul anului 1909, se află în Italia, muncind și aici din greu pentru a-și câștiga existența. În anul 1910, Arghezi revine în țară după 5 ani de pribegie, perioadă despre care el avea să declare că i-a adus desăvârșirea ca scriitor. Alături de Constanța și Eliazar, de a cărui educație se ocupă îndeaproape. Cel mic a urmat cursurile unei școli din București și a avut parte de o educație aleasă. Însă în 1924, la doar 19 ani, decide să-și ia soarta în mâini și pleacă pe cont propriu la Paris, unde 2 ani mai târziu obține cetățenia acestui stat și devine în timp unul dintre cei mai importanți fotografi ai suprarealismului. Începând cu anul 1912, poetul publică sub pseudonimul Tudor Arghezi versuri, pamflete și articole polemice în publicațiile Facla, Viața Românească, Teatru sau Rampa. El și-a luat pseudonimul de la Argesis, vechiul nume latin al râului Argeș, în îmbinare cu numele de familie al tatălui, Teodorescu Tudor. La 5 noiembrie 1915, Tudor Arghezi se căsătorește cu Paraschiva Burda.
În anul 1916, România intră în primul război mondial, iar Arghezi, împreună cu alți 11 ziariști și scriitori, între care cei mai cunoscuți fiind Ioan Slavici, S. Grossman, D. Carnabat și Dem Teodorescu, se pronunță în favoarea neutralității României. Pentru aceste opinii, toți aceștia, inclusiv Arghezi, sunt reținuți în 1919 și duși la penitenciarul Văcărești, sub acuzația de trădare și colaboraționism. După un an de închisoare, Arghezi este eliberat prin decret regal, alături de ceilalți ziariști, colegi de detenție. În 1926, Arghezi cumpără terenul de 17.250 de metri pătrați, pe care și-a construit celebra locuință Mărțișor, pe dealul Mărțișorului, chiar în vecinătatea închisorii Văcărești. Aici, Arghezi începe să cultive pomi fructiferi și viță de vie, iar construcția casei, a anexelor gospodărești, amenajarea tipografiei, unde meșterul tipograf Arghezi visa să-și publice cu mâna lui toate scrierile, urmau să se întindă pe următorii 15 ani. În anul 1927, abia când Arghezi împlinea 47 de ani, îi apare primul volum de poezii, Cuvinte potrivite, iar anul următor îl găsește în poziția de director al nou înființatului ziar Bilete de Papagal. În 1929, Arghezi debutează în proză cu volumul Icoane de lemn, iar doi ani mai târziu îi este publicat volumul de versuri Flori de mucigai, legat, ca de altfel, și Poarta neagră, de anii de detenție. După decizia Consiliului de Administrație al Radioului Public din 26 februarie 1930, la 1 martie același an, într-o perioadă în care învățământul superior din țara noastră era într-o decădere simțitoare, era inaugurată emisiunea Universitatea Radio, care a reprezentat o mare provocare atât pentru ascultători, care aveau posibilitatea de a lua contact cu elita intelectualității, dar și pentru respectivii moderatori, care s-au văzut nevoiți să-și adapteze stilul și tematica conferințelor, astfel încât ele să fie pe înțelesul tuturor receptorilor, care se încadrau în diferite categorii sociale și care aveau un grad diferit de pregătire, de la analfabeți până la intelectuali. Printre personalitățile care au avut o contribuție esențială la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc și care s-au aflat în fața microfonului Universității Radio, într-o colaborare permanentă, s-a aflat și Tudor Arghezi. Tot în 1931, acesta publică volumul pentru copii în proză, Cartea cu jucării, o direcție particulară a creației sale, completată ulterior cu volumele Cântec de adormit Mițura, Buruieni, Mărțișoare, Prisaca, Zdreanță și altele. Răzvan Moceanu ne spune că în toamna anului 1931, la mai bine de un an după încoronarea lui Carol al II-lea, Tudor Arghezi avea o situație materială catastrofală și a apelat la generalul Nicolae Condiescu, președintele Consiliului de Administrație al Radiodifuziunii Române, pe care îl roagă să intervină pe lângă guvern sau pe lângă rege pentru a-i fi oferit un ajutor bănesc. Carol al II-lea, dând dovadă de o impresionantă generozitate, a hotărât ca din fondurile casei regale să fie oferită lui Arghezi întreaga sumă de care avea nevoie pentru a-și achita datoriile și pentru a termina casa de la Mărțișor. În anul 1934 vede lumina tiparului romanul Ochii Maicii Domnului, în care este evocată dragostea maternă și devotamentul filial, iar în 1935 Arghezi publică volumul Versuri de seară, un an mai târziu apărându-i romanul Cimitirul Bunavestire. În 1939 Tudor Arghezi se îmbolnăvește subit și intră într-o perioadă de suferință ce părea să-i aducă sfârșitul. Însă este vindecat miraculos datorită unui medic excentric pe nume Grigoriu Argeș. Pe tema bolii lui Arghezi s-a speculat foarte mult, unii afirmând că ar fi fost vorba despre cancer și că, grație unui tratament miraculos, excentricul doctor l-ar fi pus pe picioare, iar alții au susținut că era vorba doar de o sciatică pentru care medicul nu i-ar fi administrat în realitate niciun medicament, ci doar unul cu efect placebo. În 1943 apar sub genericul Bilete de Papagal mai multe pamflete extrem de acide, care îi aduc lui Arghezi o anchetă a poliției. Însă acesta perseverează spre finalul anului, când la 30 septembrie publică un extrem de virulent pamflet intitulat Baroane, care conține atacuri la adresa ambasadorului german de atunci la București, Manfred von Killinger. Iată și un fragment din acest pamflet. Citez. Ți-aduci aminte ce sfrijit erai pe când erai sărac?
și cum ne pălmuia căutătura ta țâțată după ce te-ai procopsit? Întopat cu bunurile mele, nu-ți mai dam de nas. Și ți s-a părut că eram pus pe lume ca să slujesc mădularelor tale, burții, gușii, sacului și dăsagilor tăi. Ăsta era rostul meu. A trebuit să-l aflu de la tine, flămându-le, roșcovanule, boboșatule, umflatule. Mi-ai împuțit salteaua pe care te-am culcat. Mi-ai murdărit apa din care ai băut și cu care te-ai spălat. Picioarele tale se scăldau în olt și mirosea până la calafat, nobilă spurcăciune. Ia auzi, vrea să-mi fie stăpân și să slugăresc la mațele lui, eu care nu m-am băgat rândaș nici la boierul meu. Vrea trei părți și din văzduhul meu, ca să răsufle în răcoarea mea numai el. Lasă-mă să-mi aleg stăpânul care îl vreau eu, dacă trebuie să mă robesc. Nu să mă ia la jug și bici, înșfăcat de ceafă, cine poftește. Uită-te, mă, la mine, baroane, să ne desfacem hârtiile amândoi, eu zapisul și hrisoavele mele scrise pe cojoc și tu zdrențele tale. Scrie pe ale tale Radu? Nu scrie. Scrie Ștefan? Nu scrie. Scrie Mihai? Scrie Vlad? Scrie Matei? Nu. Păi ce scrie pe cârpele tale? Degete șterse de sânge? Ca urmare a acestui fapt, Arghezi este din nou reținut și aruncat în închisoare, mai întâi la București, apoi în lagărul de la Târgu Jiu, unde s-a aflat mai bine de un an, iar ziarul este confiscat la ordinul autorităților. Este eliberat abia în anul 1944, odată cu instaurarea regimului comunist. O perioadă trăiește la limita supraviețuirii din vânzarea cireșelor de la mărțișor. Inițial, comuniștii au încercat să-l atragă de partea lor, lui Tudor Arghezi fiindu-i decernat Premiul Național pentru Poezie în 1946. Însă poetul nu a răspuns acestei atenții. Ba mai mult, într-una din tabletele sale, Arghezi deplânge starea în care a ajuns viața literară, afirmând că trebuie, citez, să ceri autorizație ca să scrii, cuvintele românești fiind încuiate în lada de fier și cheile stând pe verigă în buzunarul unor domnișori care n-au învățat să-i scălească exact. Încolo, viața literară e liberă, cu condiția să nu scrii. Am încheiat citatul. Viziunea lui Arghezi despre viață și scris venea în totală contradicție cu convingerile regimului socialist impus de sovietici. Și începând cu 1947, acestuia îi se interzice orice apariție în presă. În 1948 este desființat în Scânteia într-un celebru articol, Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, în care întreaga operă a poetului este terfelită, iar viața sa urma să se desfășoare în exil, la mărțișor, alături de soție și de cei doi copii, Baruțu și Mițuro Arghezi. Cărțile poetului sunt retrase din librării, tipografia de la mărțișor este devastată, iar comuniștii au fost aproape să ia și casa. Însă chiar și în acest context, Tudor Arghezi a continuat să scrie, chiar și pe hârtie igienică, iar de teama securității, manuscrisele sale erau îngropate la rădăcina unui tei, fiind mai apoi dezgropate și ascunse în podul casei. Multe dintre însemnările lui Arghezi din anii în care a fost interzis s-au pierdut, din păcate, însă altele au fost aduse la lumină ulterior de familia sa. În anii ce au urmat, începând cu 1952, Tudor Arghezi este reabilitat, la inițiativa lui Gheorghiu Dej. Apoi este distins cu titluri și premii, fiind ales și în rândurile membrilor Academiei Române. Autoritățile de la acea vreme l-au sărbătorit din postura de poet național, când a împlinit vârsta de 80 de ani, iar mai apoi la 85 de ani. În 1965, Universitatea din Viena îi decernează premiul Gottfried von Herder, iar Academia Sârbă de Științe îl alege membru al secției de literatură și tot în același an publică volumele 1907 Peisaje, Cântare omului, Stihuri pestrițe, Poeme noi și Cu bastonul prin București. La 14 iulie 1967, Tudor Arghezi trece la cele veșnice, fiind înmormântat în cadrul unor funeralii naționale, alături de soția sa, Paraschiva, în grădina casei din strada Mărțișor, care, începând cu 1974, conform dorinței sale testamentare, a devenit casă memorială. Casa cuprinde mobilier, cărți, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului Tudor Arghezi, iar alături se află și tipografia acestuia,
unde sunt expuse volume, documente, reviste și imagini din istoria familiei acestuia și a mărțișorului. Mițura Arghezi, fiica marelui poet, a reușit pe parcursul întregii sale vieți să contribuie major la valorificarea și promovarea moștenirii literare și culturale pe care a preluat-o de la tatăl său. Aceasta a susținut Muzeul Național al Literaturii Române în toate activitățile culturale organizate și desfășurate, fie la Casa Memorială Tudor Arghezi, al cărui custode a fost timp de 40 de ani, până la plecarea sa dintre noi, fie în cadrul evenimentelor organizate la sediul acestuia. Ea a fost cunoscută și ca balerină și actriță. A jucat în peste 100 de piese de teatru și în 18 filme. Dar și ca om politic, în perioada 1996-2004, deținând funcția de deputat. Iar ca un arc peste timp, Mițura Arghezi s-a întâlnit cu radioul în perioada 2005-2010, fiind parte a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Arghezi.

Să mergem amândoi la strânzi de fân și soarele să ne ducească în coasă, din când în când în urmă să se rămân, ca să te văd aprinsă și frumoasă.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Complicitatea inimilor, despre tandrețe, fragilitate și fidelitate în iubirea matură. În epoca noastră, despre iubire se vorbește mult, dar despre delicatețea de a o păstra vie se vorbește tot mai puțin. Relațiile se destramă adesea nu din lipsa unui început pasional, ci din incapacitatea de a transforma apropierea dintre doi oameni într-o comuniune profundă, hrănită zi de zi prin atenție, tandrețe și complicitate. Viața conjugală nu se reduce la simpla conviețuire și nici la satisfacerea unor nevoi instinctive. Ea presupune un drum al cunoașterii reciproce, al răbdării și al încrederii, în care cei doi învață să-și poarte nu doar bucuriile, ci și fragilitățile. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii se vede mai ales în capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al acceptării și al dăruirii reciproce. Despre această taină a apropierii dintre soți, despre complicitate, fidelitate și vindecarea rănilor afective, vom încerca să medităm împreună în cele ce urmează. În viața de cuplu, curtoazia are, de asemenea, un rol esențial. Ea reprezintă o împletire de educație, disponibilitate și altruism. Nu se reduce la simple bune maniere sau la respectarea unor convenții formale, ci presupune capacitatea de a-ți sublima și controla impulsurile instinctive pentru a-l proteja și respecta pe celălalt. Dragostea matură se caracterizează printr-o tensiune profundă către comuniune și unire, dar și prin capacitatea de a resimți absența celuilalt atunci când distanța îi separă pe oameni. Dorul devine astfel o măsură a intensității legăturii afective. Un alt semn pozitiv al iubirii mature este disponibilitatea spontană de a renunța, uneori, la propria plăcere pentru a o face posibilă pe cea a partenerului, fără a abdica însă de la propria autonomie, fundament esențial al continuității și echilibrului relației. Stabilitatea unui cuplu se construiește, de fapt, prin împărtășirea momentelor de relaxare, de bucurie și divertisment, nu doar prin convergența ideilor, a principiilor sau a valorilor. O relație durabilă nu trăiește exclusiv din acord intelectual, ci și din capacitatea celor doi de a se bucura împreună de viață. Complicitatea este limbajul intim al dragostei. Devine periculos atunci când viața în doi se transformă într-o rutină apăsătoare, lipsită de spontaneitate, de joc și de acele mici jocuri afective sau intime care îi fac pe parteneri să simtă că aparțin unul altuia într-un mod unic și viu. O înțelegere reciprocă și satisfăcătoare în această privință conduce la o integrare afectivă profundă. Este dificil ca o uniune reciproc gratificantă în plan conjugal să fie zdruncinată de conflicte imposibil de vindecat. De cele mai multe ori, armonia intimă devine și o garanție a fidelității și a coeziunii cuplului. În schimb, anorexia afectivă ajunge adesea să parafeze lent și tăcut condamnarea la moarte a unei relații. Marcus Aurelius și Faustina, fidelitate într-o lume a zvonurilor. Până și Marcus Aurelius, împăratul stoic al Romei, a înțeles că iubirea matură nu înseamnă idealizarea celuilalt, ci alegerea de a rămâne prezent în ciuda imperfecțiunilor și a rănilor inevitabile ale condiției umane.
Când Marcus Aureliu s-a căsătorit cu Faustina cea tânără, Imperiul Roman nu primea doar un cuplu imperial, ci aproape o uniune dinastică menită să garanteze continuitatea unei lumi întregi. Ea era fiica împăratului Antoninus Pius, el moștenitorul ales al tronului și discipol al stoicismului. În aparență, totul părea perfect ordonat, aproape geometric. Dar viața reală rare o respectă geometria filozofilor. Faustina era frumoasă, inteligentă, cultivată și, potrivit cronicarilor vremii, posedând o vitalitate care scandaliza uneori austeritatea curții imperiale. În jurul ei au început să circule zvonuri persistente, că ar fi fost atrasă de gladiatori, marinari sau ofițeri, că ar fi avut aventuri, că temperamentul ei pasional contrasta violent cu sobrietatea aproape ascetică a lui Marcus. Istoricii nu știu nici astăzi cât adevăr și câtă calomnie se ascundea în aceste relatări. Roma imperială trăia din bârfă, iar femeile puternice erau aproape întotdeauna transformate în personaje ale excesului. Ceea ce rămâne însă cu adevărat impresionant este reacția lui Marcus Aurelius. El nu a repudiat-o niciodată, nu a umilit-o public, nu a transformat zvonurile într-un spectacol politic, deși, ca împărat, ar fi putut face aceasta fără dificultate. Dimpotrivă, i-a rămas profund atașat până la sfârșit. Au avut împreună numeroși copii, dintre care mulți au murit de mici, tragedie aproape inevitabilă în lumea antică. Au traversat războaie, epidemii și nesiguranță politică. Iar Marcus, omul care scria în gânduri către sine însuși despre autocontrol și luciditate, pare să fi înțeles că iubirea matură nu înseamnă posesie perfectă, ci capacitatea de a suporta imperfecțiunea fără a distruge legătura. Există chiar o tradiție târzie potrivit căreia, atunci când apropiații i-ar fi sugerat să divorțeze de Faustina din cauza zvonurilor, Marcus ar fi răspuns, cităm, dacă o alung, trebuie să-i restitui și zestrea. Iar când interlocutorii au întrebat ce zestre avea o împărăteasă, el a răspuns, imperiul. Replica este probabil apocrifă, dar extraordinar de revelatoare pentru imaginea pe care posteritatea a păstrat-o despre el. Un om care a ales să păstreze echilibrul și demnitatea relației în locul răzbunării orgolioase. Când Faustina a murit, în anul 175, Marcus Aurelius a fost devastat. A cerut senatului să o divinizeze, i-a ridicat temple și a întemeiat instituții caritabile în memoria ei. Gesturile acestea spun mai mult decât toate zvonurile. Poate că frumusețea discretă a acestei povești stă tocmai aici. Într-o lume obsedată de putere, Marcus Aurelius a înțeles că iubirea adevărată nu poate fi redusă la control, iar fidelitatea nu înseamnă absența rănilor, ci refuzul de a transforma fragilitatea omenească într-o condamnare definitivă. Poate că, la capătul tuturor reflecțiilor despre iubire, rămâne un adevăr simplu și tulburător. Omul nu tânjește doar după fericire, ci după comuniune, nu după consumarea celuilalt, ci după întâlnirea cu o prezență care îl primește, îl înțelege și îl face să se simtă acasă în lume. Într-o epocă a vitezei, a înlocuirilor facile și a singurătăților mascate de zgomot, iubirea matură rămâne una dintre ultimele forme de nevoință luminoasă ale sufletului. A rămâne lângă celălalt, a-i purta fragilitățile, a-l ierta, a-l asculta, a-i deveni adăpost și odihnă, toate acestea sunt în fond chipuri tainice ale iubirii creștine.
Adevărata dragoste nu îl reduce pe om la dorință, ci îl ridică spre comuniune. Nu îl închide în posesie, ci îl deschide spre dăruire. Aici se relevă frumusețea cea mai înaltă a căsătoriei, în clipa în care doi oameni încetează să mai lupte unul împotriva celuilalt și învață să îngenuncheze împreună înaintea vieții, a suferinței și a lui Dumnezeu. Atunci iubirea nu mai este doar emoție trecătoare, ci devine lucrare de sfințire. Tandrețea devine rugăciune nerostită și fidelitatea devine memorie vie a unei făgăduințe. Iar casa celor doi, chiar modestă, chiar încercată de necazuri, poate deveni o mică biserică a inimilor împăcate. Și poate că aceasta este în cele din urmă marea minune a iubirii mature. Faptul că doi oameni, purtându-și unul altuia rănile și speranțele, ajung să presimtă încă de aici, din fragila noastră lume, ceva din lumina dragostei pentru care Dumnezeu a creat sufletul omenesc.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de Ziua Națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Vreme instabilă astăzi și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Franța marchează astăzi Ziua Națională printr-o paradă militară cu o puternică încărcătură geopolitică dedicată sprijinului european pentru Ucraina. Evenimentul este totodată și ultimul prezidat de Emmanuel Macron înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat în primăvara anului viitor. Corespondenta noastră Daniela Coman se află acum în mijlocul evenimentelor din Paris și ne aduce cele mai noi informații. Bună ziua, Daniela!
3: Bună ziua, Cătălin! Chiar acum trec vehicule blindate, tancuri de mare forță. Mai devreme erau elicopterele, bine că s-au oprit pentru că nu ne-am fi auzit deloc. A fost o defilare spectaculoasă, o demonstrație de forță care a transmis un mesaj foarte clar. Franța este puternică, are o mare armată dotată cu cele mai înalte standarde, echipată de propria industrie de apărare, care a integrat tehnica de vârf în modelele de ultimă generație. Pentru ultima sa paradă în calitate de șef de stat, președintele Emmanuel Macron a vrut să le arate francezilor ce a făcut cu banii lor, unul dintre punctele forte ale bilanțului său fiind dublarea în 10 ani a bugetului pentru apărare. Tradiția paradei de 14 iulie a fost respectată cu strictețe. Ceremonia a început sub Arcul de Triumf, unde arde flacăra eternă pentru soldatul necunoscut. Președintele Emmanuel Macron a coborât apoi bulevardul Champs-Élysées la bordul unui vehicul militar, a trecut în revistă trupele și a salutat publicul venit în număr mare, chiar dacă avem încă o nouă zi caniculară astăzi la Paris cu cod roșu. Defilarea a fost deschisă ca întotdeauna de demonstrație aviatică. 90 de avioane de luptă franceze, între care celebrele avioane de vânătoare Rafale și 8 europene. În total, aproape 10.000 de soldați au bătut pas de defilare în această dimineață pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare sau în aparatele de zbor. Tema aleasă pentru acest an a fost trezirea strategică a Europei, pe care Franța a încercat să o impună în ultimii ani, cerând mai multă unitate și construcția unei suveranități europene de apărare pentru a nu mai depinde atât de mult de Statele Unite. Alt obiectiv al defilării a fost reafirmarea sprijinului pentru Ucraina. Doi piloți ucraineni, instruiți în Franța, au zburat cu colegilor francezi cu avioane de vânătoare Mirage. Președintele Volodymyr Zelensky a fost aplaudat cu forță de public la sosirea sa în tribuna oficială. De aceeași primire entuziastă au avut parte și cei 25 de militari ucraineni care au defilat astăzi la Paris. Au participat la paradă, desigur, și 23 de militari români din detașamentul de onoare al brigăzii 30 de gardă Mihai Viteazul. De altfel, toate țările care fac parte din Coaliția Voluntarilor pentru Sprijinul Ucrainei au fost reprezentate la defilare, în timp ce liderii lor, prezenți la reuniunea de ieri a coaliției, au fost invitați de onoare ai președintelui Emmanuel Macron în tribuna oficială de Ziua Națională a Franței. Între ei, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Atât deocamdată.
2: Mulțumim, Daniela Coman, în direct de la festivitățile de Ziua Națională a Franței de la Paris. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alături de ele, Albania și Muntenegru închid câteva capitole după ani de reforme care le apropie de aderare. Fosta Republica Iugoslavă este în acest moment cea mai apropiată de aderare la spațiul comunitar, preconizată pentru 2028. Bogdan Isopescu are detalii.
4: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere, însă este o decizie ce ține de unanimitate statelor membre din Consiliu, acolo unde există o frână, dar nu un blocaj, exercitată de aceeași Ungarie. Președinția irlandeză a Consiliului speră însă ca alți pași să fie făcuți în toamnă. Tot astăzi Uniunea Europeană organizează conferințele interguvernamentale cu Albania și Muntenegru. Cele două state sunt însă într-o etapă mai avansată a procesului de aderare. Ele nu deschid, ci închid provizoriu 5 capitole de negociere. Muntenegru, cel mai avansat stat, a depus cererea de aderare la Uniune în 2008, Albania în 2009, iar Moldova și Ucraina imediat după izbucnirea războiului rusesc în 2022. Însă ultimele două au un parcurs de negociere mult mai accelerat, iar Moldova este văzută azi în Uniune drept campionul ritmului reformelor.
2: Dezbateri privind procesul de integrare europeană a Ucrainei, Moldovei și statelor din Balcanii de Vest vor avea loc și mâine la Kiev în cadrul celei de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, platforma regională de susținere a Ucrainei lansată în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia. La eveniment și-a anunțat prezența și președintele României, Nicu Șordan. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții încă 11 embarcațiuni rusești în Marea Azov, 5 petroliere, 5 cargouri și un remorcher, transmite Reuters, care notează că în total în ultimele 9 zile 116 nave rusești au fost atacate cu drone. Pe fondul acestei campanii ucrainene, Rusia a admis că pregătește rute alternative pentru a-și exporta cerealele, deși insistă că nu a fost afectată în vreun fel capacitatea sa de export. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. Porturile de la Marea Azov sunt folosite inclusiv pentru exportul produselor luate de ruși din teritoriile ucrainene ocupate, potrivit Kievului. Dincolo de campania recentă de la Azov, Ucraina și-a intensificat de câteva luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a lovit alte două rafinării azi noapte. Campania a fost adus la o penurie de combustibil în numeroase regiuni rusești, iar în Crimea ocupată au fost sistate vânzările de benzină și motorină către populație. Datoria publică a statelor europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Economiștii spun că fără politici substanțiale, precum majorarea impozitelor sau reducerile semnificative de cheltuieli, media datoriei publice ar putea urca la aproximativ 130% din PIB, aproximativ dublul nivelului actual. Printre cauzele acestui declin, femeii menționează îmbătrânirea populației, costurile ridicate ale tranziției energetice, majorarea cheltuielilor pentru apărare și creșterile economice slabe. În prezent, țări precum Marea Britanie, Franța sau Belgia se confruntă cu o datorie publică care a atins sau a depășit deja produsul intern brut. Conform prognozelor FMI, cheltuielile publice din țările europene se vor majora în medie cu aproape 5% din PIB până în 2040, în timp ce creșterea economică va rămâne la niveluri minime. La mai bine de 9 luni de la explozia care a afectat grav un imobil de locuințe de pe calea Rahova din București, lucrurile nu s-au schimbat vizibil. Imobilul este în continuare în pericol de prăbușire, iar locatarii trăiesc în locuințe puse la dispoziție de autorități. Primăria Capitalei a anunțat recent că încep

0: ușire. Locuitorii afectați sunt în continuare sinistrați, locuind în apartamente puse la dispoziție de autorități, iar Primăria Capitalei susține că îi sprijină în recuperarea actelor și a duplicatelor acestora. Mama uneia dintre locatarele din blocul vecin este de părere că autoritățile se mișcă greu și că măcar cei afectați de explozie ar trebui să-și poată recupera din lucruri.
1: Fata mea stă la mine, n-avea unde să dormă, a intrat să-și ia bani, să-și ia schimburi cu poliția după ei.
0: Pe calea Rahova, viața și-a reluat cursul firesc, dar trecătorii se opresc pentru o secundă în fața liceului Dimitrie Bolintineanu, aruncând o privire către ruina imobilului, mărturie încă în picioare a neputinței autorităților.
2: Complexul energetic Valea Jiului a primit o nouă amendă substanțială după incidentul de acum două săptămâni care a dus la o deversare masivă de cenușă de la termocentrala Paroșeni în râul Jiu. După ce Administrația Națională a Apelor Române a sancționat compania cu două amenzi, următoarea a fost acordată de Garda de Mediu Hunedoara, care a dispus și întocmirea unui plan de măsuri. Are detalii corespondentul nostru Ilie Pintă.
3: Incidentul de la termocentrala Paroșeni a intrat și în atenția Gărzii de Mediu, care a adunat probe și se alătura anchetei în baza căreia a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Sancțiunea a fost acordată pentru lipsa măsurilor de prevenție legată de poluarea care s-a produs la deponeul de cenușă al termocentralei. Dorel Bretean, comisar la Garda de Mediu Hunedoara.
4: Au fost sancționați cu amendă 40.000 de lei. Și evident s-a făcut și o plângere penală pe această temă, deoarece lucrurile nu sunt în clar ce se întâmplă în astfel de situații similare cu cea pe care am avut. Măsurile pe care le-am dat este să-și fac un plan foarte clar și bine conturat cum pot interveni în astfel de situații. Situația ca aceasta nu s-a mai întâmplat, am observat că nu au acest plan de evaluare a situației și de intervenție rapidă, ducând la deversarea unei cantități foarte mari în râul Jiu, până în extremitatea cealaltă a județului Gorj, pe firul de apă.
3: Apele Române au deschis un dosar de cercetare penală și au amendat complexul energetic Valea Jiului cu 90.000 de lei.
2: Temperaturi în creștere și vreme instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 25 la Constanța, Brașov și Iași, 27 la Craiova și 28 la Timișoara, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
5: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal vom cunoaște prima finalistă. La ora 22 la Dallas, adversare vor fi Spania și Franța. Pentru iberici este a treia participare în semifinalele unei ediții a Cupei Mondiale după cea pierdută în 1950 și cea câștigată în 2010, când Spania a și câștigat singurul ei trofeu. Pentru francezi, finaliști la ultima ediție este a opta prezență în semifinale. De trei ori au fost eliminați la chiar primele trei ediții la care au prins penultimul act, 1958, 1982 și 1986. De două ori au câștigat trofeul, în 1998 și în 2018. O victorie în fața naționalei antrenate de Luis de la Fuente i-ar duce pe francezi în finală pentru a treia oară consecutiv. Îl ascultăm pe selecționerul Didier Deschamps.
6: Porque con lo que ha hecho el primer partido
7: ante... În afara partidei jucate împotriva insulelor Capului Verde, Spania a arătat că este favorita acestui turneu. Nu vreau să pun presiune pe Luis de la Fuente și pe echipa lui. Știu și ei foarte bine cât de multe așteaptă oamenii de la ei. Spania cunoaște, știe să și atace, dar să se și apere exemplar. Vă puteți aștepta la o partidă extraordinară. Suntem două echipe cu calități excelente. E adevărat că și eu și Luis vom pune accent și pe apărare, dar având în vedere valoarea ambelor formații, va fi un meci fantastic.
5: Pentru a ajunge în semifinale, Franța a trecut de o grupă cu Senegal, Irak și Norvegia, în care a câștigat pe linie. Ulterior l-a eliminat pe Suedia, Paraguay și Maroc și are un golaveraj de 16-2. Spania a trecut de o serie din care au făcut parte Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, două victorii și o remiză cu naționala africană. Iar în fazele eliminatorii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia, au marcat 11 goluri și au primit unul singur în cele 6 partide. Selecționerul Luis de la Fuente.
7: Că suntem sau nu favoriți nu adaugă niciun fel de presiune în plus. Presiunea constă în responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine, față de țară, față de oameni. Doar atât. Am studiat Naționala Franței foarte, foarte bine. Și acum la turneul final, dar și în ultimii ani. Și e adevărat că au fotbaliști de o calitate fantastică, dar și noi avem astfel

0: de jucători. Cheia într-un meci precum acesta stă în cine reușește să-și impună propria strategie și propriul stil. Suntem două echipe cu stiluri complet opuse. Vom încerca să avem noi inițiativa, dar vom avea mare grijă la contraatacurile și la tranzițiile Franței, care sunt foarte, foarte periculoase.
1: În cealaltă semifinală, mâine la ora 22, se vor întâlni Argentina și Anglia. La turneul WTA 125 de la Iași, Gabriela Ruse, românca cel mai bine clasată pe tabreu 72 WTA, joacă la această oră în primul tur în fața lui Caitlin Quevedo din Spania, locul 100 mondial. Ruse a pierdut primul set 3-6. Tot astăzi, după ora 15, Miriam Bulgaru, beneficiară unui wildcard, o va întâlni pe Elena Pridankova din Rusia, iar Ilinca Mariei, venită din calificări, o va avea adversară pe Elsa Jacquemot din Franța.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăuri și Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Bine v-am găsit la a doua șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă povestesc câte ceva despre o persoană care, în ciuda obstacolelor apărute în viață, a reușit nu doar să le depășească, ci să le transforme într-o adevărată rampă înspre succes. Doamna Livia Monica Popescu Daniliuc este o persoană care de la 19 ani a fost nevoită să utilizeze un scaun rulant în urma unui accident de mașină, dar acest lucru nu a descurajat-o și a continuat să lupte. Dincolo de toate problemele, ea a știut că într-o bună zi o să reușească. În timp, a ajuns acolo unde își dorea și mai mult decât atât și-a descoperit pasiunea pentru pictură. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Livia Daniliuc.

0: Livia, mulțumesc tare mult că ai venit în emisiunea astăzi. Pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bine v-am găsit! Sunt o fire sociabilă, încrezătoare, ambițioasă. De obicei mă lupt pentru tot ce vreau să obțin. Nu mă las până nu obțin ceva. Cel puțin încerc din toate puterile până mi iese. Nu renunț așa ușor la orice.
0: Și atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că după încheierea primului an de facultate, în vacanța dintre anii 1 și 2, la studii economice, ai avut un accident de mașină în urma căruia ai fost nevoită să utilizezi până ziua de astăzi un scaun rulant. Cum ai trecut peste acest moment dificil?
1: Foarte greu a fost, că aveam 19 ani și era în floarea vârstei. Studentă, am pierdut primul an de facultate, după aia că am stat vreun an de zile numai în spitale și anul următor am recuperat, m-am înscris din nou la facultate. Mi-au recunoscut primul an, m-am înscris în anul 2, dar am pierdut un an. A fost greu, dar cu colegii de facultate m-am încurajat mult. A trecut mai ușor. Când am ajuns acasă, după ce am terminat facultatea, 3 ani de zile n-am ieșit din casă. Mi-era greu să mă prezint pe străzi, în căruți, știind că am fost pe picioare și toată lumea mă știa pe picioare. Dar cu timpul m-am gândit că trebuie să ies afară din casă, să obișnuiască lumea. Am zis că trebuie să mă accepte așa cum sunt. Și așa am început să ies. Acum nu am nicio problemă. Mi se pare că e natural. Asta este. Nu mă mai afectează dacă se uită cineva pe altfel sau îmi pune întrebări. Chiar glumesc dacă mă întreabă. Mai sunt copii care mă întreabă că ce ai pățit sau de ce ești șchioapă. Așa sunt copiii, deci eu nu șchioapă, că sunt scaun cu rotile. Eu le zic în glumă tot timpul să fii cu minte, să ai grijă la mașini că te calcă mașina, că e de asta, așa că uite ce mi-a făcut mașina. Așa le răspund la copii.
0: Și povestind despre acest lucru, Livia, putem zice că la acea vreme când a avut loc accidentul, era un soi de rușine care apăruse pentru a îți accepta noua stare, să spunem.
1: Păi dai seama că pentru mine era totul nou. Mă tot gândeam cum eram înainte și cum să apar eu în scaun cu rotile pe stradă, printre colegi, ce să le răspund. Eu nu puteam să răspund la început când mă întreba cineva. Îmi venea să plâng de câte ori mă întreba ceva. Mă imaginam cum eram înainte. Vreau să zic că după atâția ani nu mă mai deranjează cei din jurul meu sau să mă afecteze ceva, le iau toate ca atare. Pentru mine toți suntem egali. Îmi dau seama că sunt oameni sănătoși care n-au făcut nimic în viață. Îi văd și acum la servici. N-au nici școli, nu vor să muncească, așa că, într-un fel, mă simt câteodată și superioară unora, chiar dacă ei sunt pe picioare și sănătoși, pentru că n-au nicio realizare. Deci atunci vedeam altfel viața, că eram tânără, aveam 19 ani, 20, 21, după aia când am făcut facultate, așa cum am 46, normal că văd altfel lucrurile.
0: Mulți înainte!
1: Mersi! Au trecut ani și m-am obișnuit cu lumea din jurul meu, mă simt egală cu oamenii din jur, pentru că sunt și oameni sănătoși care, deși au mâini și picioare și capul bun, nu fac nimica și nici n-au un job bun, că nu se luptă în viață. Deci eu nu mă mai simt discriminată.
0: E bine că ai trecut peste greutăți și, din câte mi-ai spus, cu toate pauzele pe care ai fost nevoită să le faci, ai terminat Facultatea de Științe Economice din Timișoara, iar primul loc de muncă a fost în 2011 la Fundația Motivation, timp de 6 luni. Ai fost instructor de viață independentă, folosind scaune cu rotile, ai salut pe cei de la Motivation și mi-ai spus că ai fost 3 luni de zile voluntar la Casa Minunată în Oradea, o școală pentru copii speciali. Mi-ai zis că îi ajutai într-un soi de program after school pentru a le fi mai simplu să înțeleagă ce anume li se predă. Cum a fost acea perioadă pentru tine, Livia?
1: A fost o perioadă frumoasă. M-a plăcut să ajut copiii la teme. Așa am căutam de lucru în perioada aceea și am văzut că Casa Minunată era aproape de locuința unde stam eu, la 10 minute de mers pe jos. M-am gândit că tot n-aveam loc de muncă. Zic, mă, ce-ar fi să merg acolo? Mă, pot să ajut copiii. Știam că e o școală pentru copii cu nevoi speciale. Am întrebat de ce e nevoie. Au zis că au nevoie la after school. Zic, ok, îi ajut. Mi-a plăcut. Chiar stam mai mult. Dar chiar după alea 3 luni s-a evit locul de muncă la spital. și mi-am încercat norocul acolo. M-am înscris la concurs.
0: Într-adevăr, în 2012, în urma unui concurs, mi-ai spus că ai reușit să te angajezi pe postul de economist la Spitalul Municipal din Oradea, unde ai lucrat timp de 3 ani pe un post temporar ca economist, apoi ai luat post definitiv ca registrator medical și ești în cadrul acestei instituții de 12 ani încoace. Cum ai resimțit această schimbare în plan profesional?
1: A fost o schimbare mare, pentru că ca și economist mă ocupam cu altceva, iar ca și registrator medical lucram deja pe partea medicală. Și când am dat concursul, că și pentru registrator medical am dat concurs, a trebuit să învăț din legi ce țin de sănătate. La economist erau legi ce țin de codul muncii. Am învățat, am intrat. Da, apoi mi s-a părut interesant să intru pe partea medicală. A început să-mi placă. Munca care o aveam eu era contact cu publicul, ca și registrator medical. Chiar îmi place și acum ce fac.
0: E bine să găsim munca aceasta care să ne fie pe plac. E bine că ai reușit să găsești drumul potrivit pentru tine. Și în acest context am să te întreb, Livia, în opinia ta, persoanele cu nevoi speciale sunt integrate pe piața muncii sau trebuie să ne mai zbatem pentru a ajunge la un anumit standard sau la anumit număr de persoane angajate care au nevoi speciale?
1: Eu zic că multe ar putea să lucreze, dar sunt și persoane care nu pot să lucreze că au prea multe probleme și chiar nu pot. Dar sunt care pot și aleg să se pensioneze, preferând pensia, asta nu mi-a plăcut niciodată. Sunt pensiile bune, conform noilor legi. Deci s-ar putea integra dacă se zbat mai mult și știu să meargă unde trebuie. Sunt multe locuri de muncă, cum e la noi în scaun cu rotile, locuri de muncă care se fac la un birou. Nu trebuie neapărat să ai studii superioare. Știi că poți să lucrezi ca operator pe calculator, ca și secretar, ca și casier. Deci s-ar putea dacă s-ar zbate, dar mulți preferă să stea acasă. Eu așa am văzut. Îi aud pe mulți că se plâng, că nu-și găsesc de lucru, dar eu zic că nici nu se zbat prea mult. Preferă să stea și să se plimbe și să trăiască pe pensie. Și eu puteam să mă pensionez de mult, dar n-aș renunța niciodată la servici. Mie îmi place să socializez, să fiu utilă și apreciată de oameni. Că la lucru toți când mă văd în spital și sunt oameni cu probleme, apreciază că eu în scaun lucrez. Și mulți îmi zic de asemenea că alții sunt în scaun și stau acasă și să plâng și nu fac nimic.
0: Până la urmă, din ceea ce îmi spui, Livia, totul este legat de voință atunci când vine vorba despre integrarea în muncă a persoanei cu dizabilități?
1: Da, ai dreptate, să știi că ține foarte mult de voință. Să nu te lași păguba și să lupți pentru visul tău.
0: Atunci când avem un vis, trebuie să ne luptăm pentru a-l vedea împlinit. Acum vă invit să-i ascultăm pe cei de la Eagles și piesa Hotel California, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Livia Daniliuc continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Livia Popescu Daniliuc. Ea este persoană în scaun rulant, economist, pasionat de pictură. Mulțumesc mult că ești alături de mine, Livia, și reintrând în emisiune, vreau să mă refer la un aspect important care cred că este în mintea multora dintre ascultătorii noștri. Dacă nu ai fi avut problema de sănătate, ai fi făcut o altă meserie sau totul ar fi rămas la fel, urmând tot studii economice și descoperind cu timpul pictura?
2: Eu când am avut accidentul, deja eram studentă, deci mi-am dorit să fac facultatea de științe economice. Deci aș fi vrut tot în domeniul economic să lucrez, deși acum unde lucrez ca și registrator medical îmi place ce fac, însă dacă aș fi fost pe picioare, cred că aș fi avansat mai mult în carieră. Deci este totuși un impediment să pot avansa scaunul cu rotile. Nu am acces peste tot. Chiar mă gândeam că aș mai fi putut să dau concurs din nou pentru economist, dar la noi birourile de economist sunt într-un loc inaccesibil. Așa că trebuie să stau într-un loc unde pot folosi scaunul cu rotile.
1: Până la urmă, în România de astăzi, inaccesibilitatea este pe de o parte problema, iar pe de alta mentalitatea, sau doar prima parte a chestiunii pe care o spun e problema?
2: E o problemă cu inaccesibilitatea. Într-adevăr, trebuie să cauți locurile de muncă unde ai acces. Și eu, înainte să lucrez la spital, am fost la multe burse de locuri de muncă. De asta m-am și angajat abia după 11 ani. Deci eu am terminat facultatea în 2001 și de-abia în 2012 mi-am găsit servici. Dar nu că n-am vrut să lucrez, am căutat mereu. Dar nu era acces, ori erau locuri unde mă duceam, cum era concepția de atunci, patronii mă întrebau de ce poți să faci tu dintr-un scaun cu rotile, fără să mă întrebe ce studiam, dacă știu limbi străine sau știu să lucru pe calculator, deși le știam pe toate astea, nu-i interesa, doar faptul că mă vedeau că sunt scaun și considerau că nu pot să lucrez dintr-un scaun.
1: E bine că în ziua de astăzi, în 2024, firmele își deschid porțile mai larg față de noi, persoanele cu nevoi speciale, și un lucru foarte fain este că în perioada pandemiei, spre exemplu, ai descoperit pictura, ușor, ușor această descoperire s-a transformat într-un hobby. Vreau să-mi spui dacă ai o pagină de socializare sau un site unde oamenii care ne ascultă acum pot să vadă lucrările pe care le faci.
2: Da, am o pagină, se numește Daniliu Popescu Art, dar și o galerie cu vânzare, galeriamea.ro. Acolo sunt toate picturile mele, le-am deschis de 2 ani, deși eu pictez de 4 ani. De se găsesc toate picturile făcute în ultimii ani. Am la activ, cred că vreo 700 de picturi făcute în 4 ani.
1: Și, să spunem, pasiunea asta se transmite de undeva din familie? Au fost rude care pictau sau desenau frumos? Ori putem vorbi despre faptul că tu ai fi deschizătoare de drumuri în familia ta privind pictura?
2: Nu am rude care să fi pictat sau desenat, însă taică-miu, văzându-mă acum că pictez, mai spune că și-aduce aminte că în copilărie încerca să imite imaginile din ziare. Le desena și frații lui ziceau, uite ce perfect l-ai făcut, seamănă exact cu imaginea din ziar. Atâta am amintire în legătură cu pictura.
1: Din ceea ce îmi spui, tatăl tău are talent, așadar ar fi, să spunem, o moștenire genetică acolo sau o pasiune care a circulat într-un fel sau altul în familia ta.
2: Da, poate. Numai că taică-miu nu și-a dezvoltat-o. Acum mai mă zic că dacă continuai cu desenul, poate ajungeai mare artist.
1: Și dincolo de emoțiile primei prezențe la a doua șansă, ușor, ușor ajungem la capătul acestei emisiuni. Am să te rog două lucruri. Pe de o parte, să-mi spui ce îți dorești să faci în anul 2024 pe acest plan al picturii, iar pe de altă parte, aș vrea să transmiți un mesaj pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet.
2: Din punct de vedere artistic, mi-aș dori să pictez cât mai bine și să fie apreciate lucrările mele și să mă am câteva expoziții personale. Am mai avut expoziții, dar mai mult de grup, personale vrea să am, să vadă cât mai multă lume ce fac eu. Iar pentru persoanele cu dizabilități, le urez să fie pozitive, ambițioase, să lupte în viață și să nu se plângă. Trebuie tot timpul să fii pozitiv.
1: Livia, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc, Mihai, pentru invitație! A fost o plăcere să vorbesc cu tine și să mă prezint întregii lumii care mă urmărește. O să mai revin în emisiune dacă mă mai inviți cu noutăți, cu idei mai bune, poate.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre felul în care putem atinge succesul atunci când avem încredere în propriile forțe. Îi mulțumesc doamnei Livia Daniliuc pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal A doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Post Meridian Magazine.

Ora 14 și 4 minute, bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea, alături de care veți petrece orele dedicate programului Postmeridian Magazin, astăzi, 14 iulie 2026. Avem și astăzi un program frumos, dragii mei, care se întinde până la ora 17 și eu încep, așa cum o fac întotdeauna, prin a vă spune efemeridele astronomice. Suntem, adică, în data de 14 iulie 2026, este ziua cu numărul 195 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 170 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române este pomenit astăzi Sfântul Apostol Achila. Sunt pomeniți de asemenea Sfinții Mucenici Iust și Iraclie și Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul. De altfel, sinaxarul zilei îl vom asculta peste câteva momente adus de domnul Mihai Teognoste. Vă spun însă, pe lângă informațiile culturale și sociale cu care v-am obișnuit deja, ce am pregătit special în cadrul programului de astăzi. iulie, dragii mei, este ziua transmisioniștilor militari. Vom vorbi despre importanța acestei zile după sinaxarul zilei. Pentru că este marți, îl vom avea alături de noi și pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, prin intermediul rubricii Cred, Doamne, și mărturisesc. Cărți vechi și noi ne așteaptă părintele Grigore Someșan astăzi cu un titlu interesant: Să ne bucurăm că l-avem pe Hristos de partea noastră. Pentru de seară, părintele Grigore Foltiș și părintele Dinu Moș au pregătit o temă cu totul și cu totul specială la emisiunea Filocalia pentru omul contemporan, din care emisiune, în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, am să vă ofer și eu un mic fragment, pentru că este într-adevăr o temă foarte interesantă. La personalitatea zilei vom vorbi astăzi despre Tudor Arghezi, unul dintre cei mai mari poeți români. Și am să vă întorc puțin și în istorie. Mergem la data de 14 iulie 1582, astăzi. Este data la care apărea palia de la Orăștie. Postmeridian Magazin, dragii mei, să facem astăzi un program frumos împreună.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua de 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila, unul din cei 70. Sfântul Apostol Acvila, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam din părțile Pontului și, înainte de a crede în Hristos, locuia în Italia împreună cu femeia sa Priscila. Nu au stat multă vreme acolo, căci împăratul Claudiu, anii 41-54, a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa Acvila și soția sa au părăsit Italia și s-au așezat la Corint, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau, cu meșteșugul, țesători de corturi. În același timp, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos printre neamuri, a mers de la Atena la Corint. Și aflând în Corint pe Acvila și Priscila, a găzduit la dânsii având același meșteșug, adică lucrând ca și dânsii la țesutul pânzelor de corturi. Și acolo, învățându-i pe ei să creadă în Hristos, i-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință, încât de îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel la lucrul răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai printre iudeii și elinii din Corint, dar și în părțile Asiei. Și lucrând apostolul în Corint, timp de un an și 6 luni, a pornit apoi cu corabia spre Siria, urmat de Acvila și Priscila, cei legați de el prin fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel însoțit de dânsii la Efes, unde, lăsându-i pe ei să învețe pe efeseni credința cea în Hristos, apostolul s-a dus la Ierusalim. Și într-adevăr, peste o vreme, fiind și Pavel la Efes, apostolul saluta din Efes pe corinteni împreună cu Acvila și Priscila și cu biserica din casa lor. Murind însă Claudiu împăratul, Acvila și Priscila s-au întors la Roma. Și apostolul îi saluta acolo din Corint, în epistola sa către romani, ca pe niște ajutători ai săi, care și-au pus viața în pericol pentru lucrul lui Hristos și cărora el le mulțumește în numele tuturor bisericilor și în numele său însuși. Și puțină vreme zăbovind la Roma, sfinții Acvila și Priscila s-au dus iarăși la Efes în Asia, Acvila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfântul Apostol Pavel. Și mergând la Efes, Acvila ajuta Sfântului Timotei în ostenelile sale, străduindu-se neobosit și pentru răspândirea credinței printre păgânii din Asia, Ahaia și Iraclia, ridicând biserici și pe mulți păgâni aducându-i la mântuire. Tradiția bisericii știe că în cele din urmă Acvila a fost ucis de cei necredincioși și a aflat odihnă în ceruri cu ceilalți apostoli prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slavă în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt despre pocăință. Spunea un oarecare părinte, zicând că în Tesalonic este o mănăstire de fecioare, iar una dintre acestea, din lucrarea vrăjmașului, a vrut să plece din mănăstire. Și plecând, a căzut în desfrânare, că așa a măgit-o vrăjmașul. Și după ce a căzut în păcat, a petrecut câteva vreme în desfrânare, apoi, iarăși aducându-și aminte de Dumnezeu, se gândea la pocăință. Și pornindu-se să vină spre mănăstirea din care era, dorea din tot sufletul să se pocăiască. Dar ajungând acolo, a căzut înaintea porții și a murit. Deci a arătat Dumnezeu unui episcop moartea ei. Și-a văzut episcopul pe sfinții îngeri venind și luându-i sufletul ei, iar pe draci mergând în urma lor și certându-se cu ei. Și sfinții îngeri le-au zis: nouă ne-a slujit atâția ani.

0: ani, al nostru este sufletul. Iar certându-se ei multă vreme, ziceau dracii, și la mănăstire a mers cu lenevire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Și-au răspuns îngerii și-au zis, Dumnezeu, văzându-i gândul ei plecat acum spre pocăință, măcar că n-a mai avut vreme de pocăință și de mărturisire din pricina morții, i-a primit pocăința ei. Că a se pocăi stătea în puterea ei, pe când viața fiecăruia atotțiitorul Dumnezeu o stăpânește. Și așa, rușinându-se, dracii au fugit. Pentru aceea, cu pază să umblăm și să viețuim, că nu știm în care ceas ne va lua pe noi moartea, care facă Domnul să ne găsească în pocăință și cu păcatele mărturisite.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Aici, Radio Renașterea.

14 și 21 de minute. Stimați ascultători, emisiunea filatelică Ziua Mărcii Poștale Românești, familii istorice, Brătienii, va fi introdusă în circulație miercuri de Romfilatelia și Poșta Română. Emisiunea filatelică are în componență 3 mărci poștale, o coliță dantelată, un plic prima zi și o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, informează astăzi Romfilatelia într-un comunicat transmis Ager Press. Pe marca poștală cu valoarea nominală de 6 lei este ilustrat Ion Cebrătianu. Pe marca poștală cu valoarea nominală de 16 lei este redată o poză de grup cu membrii familiei Brătianu. Coliția emisiunii redă în timbrul său cu valoare nominală de 32 de lei pe Ionel Brătianu și pe fundal o scenă a încoronării de la Alba Iulia a regilor României Mari. Emisiunea este disponibilă de mâine, 15 iulie, în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, dar o găsiți și online. Sărbătorită pe 15 iulie, Ziua Mărcii Poștale Românești, ne spun cei de la Ager Press, marchează apariția primului timbru poștal românesc, Capul de Bour, tipărit la Iași, la 15 iulie 1858, sub egida Poștei Domnești a Principatului Moldovei. Cât despre familia Brătianu, aceasta a participat la făurirea programului de țară a românilor în timpul Revoluției de la 1848, iar apoi a contribuit la fiecare dintre cele trei etape ale construcției statale moderne. Unii dintre membrii familiei, precum Constantin Ice și Gheorghe I. Brătianu, au sfârșit în închisorile comuniste și au dat viața pentru România democratică. Rămâneți aproape, dragii mei, imediat vă spun mai multe despre ziua transmisioniștilor militari.

Stimați ascultători, astăzi, 14 iulie, este ziua transmisioniștilor militari. Potrivit Agerpres, ziua transmisioniștilor militari se sărbătorește anual la 14 iulie, data la care în anul 1873, principele Carol a semnat înaltul decret numărul 1303, prin care s-a aprobat înființarea unei secții de telegrafiști militari în cadrul batalionului de geniu al Armatei României, marcând astfel apariția transmisiunilor militare. Încă din 1855 se înființase o școală care a fost absolvită de primii 7 telegrafiști, iar în primăvara anului 1873 fuseseră trimiși pentru documentare în Franța, Belgia și Austria ofițeri români pe probleme referitoare la telegrafie. La 28 mai 1874 s-a hotărât prin înaltul decret numărul 1132 creșterea numărului de secții de telegrafie militară la 4. Acestea au participat la războiul de independență din 1877-1878, asigurând nevoile de conducere a trupelor. Primul ofițer telegrafist din Armata Română a fost capitanul Grigore Giosan, comandantul Companiei de Săpători Minari, întemeietorul primei școli de telegrafie militară. La 19 octombrie 1877, cele 4 secții de telegrafie au fost reorganizate în Compania 6 Telegrafie, care la 5 decembrie 1877 a trecut în subordinea directă a Marelui Cartier General Român. În perioada februarie-martie 1878, compania s-a ocupat de strângerea liniilor telegrafice construite pe perioada războiului, care de acum nu mai erau necesare. Iar în octombrie 1878, compania de telegrafie s-a desființat. Cele 4 secții de telegrafie fiind repartizate celor 4 companii de săpători minari și telegrafiști care aparțineau de batalionul de geniu. Imediat după încheierea războiului de independență, s-au conturat noi principii de organizare a transmisiunilor sub forma unor specialități militare distincte, având în componență telegrafiști, telefoniști, curieri, etc. Tot în această perioadă au apărut și primele regulamente și manuale în acest domeniu, specialitățile subunităților de transmisiuni, diversificându-se în raport cu trupele pentru care asigurau legăturile, infanterie, artilerie, cavalerie. În perioada Primului Război Mondial au apărut reguli specifice de organizare a transmisiunilor în vederea asigurării unor legături de comunicații stabile. În această perioadă existau 5 companii de telegrafie și un batalion de specialități la dispoziția Ministerului de Război. Mijlocul cel mai frecvent folosit a fost telefonul, Armata Română nedispunând de o dotare suficientă cu aparatură de telegrafie fără fir. La 30 octombrie 1919, batalionul de specialități a fost transformat în regiment de specialități, denumit ulterior Regimentul 1 de transmisiuni. În 1932 s-au înființat încă 2 regimente de transmisiuni și un batalion de transmisiuni de munte, iar la 1 aprilie 1932 s-a înființat Brigada de Transmisiuni. Potrivit site-ului cissb.ro, la 30 octombrie 1993, prin ordinul Ministrului Apărării Naționale, s-a constituit Comandamentul Transmisiunilor, Informaticii și Electronicii, prin contopirea Inspectoratului General al Transmisiunilor cu Direcția Informatică și Automatizarea Conducerii Trupelor și Secția Luptă Radioelectronică, ambele din structura Marelui Stat Major. Iar la 1 mai 1997, prin ordinul Ministrului Apărării Naționale, s-a constituit Comandamentul Transmisiunilor prin reorganizarea Comandamentului Transmisiunilor, Informaticii și Electronicii și înființarea apoi a Direcției Comunicații și Informatică din Statul Major General. Stimați ascultători, rolul transmisioniștilor militari este deosebit de important și de apreciat pentru buna desfășurare logistică și pentru derularea cu succes a misiunii asumate de corpul de armată respectiv. După integrarea în Alianța Nord-Atlantică, a existat o permanentă necesitate de actualizare a echipamentelor specializate folosite de structurile de comunicații. Au avut loc achiziționări de echipamente moderne de ultimă generație, contribuind astfel la o mai bună cooperare cu statele membre NATO. Structurile specializate de comunicații participă alături de alte categorii de forțe ale Armatei Române la exerciții de apărare colectivă desfășurate cu state membre și partenere NATO,
având un rol esențial în creșterea gradului de interoperabilitate cu structurile similare din alianță. Astăzi este ziua transmisioniștilor militari.

Stimați ascultători, Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca va găzdui în data de 19 iulie anul curent un eveniment caritabil prin care comunitatea este invitată să sprijine construirea Casei Bucuriei. Este un proiect social destinat familiilor care își însoțesc rudele bolnave la spitalele din Cluj-Napoca. Manifestarea se adresează persoanelor de toate vârstele și propune o zi dedicată sportului, relaxării și faptelor bune, bineînțeles. Participanții vor avea la dispoziție numeroase activități sportive, totul într-un cadru prietenos, menit să aducă împreună familii și membrii ai comunității clujene. Pentru copii și familii va fi amenajată o zonă specială, care va fi intitulată Fun Zone, unde cei mici vor putea participa la ateliere artistice, jocuri creative, sesiuni de pictură pe față și activități de inițiere în fotbal și volei. Programul va mai cuprinde o zonă de food and drinks, o tombolă cu premii și momente muzicale susținute de un DJ. Atracția principală a evenimentului va fi vizionarea pe un ecran de mari dimensiuni a finalei Campionatului Mondial de Fotbal. Casa Bucuriei, dragii mei, este un proiect dezvoltat de Parohia Ortodoxă Gheorgheni în parteneriat cu Asociația Așezământul Sfântul Spiridon și își propune să ofere cazare gratuită familiilor care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de cei dragi aflați la tratament. Lucrările au ajuns în prezent la nivelul etajului destinat spațiilor de cazare, urmând etapele de cofrare, turnare a planșeului și realizare a acoperișului. Organizatorii subliniază că sprijinul comunității este esențial pentru continuarea acestui proiect și astfel îi invită pe clujeni să transforme ziua de 19 iulie într-un prilej de solidaritate, mișcare și bucurie împărtășită. Mergeți în Parcul Feroviarilor, dragii mei, în 19 iulie, faceți o faptă bună și cu ocazia asta vedeți și finala Campionatului Mondial de Fotbal.

Ora 14 și 40 de minute, ne apropiem cu pași repezi de expoziția Reintegrări, dragii mei, fragmente de port tradițional în moda contemporană. Este o expoziție care propune o reflecție asupra reintegrării fragmentelor și pieselor de port tradițional românesc în creația de modă contemporană, nu ca exercițiu nostalgic, ci ca act critic, responsabil și creativ de recontextualizare a patrimoniului, spun organizatorii. Eu v-am mai vorbit despre expoziția aceasta, vă readuc aminte astăzi despre ea pentru că vernisajul are loc mâine, 15 iulie, de la ora 18. Proiectul pornește de la ideea că portul tradițional nu este un obiect închis într-un timp istoric fix, ci un corp viu de semnificații, materiale, gesturi și memorii care pot fi reactivate în prezent. Dragii mei, trebuie să vă spun că în contextul proiectului Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană, moda este abordată nu ca produs, ci ca instrument de cercetare culturală. Temele centrale ale expoziției sunt reintegrarea patrimoniului textil, modă contemporană și tradiție, sustenabilitate și reutilizare, memorie și materialitate. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iulie-15 septembrie, anul curent, unde, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, strada memorandumului numărul 21. Dar așa cum v-am zis, vernisajul are loc mâine, 15 iulie, de la ora 18, sala mică de expoziții din Palatul Reduta, strada memorandumului numărul 21, Cluj-Napoca.

De la colega mea Viorica Văscu aflăm acum, dragii mei, câteva amănunte despre sărbătoarea portului popular aflat la ediția 12-a în parohia Înălțarea Sfintei Cluj din Cluj-Napoca. Tradiția, credința și identitatea românească se vor împleti într-o zi de mare sărbătoare în comunitatea clujană. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, situată pe strada Plopilor, numărul 46 din Cluj-Napoca, organizează duminică 19 iulie, cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Evenimentul din acest an este dedicat în mod deosebit anului omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Organizatorii, Consiliul Parohial și Comitetul de Femei adresează astfel o invitație caldă tuturor credincioșilor de a participa la acest eveniment îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând cu mândrie costumul popular. Programul manifestărilor este structurat în două mari momente. Partea întâi, dumnezeiasca liturghie, începând cu ora 9. Sărbătoarea va debuta în spațiul liturgic prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi. Proestosul slujbei va fi preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Coroian. În ceea ce privește partea a doua, programul artistic și parada portului popular începe la ora 11 și 15 minute. După momentele de rugăciune, curtea bisericii va deveni scena unei ample manifestări culturale deschisă de tradiționala paradă a portului popular. Evenimentul, dragii mei, se va bucura de prezența unui invitat special de seamă, recunoscut la nivel național pentru promovarea tradițiilor, dr. Virginia Linul. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de recitaluri susținute de îndrăgiți interpreți de muzică populară, dar și de artiști locali: Ramona Ciceoan, Anca Abrania, Crina Varga, Andreea Ciupe, Florin Roșan, Maria Florina Coroian și alții. De asemenea, momentele de joc și dinamismul folcloric vor fi asigurate de ansamblul folcloric de dansuri populare Miorița, alături de acordurile muzicale oferite de grupul Țica Sax și orchestra. Întregul program artistic va fi ghidat și prezentat de colega noastră Viorica Văscu.

14:51, dragii mei, colegii de la Făclia ne spun că Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, MNIT pe scurt, din Cluj-Napoca, a trimis în ghilimele vineri, în viitor, o capsulă a timpului, care ar urma să fie deschisă exact peste 100 de ani, la data de 10 iulie 2126. Capsula timpului este o cutie de metal cu diverse mesaje și fotografii, care va fi înglopată în beton, în unul dintre pereții noii clădiri a MNIT, care se construiește în localitatea Florești. Astăzi, a declarat managerul MNIT, Felix Marcu, am avut un eveniment, am vrut neapărat ca istorici să lăsăm urme pentru cei care vor veni după noi, o așa zisă capsulă a timpului, în care cei care au fost implicați în acest proiect și-au lăsat amintirile acolo, mesajele, scrisorile și sper că, peste 100 de ani, cei care urmează după noi vor înțelege de ce am făcut acest efort și sper să-l considere necesar și util, a încheiat managerul. La eveniment a fost prezent și ministrul interimar al culturii, care i-a felicitat pe cei implicați în proiect. Este primul muzeu din istoria recentă a României după 1989 care se naște, gândit, conceput, construit, a spus dânsul. Vă felicit pe toți cei implicați că ați avut viziunea de a vedea în acest minunat loc al Transilvaniei o astfel de construcție, un astfel de cap de perspectivă. Această viziune merită să fie ceva care, prin puterea gândului, să fie introdusă în această capsulă, pentru ca toți cei care ne vor urma să aibă curajul de a visa și să aibă ceea ce ne lipsește atât de mult în țara asta, viziunea, a încheiat ministrul interimar al culturii. Noua clădire a MNIT este aproape de finalizare, printr-un proiect în valoare de peste 145 de milioane de lei.

Vă reamintesc, dragii mei, de o premieră care va avea loc la Mănăstirea Nicula. Este vorba de tabăra de medicină și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Mănăstirea Nicula din județul Cluj devine în această vară un spațiu de întâlnire între rigoarea științifică medicală și profunzimea spirituală. Astfel, în perioada 28 iulie-2 august, anul curent, renumitul așezământ monahal găzduiește în premieră tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Acest proiect educațional de elită este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și își propune să îmbine formarea profesională de înalt nivel cu valorile profund umane ale solidarității, responsabilității, dar și implicării active în comunitate. Pe parcursul celor 6 zile, participanții vor lua parte la o serie de ateliere practice și prelegeri susținute de specialiști recunoscuți la nivel național. Programul pe zile fiind structurat foarte bine, îl puteți găsi detaliat și pe site-ul nostru, dragii mei. Evenimentul reprezintă o ocazie rară pentru viitorii medici de a învăța direct de la marii profesioniști ai țării, într-un mediu care favorizează reflexia etică și conexiunea umană. Studenții și rezidenții interesați să își rezerve un loc la această ediție pilot se pot înscrie prin completarea formularului oficial pus la dispoziție de organizatori.

Potrivit celor de la Turda News, dragii mei, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj anunță demararea campaniei de recrutare pentru o nouă generație de profesioniști. Tinerii care aspiră la o carieră de succes în structurile poliției române își pot depune dosarele de înscriere pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza până la data de 24 iulie anul curent. Pentru a veni în sprijinul candidaților, activitatea de recrutare se va desfășura în regim continuu, dosarele putând fi depuse inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Absolvenții de liceu care dețin o diplomă de bacalaureat sau care promovează examenul în această sesiune se pot orienta către Facultatea de Poliție, având la dispoziție două specializări de viitor, ordine și siguranță publică sau drept. De asemenea, sesiunea de admitere din acest an oferă o oportunitate excelentă și pentru personalul intern. Agenții de poliție care își doresc evoluția profesională și trecerea în corpul ofițerilor au posibilitatea de a urma programul de studii universitare cu frecvență redusă. O notă pentru candidați însă, o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne oferă nu doar o stabilitate financiară și un loc de muncă sigur, ci și oportunitatea reală de a contribui direct la siguranța comunității. Toate detaliile privind criteriile de recrutare, structura dosarului, probele fizice și psihologice, precum și calendarul complet al examenelor, sunt publicate oficial, iar cei interesați pot accesa secțiunea Carieră de pe site-ul oficial al IPJ Cluj, cj.poliția-romana.ro sau pagina oficială a Academiei de Poliție. Nu lăsa pe ultima sută de metri, pregătește-ți dosarul și fă primul pas spre o carieră de onoare și profesionalism, spun reprezentanții Poliției Române.

Salina Turda se extinde, dragii mei. Aflăm asta de la Daciana Derda, de la Turda News. Salina Turda, perla turismului transilvanian, care a impresionat deja milioane de vizitatori din întreaga lume prin galeriile sale spectaculoase, se pregătește să-și dezvăluie secretele bine păstrate, ne spune aceasta. Puțin sunt cei care știu că, dincolo de traseul turistic bătătorit în fiecare zi de oameni, există încă spații subterane uriașe care nu au fost niciodată deschise publicului larg. Acest lucru este pe cale să se schimbe însă, deoarece un amplu proiect de extindere și modernizare a intrat oficial într-o nouă etapă crucială. În prezent, echipele de proiectare și execuție lucrează intens la documentația tehnică necesară pentru amenajarea minei Iosif și pentru modernizarea completă a bazei de tratament. Este o investiție strategică finanțată prin programul regional Regio Nord-Vest. Proiectul

ținut. Etapa de proiectare este în plină desfășurare, urmând ca imediat după finalizarea acesteia să fie demarate efectiv lucrările de execuție în subteran. Obiectivul final este deschiderea unui nou capitol fascinant în istoria multiseculară a Salinei Turda. La finalul lucrărilor, unul dintre cele mai importante și vizitate obiective turistice din țara noastră va oferi o experiență extinsă și mult mai atractivă. Această investiție majoră va deveni un motor puternic pentru economia locală și regională, stimulând sectorul Horeca și consolidând definitiv poziția municipiului Turda pe harta destinațiilor turistice de referință din Europa. Merită să vizitați Salina Turda, dragii mei, dacă nu ați făcut-o încă. Prima dată când am făcut-o eu a fost, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, în clasele primare, împreună cu doamna învățătoare și colegii mei. A avut un efect spectaculos asupra noastră, mai ales că eram copii mici la acea vreme.

Caravana cărții electronice de identitate ajunge, dragii mei, și în alte comune din Bistrița-Năsăud, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. Cei care doresc pot solicita emiterea cărții electronice de identitate direct în localitatea de domiciliu prin intermediul caravanei mobile. Programul caravanei mâine, 15 iulie, va fi la Șieu, 16 iulie Chiochiș, 20 iulie Leșu, 21 iulie Lechința, 22 iulie Negrilești și 23 iulie în Coșbuc. Cartea electronică de identitate oferă un nivel ridicat de securitate, protecția datelor personale, acces facil la servicii electronice și poate fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene. Pentru depunerea cererii este necesară prezentarea documentelor prevăzute de lege, iar termenul estimat pentru eliberarea cărții electronice de identitate este de până la 10 zile lucrătoare. Documente necesare pentru depunerea cererii sunt certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau sentința de divorț, actul de proprietate sau adeverință de la registrul agricol eliberată de primărie. Și același Eugen Gheorghe ne spune că timp de 3 zile, între 14 și 16 august, unul dintre cele mai frumoase ansambluri istorice din Transilvania, anume Castelul Telechi din Pozmuș, devine locul în care patrimoniul prinde din nou viață prin artă, muzică, film, gastronomie și experiențe create pentru toate vârstele. Iată ce așteaptă pe cei care vor participa la eveniment, expoziții și artă contemporană, proiecții de film, concerte și momente artistice, produse locale, degustări de vinuri, ateliere de creație și experiențe culinare și multe, multe alte surprize. În perioada următoare va fi anunțat programul complet cu invitații acestei ediții și iată ce ne anunță Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Citez aici. Castelul Telechi nu este doar un monument restaurat, ci și un spațiu care își deschide porțile pentru oameni, povești și întâlniri memorabile. Artcast înseamnă un festival în care trecutul și prezentul se întâlnesc firesc, iar fiecare colț al castelului spune o nouă poveste. Artcast Telechi Festival este locul în care istoria inspiră, arta aduce oamenii împreună, iar fiecare ediție scrie un nou capitol în povestea Castelului Telechi.

Vă reamintesc, dragii mei, și de Școala de Vară, proiectul Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime. Vacanța de vară aduce o oportunitate deosebită de recreere, socializare și dezvoltare personală pentru toți copiii din municipiul Cluj-Napoca. E bine, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care este cunoscută istoric sub denumirea de Biserica din Deal, organizează o școală de vară, deosebită, dedicată copiilor cu vârste între 6-14 ani. Proiectul beneficiază de o importantă finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii. Activitățile, dragii mei, se vor desfășura în perioada 27-31 iulie 2026, zilnic, între 8-13, la sediul parohiei, situat pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Organizatorii au pregătit o agendă extrem de atractivă și diversificată, concepută pentru a stimula potențialul creativ și fizic al celor mici, totul într-un mediu sigur și prietenos. Dar sunt activități destinate și adulților. Această inițiativă reprezintă o soluție ideală pentru părinții care își doresc ca fiii și fiicele lor să își petreacă timpul liber într-un mod inteligent, care să îmbine învățarea non-formală cu mișcarea și interacțiunea activă. Pentru detalii suplimentare și completarea procedurilor de înscriere, persoanele interesate pot contacta echipa de organizare la numărul de telefon pus la dispoziție pe afișul manifestării. Vi-l dau și eu acum, 0723 690 203.

Ceva foarte frumos ne propune și Ascor Cluj-Napoca, dragii mei. Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, organizează în perioada 31 iulie-9 august tabăra studențească de vară, care se desfășoară în localitatea Scrind Frăsinet, județul Cluj. E bine, ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie, în acord cu anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Organizatorii își propun să evidențieze rolul familiei creștine ca biserică de acasă, dar și importanța comuniunii, a credinței și a iubirii trăite în comunitatea eclezială. Programul taberei cuprinde participarea zilnică la Sfânta Liturghie și Paraclisul Maicii Domnului, întâlniri și conferințe cu invitați speciali, ateliere practice, activități de intercunoaștere și team building, drumeții montane, serii petrecute în jurul focului de tabără și momente de relaxare în mijlocul naturii. Înscrierile sunt deschise până pe data de 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Costul participării este de 600 de lei pentru întreaga perioadă de 10 zile sau 60 de lei pe zi. Mai multe informații și formularul de înscriere sunt disponibile pe paginile oficiale ale Ascor Cluj-Napoca.

15 și 36, dragii mei, au fost băieții de la Backstreet Boys. Rămânem puțin cu Old Jamaica și The Four Strangers acum, după care ne așteaptă în alt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, cu rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Chiar dacă este atmosferă de vacanță, noi ne continuăm șirul catehezelor noastre. Vă aduceți aminte, cei ce veniți cu regularitate, că în ultima vreme ne-am preocupat de Tatăl nostru. Am mai afirmat și afirmat de data aceasta, cea mai importantă slujbă a Bisericii este liturghia. Și cea mai importantă rugăciune a creștinilor este Tatăl nostru. Tatăl nostru i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi în predica de pe munte. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava în vecea mine. Suntem la șasa cerere din Tatăl nostru, care zice: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum întrebarea pe care ne-o punem și pe care și-o pun unii, serios: cum Dumnezeu ne ispitește, ne duce pe noi în ispită? Înțelesul cererii acesteia ar fi acesta: și nu ne lăsa, Doamne, pe noi duși în ispită. Dar textul rugăciunii este cel pe care îl știm și așa trebuie să o și rostim: și nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce pe noi în ispită. Sfântul Iacob, în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, începând cu versetul 13, zice: nimeni să nu zică atunci când este ispitit: de la Dumnezeu sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și pornit de însăși pofta sa. Apoi pofta zămisnind naște păcatul, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Așadar, pe bună dreptate zice Mântuitorul nostru: și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa pe noi în ispită. Ispitele vin de la cel rău, ispita sălășluindu-se în mintea noastră și apoi fiind pusă în practică, aduce păcatul și păcatul săvârșit aduce moartea. Zice Sfântul Pavel în epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12: printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Este acest șir catastrofal: păcat, suferință, boală, moarte. Revenim la cea de-a șasa cerere din Tatăl nostru: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum ispitele vin de la cel rău, de la cel rău. Și de mai multe ori v-am relatat o istorioară duhovnicească cu planta carnivoră. Nu știu dacă într-adevăr există o plantă carnivoră sau numai în meditațiile duhovnicești. Dar povestea cu planta carnivoră este următoarea. i-a dat diavolul sugestia unui om să-și cumpere un răsad de plantă carnivoră. Răsadul era mic, l-a pus într-un ghiveci și aducea plantei lui carnivore musculițe, țânțari, și planta îi înhăța și el se distra din calea afară. Planta creștea, nu i-a mai fost suficient pământul dintr-un ghiveci. Deja era mare. Omul a luat-o, a mutat-o într-un recipient mare. Planta creștea, nu se mai mulțumea cu insecte. A început să-i aducă hoituri de animal. Nu mai ajungea la cupa plantei. Și-a luat o scară și urca cu mâncarea pe scară și o punea în cupă și planta o înhăța. Odată, fiind obosit de atâta alergătură, când i-a adus plantei hoitul de animal și i l-a pus în cupă, și-a scăpat și capul și hăț. Planta i-a prins capul, l-a devorat pe el, pe tot, arătându-ne nouă că dacă stăm de vorbă cu cel rău, cu ispita, până la urmă ne poate termina și nu ne duce pe noi în ispită. Spunem lucrul acesta în Tatăl nostru.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și vă propun astăzi câteva gânduri pe marginea volumului să ne bucurăm că l-avem pe Hristos de partea noastră, apărut la editura Doxologia din Iași. Semnatarii acestor dialoguri sunt doi teologi cu activitate academică și pastorală recunoscută. Părintele profesor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și protosinghelul Maxim Murariu, inspector eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Volumul nu este o carte teologică în sensul clasic al cuvântului. Este mai degrabă o convorbire vie, caldă, uneori imprevizibilă, în care doi oameni ai bisericii își împart gândurile despre istorie, sfințenie, lectură și rezistență duhovnicească. Oralitatea lor nu exclude rigoarea, dimpotrivă, după cum spune Părintele Necula, citez: "Firi orale, nu am rămas datori însă rigorii", am încheiat citatul. Cele trei dialoguri se intitulează Rezistența prin duhovnicie, Când istoria ține partea bisericii și Lectura în viața preotului. Despre acestea, Părintele Sibian afirmă, citez: "Propunem în fapt încă trei cateheze de liniște. Ce spunem noi cu mijloacele noastre este că Evanghelia nu poate fi aliata ideologizării și mistificării lui Iisus Hristos și că, din timp în timp, se vede limpede că Dumnezeu ține partea învierii într-o vale în care moartea vrea să dea impresia că deține monopolul puterii", am încheiat citatul. Primul dialog pornește de la canonizările recente din Biserica Ortodoxă Română și devine, treptat, o meditație profundă asupra sfințeniei, pocăinței și mărturiei. Părintele Necula nu vorbește despre sfinți ca despre niște eroi distanți, ci ca despre oameni pe care, în unele cazuri, i-a cunoscut personal sau despre care a auzit mărturii directe. Ceea ce impresionează în aceste pagini nu este numărul de nume sau date istorice, ci tocmai felul în care Părintele înțelege canonizarea. Nu ca pe un act administrativ al bisericii, ci ca pe o recunoaștere a pocăinței. Citez: "Noi canonizăm niște oameni ai pocăinței și ai dragostei. Îmi pare rău pentru cei care nu pricep asta și fac din ei un standard politic", am încheiat citatul. Sunt evocate figuri precum părintele Iosif Trifa, fratele Traian Dorz, părintele Serafim de la Sâmbăta, părintele Arsenie Boca, părintele Cleopa, dar și nume mai puțin cunoscute marelui public, preoți de țară, cântăreți de strană, preotese care au ținut familia și credința împreună în vreme de prigoană. Unul dintre momentele cele mai emoționante ale dialogului este tocmai acesta, insistența părintelui Necula că rezistența bisericii nu s-a sprijinit doar pe vârfurile de sfințenie pe care le cunoaștem cu toții, ci și pe oamenii anonimi, pe infanteriștii și țăranii ortodoxiei, cum îi numește el într-o expresie memorabilă, citez: "Oamenii ăștia au ținut România, așa simpli, nebăgați în seamă, voievozii, arhierei și infanteriștii", am încheiat citatul. Al doilea dialog, Când istoria ține partea bisericii, aduce în prim plan centenarul Patriarhiei Române și școala teologică sibiană. Sunt pagini savuroase despre mitropolitul Nicolae Bălan și cei 263 de bursieri ai săi, despre Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, despre legătura dintre mitropolitul Antonie Plămădeală și cultura română. Dar dincolo de substanța istorică, ceea ce rămâne este o chemare la asumare. Citez: "E momentul să ne asumăm biserica. Noi am lăsat biserica să meargă ca și cum i-ar fi ceva rupt de noi, un fel de corabie în derivă care oricum ajunge. E momentul să ne apărăm biserica.
E momentul să ne protejăm interesul național al Bisericii și să le spunem tuturor că Biserica este parte integrantă din națiune. Am încheiat citatul. Departe de a fi un discurs triumfalist, această spusă este mai degrabă îndemnul unui om care știe cât a costat fiecare pagină din istoria pe care o evocă. Al treilea dialog despre lectură este poate cel mai personal dintre cele trei și tocmai de aceea cel mai provocator. Părintele Necula vorbește despre cărți cu același entuziasm cu care vorbește despre sfinți. Împărtășesc multe dintre entuziasmele sale literare, dar mărturisesc că nu pot trece fără un zâmbet peste judecata sa despre Dostoievski. Citez: nu am evlavie. Din nefericire pentru mine și spre rușinea mea de intelectual ortodox. Am încheiat citatul. Este dreptul său și îl spune cu o dezarmantă onestitate. Dar tocmai această nerezonanță mi-a amintit că o carte bună de dialoguri nu este una cu care ești de acord de la un capăt la altul. Este una care te pune să gândești, să te contrazici, să-ți cauți propriile răspunsuri. Iar acesta este până la urmă unul dintre farmecele acestei cărți. Oamenii care gândesc liber nu sunt niciodată de acord cu tine în totalitate și nici nu trebuie să fie. Închei aceste gânduri spunând că să ne bucurăm că l-avem pe Hristos de partea noastră este o carte care se deschide ușor, dar nu se închide cu adevărat niciodată. Rămâne undeva deschisă în tine, tocmai pentru că a știut să pună întrebările potrivite. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, în această seară, de la ora 21:30 pe frecvențele Radio Renașterea, puteți asculta emisiunea Filocalia pentru omul contemporan. După cum bine știți, emisiunea este realizată de Părintele Grigorie Foltiș, împreună cu invitatul său, Părintele Grigore Dinu Moș. Tema emisiunii din această seară este una foarte importantă. Este despre patima desfrânării. Este o ediție a emisiunii foarte interesantă, pe care vă recomand din toată inima, și tocmai de aceea, în minutele care urmează, am pregătit pentru dumneavoastră un mic fragment selectat din emisiunea pe care o puteți asculta integral în această seară. Vă las așadar în continuare puțin în compania Părintelui Grigorie Foltiș și a Părintelui Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Una dintre cele mai vechi și mai chinuitoare patimi ale omului este desfrânarea. Ea nu este doar o problemă a viacurilor noastre, așa cum suntem tentați să credem, chiar dacă astăzi este încurajată și este prezentată ca o formă de libertate. Ea l-a însoțit pe omul căzut de la începuturile istoriei și i-a tulburat inima în toate felurile. Tocmai de aceea, Sfinții Părinți ai Pustiei au vorbit foarte mult despre ea, pentru că au cunoscut din experiență cât de adâncă poate fi această luptă și cât de mare este suferința pe care o aduce. Patima desfrânării nu rănește doar trupul, ci dezbină omul lăuntric, întunecă mintea, slăbește voința, tulbură inima și îl face pe om să trăiască într-o continuă oscilație între plăcerea de o clipă și amărăciunea care îi urmează. De cele mai multe ori, înșelarea vine din faptul că ea promite libertate, dar în cele din urmă ea naște robie, promite iubire, dar lasă în urmă singurătate. Sfinții socotesc ca fiind una dintre cele mai grele patimi, nu pentru că ar fi mai mare decât mila lui Dumnezeu, ci pentru că se leagă de puteri foarte adânci ale firii omenești și cere multă răbdare ca omul să se vindece. În textele pe care le vom citi astăzi, vom găsi că acestea sunt de o surprinzătoare actualitate. Deși au fost scrise cu aproape 1500 de ani în urmă, ele descriu cu o precizie uimitoare mecanismele ispitei și, desigur, calea vindecării. Împreună cu noi este Părintele Profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte Profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, Părinte!
3: Ne vom apleca asupra întrebării 248, dar doar asupra ultimei părți a întrebării. Zice: și fiind că sunt foarte supărat de patima cea urâtă, care este semnul învoirii mele cu ea? Se referă la patima desfrânării. Vă rog pe dumneavoastră să selectați.
4: Așa, zice bătrânul Ioan, e vorba de Ioan aici, zice: patima rușinoasă și urâtă, așa definește el desfrânarea, are nevoie de osteneala inimii și a trupului ca să se desrădăcineze. A inimii prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu și a trupului prin asuprire și supunere cu toată puterea. Și acum o să mă opresc aici asupra câteva aspecte. Zice patima rușinoasă și urâtă. Acum, mai concret, la ce ne putem gândi, având în vedere că este vorba despre monahi aici care deci trăiau, nu aveau o viață singuratică. Deci probabil că este vorba de patima malahiei sau a masturbării sau de orice inclinație spre păcat trupesc, de orice natură ar fi el, fie curvie, fie atracție homosexuală, fie orice fel de desfrânare. Vedeți, este într-un fel o abordare care la părinții aceștia, o abordare care implică discreție, nu definește în detaliu lucrurile, spre deosebire tot de omul modern și contemporan, care de multe ori este felul cum vorbește despre lucrurile acestea trupești, păcatele acestea trupești, care de multe ori au un grad imens de absurditate și de perversitate în ele, și felul de a vorbi uneori deschide o ușă, poate să îl ducă pe om într-o direcție care ar trebui să fie, nici măcar să nu intre cu mintea acolo. Sufletul curat are o sfială, chiar la nivelul cuvântului, până și cuvântul poate să rănească. Și de aceea, vedeți aici, cumva le pune pe toate la un loc, patima rușinoasă și urâtă. Nu dă alte detalii, ceea ce mi se pare extraordinar. Acum, sigur că noi trebuie să traducem și pe înțelesul nostru a omului de astăzi, dar să încercăm să păstrăm același duh vis-a-vis de detalii. Nu intrăm în detalii cu lucrurile acestea. Și acum spune cum se poate dezrădăcina patima aceasta, odată ce a ajuns să stăpânească pe om prin repetare, un păcat rupesc repetat, deci devine patimă, și bătrânul Ioan, el spune că pe două nivele trebuie luptat. Pe nivelul inimii, pentru că acolo e rădăcina ei, în inima omului, zice că prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu. Deci, vedeți, din capul locului, pentru a dezrădăcina această patimă, este nevoie de a tinde spre rugăciunea neîncetată. Din capul locului ni se pune în față o măsură mare, care, vedeți, omul de astăzi rare ori este, nu știu, dispus să o realizeze. Și cred că aici a ieșit pronia lui Dumnezeu cu unii oameni. În ce sens spun lucrul acesta? Foarte mulți suntem prinși de Duhul lumii de astăzi și într-un mod în care, prin păcate aparent mici, printr-un fel de conștiință fără trezvie, ajungem să fim, de fapt, să trăim în Duhul lumii, să trăim complet neduhovnicește, fără a face neapărat păcate mari, păcate morale, adică în care să încălcăm legea lui Dumnezeu într-un mod așa evident și flagrant. Și atunci, cred că Dumnezeu îngăduie în pronia lui să se întâmple unor oameni căderi mai mari, căderi de genul acesta, chiar în desfrânare, în patimile acestea ale trupului, chiar în cele urâte și rușinoase, tocmai pentru că îngăduind o astfel de cădere, ea poate să funcționeze ca un catalizator pentru trezirea acelui om. Adică în momentul în care el a ajuns să cadă într-un păcat din acesta, este clar că nu e în regulă nimic în viața lui duhovnicească. Dacă a ajuns la acest nivel, nu de cădere dobitocioasă, cum zic părinți, înseamnă că undeva unde e mintea lui, unde e trezvia lui, unde e credința lui, unde e curăția lui, adică care înseamnă că viața lui ca orientare, ca întreg al ei, nu a fost în regulă, n-a avut un temei duhovnicesc și atunci funcționează pe de-o parte ca o trezire, nu un mesaj de genul, frate, nu ești deloc bine, nu ești așezat bine, și se dă și o soluție care, vedeți, implicațiile ei, ale soluției, sunt globale asupra vieții omului, rugăciunea neîncetată, adică ceea ce cere să faci Dumnezeu ca să scapi de o patimă de felul ăsta, de fapt are un impact teribil de pozitiv asupra întregii tale vieții, că vei scăpa și de alte patimi. Adică gândiți-vă, dacă ajungi să te rogi neîncetat, nu? Nici o patimă nu va rezista, cu excepția mândriei, sigur, care are alte modalități de a fi dezamăgirată, dar cu excepția mândriei, care persistă și chiar îi place să rănească la unii oameni rugăciunea neîncetată, dar care o patimă oricum foarte subțire și Dumnezeu îl învață pe om să lupte altfel cu ea, în rest toate celelalte patimi vor fi biruite de rugăciunea neîncetată. Deci, într-un fel, Dumnezeu, vedeți, îngăduie un lucru aparent foarte rău, și ea în sine este foarte rău, dar într-o ecuație mai amplă a vieții și a lucrării mântuirii, acest lucru, această îngăduință a Dumnezeu se va dovedi, pentru cine ia în serios avertismentul și începe să lupte, se va dovedi de fapt un prilej de mare mântuire, pentru că el va ajunge să dobândească rugăciunea neîncetată și biruința asupra celorlalte patimi. Apoi, al doilea nivel de luptă este asupra trupului, prin asuprire și supunere cu toată puterea. Nu detaliază aici Sfântul Ioan, dar la ce ne putem gândi? La toate mijloacele ascetice ce țin de stăpânirea trupului. Deci, metaniile mari, nu? Statul în genunchi la rugăciune, postul, privegherea, dormitul pe jos, inclusiv unii părinți asceți recomandă și unele metode măcar așa, într-o mică măsură flagelante asupra corpului, în sensul cum era, de pildă avea Gheron Iosif, care avea o botă și se lovea peste picioare în momentul când era atacat de demonul curviei. Deci, toate mijloacele acestea, cumva, care supun trupul, efectiv, îl supun trupul, și atunci nu mai are de unde, nu mai are punct de atac vrășmașul ca să aducă în inima omului îndulcirea aceea. Iar apoi, sigur, răspunde practic la întrebarea acestui frate bătrânul Ioan, care e semnul învoirii cu patima, și îi spune că semnul învoirii stă în a plăcea omului lucrul acesta, adică plăcerea aceea, nu? Adică păcatul respectiv, a se îndulci în inima lui și a cuceta la păcat cu plăcere. Deci, practic, constă în plăcerea aceea, în îndulcirea inimii, primirea cumva în inimă, și a cuceta, adică cugetul să ajungă să primească, să se învoiască cumva primind plăcerea

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Arghezi. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu.

Ion N. Teodorescu, pe numele său real, s-a născut la 21 mai 1880 la București, într-o familie originară din Târgu Cărbunești, județul Gorj. Și s-a stins din viață la data de 14 iulie 1967 în București. Anii copilăriei sale se pare că au fost triști, arghezii mărturisind ulterior. Citez, este cea mai amară vârstă a vieții, n-aș mai voi să fiu odată copil. Totuși, perioada școlii primare Petrache Poenaru i-a adus acestuia o oarecare alinare, câteva personaje fiind aproape de sufletul său, printre aceștia aflându-se învățătorul Abramescu și profesorul de limba română, Gârbea. Începând cu anul 1891, de la vârsta de 11 ani, Tudor Arghezi este obligat să se întrețină singur din cauza situației financiare precare a familiei. A urmat apoi gimnaziul Dimitrie Cantemir, iar în perioada 1891-1896 a urmat cursurile liceului Sfântul Sava, perioada în care se împrietenește cu viitorii scritori Gala Galaction și N. D. Cocea. Despre aceștia, Arghezi avea să afirme peste ani. Citez. Această prietenie a alcătuit pentru noi o insulă, o concretizare de aspirații comune, pentru toată viața. Insula noastră nu a cunoscut invidia și orgoliul. Am încheiat citatul. Ca elev, Arghezi și-a câștigat banii de întreținere dând meditații, iar în perioada liceului, la vârsta de 16 ani, s-a angajat custode la o expoziție de pictură. În anul 1896 are loc debutul său literar. 1896 are loc debutul său literar sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski în revista Liga Ortodoxă, unde poetul semnează cu numele său aproape real, Ion Teo. Apoi creațiile sale literare din perioada 1897-1899 sunt semnate cu pseudonimul Tudor Arghezi. Abandonează apoi cursurile liceale pentru a lucra în poziția de laborant la o fabrică de zahăr din Chitila. La vârsta de 19 ani, Arghezi a trăit prima dramă a vieții sale. Iubita sa, de care era îndrăgostit nebunește, a murit, iar el, extrem de tulburat, a încercat să-și caute alinarea, îndreptându-se către Dumnezeu. Între anii 1900-1904, poetul se călugărește la mănăstirea Cernica, sub numele Iosif, iar liniștea acelei vieți îi permite să deprindă pe îndelete tainele folosirii cuvintelor. Arghezi părăsește mai târziu viața monahală, iar în anul 1905 se naște primul său copil, Eliazar Lothar Teodorescu. Pleacă pentru o perioadă la Freiburg și la Geneva, unde, cuprins de elan creator, dă viață mai multor poezii, tot în această perioadă participând la cursurile Universității Catolice din Freiburg, unde nu putea să acceadă în lipsa bacalaureatului. Iar pentru a-și câștiga existența, lucrează într-un atelier de inele și capace de ceasornice din aur. A încercat să locuiască la Londra o perioadă pentru a învăța limba engleză. Apoi, în cursul anului 1909, se află în Italia, muncind și aici din greu pentru a-și câștiga existența. În anul 1910, Arghezi revine în țară după 5 ani de pribegie, perioadă despre care el avea să declare că i-a adus desăvârșirea ca scriitor. Alături de Constanța și Eliazar, de a cărui educație se ocupă îndeaproape. Cel mic a urmat cursurile unei școli din București și a avut parte de o educație aleasă. Însă în 1924, la doar 19 ani, decide să-și ia soarta în mâini și pleacă pe cont propriu la Paris, unde 2 ani mai târziu obține cetățenia acestui stat și devine în timp unul dintre cei mai importanți fotografi ai suprarealismului. Începând cu anul 1912, poetul publică sub pseudonimul Tudor Arghezi versuri, pamflete și articole polemice. Arghezi, versuri, pamflete și articole polemice în publicațiile Facla, Viața Românească, Teatru sau Rampa. El și-a luat pseudonimul de la Argesis, vechiul nume latin al râului Argeș, în îmbinare cu numele de familie al tatălui, Teodorescu Tudor. La 5 noiembrie 1915, Tudor Arghezi se căsătorește cu Paraschiva Burda. În anul 1916, România intră în primul război mondial, iar Arghezi, împreună cu alți 11 ziariști și scriitori, între care cei mai cunoscuți fiind Ioan Slavici, S. Grossman, D. Carnabat și Dem Teodorescu, se pronunță în favoarea neutralității României. Pentru aceste opinii, toți aceștia, inclusiv Arghezi,

zi sunt reținuți în 1919 și duși la penitenciarul Văcărești sub acuzația de trădare și colaboraționism. După un an de închisoare, Arghezi este eliberat prin decret regal alături de ceilalți ziariști, colegi de detenție. În 1926, Arghezi cumpără terenul de 17.250 de metri pătrați pe care și-a construit celebra locuință Mărțișor, pe dealul Mărțișorului, chiar în vecinătatea închisorii Văcărești. Aici, Arghezi începe să cultive pomi fructiferi și viță de vie, iar construcția casei, a anexelor gospodărești, amenajarea tipografiei, unde meșterul tipograf Arghezi visa să-și publice cu mâna lui toate scrierile, urmau să se întindă pe următorii 15 ani. În anul 1927, abia când Arghezi împlinea 47 de ani, îi apare primul volum de poezii, Cuvinte potrivite, iar anul următor îl găsește în poziția de director al nou înființatului ziar Bilete de Papagal. În 1929, Arghezi debutează în proză cu volumul Icoane de lemn, iar doi ani mai târziu îi este publicat volumul de versuri Flori de mucigai, legat, ca de altfel, și Poarta neagră, de anii de detenție. După decizia Consiliului de Administrație al Radioului Public din 26 februarie 1930, la 1 martie același an, într-o perioadă în care învățământul superior din țara noastră era într-o decădere simțitoare, era inaugurată emisiunea Universitatea Radio, care a reprezentat o mare provocare atât pentru ascultători, care aveau posibilitatea de a lua contact cu elita intelectualității, dar și pentru respectivii moderatori, care s-au văzut nevoiți să-și adapteze stilul și tematica conferințelor, astfel încât ele să fie pe înțelesul tuturor receptorilor, care se încadrau în diferite categorii sociale și care aveau un grad diferit de pregătire, de la analfabeți până la intelectuali. Printre personalitățile care au avut o contribuție esențială la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc și care s-au aflat în fața microfonului Universității Radio, într-o colaborare permanentă, s-a aflat și Tudor Arghezi. Tot în 1931, acesta publică volumul pentru copii în proză, Cartea cu jucării, o direcție particulară a creației sale, completată ulterior cu volumele Cântec de adormit Mițura, Buruieni, Mărțișoare, Prisaca, Zdreanță și altele. Răzvan Moceanu ne spune că în toamna anului 1931, la mai bine de un an după încoronarea lui Carol al II-lea, Tudor Arghezi avea o situație materială catastrofală și a apelat la generalul Nicolae Condiescu, președintele Consiliului de Administrație al Radiodifuziunii Române, pe care îl roagă să intervină pe lângă guvern sau pe lângă rege pentru a-i fi oferit un ajutor bănesc. Carol al II-lea, dând dovadă de o impresionantă generozitate, a hotărât ca din fondurile casei regale să fie oferită lui Arghezi întreaga sumă de care avea nevoie pentru a-și achita datoriile și pentru a termina casa de la Mărțișor. În anul 1934 vede lumina tiparului romanul Ochii Maicii Domnului, în care este evocată dragostea maternă și devotamentul filial, iar în 1935 Arghezi publică volumul Versuri de seară, un an mai târziu apărându-i romanul Cimitirul Bunavestire. În 1939 Tudor Arghezi se îmbolnăvește subit și intră într-o perioadă de suferință ce părea să-i aducă sfârșitul. Însă este vindecat miraculos datorită unui medic excentric pe nume Grigoriu Argeș. Pe tema bolii lui Arghezi s-a speculat foarte mult, unii afirmând că ar fi fost vorba despre cancer și că, grație unui tratament miraculos, excentricul doctor l-ar fi pus pe picioare, iar alții au susținut că era vorba doar de o sciatică pentru care medicul nu i-ar fi administrat în realitate niciun medicament, ci doar unul cu efect placebo. În 1943 apar sub genericul Bilete de Papagal mai multe pamflete extrem de acide, care îi aduc lui Arghezi o anchetă a poliției. Însă acesta perseverează spre finalul anului, când la 30 septembrie publică un extrem de virulent pamflet intitulat Baroane, care conține atacuri la adresa ambasadorului german de atunci la București, Manfred von Killinger. Iată și un fragment din acest pamflet. Citez. Ți-aduci aminte ce sfrijit erai pe când erai sărac și cum ne pălmuia căutătura ta ațâțată după ce te-ai procopsit? Întopat cu bunurile mele, nu-ți mai dam de nas. Și ți s-a părut că eram pus pe lume ca să slujesc mădularelor tale, burții, gușii, sacului și dăsagilor tăi. Ăsta era rostul meu,
a trebuit să-l aflu de la tine, flămândule, roșcovanule, boboșatule, umflatule. Mi-ai împuțit salteaua pe care te-am culcat, mi-ai murdărit apa din care ai băut și cu care te-ai spălat. Picioarele tale se scăldau în olt și mirosea până la calafat, nobilă spurcăciune. Ia uzi, vrea să-mi fie stăpân și să slugăresc la mațele lui, eu care nu m-am băgat rândaș nici la boierul meu. Vrea trei părți și din văzduhul meu, ca să răsufle în răcoarea mea numai el. Lasă-mă să-mi aleg stăpânul care îl vreau eu, dacă trebuie să mă robesc. Nu să mă ia la juc și bici, înșfăcat de ceafă, cine poftește. Uită-te, mă, la mine, baroane, să ne desfacem hârtiile amândoi, eu zapisul și hrisoavele mele scrise pe cojoc și tu zdrențele tale. Scrie pe ale tale Radu? Nu scrie. Scrie Ștefan? Nu scrie. Scrie Mihai? Scrie Vlad? Scrie Matei? Nu. Păi ce scrie pe cârpele tale? Degete șterse de sânge? Ca urmare a acestui fapt, Arghezi este din nou reținut și aruncat în închisoare, mai întâi la București, apoi în lagărul de la Târgu Jiu, unde s-a aflat mai bine de un an, iar ziarul este confiscat la ordinul autorităților. Este eliberat abia în anul 1944, odată cu instaurarea regimului comunist. O perioadă trăiește la limita supraviețuirii din vânzarea cireșelor de la mărțișor. Inițial, comuniștii au încercat să-l atragă de partea lor, lui Tudor Arghezi fiindu-i decernat Premiul Național pentru Poezie în 1946. Însă poetul nu a răspuns acestei atenții. Ba mai mult, într-una din tabletele sale, Arghezi deplânge starea în care a ajuns viața literară, afirmând că trebuie, citez, să ceri autorizație ca să scrii, cuvintele românești fiind încuiate în lada de fier și cheile stând pe verigă în buzunarul unor domnișori care n-au învățat să-i scălească exact. Încolo, viața literară e liberă, cu condiția să nu scrii. Am încheiat citatul. Viziunea lui Arghezi despre viață și scris venea în totală contradicție cu convingerile regimului socialist impus de sovietici. Și începând cu 1947, acestuia îi se interzice orice apariție în presă. În 1948 este desființat în Scânteia într-un celebru articol, Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, în care întreaga operă a poetului este terfelită, iar viața sa urma să se desfășoare în exil, la mărțișor, alături de soție și de cei doi copii, Baruțu și Mițura Arghezi. Cărțile poetului sunt retrase din librării, tipografia de la mărțișor este devastată, iar comuniștii au fost aproape să ia și casa. Însă chiar și în acest context, Tudor Arghezi a continuat să scrie, chiar și pe hârtie igienică, iar de teama securității, manuscrisele sale erau îngropate la rădăcina unui tei, fiind mai apoi dezgropate și ascunse în podul casei. Multe dintre însemnările lui Arghezi din anii în care a fost interzis s-au pierdut, din păcate, însă altele au fost aduse la lumină ulterior de familia sa. În anii ce au urmat, începând cu 1952, Tudor Arghezi este reabilitat, la inițiativa lui Gheorghiu Dej. Apoi este distins cu titluri și premii, fiind ales și în rândurile membrilor Academiei Române. Autoritățile de la acea vreme l-au sărbătorit din postura de poet național, când a împlinit vârsta de 80 de ani, iar mai apoi la 85 de ani. În 1965, Universitatea din Viena îi decernează premiul Gottfried von Herder, iar Academia Sârbă de Științe îl alege membru al secției de literatură și tot în același an publică volumele 1907 Peisaje, Cântare omului, Stihuri pestrițe, Poeme noi și Cu bastonul prin București. La 14 iulie 1967, Tudor Arghezi trece la cele veșnice, fiind înmormântat în cadrul unor funeralii naționale alături de soția sa, Paraschiva, în grădina casei din strada Mărțișor, care, începând cu 1974, conform dorinței sale testamentare, a devenit casă memorială. Casa cuprinde mobilier, cărți, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului Tudor Arghezi, iar alături se află și tipografia acestuia, unde sunt expuse volume, documente, reviste și imagini din istoria familiei acestuia și a mărțișorului.
Mițura Arghezi, fiica marelui poet, a reușit pe parcursul întregii sale vieți să contribuie major la valorificarea și promovarea moștenirii literare și culturale pe care a preluat-o de la tatăl său. Aceasta a susținut Muzeul Național al Literaturii Române în toate activitățile culturale organizate și desfășurate, fie la Casa Memorială Tudor Arghezi, al cărui custode a fost timp de 40 de ani, până la plecarea sa dintre noi, fie în cadrul evenimentelor organizate la sediul acestuia. Ea a fost cunoscută și ca balerină și actriță, a jucat în peste 100 de piese de teatru și în 18 filme, dar și ca om politic, în perioada 1996-2004, deținând funcția de deputat. Iar ca un arc peste timp, Mițura Arghezi s-a întâlnit cu radioul în perioada 2005-2010, fiind parte a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne-am amintit de poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Tudor Arghezi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăuri și Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
3: Ascultați Radio Renașterea.

Stimați ascultători, la data de 14 iulie în anul 1582 apărea Palia de la Orăștie, prima traducere românească a celor două cărți de început ale Vechiului Testament, Geneza și Exodul. Monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. Palia de la Orăștie a fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și de diaconul Marian.

Palia de la Orăștie este prima traducere parțială a Vechiului Testament în limba română, apărută în anul 1582 în localitatea Orăștie din județul Hunedoara. Numele vine de la cuvântul slavon palia, care înseamnă carte sau povestire sacră, dar în acest context desemnează traducerea celor cinci cărți ale lui Moise, numite și Tora sau Pentateuhul. Lucrarea a apărut în plină epocă a reformei religioase, într-un moment în care protestanții, în special luteranii și calvinii, promovau ideea că Biblia trebuie să fie accesibilă în limba maternă a credincioșilor. Transilvania se afla sub influență protestantă și se susțineau astfel traducerile în limba română pentru a facilita apropierea românilor de ideile reformei. Tiparul a fost realizat la Orăștie, unde funcționa o tiparniță protestantă sprijinită de autoritățile locale. Aceasta este prima carte religioasă românească tipărită în Transilvania. Textul paliilor a fost tradus de un grup de învățați români, printre care Mihai Tordaș, protopopul român din Turda, considerat principalul coordonator, călugărul Silvestru, Marcu din Vințul de Jos, Moise din Sibiu, preotul și traducătorul Radu Șerban și Toma din Mărtinești. Traducerea a fost realizată din maghiară și latină, nu direct din ebraică sau greacă, folosindu-se de traduceri protestante existente la acea vreme, în special Biblia de la Visoli, tradusă de protestanți în maghiară. Din păcate, s-au păstrat doar fragmente din palia, iar ediția completă nu s-a conservat. Palia de la Orăștie este un document esențial pentru formarea limbii române literare. Arată un studiu timpuriu a limbii române scrise cu influențe slavone, maghiare și latine. A contribuit la familiarizarea publicului român cu textele biblice în propria limbă și este un predecesor important al Bibliei de la București din 1688, prima traducere completă a Bibliei în limba română. Este și un simbol al dorinței românilor de a avea acces la cultura religioasă în limba maternă și reprezintă un efort colectiv de traducere, educație și afirmare națională și religioasă într-un context dominat de reformă și presiuni confesionale. Tipărirea s-a făcut cu caractere chirilice, deoarece alfabetul latin nu era încă folosit în scrierea românească. Palia a fost scrisă într-o limbă română arhaică, cu multe forme fonetice și gramaticale vechi, ceea ce o face importantă pentru cercetările filologice. Deși scopul tipăririi a fost de natură religioasă, efectul a fost însă și cultural și politic, întărind identitatea românească într-un context multinațional și multiconfesional. La 14 iulie în anul 1582 apărea Palia de la Orăștie, prima traducere românească a celor două cărți de început ale Vechiului Testament, Geneza și Exodul, monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. A fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi, și de diaconul Marian.

0: Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, programul Postmeridian Magazin de astăzi, 14 iulie, a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. La ora 17 ne așteaptă Părintele Cosmin Vele cu buletinul informativ al orei exacte. Vă doresc așadar audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai plăcută tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Preasfințitul Samuel Bistrițianul s-a întâlnit cu tinerii din tabăra de vară de la Mărișel. Clujenii sunt invitați să sprijine construirea Casei Bucuriei. Și Clujul își păstrează primul loc la nivel național după rezultatele finale la bacalaureat. Iată acum știrile pe larg. Preasfințitul Samuel Bistrițianu s-a întâlnit cu tinerii din tabăra de vară de la Mărișel. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat ieri în mijlocul tinerilor participanți la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Tabăra organizată în perioada 13-18 iulie, sub genericul Tăria credinței mele, frumusețe ortodoxiei, reunește aproximativ 70 de adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării. Alături de ei se află voluntari din România și Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea cu ierarhul a început cu rugăciunea de seară. Preasfințitul Părinte Samuel El a adresat apoi tinerilor un cuvânt duhovnicesc și a răspuns întrebărilor acestora. Participanții au pregătit și un scurt moment artistic, iar la final au primit daruri și binecuvântarea preasfinției sale. Tabăra este organizată de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Cluj. Pe parcursul celor 6 zile, programul cuprinde momente de rugăciune și formare duhovnicească, ateliere practice, concursuri, întreceri sportive, drumeții și discuții tematice. Activitățile urmăresc să încurajeze comuniunea, prietenia și apropierea tinerilor de valorile credinței creștine. Clujenii sunt invitați să sprijine construirea Casei Bucuriei. Parcul feroviarilor din Cluj-Napoca va găzdui duminică un eveniment caritabil organizat în sprijinul construirii Casei Bucuriei, un proiect destinat familiilor care vin în oraș pentru a fi alături de rudele aflate în tratament. Programul se adresează persoanelor de toate vârstele și va cuprinde activități sportive, ateliere pentru copii, jocuri creative, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombolă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi vizionarea pe un ecran de mari dimensiuni a finalei campionatului mondial de fotbal. Casa Bucuriei este construită de Parohia Ortodoxă Gheorgheni în parteneriat cu Asociația Așezământul Sfântul Spiridon și va oferi cazare gratuită familiilor celor internați în spitalele clujene. Organizatorii îi invită pe clujeni să transforme ziua de 19 iulie într-un prilej de solidaritate și să contribuie la continuarea lucrărilor. Tinerii sunt invitați să pornească în pelerinaj pe jos spre Mănăstirea Nicula. Liga Studenților din Cluj și Organizația Tinerilor din Sibiu organizează în perioada 11-13 august un pelerinaj pe destru la Mănăstirea Nicula dedicat tinerilor care doresc să participe la Hramul Adormirii Maicii Domnului. Participanții vor parcurge aproximativ 92 de kilometri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, până la Mănăstirea Nicula. Sosirea este programată în ajunul sărbătorii, când la așezământul monahal sunt așteptați mii de credincioși din întreaga țară. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și poate fi parcurs de persoanele care au o minimă pregătire fizică. Pe durata celor 3 zile, pelerinii vor înopta în corturi și vor participa la momente de rugăciune și comuniune. Înscrierile sunt deschise, iar informațiile și formularul de participare pot fi consultate pe platforma organizatorilor. Ascor Cluj invită pe studenți în tabăra de vară de la Scrind Frăsinet. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, organizează în perioada 31 iulie 9 august tabăra studențească de vară de la Scrind Frăsinet, județul Cluj. Ediția din acest an are ca temă Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie, și își propune să evidențieze rolul familiei creștine ca biserică de acasă, precum și importanța credinței, iubirii și comuniunii trăite în biserică. Programul cuprinde participarea zilnică la Sfânta Liturghie și la Paraclisul Maicii Domnului, conferințe și întâlniri cu invitați speciali, ateliere, activități de cunoaștere, drumeții montane și seri în jurul focului de tabără. Înscrierile sunt deschise până în 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Costul participării este de 600 de lei pentru întreaga perioadă sau 60 de lei pe zi. Formularul de înscriere și informațiile complete sunt disponibile pe paginile oficiale ale ASCOR Cluj-Napoca. Tabăra de vară a Protopopiatului Cluj-Napoca a reunit copii și voluntari la Valea Ierii. Cea de-a șaptea ediție a taberei organizate de Protopopiatul Ortodox Român Cluj-Napoca s-a desfășurat în perioada 6-11 iulie la Baza Națională de Pregătire a Crucii Roșii de la Valea Ierii. Activitatea a avut loc cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, și a fost coordonată de Părintele Protopop Dan Hognogi în colaborare cu Asociația de Tineri Govora. Timp de 6 zile copiii au participat la jocuri, activități recreative, cateheze, sesiuni de întrebări și răspunsuri, dar și la un atelier de supraviețuire în natură. Organizatorii au subliniat că principala reușită a taberei a fost formarea unei adevărate comunități bazate pe credință, prietenie și colaborare. La final au fost adresate mulțumiri Crucii Roșii Cluj pentru găzduire și sprijin. Clujul își păstrează primul loc la nivel național după rezultatele finale la bacalaureat. Adolescenții claselor a 12-a din județul Cluj își păstrează primul loc la nivel național în privința rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. Rata de promovare pentru promoția curentă a crescut la 91,44%, iar rata acumulată la nivelul județului Cluj a ajuns la 87,10%. În urma revaluării celor 1635 de lucrări contestate, peste 1000 au primit note mai mari. Numărul candidaților promovați a crescut cu 78, ajungând la 3755 dintr-un total de 4311 prezenți. După contestații, 18 unități de învățământ din Cluj au înregistrat o rată de promovare de 100%, iar 44 din cele 62 de licee au obținut rezultate de peste 80%. La probele scrise au fost acordate 394 note de 10, cele mai multe fiind obținute la proba obligatorie a profilului și la proba la alegere. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat se va desfășura în perioada 3-24 august, iar înscrierile au loc între 14 și 21 iulie.
1: Meteo.
0: Vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seară, când izolat, mai ales în zonele montane și deluroase, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 29 de grade, iar minimele nopții vor coborî spre 11-16 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul averselor. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăuri și Clujului, coordonați de frații Trif și Școala de Dans Tradițional Românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Incursiuni literare.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Astăzi ne continuăm minunata călătorie alături de micul prinț, pe care l-am cunoscut ori reîntâlnit în emisiunea noastră anterioară, cu inocența sa înduioșătoare, cu râsul lui ca un clinchet dulce de clopoței, cu pletele lui ca lanurile în unduirea vântului, cu oaia lui tainic văzută în interiorul unei cutii desenate de pilotul Antoine de Saint-Exupéry, aterizat forțat din pricina unei defecțiuni a avionului său în mijlocul deșertului african. Tainic văzută, oaia, fiindcă el, micul prinț, știe să vadă cu inima. Îl vom însoți pe micul prinț și vom cunoaște floarea și tristețea. Îi vom întâlni pe ciudații oameni mari, dar și o vulpe care ne învață cum se îmblânzește, adică cum creăm legături, cum devenim prieteni, cum iubim.

29 iunie 1900, doar pentru că suntem în preajma aniversării sale. Și, dacă tot vorbeam de veșnicie, după o viață plină de zboruri, experiențe, emoții și reflecții asupra sensului vieții, consemnate toate în scrierile sale, mai spunem doar că, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, în 31 iulie 1944, avionul său este doborât, probabil, de un avion german, iar Antoine de Saint-Exupéry intră în veșnicie, precum minunatului personaj Micul Prinț, fără a-i se găsi vreodată trupul, fiind considerat de atunci dispărut și declarat mort pentru Franța. Vă mai reamintim că Micul Prinț, cea mai iubită dintre scrierile lui, a văzut lumina tiparului la New York în 1943, aproape concomitent în engleză și franceză. Este ilustrată cu desenele autorului și este, după Biblie, a doua cea mai tradusă carte din lume, încântând generații după generații de copii și oameni mari cu suflet de copil, fiindcă Micul Prinț este, deopotrivă, o poveste simplă și profundă, esențială, emoționantă, plină de înțelepciune și poezie, care ți așează în inimă cuvinte memorabile. Le dăm glas în continuare în fragmentele selectate din traducerea lui Octavian Soviani, într-o minunată ediție publicată la ceas aniversar în 2023, la 80 de ani de la venirea Micului Prinț pe lume, la editura Paralela 45, renăscând din nou în inima noastră.

În ziua cincea, tot datorită oii, mi s-a dezvăluit și acest secret din viața micului prinț. Mă întrebă brusc, fără niciun preambul, ca și cum întrebarea lui ar fi fost rodul unei probleme la care se gândise mult timp în tăcere. Dacă oaie mănâncă tot felul de tufe, înseamnă că mănâncă și flori? Oaia mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au spini? Da, chiar și florile care au spini. Atunci spinii la ce sunt buni? Nu-mi trecea prin minte ce să-i răspund. Eram foarte ocupat. Încercam să slăbesc un șurub prea strâns al motorului meu. Eram foarte îngrijorat, căci pana mea începea să mi se pară destul de gravă, iar apa de băut, care era pe sfârșite, mă ducea cu gândul la tot ce-i mai rău. Spinii la ce sunt buni? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Eram nervos din cauza șurubului meu, așa că i-am răspuns într-o doară. Spinii nu sunt buni la nimic, sunt doar o răutate din partea florilor. Oh! Însă, după o scurtă tăcere, el îmi aruncă cu un fel de ranchiună. Nu te cred! Florile sunt plăpânde, sunt naive, se apără după puterile lor și se cred grozave cu spinii lor. Nu i-am răspuns. În momentul acela îmi spuneam, dacă șurubul ăsta îmi rezistă în continuare, am să-l zbor de acolo cu o lovitură de ciocan. Dar micul prinț îmi tulbură din nou gândurile. Așadar, tu crezi că florile... Nu, nu cred nimic, ți-am răspuns într-o doară. Eu trebuie să mă ocup de niște lucruri serioase. Se uită la mine stupefiat. De niște lucruri serioase? Mă vedea cum stau, cu ciocanul în mână, cu degetele murdare de ulei de motor, aplecat peste un lucru care îi se părea nemaipomenit de urât. Vorbești ca oamenii mari. Mă trec un fior de sfială, dar, neîndurător, el adăugă. Tu le amesteci pe toate, faci din toate un talmeș-balmeș. Era iritat de-a binelea. Își scutura în bătaia vântului pletele aurii. Știu o planetă pe care locuiește un domn rubicond. N-a mirosit niciodată o floare, n-a privit niciodată o stea, n-a iubit niciodată pe nimeni,

n-a făcut niciodată altceva decât adunări. Și repetă toată ziua ca tine: eu sunt un om serios, eu sunt un om serios. Iar asta îl face să se umfle în pene. Dar nu e un om, e doar o ciupercă. O ce? O ciupercă. Micul prinț era acum palid de furie. De milioane de ani florile fac spini și totuși oile mănâncă flori de milioane de ani. Și nu e un lucru serios să vrei să înțelegi de ce se mai trudesc ele să-și fabrice niște spini care nu-s bun de nimic? Nu e important războiul dintre oi și flori? Lucrurile astea nu-s mai serioase și mai importante decât adunările unui domn grăsuliu și roșu la față? Iar dacă eu cunosc o floare unică în tot universul, iar o oiță poate să o distrugă, uite așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, asta nu-i deloc important. Micul prinț roșii, apoi continuă: dacă cineva iubește o floare care nu există decât într-un singur exemplar, printre milioane și milioane de stele, îi este îndeajuns să se uite înspre ele ca să fie fericit. Își spune: floarea mea este undeva acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el e ca și cum toate stelele s-ar stinge pe neașteptate. Și asta nu e important. Se opri, izbucni deodată în hohote de plâns. Se făcuse noapte. Îmi lăsasem jos uneltele. Nu mai păsa de ciocanul meu, de șurubul meu, de sete și de moarte. Exista pe o stea, pe o planetă, a mea, Pământul, un mic prinț care avea nevoie de alinare. L-am luat în brațe, l-am legănat, i-am spus: floarea ta nu este în pericol, o să-i desenez oii tale o botniță, florii o să-i desenez o armură, eu... Nu mai știam ce să-i spun, mă simțeam tare neajutorat, nu știam cum să ajung la el, cum să-l fac să mă simtă alături de el. E atât de misterios tărâmul lacrimilor.

Am aflat în scurt timp mai multe despre floarea asta și am început să o cunosc mai bine. Încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă, nu se știe de unde, iar micul prinț îi supraveghease cu atenție tulpinița plăpândă, care nu semăna deloc cu alte tulpinițe. Putea să fie un soi nou de baobab, dar curând arbustul încetă să mai crească și începu a se pregăti să înflorească. Micul prinț, care privea cum se formează un dita mai bobocul, simțea că din acesta va țâșni o apariție minunată. Dar, la adăpostul camerei sale verzi, floarea nu mai pridea să se facă frumoasă. Își alegea cu grijă culorile. Se îmbrăca încet, nu voia să apară cu hainele șifonate, ca macii, nu voia să apară decât în deplina strălucire a frumuseții ei. Ei da, era o floare foarte cochetă. Și iată cum, într-o dimineață, la răsăritul soarelui, își făcuse apariția. Și draga de ea, după ce se gătise cu așa meșteșug, spuse căscând, "Ah, abia m-am trezit! Vă rog să mă iertați! Sunt încă nepieptănată!" Micul prinț nu-și putu stăpâni admirația. "Ce frumoasă sunteți!" "Nu-i așa?" răspunse floarea cu un glas dulce. "Și m-am născut odată cu soarele." Micul prinț își dădu seama că nu era tocmai modestă de felul ei, dar era atât de înduioșătoare. "Mi se pare că e vremea pentru micul dejun," adăugă ea imediat. "Fiți bun și gândiți-vă și la mine." Și micul prinț, foarte fâstăcit, luă o stropitoare cu apă proaspătă și îndeplini dorința. Și așa-l tonecășise ea mereu cu vanitatea și toanele sale. De pildă, într-o zi, vorbind despre cei patru spini ai ei, floarea îi spuse micului prinț, "N-au decât să vină chiar și tigrii cu ghearele lor cu tot." "Pe planeta mea nu sunt tigrii," obiectase micul prinț. "Și apoi tigrii nu mănâncă ierburi." "Nu mi-e frică de tigri, dar am oroare de curenții de aer. Nu aveți cumva un paravan?" "Oroare de curenții de aer? Nu e tocmai bine pentru o plantă," gândise în sinea lui micul prinț. "Floarea asta e cam mofturoasă." "Seara să mă puneți sub un glob. E tare frig aici la dumneavoastră. E un loc nu foarte fericit așezat. De unde vin eu?" Dar trebuise să se întrerupă. Venise acolo sub formă de sămânță. N-avea cum să știe ceva despre alte lumi. Rușinată fiindcă fusese prinsă în timp ce se pregătea să spună o minciună atât de naivă, tuși de două sau de trei ori ca să-l pună pe micul prinț în încurcătură. "Paravanul acela? Tocmai ce mă pregăteam să-l caut." Atunci aș exagera setusea ca să-l facă să aibă remușcări încă și mai puternice. Astfel, cu toată bunăvoința iubirii lui, micul prinț începuse să intre la îndoieli. Luase în serios cuvinte lipsite de importanță și devenise foarte nefericit.

N-ar fi trebuit să o ascult, îmi mărturisi el într-o zi. Florilor nu trebuie să le dai ascultare niciodată. E destul să le privești și să le miroși. A mea îmi umplea planeta de parfum, dar nu mă puteam bucura de asta. Povestea asta cu ghearele, care mă supărase atât de tare, ar fi trebuit să mă înduioșeze. Îmi mărturisi în continuare. Atunci n-am înțeles nimic. Ar fi trebuit să o judec după faptele, nu după vorbele sale. Îmi dăruia parfumul și lumina ei. N-ar fi trebuit niciodată să fug. Ar fi trebuit să înțeleg tandrețea din spatele bietelor ei și retlicuri. Florile au o fire atât de contradictorie. Dar eram prea tânăr și nu știam să o iubesc. Cred că pentru fuga lui profită de migrația unor păsări sălbatice. Când stropi floarea pentru ultima oară și se pregăti să o pună la adăpost sub globul ei, simți cum îi dau lacrimile. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu-i răspunse. Adio, repetă el. Floarea tuși, dar nu din cauza guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse ea într-un târziu. Își cer iertare. Încearcă să fii fericit. Micul prinț fu surprins de lipsa vreunui reproș. Stătea acolo, foarte încurcat, cu globul în mână. Blândețea și calmul ei îi se păreau de neînțeles. Ei bine, da, te iubesc, îi spuse floarea. N-ai știut asta, e vina mea. N-are nicio importanță. Însă și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace. Nu-l mai vreau. Bine, dar vântul? Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul rece al nopții o să-mi facă bine. Doar sunt o floare. Bine, dar animalele? Trebuie să suport 2 sau 3 omizi dacă vreau să fac cunoștință cu fluturii. Se pare că sunt atât de frumoși. Altminteri, cine să mă viziteze? Tu o să fii departe. Cât despre animalele mari, nu trebuie să mă tem. Am și eu ghearele mele. Și își arătă cu naivitate cei 4 spini, apoi adăugă. Nu mai tărăgăna atâta. Te-ai hotărât să pleci. Pleacă odată. Fiindcă nu voia ca el să o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Se afla în regiunea asteroizilor. Început deci să-i viziteze ca să-și facă de lucru și să mai învețe câte ceva. Cel dintâi era locuit de un rege. Regele, îmbrăcat în purpură și în hermină, ședea pe un tron foarte simplu și, în aceeași măsură, maiestuos. Ah, iată un supus!" strigă regele de îndată ce îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă, cum te mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut nici când? Nu știa că pentru regi lumea este mult mai simplă. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropie-te ca să te văd mai bine, îi spuse regele, negrăit de mândru că putea să apară a rege în fața cuiva. Cum era obosit, îi scăpă un căscat. Este împotriva etichetei să caști în prezența unui rege, îi spuse monarhul. Îți interzic. Nu pot să mă stăpânesc, răspunse micul prinț, destul de confuz. Călătoria a fost lungă și n-am apucat să dorm. Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani de zile. Căscatul este pentru mine o curiozitate. Hai, mai cască, este un ordin. Asta mă intimidează, așa nu mai pot, făcu micul prinț, înroșindu-se tot. Răspunse regele, atunci îți poruncesc ca uneori să caști, iar alteori să... Se bâlbâia puțin și părea ofensat, căci regele ținea neapărat ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea, era un monarh absolut, dar, fiindcă era și un om foarte bun, dădea totdeauna porunci bine chibzuite.
Dacă i-aș ordona unui general să zboare ca un fluture de la o floare la alta sau să scrie o tragedie sau să se prefacă în pasăre de mare, iar generalul acela n-ar executa ordinul primit, ar fi greșeala mea sau a lui? A voastră, spuse convins micul prinț. Exact, fiecăruia se cade să-i ceri doar atât cât îți poate oferi, continuă regele. Autoritatea se întemeiază înainte de toate pe chibzuință. Dacă îi ordoni poporului să se arunce în mare, acesta va face o revoluție. Eu am dreptul să pretind ascultare pentru că ordinele mele sunt chibzuite. Nu mai am nimic de făcut aici, îi spuse el regelui. O să pornesc din nou la drum. Nu pleca, îi spuse regele, care era foarte mândru că avea în sfârșit un supus. Nu pleca, te numesc ministru. Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele. N-am făcut încă turul regatului meu. Oh, dar m-am uitat în toate părțile, spuse micul prinț, care se aplecă pentru a arunca o privire și spre cealaltă față a planetei. Nu mai e nimeni aici. Atunci te vei judeca pe tine însuți, îi răspunse regele. Asta e cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-i judeci pe alții. Dacă vei reuși să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești un adevărat înțelept. Micul prinț, terminându-și pregătirile, nu vreau să-l necăjească pe bătrânul monarh. Dacă majestatea voastră dorește să îi se dea pe deplin ascultare, ar trebui să-mi dea o poruncă chibzuită. Ar putea să-mi poruncească, de exemplu, să plec numai decât. Condițiile mi se par favorabile. Regele, nedându-i niciun răspuns, micul prinț șovăi mai întâi, apoi scoase un suspin și porni la drum. Te numesc ambasadorul meu!" se grăbi atunci să strige regele. Avea un aer grozav de autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați," își spuse micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei. A patra planetă era unui om de afaceri. Omul ăsta era atât de ocupat încât nici măcar nu ridică privirea la sosirea micului prinț. Bună ziua! 3 și cu 2 fac 5, 5 și cu 7, 12, 12 și cu 3, 15. Bună ziua! 15 și cu 7, 22, 20 și cu 6, 28. Uf! Deci asta face 501.622.731. 500 de milioane de ce? Cum, mai ești încă aici? 500 de milioane de... nu mai știu ce. Am atât de mult de lucru. Eu sunt serios, nu am timp de pierdut. 2 și cu 5, 7. 500 de milioane de ce? Repetă micul prinț, care niciodată în viața lui nu renunțase la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Afaceristul își dădu seama că n-avea cum să fie lăsat în pace. Milioane de fleacuri din acelea care se văd câteodată pe cer. De muște? Nu, de fleacuri din acelea care strălucesc. De albine? Nu, de fleacuri din acelea care îl fac să viseze pe câte un pierd de vară. Dar eu sunt serios, eu n-am timp să visez. A, de stele? Da, asta e, de stele. Și ce faci cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le posed. Posezi stele? Da. Am văzut nu de mult un rege care... Regii nu posedă, regii domnesc peste ceva. Sunt lucruri complet diferite. La ce-ți folosește să posezi stelele? Îmi folosește pentru a fi bogat. Și la ce-ți folosește să fii bogat? Ca să cumpăr alte stele, dacă mai găsește cineva. Eu, spuse micul prinț, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. E spre folosul florii. Dar tu nu le ești folositor stelelor. Afaceristul deschise gura, dar nu găsi nimic de spus, iar micul prinț plecă și de acolo. Hotărât lucru, oamenii mari sunt cu totul ieșiți din comun, își spunea micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei.
7-a planetă a fost Pământul. Se întâmplă că micul prinț, tot umblând prin nisipuri, printre pietre și prin zăpezi, descoperi în cele din urmă un drum, iar drumurile duc totdeauna la oameni. Bună ziua, spuse el. Era într-o grădină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, spuseră trandafirii. Micul prinț îi privi, semănau toți cu floarea lui. Cine sunteți voi? Îi întrebă el uluit. Suntem niște trandafiri, îi răspunseră trandafirii. Se simți foarte nefericit. Floarea lui povestise că era singura din soiul ei în tot universul și iată că erau vreo 5.000, toate asemănătoare, într-o singură grădină. S-ar simți ofensată, își spuse el, dacă ar vedea asta, ar tuși cumplit și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicolul situației. Și, culcat în iarbă, începu să plângă. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, spuse vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu pe nimeni. Sunt aici, sub măr, spuse vocea. Cine ești? Întrebă micul prinț. Ești tare frumușică. Sunt o vulpe, răspunse vulpea. Hai să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine, spuse vulpea. Nu sunt îmblânzită. Ce înseamnă îmblânzi? E un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. Înseamnă a crea legături. A crea legături? Desigur, spuse vulpea. Deocamdată, tu nu ești pentru mine decât un băiețaș oarecare, asemănător cu 100.000 de alți băiețași. N-am nevoie de tine, nici tu n-ai nevoie de mine, iar eu nu sunt pentru tine decât o vulpe oarecare, asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, o să avem nevoie unul de altul. Tu o să fii pentru mine unic în lume, eu o să fiu pentru tine unică în lume. Încep să înțeleg, spuse micul prinț. Există undeva o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. Se prea poate, spuse vulpea. Nu poți cunoaște decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără de la negustori lucruri gata făcute. Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac pentru asta? Întrebă micul prinț. Trebuie să ai foarte multă răbdare, răspunse vulpea. La început ai să te așezi puțin mai departe de mine, așa, acolo, pe iarbă. Eu o să te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să spui nimic. Cuvintele nasc numai neînțelegeri. Dar cu fiecare zi ai să te poți așeza ceva mai aproape de mine. În ziua următoare, micul prinț reveni. Ar fi bine să vii în fiecare zi la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la ora 4 după amiază, eu o să fiu fericită încă de la ora 3. Pe măsură ce timpul trece, o să fiu tot mai fericită. La ora 4 am să încep deja să mă agit și să mă neliniștesc. Așa o să descoper prețul fericirii. Dar dacă vii indiferent când, n-am să știu niciodată la ce oră să-mi pregătesc inima. E nevoie de anumite rituri. Ce este un rit? Întrebă micul prinț. E tot un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de toate celelalte zile, o oră de toate celelalte ore. Micul prinț îmblânzi astfel vulpea și când se apropie ora plecării, ah, făcu vulpea, o să plâng. Și adăugă, du-te să revezi trandafirii, ai să-ți dai seama că al tău este unic în tot universul. Apoi o să te întorci și să-ți iei rămas bun de la mine, iar eu am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț alergă să vadă din nou trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu, voi nu însemnați încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit, dar nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era vulpea mea înainte. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu alte 100.000 de vulpi.
dar a devenit prietena mea, iar acum este unică în tot universul. Apoi se întoarse spre vulpe. Adio, îi spuse el. Adio, îi spuse vulpea. Iată și secretul meu. E foarte simplu. Poți vedea bine numai cu inima. Ce este esențial rămâne ascuns privirii. Timpul pe care l-ai hărăzit florii tale a făcut ca floarea ta să fie atât de importantă. Oamenii au uitat acest adevăr, spuse vulpea, dar tu n-ai voie să-l uiți. Devii răspunzător pe vecie pentru ceea ce îmblânzești. Ești răspunzător pentru floarea ta.

Îmi e sete. Hai să căutăm un puț. Așadar, ți-e sete și ție? Îl întrebai pe micul prinț. Dar nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse doar cu simplitatea lui obișnuită. Apa poate să-i facă bine și inimii. Nu i-am înțeles cuvintele de răspuns și am tăcut. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat, am iubit totdeauna deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și totuși în tăcerea aceea strălucește ceva. Ceea ce face deșertul frumos, spuse micul prinț, este că el ascunde mereu un puț pe undeva. Mi-am dat seama cu uimire că am înțeles îndată scânteierea asta misterioasă a nisipului. Da, i-am spus micului prinț, indiferent că e vorba de case, de stele sau de deșerturi, ceea ce le face să fie frumoase rămâne ascuns. Mă bucur, spuse micul prinț, că tu și vulpea mea sunteți de aceeași părere. Cum micul prinț era pe cale să adoarmă, l-am luat în brațe și mi-am continuat drumul. Eram emoționat. Și tot umblând așa, am descoperit, când se lumina de ziua, puțul. Puțul pe care îl descoperiserăm nu semăna de fel cu puțurile sahariene. Acesta semăna cu o fântână de țară, dar în locul acela nu exista niciun sat și mi se părea că totul e doar un vis. E ciudat, i-am spus micului prinț, totul e ca și pregătit, scripetele, găleata și funia. El râse, trase de funie și făcu scripetele să se rotească, iar scripetele gemu ca o giruetă veche atunci când vântul a fost adormit multă vreme. Am ridicat găleata încetişor și am instalat-o temeinic pe marginea ghizdului. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț. Dă-mi să beau. Și atunci am înțeles ce căutase. Am ridicat găleata până în dreptul buzelor lui. Bău cu ochii închiși. Era dulce ca o sărbătoare. Apa aceea era cu totul altceva decât o băutură oarecare. Se născuse din mersul sub stele, din cântecul scripetelui, din strădania și efortul brațului meu. Îi pica bine inimii, la fel ca un dar. Respiram ușor. În zori, nisipul are culoarea mierii. Mă bucura culoarea asta ca de miere. De ce aș fi fost necăjit? Fără să-mi dau seama de ce, am fost încercat din nou de o tristețe stranie. Există riscul de a plânge puțin dacă te lași îmblânzit. Îmi pare bine că ai dat de rostul mașinii tale. Ai să te poți întoarce acasă la tine. De unde știi? Tocmai voiam să-l anunț că, în pofida temerilor mele, reușisem să-mi duc munca la bun sfârșit. Nu-mi răspunse la întrebare, dar adăugă: și eu mă întorc azi acasă la mine. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, e plăcut să privești noaptea cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și cu apa, cea pe care mi-ai dat-o să o beau era ca o muzică, datorită funiei și scripetelui. Îți amintești, era bună. În timpul nopții ai să privești stelele. Pentru tine, steaua mea va fi una dintre stele. Atunci o să-ți fie drag să privești toate stelele. Vor fi prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un cadou. Și mai râse odată. Ah, omulețule, omulețule, ador să ascult râsul ăsta. Tocmai acesta va fi darul meu. Va fi ca și cu apa. Ce vrei să spui? Stelele nu sunt aceleași pentru toți oamenii. Pentru unii, pentru cei care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții nu sunt decât niște luminițe. Pentru savanți, ele sunt niște obiecte de studiu. Pentru afaceristul meu, ele însemnau aur. Dar toate aceste stele tac. Tu o să ai niște stele cum nu mai are nimeni altcineva. Ce vrei să spui? În timpul nopții, când ai să privești cerul,
fiindcă eu o să locuiesc într-una dintre ele, fiindcă eu o să râd într-una dintre ele, pentru tine o să fie ca și cum ar râde toate stelele. Tu, numai tu o să ai stele care știu să râdă. Va fi ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dăruit o mulțime de clopoței care știu să râdă. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței, eu o să am 500 de milioane de fântâni. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru ai fi fost alături astăzi micului prinț. Nu-i așa că v-a îmblânzit? Nu-i așa că vom privi la stele și vom zâmbi, amintindu-ne că esențialul îl vedem doar cu inima, că suntem răspunzători de floarea noastră și că, iubind, nu vom muri niciodată.

0: Incursioni letterarie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Povestire despre o femeie care s-a gândit să treacă la sectanți. O femeie din Iabalia ne-a povestit că mergea la întâlnirile frăției ortodoxe și ținea foarte mult la dreapta credință. Odată însă a venit la ea acasă un sâmbătar, vânzându-i cărți eretice. Acesta a început să-i explice că secta lor era cea mai curată credință de pe pământ. A invitat-o să meargă și la adunarea lor ca să asculte și să cunoască mai multe. Îndoită în credința sa, femeia a hotărât să se ducă la această adunare sâmbăta următoare. Vineri seara, pregătindu-se de culcare, a stat înaintea icoanei Mântuitorului și s-a rugat: Doamne, Ție mă încredințez, îndreptează-mă Tu pe calea mântuirii. Și noaptea a avut un vis neobișnuit. Mucenicii lui Hristos sufereau pentru credință, unii erau tăiați de săbii, alții erau aruncați în foc, alții erau aruncați să fie sfâșiați de fiare și alți mucenici erau răstigniți pe cruce. Deodată văzu cum un cap retezat se rostogolea către ea. I s-a părut a fi chiar capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar acest cap i-a spus: Vezi cum au suferit aceștia pentru adevărata credință? Iar tu lași credința sfinților și cauți o alta? Femeia s-a trezit foarte tulburată, s-a întărit și mai mult decât înainte în credința ortodoxă, iar la adunarea sectară nu s-a mai dus. Povestire despre un om împătimit de beție, lecuit de Sfântul Arhanghel Mihail. Budimir Tomașevici, un mărunt meseriaș, croitor în Valieva, ne aduce la cunoștință printr-o scrisoare următoarele: Sunt croitor. Am băut mult, până acum 3 ani, când am văzut un vis cu Sfântul Arhanghel Mihail, care mi-a spus să nu mai îndrăznesc să mai beau începând din acea clipă. Eu nu am luat aceasta ca pe o datorie sfântă, ci am continuat să beau. Odată stăteam la birt și comandasem un rachiu. Când am vrut să beau păhărelul, mi-a crăpat în mână. M-a pătruns un fior atunci și pe loc am hotărât că acesta trebuie să fie un semn. De atunci sunt 3 ani. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi continuat să beau. Povestire despre o mărturie de pe lumea cealaltă. Ne povestea un frate din Vefceana. A murit vecinul meu, la care am ținut foarte mult, și mă tânguiam pentru el, mă rugam lui Dumnezeu și aprindeam lumânări. Și iată că într-o zi el mi s-a arătat în vis. Am luat aminte la el, știind că murise, și l-am întrebat: Unde te afli acum? El mi-a răspuns: În biserica cerească. Apoi am tăcut. După o vreme mi-a zis: Toate jertfele pe care le rânduiți pentru noi ajung în cer. Poate că el a avut în vedere faptul că nu cele precum vinul, pâinea, lumânările și milostenile ajung până la cer, ci că din prinoasele noastre, adormiții primesc ușurare și bucurie pe lumea cealaltă. Fericitul Serafim de Sarov aprindea multe lumânări în fiecare zi, pomenind atât pe cei vii cât și pe cei adormiți. Pentru acest frate din Vefceana, visul a fost atât de mișcător, încât el a început să aducă permanent jertfe, să dea milostenie pentru sufletele celor adormiți din neamurile sale și pentru cei apropiați. Un răspuns din lumea cealaltă. În anul 1904 a trecut la cele veșnice arhimandritul Pavel, întâi stătătorul vestitei lavre Troița Sergieva de lângă Moscova. Părintele Pavel era deosebit de blând și de smerit. El, cu de la sine voie, nu făcea nimic. Un monah al mănăstirii era chinuit însă de gândul următor: Pentru ce procedează astfel? Pentru ce l-au așezat egumen? Mai mult, dădea glas nedumeririi sale, punând această întrebare până și la moartea părintelui Pavel. Când acesta a murit, monahul s-a liniștit. Într-o zi s-a întâmplat însă următorul fapt, în urma căruia a început să-l muncească permanent conștiința și să-l îndemne către pocăință. În vis se făcea că se află chiar la mormântul egumenului adormit. Și deodată,
Din mormânt s-a arătat egumenul Pavel viu. Fața lui strălucea precum o lumină blândă, iar în jurul chipului său era un nimb cu următorul înscris: pentru blândețe și smerenie. Acesta a fost răspunsul din lumea cealaltă la întrebarea monahului. Deșteptându-se, monahul s-a căit cu amar pentru fapta sa și, fără să mai amâne, s-a spovedit și a povestit fraților cele întâmplate. Povestire despre minunata arătare a unei icoane. În orașul Axae de pe Don, în 1830, bântuia holera. Teama și groaza stăpâneau în popor. Atunci, o femeie sărmană a avut un vis în care i s-a arătat preasfânta născătoare de Dumnezeu, care i-a spus că lângă oraș, într-un anume loc, sub gunoi, se află o icoană. Să scoată icoana de acolo și holera va înceta. Femeia a mers la preot și a povestit visul avut. Preotul însă nu a luat aminte la vorbele acesteia și a trimis-o pe sărmana femeie să-și vadă de treburile sale. Numai că și în noaptea următoare, ea a avut același vis și femeia din nou i-a făcut cunoscut preotului cele întâmplate. Atunci preotul a plecat cu mai mulți oameni la locul arătat în vis femeii și a poruncit să se sape acolo. Era o groapă mare de gunoi, mai veche, așa că săpatul a fost foarte anevoios. După vreme însă, ostenindu-se, au aflat într-adevăr o icoană a Maicii Domnului. Cu această icoană, curățită și purtată pe umeri, s-a săvârșit o procesiune în jurul orașului. După ce au înconjurat orașul, au mers la biserică și au așezat icoana pe iconostas. După aceasta, holera a încetat pe dată, iar icoana Maicii Domnului din Axae se cinstește de atunci până în zilele noastre ca făcătoare de minuni. Povestire despre un vis prorocesc. Povestea protoiereul Daniel Șiliac. Am fost deținut la Nejider împreună cu părintele Cedomir Ciacarevici. Acolo ne-am aflat noi multă vreme în grele pătimiri. Și iată, într-o noapte, spre duminică, am visat că s-a deschis ușa barăcii noastre și a intrat un tânăr, care a scos din buzunar un carnețel. A desprins din el o filă și a strigat tare: Danilo Șiliac și Ceda Ciacarevici sunt aici? Aici, am răspuns. Atunci, strângeți-vă lucrurile, mergeți la comandament și ridicați-vă actele, sunteți puși în libertate. Eu m-am deșteptat și mi-am făcut semnul crucii. A doua zi am povestit visul meu părintelui Cedomir. Acesta a zis: ei, Dumnezeu poate să facă una ca asta ca să fim eliberați. Mă îndoiesc, am răspuns eu. Au trecut 3 zile, iar miercuri s-au întâmplat următoarele. A venit, de data aceasta, nu în vis, ci în realitate, tânărul din vis. A scos carnețelul, a rupt o foaie, m-a chemat pe nume pe mine și pe părintele Cedomir și ne-a spus exact aceleași cuvinte și pe același ton precum în vis. Și chiar în aceeași zi ne-au eliberat. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 4-a.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba veceniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

0: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbati, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsărilor își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu că voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul, s-a opus la întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru! Slavă ție!

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Rugea ta,

Către tine, Cel ce locuiești în cer, a ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeu.

Ne miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Rugați-vă pentru noi!

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților mucenici Chiric și Iulita, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei. Până data viitoare, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să sărbătorim nunțile creștinești? Cu prilejul nunții fiicei voastre, vă doresc tot ce e mai bun, iar unul dintre cele mai bune lucruri este ca Hristos însuși să ia parte la nuntă. Căci acolo unde este Hristos, este toată buna cuvință, și ca apa să se prefacă în vin, adică totul să se preschimbe în mai bine. De aceea, să nu fie amestecate cele ce nu suferă amestecare și să nu se adune la oaltă episcopii și măscăricii, rugăciunile și aplauzele, cântările de psalmi și sunetele instrumentelor muzicale, fiindcă, la fel ca toate celelalte, nunțile creștinești trebuie să aibă bună cuvință, iar buna cuvință nu îngăduie ușurătate. De ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri? Se tânguie și cei care slujesc lumii, și chiar cu mult mai mult ca cei care slujesc lui Dumnezeu. Dar tânguirea lor rămâne lipsită de răsplată, pe când nouă ni s-a făgăduit răsplată dacă răbdăm pentru Dumnezeu. Să cântărim necazurile și desfătările, cele de față și cele viitoare, și vom vedea că cele dintâi nu atârnă nici cât cea mai măruntă parte a celor din urmă, atât de mult prisosesc cele bune. Așadar, atunci când suntem bolnavi, o doctorie minunată este să ne aducem aminte de Dumnezeu, de nădejdile în viitor și să dobândim așezarea sufletească a lui David, să ne desfătăm în necaz, nu să ne lăsăm striviți de gânduri, să nu ne lăsăm acoperiți ca de un nor, de întristare, ci tocmai atunci să ne ținem mai strâns de nădejdea noastră și să avem înaintea ochilor minții fericirea de dincolo, gătită celor răbdători. Deosebit de ușor ne va fi să îndurăm cu răbdare necazurile și să devenim mai presus de mulți în vremea încercării, dacă ne vom gândi ce i-am făgăduit lui Dumnezeu și în ce am nădăjduit atunci când am intrat în viața creștinească. În bogății? În plăceri? În bunăstare lumească? Nu am făgăduit că vom răbda toate cele dimpotrivă, necazuri, pătimiri, strâmtorări, nădăjduind în bunătățile viitoare? Așadar, mă tem că ne vom călca legămintele făcute de Dumnezeu dacă în una nădăjduim, dar alta ne străduim să căpătăm. Să nu ne lăsăm așadar de negoțul nostru, să răbdăm una ca să ne învrenicim de cealaltă. Ne-au necăjit cei care ne urăsc? Noi să ne păzim sufletul de slugărnicia în fața patimilor. Așa vom fi mai presus de cei ce ne-au necăjit. Și mai presus de toate, să ne gândim. Lucrul la locul lui este atât a filozofa fără să fie nevoie, cât și a nu te arăta filozof în încercări și a nu le sluji celorlalți drept pildă de recunoștință față de Dumnezeu la bine și de răbdare la greu. Sfaturi pentru femeia credincioasă. Nu aurul și pietrele scumpe slujesc drept podoabă femeilor. Peste chipul împărătesc să nu pui alt chip pierzător, acoperindu-l cu rumeneli. Hainele strălucitoare lasă-le altora, care nu sunt împodobite cu o viețuire luminoasă. Tu îngrijește-te de curăție, de întreaga înțelegere, de frumusețea vrednică, de minunarea ochilor lăuntrici. Bunele obiceiuri sunt cea mai bună podoabă a femeii ce are frumusețe tainică, neschimbată și cu adevărat vrednică de laudă. În primul rând să-L cinstești pe Dumnezeu, iar apoi pe soțul tău, ochiul vieții tale, îndrumătorul planurilor tale. Numai pe El să-L iubești, numai Lui să-I veselești inima și cu cât e mai gingașă dragostea pe care o nutrește față de tine, cu atât să păstrezi nestricate legăturile unirii de suflet. Să nu-ți îngădui libertățile la care îți dă prilej dragostea soțului, ci să păstrezi cuvința, fiindcă în toate e cu putință săturarea. Dar deși poți să te saturi de orice, mai bună este dragostea fără saț. De vreme ce te-ai născut femeie, nu-ți însuși ceea ce ține de firea bărbatului și nu te îngânfa cu hainele, nici cu agerimea minții. Înțelepciunea ta este să te supui legilor căsniciei. fiindcă legătura nunții face ca soția și soțul să aibă toate de obște. Când soțul e înfuriat, lasă de la tine. Când e obosit, ajută-l cu vorbe calde și sfaturi bune. Nici îmblânzitorul de lei nu potolește cu sila fiara întărâtată, care se înnăbușă de furie și o netezește cu mâna și spune vorbe de mângâiere. Oricât ai fi de furioasă, niciodată să nu-ți ocărăși soțul pentru o pierdere suferită, fiindcă el este pentru tine cel mai bun avut. Să nu-l ocărăști fiindcă întreprinderea nu i-a mers. Ar fi nedrept, fiindcă adeseori, din răutatea demonilor, nici întreprinderile făcute cu chibzuință nu-și ating scopul. Pe omul pe care soțul tău nu îl are la inimă, să nu îl lauzi cu gândul viclean de a-l răni prin cuvânt pe soț. Soților nobili și mai ales soțiilor, li se cuvine în această împrejurare și în oricare alta să aibă simplitatea inimii. Să împărtășești și bucuria soțului și toate necazurile lui și grijile să vă fie de obște, că prin aceasta sporește casa voastră. Și sfatul tău trebuie să fie luat în seamă, dar hotărârea trebuie să fie a soțului. Atunci când soțul tău este necăjit, întristează-te și tu cu el, fiindcă atunci când prietenii împărtășesc necazul tău, aceasta este o bună doctorie pentru întristare, însă nu pentru multă vreme. Luminându-ți fața, împrăștie-i gândurile de întristare, căci pentru soțul necăjit, limanul cel mai de nădejde este soția. Să nu ieși în locuri de adunări necuvincioase, fiindcă acolo și celor rușinoși li se răpește rușinea, iar pierderea rușinii este începutul tuturor răutăților. Și în adunările cele bune să umbli cu oameni înțelepți, ca în mintea ta să se întipărească vreun cuvânt bun, care să dezrădăcineze din tine vreo patimă ori să te lege mai strâns de virtute. Să nu te grăbești la ospețe, unde este beție, unde sunt dansuri și râsete necuvincioase. Aceasta îi slăbește și pe cei curați, așa cum soarele înmoaie ceara. Nici la tine acasă, fiind de față soțul tău sau în lipsa lui, să nu faci ospețe. Dacă pui măsură pântecelui, poate vei birui asupra patimilor, iar de pântecele neînfrânat trebuie să te temi. Împodobește-ți urechile nu cu mărgăritare, ci cu deprinderea de a lua aminte la cuvintele bune, iar pentru cele rele să ți le închizi cu cheia minții. Urechile tale să fie ascultătoare, evlavioase. Dacă n-ai înfrânată limba, vei fi întotdeauna urâtă soțului. Adeseori, limba lungă le face rău și celor nevinovați. Cuvântul tău să rămână ceva dorit. Ascultă și aceasta. Să nu te dedai iubirii trupești nesățioase. Să nu cauți oricând plăcerile patului. Înduplecă-ți soțul să cinstească zilele cele sfinte, deoarece se cuvine chipului Marelui Dumnezeu să se supună legilor, măcar că însuși Fiul a dat neamului omenesc legea nunții, ajutând zidirea mâinilor sale ca atunci când unii pleacă, alții să vină, așa încât neamul nostru, schimbându-se, seamănă cu un râu care nu stă locului, din pricina stăpânirii morții, fiind mereu plin în urma nașterilor noi. Iată darul meu! Iar dacă ai trebuință de un dar mai bun, îți doresc să devii țarină roditoare de prunci mulți, ca să fie lăudat de cât mai mulți oameni Dumnezeu, pentru care ne naștem pe această lume și către care avem lege să mergem de aici.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea.
4: Continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta: creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Și mai departe, oameni neînvățați, pescari simpli, care acum, după pogorea Sfântului Duh, după această harismă specială a Duhului Sfânt, acest dar al Duhului Sfânt special, ei devin oameni extrem de învățați, care vorbesc limbi străine. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce a însemnat acest lucru. Deci din pescarii de odinioară și neînvățații de odinioară, acum sunt oamenii de știință, oamenii universitari care vorbesc o limbă, două, străină, oameni care vorbesc o limbă fără să o fi învățat. Și ei au vorbit, o să vedem imediat. Deci, apostolii primesc la cincizecime Duhul Sfânt în plenitudinea harismelor, dar în special vizibilă fiind harisma vorbirii în limbi, la care harismă sau care harismă s-a desăvârșit apoi într-o multitudine de alte harisme care au schimbat total statutul apostolilor. Și în acest nou statut al apostolilor, ei merg în lume și în vetuta lucrărilor de la cincizecime și a Duhului Sfânt care s-a coborât peste ei, se întemeiază biserica creștină. Și asta este diferența, ca să spunem așa, conceptuală între Duhul Sfânt din seara învierii și harisma sau harismele Duhului Sfânt de la cincizecime. Și vom vedea toate aceste lucruri în cele ce urmează. Deci limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Și observați dumneavoastră aici, versetul următor: și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Deci am spus că numai peste apostol, toți aici se referă la apostol, pentru că numai lor le-a fost dată făgăduință. Ei urmau să aibă acest nou statut. Apoi, prin lucrarea lor, sigur că Duhul Sfânt s-a revărsat mai departe sub diferite forme, sub diferite daruri, sub diferite harisme, cum se revarsă și peste noi, așa cum v-a spus mai departe, harisma înțelepciunii, credinței, credința e o harismă, să știți, e o forță, e o energie, răbdării, avem mai multe duhuri, mai multe feluri de harisme în viața noastră. La un moment dat, mai încolo, o să le și vedem. Și textul, aici au început să grăiască, avem aici verbul la leo, care înseamnă a grăi, a vorbi, a articula cuvinte. De ce spun acest lucru? O să vedeți mai departe, dar vă amintiți mulți câteva aspecte legate de acest lucru pe care le-am precizat când am vorbit despre vorbirea în limbi. Vă amintiți? Mergem mai departe. Ne întrebăm acum dacă acolo a avut loc o minune a auzirii sau a vorbirii. De ce? Citim textul. Erau locuind în Ierusalim iudei, aici din nou, capitolul 2, nu? Capitolul 1. Și erau locuind în Ierusalim iudei, bărbați, cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a făcut vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat că și fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. Ce s-a întâmplat? Era în acea casă, cum am spus, o casă mare, influentă în Ierusalim, Și mulțimea din Ierusalim, de la templu și din jurul templului, tot prin minune dumnezească, au simțit ei acel vuiet și oarecum, aici a fost chiar o minune, îi mâna, se duceau adulmecând, cum se spune, după acel vuiet, după acel curent, să spunem așa, spre locul unde erau adunați apostolii. Duhul Sfânt nu se pogoară peste apostoli în templu din Ierusalim, nu, nici vorbă. Și mulțimea începe să se adune, să meargă spre locul de unde se întâmpla acea mișcare de vânt. Deci și acolo a fost o minune. Ei sunt chemați tot prin minune spre locul unde se găseau apostolii. Deci apostolii nu au ieșit să vorbească în piață. Sau nu în templu se petrece minunea, ci acolo, pogorea Duhului Sfânt, unde erau ei adunați, dar mulțimea din Ierusalim, o să vedem imediat, este atrasă, parcă așa cum ar fi un magnet, este atrasă printr-o forță pe care ei au simțit-o spre locul unde se găseau apostolii. Și aici ei, sau această mulțime, îi aud pe apostol vorbind în limba sa. Deci același verb, la leu, aici la participiu. În limba română, la gerunziu, dar în limba greacă, la participiu. Mergem mai departe. Și erau uimiți toți și se minunau, zicând, erau uimiți, se minunau, pentru că ei se confruntau cu un eveniment ieșit din comun. Deja ei erau martorii unei minuni care se petrecea acolo. Și erau uimiți toți și se minunau, zicând, iată, nu sunt oare galileieni toți aceștia care vorbesc? Din nou, avem verbul a vorbi aici, ilaluntes, cei care vorbesc, din nou în participiu, și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Mergem mai departe. Și cine erau aceia? Care îi auzeau pe ei vorbind limbile lor? Parți și mezi. Elamiți, cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea, în Capadocia, în Pont, în Asia, deci Pontă, Asia, deci Asia Mică, Frigia, deci cetăți, provincii mari din Asia Mică, Pamfilia, în Egipt, părțile Libiei, cea de lângă Cirene și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți la iudaism, adică cei care au fost păgâni și au trecut la iudaism, monoteism, cretani și arabi, deci oameni din Creta, arabi, îi auzim pe ei vorbind. Deci aici este foarte important, aceste două verbe, îi auzim, acomen, de la cuo, îi auzim, dar cum îi auzim? N-auzim limba noastră numai, ci îi auzim vorbind, la lunto, vorbind la leu. Aici, în limbile noastre, despre mărățiile, deși auzim vorbind în limbile noastre, despre mărățiile lui Dumnezeu. Și erau uimiți toți și nu se dumereau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, luându-i în bătaie de joc, ziceau că sunt beți. De ce acum am subliniat aceste cuvinte și de ce am scris aici, este minunea auzirii sau minunea vorbirii, semnul întrebării? Pentru că nu puțini au fost cei care au spus, vă mai spun și acum, care nu cunosc foarte bine textul biblic, deci nu s-au plecat asupra textului biblic, și spun că minunea de la cinzecime a constat în auzire, nu în vorbire. În sensul că apostolii vorbeau limbile lor, aramaica, spre exemplu, dar toate aceste popoare auzeau în urechile lor, în capul lor, cum se spune, fiecare limba lui proprie. Adică ceva de genul, ca și cum ar avea o cască în ureche și cineva ar traduce. Cei care trebuie să spună acest lucru, pentru că știe, Metropolitul Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, asta a spus și în predică de atunci și se repetă în continuare. Eu am avut o discuție cu dânsul pe tema asta, ca și de altfel și pe alte teme, însă exact pe minunea auzirii merge, că nu au vorbit apostolii limbile respective, ci doar popoarele de acolo auzeau limba lor, ca și cum s-ar traduce din cască de undeva. Nu. Total împotriva textului biblic o astfel de afirmație. Și doresc să o precizez, pentru că dacă toți suntem la programul biblic, trebuie să cunoaștem Biblia în adevărul ei. Deci, vedeți expresiile, îi auzeau, deci îi auzeau, dar cum îi auzeau? Observați că Sfântul Luca nu spune îi auzeau pe ei limbile lor, ci uitați-vă, îi auzeau pe ei grăind în limba lor. Păi dacă eu spun că aud pe cineva grăind în limba mea, în limba română, păi înseamnă că la vorbește. E logic, nu-l aud. Deci el vorbește limba română, dacă îl aud, uitați-vă aici, în limba mea grăind. Deci nici măcar nu spune îi auzeau pe ei grăind, ci spune în limba lor îi auzeau grăind. Foarte clar. Textul este foarte clar. Dar, ca să ne fie foarte clar, noi trebuie să mergem aici la original, la limba greacă. Eu de asta vă dau și anumiți termeni în limba greacă, să-i vedeți măcar pentru exemplificare, nu că îmi pretinde să știți limba greacă, ci doar ca să vedeți textul original. Și el ne permite să-l interpretăm. Mai departe, iar se întrebau, aceștia sunt galileieni, deci știind că vorbesc aramaică, păi cum îi auzim pe aceștia că vorbesc acum toți cei care vorbesc, vedeți, nu? Limba noastră în care ne-am născut. Mai departe, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. Din nou, a doua oară, Luca explică că vorbirea era în limba lor. Deci este absolut clar că aici avem de-a face cu minunea vorbirii, nu a auzirii. Tocmai de aceea e minune. Sigur că și minunea auzirii era minune. Și numai faptul că ar fi putut popoarele respective să audă apostolii vorbind aramaica și ei să audă în urechile lor, limbele lor, tot minune era. Tot o minune a Duhului Sfânt. Dar de ce este important să precizăm acest lucru? Pentru că numai dacă spunem că apostolii au vorbit în limbile popoarelor, înțelegem harisma vorbirii în limbi pentru apostol și pentru lumea. De după momentul acesta era foarte important ca apostolii să fi primit această harismă, această energie, acest dar, acest har al vorbirii într-o limbă străină, chiar dacă n-au învățat-o. N-asta a constat minunea cinzecimii. Și de ce această harismă foarte importantă a vorbirii în limbi a fost acum evidentă? Pentru că numai așa, iubiții mei, s-a putut răspândi Evanghelia. De aceea a fost absolut necesară această harismă, pentru că altfel nu se putea răspândi Evanghelia în toată lumea. Ca să exemplificăm. Apostolii trebuiau să meargă să vestească la aceste popoare. Și harisma vorbirii în limbi s-a păstrat în Biserica creștină o bună perioadă de timp. De ce?

cine știe limbile și dialectele popoarelor de acolo. Spre exemplu, în Ținutul Galatiei, limba foștilor și vechilor barbari, celți, galici, care au format populația provinciei Galatia. Pe cine știa limbile astea? Asta însemna că să fi fost o universitate cu oameni care au învățat câteva limbi străine și pe care să-i trimită biserica din Ierusalim mai departe. Nici ori. Au plecat acești apostoli. Iată, Sfântul Pavel a ajuns în tot Imperiul Roman aproape. Bine, n-a vorbit numai limba greacă. Toată lumea știa limba greacă. Gândiți-vă, apostolul Andrei a ajuns în părțile, v-am mai spus, în părțile noastre, ale Dobrogei, undeva, știția Minor, știția mare, nu numai chiar Dobrogea de astăzi. Păi în ce limba a vorbit apostolul Andrei? Pescarul din Galileea, de pe țărmul Mării Galilei, frate cu Petru. În ce limba? Limba tracodacogeților, adică moșilor și strămoșilor noștri. Iacob, Matei și toți ceilalți care au ajuns până în India. Ce limbă vor fi vorbit? Limba indigenilor. În asta a constat minunea, iubiți credincioși, a cinzecimii. Așa lucrează Dumnezeu prin minune. Asta a fost o minune. Că minunea ce înseamnă? Un fapt neobișnuit care se petrece dincolo de obișnuitul vieții noastre. Și asta este minunea. Deci neobișnuitul dincolo de obișnuitul vieții. Și când se întâmplă o însănătoșire miraculoasă cuiva, am mai spus și acest lucru și altă dată, nu se întâmplă nimic acolo decât ceea ce medicii nu știu. Dincolo de ceea ce știu. Adică dincolo de obișnuitul pe care îl știu, și știu multe, și e normal să fie așa, se petrece minunea în spațiul neobișnuitului pe care nu știu. Și asta e minunea. Pentru că viața noastră nu se desfășoară numai între granițele unui obișnuit, ca să spunem așa cu ghilimele, pe care îl cunoaștem. Nu. Ea este și dincolo de ceea ce nu cunoaștem. Deci iată că așa s-a întâmplat minunea vorbirii în limbi de către apostoli, adică a limbilor, popoarelor care au fost prezente la cinzecimea iudaică, veniți din toate colțurile Imperiului, fie iudei care și-au părăsit limba, care nu mai vorbeau limba de generația a doua, a treia, fie cunoștințe de ale lor din părțile Imperiului și care veneau de câteva ori la Ierusalim pe an, la sărbătorile mari. Ei, acești oameni care sunt beneficiari acestei minuni se întorc mai departe în țările lor de unde au venit ca misionari. Și aceștia sunt primii misionari ai Evangheliei lui Iisus în spațiul de referință al popoarelor din Imperiul Roman. Urmează acum cuvântarea apostolului Petru, pentru că iată, apostolii sunt socotiți că sunt beți de o parte dintre cei care nu înțelegeau minunea și care erau sceptici, pentru că gândiți-vă acolo, imediat s-au adunat când mulțimea a văzut ce s-a întâmplat, vestea imediat s-a dus la Sinedru, la templu, la dușmanii apostolilor și care au venit acolo, cei care au contestat învierea lui Iisus și au spus, ce minune! Aceștia sunt beți, ăștia sunt plini de must. Ăștia nu vorbesc limbi străine, astea sunt... Este o înșelăciune, nimeni nu-i înțelege. Dovadă că acolo imediat a avut loc și contestarea acestui eveniment miraculos care s-a petrecut și care de fapt a intrat în istorie și nimeni nu l-a mai putut contesta și noi trăim acel eveniment, cei care suntem aici, de aceea noi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acolo, pentru că noi suntem în biserica care a luat ființă atunci. Deci noi, din acest punct de vedere și nu numai din acesta, suntem contemporani cu evenimentul de la Ierusalim, cu cinzecimea. Deci noi suntem contemporani cu acel eveniment. Prin faptul că suntem în biserica creștină, care atunci s-a întemeiat, și prin faptul că suntem beneficiarii harismelor și a puterii Duhului Sfânt care se coboară în viața noastră, începând de la botez și apoi pe parcursul mai multor evenimente din viața noastră până la moarte. Deci iată, noi suntem contemporani.

0: cu acești apostoli. De aceea noi nu suntem aici la întâmplare, Biserica Creștină nu este o poveste, creștinismul nu este o poveste, este o realitate a istoriei, pe care o trăim și noi cei de astăzi și care o vor trăi, pe care o vor trăi toți până la sfârșitul lumii, generațiile care vor urma. Acuzați fiind, contestați fiind în ceea ce se întâmpla cu ei, Apostolul Petru simte nevoia să vorbească și să explice celor care contestau, pe de-o parte, dar și celor care erau beneficiari acestei minuni și care erau de bună credință, dar care nu înțelegeau ce se petrece acum. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ați văzut că se întrebau unii care cunoșteau, care au auzit despre ei. Nu sunt Galilei, nu sunt din Galileea, nu sunt pescari aceștia. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre? Și atunci Apostolul Petru încearcă să explice ce se petrece acolo și ce se întâmplă cu ei. Și spune așa: sunt în picioare Petru cu cei 11. Deci iată, acum avem dovada a ceea ce v-am spus, că doar peste ei s-a pogorât Duhul Sfânt în această formă, sub această energie care a facilitat mai departe lucrarea apostolică în lume. Deci Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis. Deci a ridicat glasul, a vorbit puternic, să se audă. Nu erau atunci, nu aveau microfoane ca și nu, aveau stație de amplificare. Și atunci Petru spune: bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie vă vouă cunoscut și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, undeva ora 9 dimineața. Cineva putea să fie beat și la ora 9 dimineața, dar oricum era de dimineață. De aceea spune Apostolul Petru că nu se poate întâmpla acest lucru. Și aceasta este, ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Aici, ca să vă mai descrețesc puțin fruntea, este doar al treilea ceas din zi. Pe vremea comuniștilor, știți foarte bine, se deschideau cărciunile numai la ora 10. Vă amintiți? Mulți dintre dumneavoastră. Practic, până la ora 10 nu puteai să fii beat. Dar noi nu era vorba acum de vremea... Și atunci unii în glumă spuneau: uite, vedeți că textul biblic se înțelege în zilele noastre, știți? Dar, sigur, era sub formă de glumă. Ce spune Petru? Aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Deci, Apostolul Petru spune... Ceea ce se petrece acum e o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, profeție pe care a actualizat-o apoi Iisus în cuvântarea de despărțire. Și ce spune profetul Ioir? Și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Aici se vorbește de universalitatea darului Duhului Sfânt, în sensul că toată lumea e beneficiară a Duhului Sfânt, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, și tinerii voștri vor vedea vedenii, și bătrânii voștri vise vor visa. Sigur, aici se profeția lui Ioir merge undeva mai departe cu ideea, și anume că Dumnezeu vorbește și prin vise. Deci totul lucrarea Duhului Sfânt, ea are o conotație mult mai extinsă decât ceea ce s-a petrecut la cinzecime. Și în zilele acelea, eu peste rob și peste roabe voi revărsa din Duhul meu, de ce spune rob și roabe, adică și peste sclavi, deci Duhul este universal, peste toată lumea, cu alte cuvinte, aici este anticipată eliminarea claselor sociale, ceea ce spune mai departe Apostolul Pavel în Galatei, nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici stăpân și așa mai departe. Adică în Hristos toți sunt egali, în sensul acesta. În Hristos toți suntem frați ai lui Iisus, fii al lui Dumnezeu, și fiii lui Dumnezeu nu mai sunt stăpân și rob și așa mai departe. La asta se referea profetul. Deci iată ce viziune de ansamblu are profetul Ioir. Și voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeții, și minuni vor face sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, face aluzie la foc, așa au perceput apostolii sub forma unei energii de foc. Soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică. Aici profetul Ioel merge mai departe cu profeția legată de timpul din urmă, esatologic, când a doua oară va veni Mântuitorul Hristos. Deci profeția depășește cadrele numai ale vestirii Duhului Sfânt. Și va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. După ce apostolul Petru spune, iată, e împlinirea acestei profeții, trece la partea a doua a cuvântării lui și acum spune, după ce voi acum sunteți martori împlinirii unei profeții al profetului Ioel din vechime pe care voi ați citit-o în sinagogile voastre de atâtea ori, acum vă spun că este și împlinirea profeției lui Iisus pe care voi l-ați omorât. Și aceasta este partea a doua a cuvântării lui Petru, marcată de un scurt rechizitoriu pe care l-a făcut iudeilor pentru omorârea lui Iisus. Și să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune Sfântul Petru. Bărbații israeliți, acum se referă direct la ei, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, adică, ce spune Petru? Iisus, prin faptele Lui, a certificat, a adeverit că este Dumnezeu. Voi ați fost martori acestui om care a făcut minuni, nu l-ați recunoscut și l-ați omorât. Asta spune, Dumnezeu l-a arătat prin minunile Lui Dumnezeu. Așa cum și voi înși vă știți, pe acesta, fiind el predat potrivit planului celui dinainte rânduit al preștiinței lui Dumnezeu, deci patima lui a fost prevestită de mult, voi l-ați luat, l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Vă imaginați ce cuvinte aspre, dure, a avut apostolul Petru în acest dechizitoriu făcut de el. Și acum, un scurt excurs face Petru despre înviere și înălțare mai departe. Peste tot este, cum vedeți, capitolul 2 aici. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, deci David a profețit învierea lui Iisus, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca să nu mă clatin. Deci Domnul este pururea viu, nu este mort. Felul acesta, David profețind învierea. De aceea, spune mai departe Sfântul Petru, inima mea s-a veselit și limba mi s-a bucurat și chiar și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Aici David vorbește, să vedem, psalmul 15 este, vorbește foarte frumos despre nestricăciunea viitoare a trupurilor noastre. Stricăciunea aceasta pe care noi o vedem, în sensul că omul se descompune, este doar partea intermediară între trecerea de aici, biologică, care trecerea este prin marcată de această descompunerea noastră și faza de înnoire dincolo. Și asta spune el, nu vei lăsa în stricăciune trupul meu. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. De Sfântul Petru, în cuvântarea lui, îl citează pe David. Bărbați, frați, cuvine se a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David. Mai recunoaștem pe Petru, cel care se lepădase? El spune acum, cu îndrăznire trebuie să vorbim. Că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la noi până în ziua aceasta. Deci ce spune Petru? Eu îl citesc pe David, dar David nu este o poveste a istoriei noastre. David a fost o realitate a istoriei. Mormântul lui este, iată, lângă noi. Deci cât de logic este Petru, vedeți? Mă duce argumente logice, raționale, palpabile pentru ceea ce el spune, pentru cuvântarea lui. Dar el, profet fiind, deci vorba de David, și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ se așeze pe tron din rodul coapsei sale, mai înainte, văzând despre învierea lui Hristos, a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad și nici trupul său n-a văzut stricăciune. Deci citează, așa cum vă spuneam, Psalmul 15, versetele 8 până la 11. Deci iată, și argumentează Apostolul Petru cuvântarea lui pe textul biblic, pe textul revelat al Vechiului Testament. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Vinovatul dovedit. Într-un târgușor, unde toată lumea se cunoștea, era un brutar respectat pentru pâinea ce-o făcea, o pâine albă și foarte gustoasă. De aceea și brutarului îi sporea averea și încet, încet, a început să-i placă mai mult banul decât frica de Dumnezeu. De la o vreme, îi se păru că bucățile de unt cumpărate de la un țăran sunt mai mici decât se cuvenea, căci se înțelesese cu acesta la un preț pentru kilogramul de unt. Luă o bucată și o cântări. Și ce să vezi, aceasta avea doar 900 de grame. Înfuriat la culme că un țăran îi nesocotește păcălindu-l chiar în casa lui, brutarul porni repede cu untul în mână spre judecător, unde îl pârâ pe înșelătorul său chemându-l la judecată.
1: Ei, tu ești cel care vinzi brutarului untul acesta?
0: Îl întrebă judecătorul.
1: Eu îl vând, eu, în fiecare săptămână, da, nu știu, de cumpără numai de la mine,
0: zise țăranul. Numai de la tine cumpăr hoțolanele și hoțule și tu mă înșel cu nerușinare, pușcăria o să te... Dar judecătorul îl întrerupse pe brutar și, întorcându-se spre țăran, îl întrebă.
1: Spune... Cât trebuie să cântărească fiecare bucată de unt pe care i-o vinzi brutarului? Bă, un kilogram, domnule judecător. Ia spune, brutarule, cât cântărește untul cumpărat? Numai 900 de grame. Am adus în fața judecății untul întreg. Păi, țărane, crezi că brutarul a luat din bucata asta de unt? E întreagă, domnule magistrat, și cântărește un kilogram, pentru că atâta cântărește pâinea brutarului. Eu sunt om sărac și mă hrănesc vânzând din laptele văcuțelor mele. Atât am, iar bucățile de unt le fac de un kilogram ca să le pot vinde. Am o cumpănă care nu are greutăți. Într-o parte pun untul și în cealaltă pun o pâine de-a brutarului, care... El o spune că are un kilogram. Când cumpăna e dreaptă, iau untul și-l pun în coș. Domnule judecător, sunt nevinovat de înșelăciune, iar de-am făcut strâmbătate din neștiință. Hotărâți cum vă va lumina Dumnezeu.
0: Ascultând acestea, brutarul lăsă înmărmurit ochii în jos. Atunci judecătorul trimise pe aprod să aducă o pâine de-a brutarului pe care, cântărind-o, văzu că are 900 de grame. De aceea, la închisoare, îl trimise pe brutarul cel necinstit, care, înșelând pe alții, s-a înșelat pe sine și... și-a luat plata după măsura necinstei, iuțimii și nemilostivirii sale. Toate trupurile au suflet, dar dacă luăm aminte, înțelegem că nu toate sufletele au și minte, căci te-ar avea toate minte, toate ar căta mereu căile ce duc de-a dreptul către bunul Dumnezeu. Și între oameni n-ar sta nimeni pe al său frate să-l înșele, ar fi numai cele bune, fără a mai fi și cele rele. Și toți oamenii sunt soare, fericiți și-ar duce veacul, fără ca să mai suspine niciun ins, precum vrea dracul.

0: Ascultați acum povestea Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. După cum știți, dragii mei, au fost odată un împărat și o împărăteasă care nu aveau copii. Și mergând ei la un bătrân care se pricepea la câte în lună și în stele, au primit un leac, după care împărăteasa a rămas însărcinată. Înainte de a se naște, pruncuțul a început să plângă, iar împăratul, vrând să-l liniștească, i-a promis câte în lună și în stele. I-a promis că-i dă de toate, și avere, și bogăție, și împărăție. Dar copilașul tot plângea. Și atunci împăratul i-a promis că dacă nu va mai plânge, îi va da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și atunci copilul tăcu și se născu. Când a ajuns la 15-16 ani, copilul își lua rămas bun de la părinți și de la întreaga împărăție să plece în lume să caute ceea ce a promis tătânesul împăratul, adică tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Degeaba au încercat ei să-l împiedice, n-au reușit. Degeaba i-a spus taică-su că nu există așa ceva, că i-a promis doar ca să-l facă să nu mai plângă. Copilul le-a spus părinților că acesta a fost motivul pentru care el a venit pe lume. Atunci a luat calul și armele tătânesu de când era el tânăr și a pornit-o la drum. Calul era un cal fermecat cu 4 aripi și îl apăra pe prințișorul nostru. El știa tot ce se întâmplă și îl sfătuia de bine. Și uite așa, au ajuns în împărăția Ghionoaiei, de unde scăpară cu bine după ce s-au luptat cu ea și chiar s-au împăcat la urmă. Apoi au ajuns în împărăția Scorpiei, care avea 3 capete și era mai rea decât Ghionoaia. În momentul în care, Făt Frumos, i-a tăiat un cap Scorpiei, aceasta s-a rugat cu lacrimi ca să o ierte și să nu-i facă nimic. Făt Frumos i-a pus la loc capul ce-i luase cu săgeata și care se lipi îndată și a rămas oaspetele Scorpiei, care îl ospătă cum putea ea și cum știa mai bine. Și acum să ascultăm povestea mai departe. Trecând peste hotarele Scorpiei, se duseră până ce ajunseră la un câmp numai cu flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească. Iar calul îi zise:
1: trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne.
2: Mai avem un hop.
1: Avem să dăm peste o primejdie mare. Și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe foarte. cu dânsele nu este chip a te bate. Și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă ne silim dacă am putea să sărim pe deasupra.
0: După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise: –

0: și de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioarea mea ca să nu zăticnești din zborul meu."
1: Se urcă, făcu probă și într-un minut a fost aproape de pădure.
0: "Stăpâne!"
1: mai zise calul.

0: să trecem.
1: Să trecem, răspunse Făt Frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi.
2: Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și, tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele de ți se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsară în jos și de nu era doamna palatului afară, dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea ligioanele din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit, îi scăpă ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, nevoie mare. Cum o văzu Făt Frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: bine ai venit, Făt Frumos, ce cauți aici?
0: Căutăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, zise el.
2: Dacă căutați ceea ce zisești, aici este. Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere, erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dete drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor de putea umbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să-i mai zic odată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul ce aceea și căuta.

Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce păți până să ajungă la dânsele. Și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur, pe unde va voi. Numai pe o vale pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și și spuseră că aceea se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile acelea aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cu natele sale. Se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului, ca un fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure. Dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii.

0: Luând iepurele, se întorcea acasă. Când ce să vezi, dumneata? Deodată îl apucă un dor de tatăsu și de mumă sa. Nu cuteze să spuie femeilor, măiestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedeau în trânsul. Ai trecut, nefericitule, în valea plângerii? Îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac vreo negrobie. Și acum mă topesc, da, în picioarele de dorul părinților mei. Însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile la voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dară, să mai văz odată părinții și apoi mă întoarce, ca să nu mă mai duc niciodată.
1: Nu ne părăsi, iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei pieri.
0: Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-a fost în stare să-i potolească dorul părinților, care îl usca pe de-a întregul. În cele mai de pe urmă, calul îi zise:
2: dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că nu mai vina ta e. Să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți pui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc înapoi.
0: Primesc, primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-o.
2: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu mă întorc. De vei voi să rămâi măcar un ceas.
0: Așa să fie, zise el. Se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrimile în ochi.

0: Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe, pădurile se schimbară în câmpii. Întrebară pe unii și pe alții despre scorpie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunicii lor auziseră de la străbunii lor povestindu-se de asemenea fleacuri.
1: Cum se poate una ca asta? Le zicea Făt Frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici.
0: Și spunea tot ce știa. Locuitorii râdeau de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, plecă înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Ghionoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumiri el, cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile. Și supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele. Și ajunse la împărăția Tătânesu. Aici, alți oameni, alte orașe. Și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele din urmă, ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și zise:
1: rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata în cale cândată și haide-mi. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând.
0: Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palaturile dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele, Făt Frumos oftă și cu lacrimi în ochi căută să-și aducă aminte cât erau odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocolit de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce aducea aminte de cele trecute, grajdul în care găsise calul, se pogorâ apoi în pivniță, gârliciul căreia se astupase de dărâmăturile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron hodorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise:
2: bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam.
0: O palmă-i trase moartea lui, care se uscase de se făcu cârlig în chichiță. Făt Frumos căzu și îndată se făcu țărână. Iar eu încă le cai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa. Ați ascultat povestea Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu.

Cel care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitile noastre și ne întrece pe noi în ispit. Cine izbăvește de cer rău, că Tău este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Doi ierarhi au slujit la aniversarea unui sfert de secol de existență a ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități din cadrul DGASPC Bacău. Continuă campania de sprijinire a restaurării așezământului românesc de la Iordan. Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate, a declarat astăzi președintele Nicușor Dan, aflat în sediul ambasadei României din capitala Franței, și proiectul cablului submarin din Marea Neagră, care va asigura interconectarea energetică dintre România și Georgia, intră în etapa pregătirilor tehnice. Acum știrile pe larg. Ansamblul rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a sărbătorit astăzi 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit taina Sfântului Maslu, slujba de sfeștanie pentru beneficiarii instituției și slujba parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii trecuți la Domnul. Din sobor a făcut parte și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța slujirii aproapelui aflat în suferință.
1: Am venit astăzi aici, în acest centru al milei și al îngrijirii celor care au nevoie de ajutorul semenilor, ca să împlinim și un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care s-a și citit în cadrul slujbei pe care am săvârșit-o, unul dintre textele scripturistice citite, unul dintre apostoli către romani, spune așa: datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. De aceea aici cei care vin să ajute pe cei neputincioși împlinesc un cuvânt al Evangheliei, un îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Acest loc al suferinței și al milei este însă și o lecție pentru toți cei care vor să-și amintească că peste toate Dumnezeu este Cel care stăpânește și că de multe ori când îl supărăm pe Dumnezeu, când întoarcem fața de la El, fie voit sau nevoit, urmările acestui gest de a refuza lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu lasă urme de suferință, mai ales asupra celor nevinovați.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Momentul aniversar a fost marcat și prin acordarea unor distincții. Preasfințitul părinte Teofil a oferit distincția de vrednicie centrului, precum și autorităților publice care susțin și furnizează acest serviciu social la nivel local. De asemenea, coordonatoarea ansamblului rezidențial, colțănel Elena Emilia Sorana, a primit diploma de vrednicie.
2: Mă onorează această distincție și ne onorează pe toți acest premiu și vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce ați făcut astăzi pentru noi. Cu această ocazie, cumva, este și o mare responsabilitate și suntem din ce în ce mai râvnitori în lucrarea pe care o facem și cu ocazia asta ne obligați să ducem pe mai departe această dragoste și această grijă pe care o avem către persoanele cu dizabilități și să ne aplecăm și mai mult și să facem cu râvnă lucrarea care până la urmă ne-a dat-o Dumnezeu. Despre asta este vorba. Fără dragoste față de oameni, fără dragoste față de aproape, fără ajutor divin, n-am putea să avem grijă zi de zi. Unii dintre noi 12 ore cu 24 de persoanele adulte cu dizabilități. Este o misiune foarte grea. Este și cu bune și cu rele. Împreună, ca o mare familie, vă promitem că vom duce mai departe și poate ne ajută Bunul Dumnezeu să sărbătorim și cei 50 de ani de la înființarea acestui centru și să fim tot noi în aceeași formulă. Doamne ajută! Vă mulțumim din inimă!
0: Colțănel Elena Emilia Sorana, coordonatoarea ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitor la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei, inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, s-a încheiat astăzi. Manifestarea academică, derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Amănunte despre activitățile din aceste zile am aflat de la Alexandru Graur, secretar al evenimentului.
4: Evenimentul a reunit aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul acestor 3 zile, participanții au avut parte de un program bogat, în care momentele de rugăciune s-au împletit firesc cu întâlnirile academice și cu dialogul dintre tinerii cercetători și profesorii prezenți. După participare la Dumnezeiasca Liturghie, au urmat sesiunile plenare și panelul de comunicări, în cadrul cărora doctoranzii și-au prezentat cercetările și au primit întrebări, observații și îndrumări. Un moment important al zilei de astăzi a fost prezentarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Domenic cel Milostiv de la Râmeț, scrisă de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Petru Botoi, consilier cultural al arhiepiscopiei noastre, carte apărută la editura Întregirea în acest an, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfinte Cuvioase Filotimia de la Râmeț.
0: Alexandru Graur, secretar al Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, în cadrul evenimentului au susținut prelegerii romonahul Agapie Corbu, starețul Mănăstirii Buna Vesire din Almaș, părintele academician Gheorghe Remete și alți specialiști din domeniul teologiei. S-au încheiat 4 luni din a doua etapă a proiectului Inima de Părinte, Dragoste de Copii Părăsiți, organizat la inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Beneficiarii inițiativei sunt 100 de copii din parohiile Episcopiei Tulcii. În cadrul programului au fost acordate burse școlare în valoare de circa 16.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar, achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte și alte bunuri de strictă necesitate. La inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei a fost semnat în martie anul trecut un acord de parteneriat pentru implementarea unui program social filantropic în cadrul Episcopiei Tulcii. Programul a beneficiat de sprijin financiar din partea credincioșilor Episcopiei Spaniei și Portugaliei. În luna aprilie a acestui an a fost semnat un act adițional care prevede continuarea programului de burse sociale pentru perioada aprilie 2026-martie 2027, ca expresie a responsabilității pastorale și a solidarității creștine față de cei aflați în nevoie. Continuăm acum cu alte informații. Aflat în Franța, unde a participat la lucrările Coaliției de Voință, președintele Nicu Șordan a susținut astăzi o declarație de presă. Din sediul Ambasadei României, șeful statului a oferit detalii în privința formatului reuniunii de la Paris.
5: Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. În cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina.
0: Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate.
5: Bineînțeles, după summitul NATO, după reuniunea G7, Coaliția de Voință a transmis mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri, au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
0: Președintele Dan a explicat necesitatea participării la reuniunea

0: Odată cu prilejul Zilei Naționale a Franței, au defilat circa 6700 de soldați cu 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule.
1: O paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale bazate pe reguli. Asta este mesajul principal.
0: Președintele Nicușor Dan. În marja reuniunii, Ucraina și 9 țări europene, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit au anunțat înființarea unei coaliții în vederea dezvoltării unor capacități antibalistice în Europa menite să apere continentul. După summitul de ieri al țărilor susținătoare ale Ucrainei reunite în coaliția de voință, Kremlinul a semnalat astăzi că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a amintit că Rusia se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. Dacă europenii sunt într-adevăr convinși de această poziție, dacă insistă asupra ei, atunci aceasta exclude complet posibilitatea ca țările europene să participe la procesul de soluționare a conflictului ruso-ucrainean, a încheiat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reamintim, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, țările coaliției de voință planifică o forță multinațională sprijinită de Statele Unite ale Americii care să fie desfășurată în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară după încheierea războiului cu Rusia. La noul summit al acestei coaliții pe care l-a găzduit la Paris, Emmanuel Macron a anunțat în premieră de asemenea planuri pentru exerciții militare comune ale unor țări membre. În țară, premierul interimar Ilie Bolojan participă la această oră la recepția organizată la Ambasada Franței de Ziua Națională a Republicii Franceze. Unul dintre cele mai importante programe energetice din regiune, proiectul cablului submarin din Marea Neagră, intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România și Georgia. În comunicatul Transelectrica se precizează că energia electrică va putea circula între cele două țări prin cablul submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră. Se va deschide practic o nouă rută de transport al energiei către Uniunea Europeană. Pentru România, acest proiect înseamnă o rețea electrică mai bine interconectată, acces la noi surse de energie, creșterea securității energetice, integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, precum și un rol tot mai important în infrastructura energetică europeană. Circulația feroviară a fost afectată temporar astăzi în apropierea stației CF Constanța, după ce între șinele de cale ferată a fost descoperit un obiect din beton care reprezenta un pericol pentru siguranța traficului trenurilor. Este vorba despre marca de siguranță, un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Trenul se deplasa din grupa tehnică spre stația CF Constanța pentru garare la linia a doua. Prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța-Palas. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, obiectul a fost îndepărtat. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis aproape 75.000 de avize de muncă de la începutul anului până în 7 iulie. Cererea din partea angajatorilor români pentru forță de muncă externă se menține constantă. Cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Capitala și județul Ilfov rămân principalele zone de atracție pentru piața muncii. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Au fost organizate 42 de centre de examen. Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, circa 9.600 au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse atât în aceeași zi, cât și în 22 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ este 8. Un lot de înghețată Gelatelli comercializat în magazinele Lidl este retras de pe piață potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju. Este vizat produsul înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic bogată în proteine, 500 de ml.

0: litri cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Persoanele alergice la nuci, îndeoseb nuci caju, sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat din cauza riscului de reacții alergice. Produsul este însă sigur pentru consumatorii care nu suferă de alergii. Magazinul a retras produsul de la comercializare. Acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a fost acreditată oficial centru de cercetare în cadrul grupului de oncologie ginecologică din Europa Centrală și de Est. Grupul reunește cele mai importante centre și specialiști în oncologie ginecologică din țări precum Cehia, Slovenia, Ungaria, Georgia și România. Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc se alătură astfel altor clinici din țară precum cele din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara și Iași, care fac parte din această rețea prestigioasă. Specialiștii spitalului vor putea participa direct la studiile internaționale coordonate de rețeaua europeană și vor putea integra în activitatea curentă cele mai noi ghiduri și standarde profesionale și chirurgicale elaborate de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Principalul obiectiv al colaborării internaționale este de altfel ca pacientele din regiune diagnosticate cu afecțiuni oncologice ginecologice să beneficieze la nivel local de îngrijiri medicale moderne, la standarde europene. Casa de Cultură a Studenților București vă invită să participați la ediția aniversară a Salonului Național de Fotografie, Fotogeografica. Este vorba de ediția cu numărul 30. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
1: Înscrierile se pot face până pe 10 august online pe site-ul fotogeografica.ro cu lucrări în cele trei secțiuni ale concursului Patrimoniu Cultural, Peisaj Natural și Wildlife în categoriile elevi studenți open, fără limitare de vârstă. Jurizarea lucrărilor se realizează între 15 și 25 august, iar anunțarea rezultatelor se va face în data de 15 octombrie cu ocazia vernisajului Salonului Fotogeografica 2026, sărbătoarea identității vizuale românești. Expoziția cu cele mai valoroase lucrări va putea fi vizionată până pe 15 noiembrie. Concomitent vor avea loc o serie de evenimente complementare și conexe cu teme din domeniul științei, culturii sau sportului, conferințe și seminarii, activități de informare și conștientizare publică. Se vor acorda câte 3 premii pentru fiecare dintre cele două secțiuni la fiecare din categoriile anunțate. Acestea constau în programe și tabere tematice. Romania Student Tour, workshop-uri în arii protejate. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu suportul deosebit al Bibliotecii Naționale României.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, va fi în vigoare mâine de la prânz până spre seară, la ora 21. Meteorologul Raul Ilea.
2: În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mii și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse vor fi posibile și în restul țării.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea, în această noapte vor fi averse, descărcări electrice, local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri, în centrul, sudul și estul țării, vor fi condiții de ceață. Mâine, disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice, unde local indicele temperatură umezeală, ITU, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Spre seară vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 16 grade. Mâine, disconfort termic în creștere și în capitală, spre seară va ploua, vor fi descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Viața bisericii.
7: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, a cărui prezență o salutăm. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
8: Bine v-am regăsit!
7: Săptămâna aceasta ne-am propus să discutăm despre biografia, despre viața Sfântului preot mărturisitor, Sfântului cuvios mărturisitor, Dometie cel milostiv de la Râmeț, un duhovnic român al secolului al XX-lea de la mănăstirea Râmeț, preot misionar jertfitor în satele mocanilor din munții Apuseni. A fost, așa cum afirma părintele Dumitru Stăniloae, un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Cine este părintele Dometie cel milostiv?
8: S-a născut în data de 13 octombrie 1924 în satul Mărculești, de la poalele munților Pănățău, comuna Bălănești, județul Buzău, din binecredincioșii părinți Ioan și Filoftea Manolache, iar la botez a primit numele de Stelian. A fost al patrulea copil din 12 copii ai familiei.
7: Din nou o familie foarte numeroasă.
8: Da. Tatălui a luptat în primul război mondial, a primit un pământ în zona Brăilei după împroprietărirea promisă de regele Ferdinand în momentul în care s-a mobilizat în primul război mondial. Regele a promis că veți lupta pentru pământ, că veți primi pământ. Și s-a ținut de cuvânt, legea agrară de aia s-a făcut în 1922-23-24 ca să au fost împroprietării țăranii cu milioane de hectare, în fine, și vedem că și familia părintelui a beneficiat de pe urma acestei împroprietăriri, s-au mutat din satul natal și au dus o viață mai bună, au mâncat o pâine un pic mai bună, datorită pământului pe care l-au primit. Ar mai fi trebuit să spunem, părinte, că mama părintelui, Dometie, a fost și ea canonizată anul acesta de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în ceata femeilor românce noi canonizate și proclamarea canonizării are loc în vara aceasta, deci în anul 2026, la Mănăstirea Râmeț, pentru că Filoftea Manolache a intrat în monahism după ce a ajuns văduvă sub numele de Filumena la Mănăstirea Râmeț. Deci părintele se naște în această familie numeroasă. Vedem iarăși un exemplu extraordinar într-o familie simplă, un om înzestrat care și-a dorit să studieze și în ciuda modestiei familiei nu reușește să efectueze studiile primare și apoi teologice, dar părintele ne mărturisește și știm și din alte surse că formarea lui esențială s-a pus, sau baza acestei formări spirituale duhovnicești s-a pus acasă. Părinții lui au fost oameni evlavioși, tatălui a fost cântăreț la biserică și iubitor de scrierile duhovnicești, deci practic a trăit o copilărie cumva fericită și în cadrul acesta, în ecleziastic, nu? S-a format, nu? Sufletul lui nu a fost desfigurat de urâținea lumii în care trăim. De mic copil a ținut posturile, a fost un om ascetic, a învățat bunătatea, dăruirea, jertfelnicia, de aceea și a fost canonizat cu acest apelativ de cel milostiv, pentru că părintele, cumva o constantă a vieții lui, a fost această bunătate transpusă sau tradusă în milostenie, că își dădea și haina de pe el.
7: Cred că în astfel de oameni se vede, de fapt, ce înseamnă vocația.
8: Da, și vedem din 12 copii, nu doar el a îmbrățișat calea slujirii bisericii, ci și fratele lui mai mic, Mihai, a devenit preot. Eugenia, una din surorile lui, a devenit monahie, primind numele Eudoxia. Cum am spus, mama lui s-a călugărit sub numele de Filotimia și a fost canonizată de biserica noastră, nu? Deci, iată o familie deosebită, a studiat asemenea Părintelui cel Sfânt, mărturisitor Constantin Sârbu, la Seminarul Teologic din Buzău, deci pentru tot spațiul acesta, dacă ne gândim astăzi la zona Brăila, Galați, Buzău, Vrancea, convergea în jurul cei ce doreau să studieze teologia, mergea la seminarul acesta din Buzău, unde a studiat și Părintele Dometie între anul 1937 și 1945. A fost preocupat de viața spirituală, de lectură, s-a aprofundat viața duhovnicească și s-a hotărât încă din perioada studiilor să se călugărească. În 1945 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde l-a avut profesor pe părintele Dumitru Stăniloae și s-a legat între ei o prietenie, o filiație care a durat până la finalul vieții. Dovada faptului că părintele Dometie a învățat foarte bine a fost și faptul că s-a înscris la doctorat la părintele Stăniloae, dar desigur, instalându-se foarte confortabil comunismul, n-a reușit să mai susțină teza, însă legătura aceasta lor a durat până la final, deoarece și se vede foarte bine prin faptul că părintele Stăniloae mergea verile la Râmeți în vacanță și sunt câteva mărturii ale fiicei părintelui Stăniloae, Lidia Stăniloae Ionescu, trecută și ea la cele veșnice, despre părintele Dometie și o să spicuiesc mai târziu câteva date din într-un text foarte frumos memorialistic al doamnei Lidia. Dacă ne uităm așa cumva la parcursul din tinerețe, din copilărie tinerețe a părintului Dometie Manolache, vedem că acest om a avut un ideal clar, un drum bine definit, pe care l-a urmat cu sfințenie, cu devotament. Și anume de a deveni slujitor al lui Hristos, de a deveni preot, de a-și curăți sufletul și de a rămâne statornic în credință. Ar trebui să spunem că despre părintele Dometie, datorită efortului conjugat a trei teologi, părintele profesor Răzvan Perșa de la Facultatea noastră de Teologie din Cluj-Napoca, părintele profesor Oliviu Botoi și tânărul teolog Ioan Manolache, avem două volume publicate anul trecut, când a fost canonizat părintele în 2025, la editura Reîntregirea de la Alba Iulia, documente despre părintele Dometie, culese din izvoarele, din arhivele bisericești și arhivele civile, respectiv de la CNSAS. Pentru că și părintele a fost urmărit de securitate. Deci avem despre viața lui foarte multe surse de informație. Există și o teză de doctorat scrisă de un preot din Alba Iulia despre părintele și deci avem în acest sens mai multe surse de informare, iar eu aș recomanda celor ce ne urmăresc și doresc să aprofundeze viața și până la urmă învățătura, profilul duhovnicesc al părintelui, un volum apărut la editura Reîntregire, Alba Iulia 2025, se numește Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, care cuprinde viața părintelui, apoi extrase din învățături și cuvinte de folos puse pe anumite teme, respectiv câteva poezii ale părintelui. Uite, părintele, la fel ca și Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, a scris poezie și a transpus în vers credința lui, respectiv câteva scrisori ale părintelui către, mai ales către maici, începând cu 1949 până în 1957, el a fost într-o permanentă corespondență cu obștile pe unde a trecut și mai ales cu obștile care s-au format în jurul lui. Sigur, noi știm de Râmeț, dar el a fost trimis la un moment dat la mănăstirea Ciolanu, a fost la Barbu, la Rătești, deci câteva vetre monastice celebre din zona aceasta Buzăului și Vrancei, unde zeci de monahi s-au strâns acolo și el le-a povățuit, a încercat să păstreze contactul cu ele și a fost publicat în acest volum. De ce? Pentru că ne putem folosi, vedem credința părintelui, vedem sfaturile părintelui, deci un om care deci de mic s-a format să fie cleric, Și în momentul absolvirii facultății de teologie, viața lui se schimbă pentru că cunoaște câțiva oameni. Întâlnirea noastră cu niște oameni ne poate schimba viața.
7: Legat de ceea ce ziceați adineaur, titulatura părintelui ca sfânt e Sfântul Domitie cel Milostiv, nu? E un leitmotiv care se repetă în activitatea securității. Nu suportau sub nicio formă caritatea, milostenia. Acest lucru îl vedem la părintele, la Sfântul Părinte Constantin Sârbu, îl vedem la Sfântul Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, îl vedem la părintele Vasile Vasilache în dosarul de la CNSAS, după ce s-a mutat la Bobâlna. A avut o activitate filantropică destul de bogată și la un moment dat este chemat la securitate și îi se atrage atenția că dacă nu încheie acel program, va fi arestat din nou. Pentru că, ziceau ei, socialismul a făcut rânduială în țară și nu mai există sărați și bogați. Ori prin activitatea ta arăți că nu e așa și că mai sunt oameni săraci care au nevoie de ajutorul bisericii, ceea ce nu e adevărat. Acum, ascultătorii noștri, mai ales cei care au trăit în acea perioadă, știu ce a însemnat socialismul, ce a însemnat comunismul și cât de bine au trăit în acea perioadă.
8: Sigur, unii sunt, din păcate, și nostalgici și ne mirăm, nu? Când auzim...
7: Poate că sunt nostalgici totuși după tine. Rețe, nu neapărat.
8: Da, cred că nu, dar există o nostalgie sau există simpatii comuniste la oameni tineri care nu s-au născut în comunism.
7: Tocmai pentru că nu știu ce înseamnă lucrul acesta.
8: Și te gândești câți oameni au fost omorâți de acest regim bestial. De dincolo de orice ai putea zice, doamne, a fost progres industrial, economic, nu știu ce bun.
7: În fapt, cu ce preț?
8: Cu ce preț? Adică că zic, domnule, că a construit Ceaușescu baraje și infrastructură. Bun, ok, nu negăm. Dar cu ce preț?
7: Adică... Și nu înseamnă că dacă era un alt regim, n-ar fi putut fi construite acele baraje, sigur, cartiere, fabrici și o altă direcție.
8: Sigur,
7: totuși
8: că putem elabora pe tema asta, dar eu la asta mă întreb și uneori, și asta ne-a spus unora, inclusiv în Occident, pentru că la Graz, în Austria, când am studiat acolo la master, am cunoscut câțiva tineri de vârsta mea atunci, vorbim de anul 2009-2010, care erau membri ai Partidului Comunist Austriac. Domnule, haideți în România și vă duc eu pe la niște închisori. Vă povestesc eu despre sute și mii de oameni, zeci de mii de oameni, omorâți în lagărele comuniste. Că lagărele nu au făcut numai naziștii. Păi, că nu, că aia a fost practic distorsionare a ideologiei regimului. Deci lucruri de genul ăsta, și de aceea e foarte bine... și ar trebui prin educație, nu doar să se studieze istoria comunismului în școală, și se face acum mai nou, ci ar trebui organizate excursii, pentru că într-o excursie, experiența directă te marchează mult mai mult decât dacă citești o carte sau lecții întregi pe care ți le predă cineva. Și duci copiii la Sighet, duci copiii în Balta Mare a Brăilei sau duci la Târgu Ocna, la Jilava, că se poate vizita și în alte părți, să vadă locurile, să citească mărturiile, imaginile celor care au fost omorâți din toate straturile sociale, da, categoriile sociale, pentru faptul că nu au dorit să adere la comunism.
7: Ideologia comunistă, da.
8: Și, sigur, un tânăr care termina facultatea de teologie în 1949, da, cum a fost Domitie, trimis în Transilvania pentru prima dată să ajute la consolidarea ortodoxiei în anumite zone. Aici îi se schimbă viața pentru că hotărăște să intre în monahism și se închinoviază la mănăstirea Prislop în iulie 1949 alături de colegul și de prietenul său Leonida Plămădeală. Nimeni altul decât viitorul
7: Mitropolit Antonie.
8: Exact. Și cine îl tunde aici la mănăstirea Prislop în monahism? Părintele Arsenie Boca, care fusese proaspăt numit stareț acolo. Este hirotonit diacon de sărbătoarea schimbării la față a Mântuitorului 6 august 1949 și câteva zile mai târziu hirotonit diacon în capela reședinței eparhiale din Arad, ca duhovnic al mănăstirii Prislop. Atât de să fac mențiunea, județul Hunedoara, implicit mănăstirea Prislop, depindea de canonic și jurisdicțional de Episcopia Aradului. Și așa a fost până în 2007, când s-a înființat Episcopia Devei și Hunedoarei. De către episcopul, deci a fost hirotonit părintele teologul Stelian Manolache, era încă, deci a fost hirotonit ca preot celib de episcopul Andrei Mageru al Aradului. Andrei Mageru, care se pare că a fost ajutat de regimul comunist să treacă la cele veșnice.
7: Încă un caz.
8: Da, încă un caz, sigur. A fost tuns în monahism de praznicul înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Prislop de starețul de atunci, cuviosul Arsenie. Iar naș de călugărie a fost părintele Serafim Popescu de la Mănăstirea Sâmbăta. Vedem deci cum s-a împletit viața acestor părinți astăzi în calendar toți. Și cuviosul părintele Arsenie și cuviosul părinte Serafim, cuviosul părinte Domete a primit acest nume. Interesant și asta, numele pe care l-a primit la tunderea monahism, că știm că îi se schimbă numele candidatului, Dometie, a fost după părintele care le-a schimbat, cumva i-a marcat la muntele Athos, la chilia Sfântului Ipatie, unde au viețuit în anii 37-38 părintele Arsenie și părintele Serafim, și anume Dometie Trihenea, care a fost un călugăr român celebru în muntele Athos, un părinte îmbunătățit, isihast, foarte bun protopsalt, stareț la această chilie și o perioadă chiar stareț la Mănăstirea Zografu. A fost singurul român stareț la Mănăstirea Zografu, deci Dometie Trihenea. Și după numele părintelui a fost el tuns și a primit acest nume. Deci iată o legătură extraordinară spirituală între părinți. Sigur că el se nevoiește la Mănăstirea Prislop, dar biserica avea nevoie de călugări atunci, pentru că unii ierarhi, cum a fost Nicolae Bălan, cum a fost și Colan, au dorit să dea un impuls. Chiar în perioada asta, comunismului ăsta, stalinismului, obsedantul deceniului anii 50, fie la Mănăstirea Aftea, ctitoria Sfântului Cuvios Sofronie de la Cioara, din care în secolul XVIII știm că a dus lupta de dezrobire religioasă a ortodoxilor, fie la Piatra Fântânele, fie la Dragomirești. Deci părintele este legat de Prislop, Sâmbăta, Dragomirești, Piatra Fântânele și în cele din urmă ajunge la Râmeți, în județul Alba, unde s-a dorit refacerea vieții acestei străvechi. Ne gândim că la Râmeți este menționat Sfântul Arhiepiscop Ghelasie în anul 1359. Sigur, astăzi când mergem la Râmeș, o splendoare aceea de mănăstire, ea este ctitoria părintelui Dometie, a maicilor și a episcopului Emilian Birdaș, dezvoltată mai ales în anii 70, dar după ce regimul s-a mai, să spunem așa, deschis un pic și s-a mai putut face construcții, dar greu l-a dus părintele Dometie și din toate mărturiile vedem că părintele, gândiți-vă, astăzi aproape incredibil, te duci pe Valea Gioagiului 20 de kilometri, că este taie de la Teiuș. Astăzi ai drum până la mănăstire, dar atunci nu era drum. De 20 de ori trebuia să treci pârâul Gioagiu, dar uneori se umfla că inunda pe acolo și sunt mărturii, părintele intra până la brâu în apa aia rece de munte, da? Și maicile cu părintele, surorile acestea care s-au adunat în jurul lui, au cărat, dacă ne putem astăzi imagina, vorbim de anii 50-60, dacă nu aveau mașini, nu puteau face mare vâlvă, că venea regimul și te aresta. Au cărat materiale de construcții cu spatele, saj de ciment, nisip,
7: prin apă,
8: cărămizi, vă dați seama, deci, și atunci, într-un fel, nu te miri că părintele moare la 50 de ani. Pentru că, efectiv, omul acesta, sigur, știm că s-a trecut la Domnul în urma unui infart. Asta a făcut stop cardiorespirator.
7: Da, dar trupul lui a fost ostenit.
8: Exact, s-a epuizat, da. Și-a asumat această slujire extraordinară monastică, dedicându-se întru totul nu doar vieții monastice acolo la mănăstirea Râmeț, unde a ajuns, ci toate cătunele din jurul mănăstirii. Sunt, știi că munții Apuseni, sunt crânguri, așa numite crânguri, că adică 2, 3, 4, 5 case, da, atenție, nu apropiate, la poate unele la sute de metri, la kilometri distanță. Și pe voi din astea întregi, nu existau preoți la fiecare și părintele bătea cu piciorul sau cu calul zeci de kilometri să slujească acestor oameni. Toți banii care i-a strâns, i-a investit în construirea unor chilii, în reamenajarea bisericii Mănăstirii Râmeț. Chiar a construit ca să fie lăsat în pace, pentru că regimul, bineînțeles că nu a stat, să spunem, neutru, indiferent la ce se întâmpla la Râmeț. Și atunci părintele Comaicea trebuie să răscumpere cumva activitatea lor și au construit o așa numit punct gospodăresc, da? Pe care l-au donat statului.
7: Și, o fabrică de covoare, da,
8: vă dați seama,
7: de cesături.
8: Îi prinde decretul ăsta, odios 410 din 1959, cu scoaterea din monahism. Atunci statul comunist i-a obligat pe toți cei care aveau sub 50 de ani să plece. Și maicile de acolo, era deja o obște de vreo 20 de surori strânse în jurul părintelui, sunt scoase afară, se duc la Iud, la Teiuș, și majoritatea interesantă reușește să se angajeze ca muncitoare la secția de covoare a cooperativei Record. Și trăiesc totuși în civilie ca niște călugărițe. Împreună, viață de obște și semințe, păstrează câteva scrisori, cum părintele povățuiește să lucreze împreună așa cum făcea la mănăstire, să se roage împreună, să nu atragă atenția asupra lor. În anii 60, când regimul un pic s-a mai liberalizat, maicile se întorc în Valea Mănăstirii, cum era numit atunci, și refac în martie 1969, practic grupul de maici și de surori a pășit din nou pe poarta mănăstirii cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Mladin de la Sibiu, nu exista încă episcopia de Alba Iulia, și se reface ca op cu viață de obște Mănăstirea Râmeț. Părintele duce aici o muncă. Te gândești că la aproape 2 km regimul deja venise cu drum pe acolo, dar 2 km totuși în continuare ei au cărat tot ce însemna materiale și practic mâncare, nu? Și cum au trăit aceste maici? Că nu era un aflux de pelerini cum e astăzi, nu?
7: Da, dar vedeți ce înseamnă vocația aceasta monahală la maicile de la Râmeț. Au fost scoase din mănăstire, împrăștiate, da, dar totuși au rămas împreună și după ani de zile se întorc în mănăstire. Rămâne aceasta. Asta este, de fapt, vocația monahală.
8: E celebră Maica Ierusalima, nu? Care a fost, da, zeci de ani stareți acolo și sigur că în anumite medii a apărut că a fost o femeie austeră și o femeie foarte dură.
7: Dar cum puteai să reziști altfel?
8: Exact asta aici vreau să spun. Deci cum puteai rezista tu în această epocă, nu? Că dincolo de faptul că te-au dat afară, că te urmăreau, te șicanau. Gândește-te, sau gândiți-vă, dragii noștri ascultători, ca femeie cum era, ca maică, nu? Adică tu te confruntai cu, bă, erau niște bestii, erau niște oameni fără școală, erau niște needucați, ca să nu spun alt cuvânt, acești securiști și acești oameni care veneau să te tachineze, nu?
7: Deci să te terorizeze.
8: Era? Da, cum, că na, părintele era preot și asumase, era călugă, era bărbat, da? Și a fost un tip așa din... puternic și ca structură sufletească. Firea la trup, dar ca structură sufletească foarte puternic și a asumat drumeții, post aspru, lipsa odihnei, slujbe, totul pentru Hristos, pentru mănăstire, pentru oameni până la urmă. Dar maicile, vorbim de surori care aveau sub 20 de ani sau de femei până în 40 de ani. Pentru că toate au fost date afară. Și uite, în această obște vine, se călugărește mama părintelui, nu? Și vedeți că și trecerea lui la Domnul așa s-a petrecut. Că el căra în spate, intră în apă până la brâu, iese de acolo, probabil că face infart și moare în genunchi, înclinându-se pe o parte și înmormântat lângă biserica mănăstirii. Sigur, el a fost desumat în 2025. Și înainte de a fi proclamată canonizarea anul trecut la mănăstirea Râmeț, el fiind, desigur, sărbătorit în data de 6 iulie. S-au lansat acolo și a fost extraordinar, s-au lansat volumele acestea despre părintele. 17 ierarhii au slujit la proclamarea locală a canonizării părintelui. Deci, iată, părintele cel milostiv, nu? Și am zis că aș vrea să vă citez din memoriile, din semnările Lidiei Stăniloae, pentru că m-a impresionat ce scrie ea despre părintele. Repet, a fost despre părintele, a scris la o mărturie interesantă și Sfântul Părinte Romanac Petroniu Trase de Latos, alt sfânt, vedeți? Dar Lidia Stăniloae are și darul, scrie, a fost și scriitoare și atunci spicuiesc din amintirile ei. Repet, ea îl însoțea pe tatăl ei, părintele profesor Dumitru Stăniloae, vara în excursii la mănăstiri și ajung și la Râmeți și uitați ce spune. Drumul spre mănăstire era prost, neasfaltat și plin de gropi. Intram dintr-o hârtoapă într-alta. Părintele întotdeauna era vesel, zâmbitor și gata de acțiune. Așa era părintele Tometie. Ei ajung, povestește Lidia, că fusese o viitură pe râu Gioagiu, podul a fost rupt și nu puteau ajunge, la care el spune, nicio problemă, trecem prin apă. Apa fiind rece, zice că vremea era frumoasă, dar apa era rece ca gheața, că fiul ei, Dumitraș, n-a vrut să-și a pus un pic degetul în apă și n-a vrut să intre și părintele era până la brâu în apă.
7: Nu? Părintele era călit, era obișnuit.
8: Da, și toată făptura lui măruntă strălucea de fericire. Ce frumoasă e lumea lui Dumnezeu! Doamne Sfinte, nici nu merităm o lume atât de frumoasă. Cum să nu te bucuri când vezi atâta minunăție? Aici înregistrează Lidia Stăniloae, a înregistrat un cuvânt al părintelui. Vorbim de o femeie care avea 40 și ceva de ani, deci de un om matur, nu vorbim de un copil. Ce descriere, caracterizare face Lidia Stăniloae părintelui? Avea darul bucuriei, al seninătății, al deschiderii peste tot ce era în jurul lui, cum n-a mai văzut. Și radia intens bucuria, seninătatea. Încărunțise mult, dar se mișca cu aceeași agerime și era la fel de vesel. Sunt sigură că așa trebuie să fie arătat omul înainte de căderea în păcat, cu ochi și nevinovăție de copil. Am ajuns în chei, cărarea dispăruse, munții își apropiaseră crestele unele de altele, parcă ar fi avut să-și împărtășească o mare taină și între ei nu mai era decât apa verde, întunecat de verde, spumegând printre stânci. Hai să mergem mai departe, a strigat părintele. A intrat în apă fără să ne mai aștepte. Unda ajunsese până la piept și rasa lui ponosită plutea ca o mare pasăre neagră deasupra valului învolburat. Nu, părinte, Doamne, ferește, cum să intrăm așa îmbrăcați în apă? Hai, fricoșilor, că nu-i rece. Stăteam pe mal și îl priveam. Părinte, o să îngheți. Eu nu intru pentru nimic în lume, e rece ca gheața. Hai, Dumitraș, fii tu mai curajos. Băiatul a clătinat sceptic din cap. Nu, e adâncă și rece. În cele din urmă a ieșit și l-am convins aproape cu sila să ne întoarcem. Eram îngrijorat. Ce facem, părinte? O să răcești așa cu hainele ude. Hai să mergem mai repede. Da, de unde? Până la mănăstire se usucă. Are Dumnezeu grijă. N-a răcit. Dumnezeu a avut într-adevăr grijă. Nici nu se putea altfel. Părintele știa. Era pretutindeni și totdeauna sub ocrotirea Domnului, în care credea nelimitat. Tata se simțea foarte bine acolo. Slujea la toate slujbele și cum am stat peste duminică a predicat. Nu numai bisericuța, dar toată curtea era arhiplină. Sătenii îngenuncheau cu capetele descoperite pe sub pom și se rugau cu evlavie înduioșătoare. Toată scena avea ceva de legendă, de ireal, de alt tărâm. În câțiva ani, mănăstirea realizase o incredibilă operă de educație religioasă. Se plimba mereu cu părintele Dometie, îl vedeai de departe, tata înalt, ținându-se foarte drept pentru vârsta lui, și părintele Dometie mărunt, o siluetă aproape de copil, cu capul ridicat și gesturi vioaie, îl întreba mereu pe dascălul lui, părinte profesor, spune-mi. Tata răspundea, vorbea îndelung, cunoștea pe din afară pasaje întregi din Sfinții Părinți. Să mai învăț și eu o leacă de teologie, spunea monahul. Am uitat tot din facultate. Nu, părinte, răspundea tata, ma ta știi mai multă teologie ca oricine. O teologie vie pe care o trăiești. O teologie vie pe care o trăiești. Vezi? Deci, părintele Dometie a întrupat, am putea spune, patericul și experiența duhovnicească a părinților. Clar, asta a fost un dar al lui Dumnezeu întrupat în viața părintelui și prin el un dar făcut bisericii, pentru că într-o perioadă când călugării sunt scoși, când mănăstirile sunt desfințate, când credința e prigonită, tu ai un asemenea om care răspândește în jurul tău Evanghelia și vezi, în recunoști în el, că acum oricine ne-a ascultat poate să recunoască în acest paragraf, nu, roadele Duhului Sfânt, ne spune Sfântul Apostol Pavel, care sunt. Și la părintele, în mod deosebit, bunătatea. Tot Lidia Stăniloae ne zice următorul. Părintele nu punea preț pe bunurile lumești. El, care adunase milioane pentru mănăstire, nu m-am putut opri să nu fac comparație cu opulența, luxul chiar pe care îl văzusem în alte chilii monahicești. O, Doamne, pricepeam acum de ce ne mai rabdă Dumnezeu pe lume cu toate păcatele noastre. Ne spune Lidia, și așa și încheie și mărturia ei despre părintele. N-a trecut multă vreme și părintele Domete a murit. Căra cu spinarea peste munte un sac cu grâu, pentru că mănăstirea era izolată. Iarăși ieșiseră apele. A făcut un atac de cord și a căzut dintr-o dată. Nu cred că împlinise 50 de ani. Când l-au îngropat, i-au pus în picioare sandalele unei maici, pentru că încălțările lui aveau talpa numai găuri și s-ar fi văzut din sicriu. L-au lăsat cu rasa cea veche și peticită, căci alta nu avea. Peste câțiva ani, când am trecut din nou pe la mănăstire, mormântul părintelui Dometie, plin de flori, devenise loc de pelerinaj. Maicile ne-au spus că s-au făcut acolo multe vindecări miraculoase. Vedeți, o mărturie extraordinară a Lidiei Staniloae și iarăși ceva...
7: Și o viață extraordinară.
8: O altă mărturie care m-a impresionat foarte mult este a lui Ioan Alexandru, poetul nostru de aici, din Topa Mică, care i-a dedicat niște versuri. Dometie de la Râmeți. Spicuiesc câteva. Iată un om ce nu l-am cunoscut nici după față, nici după glăsuire. Când fosta meu către Râmeți smerit, era de mult trecut în nemurire. Cărările ușoare în urma lui sunt vește de pe dealurile toate și în cimitir la umbra unui nuc și lămpile de vânt sunt scuturate. Toate se sting de grabă câte țin de înfățișarea din vremelnicie, iar unde plugul n-a intrat adânc cresc burieni cu întâia vijelie. E un singur loc la cer și la pământ în care poți rămâne penserate și se pătrunde numai prin cuvânt ca să rodești pentru eternitate. Iar să-l ajungi atâta de ușor și atâta de greu și atâta cu putință, căci trebuie prin mii și mii de porți să sângerezi și în somn ca focul în tăciune. Dometie era păstor frumos, mă uit la voi, surorile lui toate, eu cred că semăna cu cei mai buni din câte au fost ardealului lăsate. Eu cred că a murit fără de trup, nu mai era nimeni acasă, și sufletul prin moarte l-a trecut, cum treci prin râu în brațe o mireasă. Și de aceea este întreg aici și a plecat întreg în altă parte, ca oriunde ai să fii cu el și pe pământ și dincolo de moarte. Extraordinar, nu? Extraordinar, părinte și dragi ascultători, mărturii deosebite despre viața părintelui. Și aș vrea să închei cu un fragment dintr-o semnare simplă a părintelui, despre lucrarea de sfințire a omului. Deci, părintele Dometie Manolache: este în puterea lui Dumnezeu să ne facă sfinți, numai să vrem și să pornim la drum, dând lupta cu tot ce ține de veacul acesta înșelător și de poftele lui. A fi om drept, om sfânt, și în vorbă și în faptă, înseamnă a te conduce în toată viața după dreptatea divină care cere să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lume. Milostenia și smerenia să le punem în practică. Fără ele, degeaba trăim pe pământ, cu ele ni se deschide raiul. Să ardem de dragostea de Dumnezeu și de aproapele, să nu fim reci, căci atunci Domnul ne aruncă afară. Deci să ardem, dragii noștri, pentru dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Asta cumva ne învață toată viața părintelui Dometie, sfântului cuvios Dometie cel milostiv de la Râmeți, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ni l-a dăruit, iar...
7: Aici, aproape de noi.
8: Da, exact. Având drumuri prin Teiuș sau, mă rog, spre Alba Iulia, să ne abatem și pe la mănăstirea Râmeți și acolo să ne întâlnim cu doi sfinți, cu trei acum, Sfânt Gelasie, cu izvorul lui de apă, se pare făcătoare de minuni, din vechea mănăstire, repet, 1359, cu Sfântul Părinte Dometie, cel milostiv de la Râmeți, și acum
7: și cu mama sa,
8: părintelui, iarăși o sfântă cu viață extraordinară, mama, 12 copii, apoi monahie. Uitați, mama unui sfânt. Și aici vedem, până la urmă, și pentru noi care avem copii, ne putem orienta după viața aceasta. Până la urmă, nu de nu știu ce scrieri și lucrări extraordinare, ci de îndrupare, într-o simplitate și într-un firesc al vieții a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
7: Iată așadar câteva gânduri legate de Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, canonizat în anul 2024 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Moaștele lui se află la Mănăstirea Râmeț, iar cei care aveți drum prin zonă sau chiar puteți să participați la un pelerinaj către Mănăstirea Râmeț. Eu sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Aprudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire și vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de cei dragi. Numai bine!
4: Viața Bisericii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Departe de zgomotul orașului, la țară, oamenii se pregătesc în această perioadă de secerișul grâului. Chiar dacă în mare parte această tradiție s-a pierdut și evenimentul nu mai are parfumul de altădată, obiceiul rămâne unul dintre cele mai importante evenimente din lumea satului. Vom poposi astăzi în mai multe sate din Ardeal pentru a afla cum se desfășura mai de mult acest obicei. Bătrânii satului spun că secerișul nu putea fi început în orice zi a săptămânii, ci numai atunci când se organiza claca. Astfel, în satele de pe Valea Ilvelor, din județul Bistrița-Năsăud, secerișul începea mai ales lunea și joia și uneori chiar și miercurea. Nu era bine să încep de marțea sau de sâmbăta, că acestea erau considerate zile fără noroc și fără spor. În majoritatea zonelor, seceratul se practica individual sau cel mult participau toți membrii familiei. De obicei, această îndeletnicire cădea în sarcina femeilor care, să le treacă de urât, începeau să cânte.

Când ajungeau la holda care trebuia adunată, femeia se închina, spunea, Doamne ajută, și din primul mănunc de spice tăiat cu secerea își punea la brâu câteva fire, asta ca să nu o doară spatele și să rămână dreaptă tot timpul secerișului. De multe ori, nevestele proaspăt măritate erau trimise de soacre singure la secerat ca să vadă cât sunt de harnice și soacra întârzăia cu prânzul doar pentru a-i face în ciudă și a-i încerca răbdarea, așa cum răiese și din cântecul interpretat de Mărioara Popă.

În majoritatea statelor din Transilvania, oamenii stăriți care aveau mult pământ făceau clacă la grâu, adică erau chemați fete și feciori din sat ca să-i ajute la secerat. Claca avea loc de obicei într-o sărbătoare de peste săptămână, una mai puțin importantă. Astfel, cei chemați la clacă veneau la gazdă dimineață cât mai devreme și după ce erau omeniți cu o gustare, se duceau în hotar unde era holda.

0: No, aici ne oprim. Doamne, mulți ani că am ajuns. Aici e locul din Chizâp al lui Nicolae, a Niculiții Verghenii.
1: Acum să ne punem uneltele și...
2: Ei, mă, hold the fire!
3: Apoi ia să vedem, să ne apucăm de lucru, mă, frate.
4: Apa prima dată aici, așa, în capul locului.
5: Da, da, da, să putem gata.
6: Și până se gate de secerat, munca decurgea după rânduiala îndătinată. Spicele pe care le cuprindea o secerătoare cu mâna formau un mănunchi, iar mai multe mănunchiuri puse una peste alta formau un snop care era legat cu alte spice. Fetele secerau, iar feciorii în urma lor legau snopii. Apoi mergeau în pădure, tăiau par de clăi pe care așezau snopii în formă de cruce. Dar în timpul seceratului, femeile râdeau, glumeau și povesteau ce s-a mai întâmplat pe-n sat, care cu care se întâlnește și cine a face nuntă până la toamnă.
7: Lează, baie, o cruce! Soarele înapoi să duce!
8: Hai, poate-te, Cornelia!
9: Mai cu șire, că vine aliază!
10: Nu, nu, nu, nu, că ea nu lucră!
11: Ula, ia, că-i tă înapoi!
6: Pentru a le ușura munca, holda era împărțită pe bucăți. O bucată se numea postată.

După ce ieșeau cu o postată, femeile se opreau ca să-și tragă sufletul. Vreme în care râdeau, glumeau și feciorii trăgeau cu ochii la fete, dar nici fetele nu erau tare cuminți. Dar cât era căldura de mare în mijlocul verii, toți lucrau cu voie bună și cântau toate cântecele știute.

0: Săgerători, nu vă uitați după sori. Săgerăm. Săgerători, nu vă uitați după noi.
1: Săgerăm, Ioane, săgerăm, ce să facem altceva? Când aleagă pagia 2, carul îmi mere înapoi.
2: Aduană, dragoste.
1: Acum, mă, fete, acum, mă, fete.
2: Apa, acum, mă, fete, ieleșul, le dai și.
1: Apa odată.
2: Apa, nu și scârci.
1: Pe ieleșul cu apă.
3: Păi e, dar ne spădești gazda după aia.
2: Acum, până nu e aici, adă și o gură de jinui la bărbață ăștia săraci.
4: Da, hai că le-o mă duce.
5: Când era aproape de terminat de secerat holda, fetele împleteau o cunună din spice. Cununa era împletită din cele mai frumoase spice și urmează să fie purtată de o fată care va merge în fruntea alaiului. În satul bistrițean Zagra, fetele secerătoare alegeau de cu bună vreme două dintre ele, care erau mari maestre în împletitul cununii. Acestea începeau la împletitul cununii încă de la amiază. Mai întâi alegeau cele mai mândre spice, care erau fruntea grâului, și în timp ce împleteau, celelalte secerătoare le spuneau cum să facă. Puneți scișe cu soție, gazda Dumnezeu să-l ție, fă cununa plinășoară să nu șie prea ușoară, să se bucure gazda că i-a fost deasă holda. De asemenea, urau fetelor care împleteau cununa. Să trăiască fetele care fac cununile să împletească cât de multe și de aici înainte. Acest obicei îl întâlnim și în localitatea Bucer de Agrânoasă din județul Alba.
6: Hai, dar sumuiem să tăiem niște spice, să facem și o cunună.
7: Să o ducem la gazdă, ca să-i fie de voie bună.
8: Culegem, culegem, că avem de unde, tăiem spicile ele mai faine.
6: Dar stă câte tri schice, că cununa îi din tri împletită.
7: Gazda de rău să fie ferită.
6: Mai punem și câte o floare să fie arătoasă și bogată.
7: Și gazda să fie veseloasă.
6: Na, tu, muier, faină-i cununa, ce ziceți?
9: Faină, faină, că de-aia ne-am străduit.
7: O să o ducem să o vadă și clăcoașii ce-am lucrat.
5: Și după ce toată holda a fost gata de secerat, se alegea o fată care să poarte cununa. Aceasta trebuia să fie curată și să nu aibă nume rău în sat. Aduce cununa era un lucru de mare cinste și de multe ori fata mai era numită și mireasa grâului și avea să se mărite în curând. Alaiul pornea spre sat, spre casa gazdei, și pe tot parcursul drumului fetele cântau cântecul cununii. Ascultăm o variantă.

în sat, cununa era așteptată și udată pe la toate porțile. În felul acesta, întregul sat participa la desfășurarea obiceiului. Și ca să îndemne pe feciori să le ude, fetele strigau: cununița-i scuturată și trebuie adăpată cu apă din fântâniță, cu jind de la crâjmăriță, cu apă dintr-un părău și cu jind din făgădău. Și cine n-au dat cununa să ne ajungă săptămâna. La casa gazdei, cununa era așteptată cu cofele pline de apă, erau dată, iar fetele cântau ultima parte a cântecului, înconjurând o masă de trei ori.

0: După acest moment era rostit de scântecul cununii. Vă prezint o variantă din județul Alba.
1: Bună ziua, gazdă mare!
2: Bună ziua!
1: Am venit din depărtare, de pe lan de grâu roșcat, că am fola secerat!
3: Și am venit cu voie bună să vă ducem o cunună din spice copte de grâu, din holde până la brâu.
4: Noi, tăți fete și flăcăi, adunarăm grâu clăi, pus am claie lângă claie, ca soldați în bătaie.
3: Și așa scleile de multe, ca oițele la munte. Și împletirăm la un loc o cunună cu noroc, s-o cinstim tăți împreună cu cântec și voie bună.
4: Noi cu secere am lucrat, grâu l-am săcerat, o mai și plouat, grâu a fost culcat și mai greu de adunat.
5: Ba, vinind de-a lungul văii, mi-or mai și uda flăcăii.
2: Frunze verde și o alună, ade apă la cunună, cununa trebuie udată, fata trebuie sărutată.
6: Noi cununa o udăm, după ea ne lăudăm.
1: Și gazdă cu voie bună, de astă mândră cunună, ți-am adus un grâu frumos, să și gazdă sănătos.
2: No, bun sosit și voie bună, să cinstim azi împreună, secerișul și cununa, frățește ca-ntădeauna.
0: Apoi gazda numea un fecior chipeș să ia cununa de la fată și să o predea găzdoaiei care o așeza la grindă sau după icoană, timp în care fetele strigau și chiuiau. După preluarea cununii avea loc ospățul, săcerătoarele erau așezate roată pe lângă masă și în diete cu plăcinte, zamă de toșmagi, în carne de găină și alte bunătăți. Gazda începea apoi să cinstească pe toți cu băutură și de multe ori fetele, ca să nu-și ia o cărâte de feciori, numai sărutau paharul cu horincă și după ce au mâncat și au băut, urma jocul. Deschiderea jocului era făcută de fata care a purtat cununa și de feciorul care i-a luat-o de pe cap.

seara târziu, petrecerea se termina, iar fetele și feciorii mulțumeau pentru ospăț și adresau gospodarului următoarele cuvinte: „Să trăiești, să ne mai chemi”, iar gospodarul răspundea: „Să trăiți și să mai veniți și la anul”. Iată, dragi ascultători, am aflat astăzi cum se desfășura obiceiul secerișului și împletirea cununii de grâu în satele din Transilvania, obicei foarte rar întâlnit și în zilele noastre. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Aici, Radio Renașterea.
7: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
8: Bun găsit, dragi ascultători! Una dintre cele mai vechi și mai chinuitoare patimi ale omului este desfrânarea. Ea nu este doar o problemă a viacurilor noastre, așa cum suntem tentați să credem, chiar dacă astăzi este încurajată și este prezentată ca o formă de libertate. Ea l-a însoțit pe omul căzut de la începuturile istoriei și i-a tulburat inima în toate felurile. Tocmai de aceea, Sfinții Părinți ai Pustiei au vorbit foarte mult despre ea, pentru că au cunoscut din experiență cât de adâncă poate fi această luptă și cât de mare este suferința pe care o aduce. Patima desfrânării nu rănește doar trupul, ci dezbină omul lăuntric, întunecă mintea, slăbește voința, tulbură inima și îl face pe om să trăiască într-o continuă oscilație între plăcerea de o clipă și amărăciunea care îi urmează. De cele mai multe ori, înșelarea vine din faptul că ea promite libertate, dar în cele din urmă ea naște robie, promite iubire, dar lasă în urmă singurătate. Sfinții socotesc ca fiind una dintre cele mai grele patimi, nu pentru că ar fi mai mare decât mila lui Dumnezeu, ci pentru că se leagă de puteri foarte adânci ale firii omenești și cere multă răbdare ca omul să se vindece. În textele pe care le vom citi astăzi, vom găsi că acestea sunt de o surprinzătoare actualitate. Deși au fost scrise cu aproape 1500 de ani în urmă, ele descriu cu o precizie uimitoare mecanismele ispitei și, desigur, calea vindecării. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
9: Bine v-a regăsit, părinte!
8: Ne vom apleca asupra întrebării 248, dar doar asupra ultimei părți a întrebării, zice: și fiind că sunt foarte supărat de patima cea urâtă, care este semnul învoirii mele cu ea? Se referă la patima desfrânării. Vă rog pe dumneavoastră să selectați.
9: Așa, zice bătrânul Ioan, e vorba de Ioan aici, zice: patima rușinoasă și urâtă, așa definește el desfrânarea, are nevoie de osteneala inimii și a trupului ca să se desrădăcineze. A inimii prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu și a trupului prin asuprire și supunere cu toată puterea. Și acum o să mă opresc aici asupra câteva aspecte. Zice patima rușinoasă și urâtă. Acum, mai concret, la ce ne putem gândi, având în vedere că este vorba despre monahi aici care deci trăiau, nu aveau o viață singuratică. Deci probabil că este vorba de patima malahiei sau a masturbării sau de orice inclinație spre păcat trupesc, de orice natură ar fi el, fie curvie, fie atracție homosexuală, fie orice fel de desfrânare, vedeți, este într-un fel o abordare care, la părinții aceștia, o abordare care implică discreție, nu definește în detaliu lucrurile, spre deosebire tot de omul modern și contemporan, care de multe ori este felul cum vorbește despre lucrurile acestea trupești, păcatele acestea trupești, care de multe ori au un grad imens de absurditate și de perversitate în ele, și felul de a vorbi uneori deschide o ușă, poate să îl ducă pe om într-o direcție care ar trebui să fie, nici măcar să nu intre cu mintea acolo. Sufletul curat are o sfială, chiar la nivelul cuvântului, până și cuvântul poate să rănească. Și de aceea, vedeți aici, cumva le pune pe toate la un loc, patima rușinoasă și urâtă. Nu dă alte detalii, ceea ce mi se pare extraordinar. Acum, sigur că noi trebuie să traducem și pe înțelesul nostru a omului de astăzi, dar să încercăm să păstrăm același duh vis-a-vis de detalii. Nu intrăm în detalii cu lucrurile acestea. Și acum spune cum se poate dezrădăcina patima aceasta, odată ce a ajuns să stăpânească pe om prin repetare, un păcat trupesc repetat, deci devine patimă, și bătrânul Ioan, el spune că pe două nivele trebuie luptat. Pe nivelul inimii, pentru că acolo e rădăcina ei, în inima omului, zice că prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu. Deci, vedeți, din capul locului, pentru a dezrădăcina această patimă, este nevoie de a tinde spre rugăciunea neîncetată. Din capul locului ni se pune în față o măsură mare, care, vedeți, omul de astăzi rare ori este, nu știu, dispus să o realizeze. Și cred că aici a ieșit pronia lui Dumnezeu cu unii oameni. În ce sens spun lucrul acesta? Foarte mulți suntem prinși de Duhul lumii de astăzi și într-un mod în care, prin păcate aparent mici, printr-un fel de conștiință fără trezvie, ajungem să fim, de fapt, să trăim în Duhul lumii, să trăim complet neduhovnicește, fără a face neapărat păcate mari, păcate morale, adică în care să încălcăm legea lui Dumnezeu într-un mod așa evident și flagrant. Și atunci, cred că Dumnezeu îngăduie în pronia lui să se întâmple unor oameni căderi mai mari, căderi de genul acesta, chiar în desfrânare, în patimile acestea ale trupului, chiar în cele urâte și rușinoase, tocmai pentru că îngăduind o astfel de cădere, ea poate să funcționeze ca un catalizator pentru trezirea acelui om. Adică în momentul în care el a ajuns să cadă într-un păcat din acesta, este clar că nu e în regulă nimic în viața lui duhovnicească. Dacă a ajuns la acest nivel, nu, de cădere dobitocioasă, cum zic părinți, înseamnă că undeva unde e mintea lui, unde e trezvia lui, unde e credința lui, unde e curăția lui, adică care înseamnă că viața lui ca orientare, ca întreaga lui nu a fost în regulă, n-a avut un temei duhovnicesc, și atunci funcționează pe de-o parte ca o trezire, nu, un mesaj de genul, frate, nu ești deloc bine, nu ești așezat bine, și se dă și o soluție care, vedeți, implicațiile ei, ale soluției, sunt globale asupra vieții omului, rugăciunea neîncetată, adică ceea ce cere să faci Dumnezeu ca să scapi de o patimă de felul ăsta, de fapt are un impact teribil de pozitiv asupra întregii tale vieții, că vei scăpa și de alte patimi. Adică gândiți-vă, dacă ajungi să te rogi neîncetat, nu, nici o patimă nu va rezista, cu excepția mândriei, sigur, care are alte modalități de a fi dezamăgirată, dar cu excepția mândriei, care persistă și chiar îi place să rănească la unii oameni rugăciunea neîncetată, dacă are o patimă oricum foarte subțire și Dumnezeu îl învață pe om să lupte altfel cu ea, în rest toate celelalte patimi vor fi biruite de rugăciunea neîncetată. Deci, într-un fel, Dumnezeu, vedeți, îngăduie un lucru aparent foarte rău, și ea în sine este foarte rău, dar într-o ecuație mai amplă a vieții și a lucrării mântuirii, acest lucru, această îngăduință a Dumnezeu se va dovedi, pentru cine ia în serios avertismentul și începe să lupte, se va dovedi de fapt un prilej de mare mântuire, pentru că el va ajunge să dobândească rugăciunea neîncetată și biruința asupra celorlalte patimi. Apoi, al doilea nivel de luptă este asupra trupului, prin asuprire și supunere cu toată puterea. Nu detaliază aici Sfântul Ioan, dar la ce ne putem gândi? La toate mijloacele ascetice ce țin de stăpânirea trupului. Deci, metaniile mari, nu? Statul în genunchi la rugăciune, postul, privegherea, dormitul pe jos, inclusiv unii părinți asceți recomandă și unele metode măcar așa, într-o mică măsură flagelante asupra corpului, în sensul cum era, de pildă, avea Gheron Iosif, care avea o botă și se lovea peste picioare în momentul când era atacat de demonul curviei. Deci, toate mijloacele acestea, cumva, care supun trupul, efectiv, îl supun trupul și atunci nu mai are de unde, nu mai are punct de atac vrășmașul ca să aducă în inima omului îndulcirea aceea. Iar apoi, sigur, răspunde practic la întrebarea acestui frate bătrânul Ioan, care e semnul învoirii cu patima, și îi spune că semnul învoirii stă în a plăcea omului lucrul acesta, adică plăcerea aceea, nu? Adică păcatul respectiv, a se îndulci în inima lui și a cuceta la păcat cu plăcere. Deci, practic, constă în plăcerea aceea, în îndulcirea inimii, primirea cumva în inimă, și a cuceta, adică cugetul să ajungă să primească, să se învoiască cumva primind plăcerea respectivă. Acesta este primul nivel, sigur, al ispitei, în care dacă omul luptă la acest nivel, are foarte mari șanse de biruință. Dacă, în schimb, avansează și chiar primește, cultivă plăcerea în inima lui, o dezvoltă, atunci va fi din ce în ce mai greu să biruie păcatul acesta.
8: Îl întreabă din nou într-o altă întrebare, în întrebarea 255. Roagă-te Domnului pentru mine și spune-mi ce să fac, că sunt foarte războit de curvie și mă aflu în primejdea de a ajunge la deznădejde și nu mă pot nici înfrâna de la mâncare din pricina slăbiciunii trupului. Și răspunde, frate, diavolul pismuindu-te a pornit război împotriva ta. Păzește-ți deci ochii și să nu mănânci pe săturate, iar de vin împărtășește-te puțin pentru slăbiciunea de care vorbești. Agonisește-ți însă smerenia, căci prin ea se rup toate cursele vrăjmașului. Iar eu, cel prea mic, voi pune toată puterea mea să mă rog lui Dumnezeu ca să te apere de toată ispita și să te păzească de tot răul. Nu te înconvoi, frate, nici nu te preda deznădejdii, căci aceasta este marea bucurie a diavolului. Ci roagă-te și vei afla mila lui Dumnezeu.
9: Da, și aici îi spune și cum să se roage. Neîncetat, iar insistă, roagă-te neîncetat, zi, Doamne Hristoase, mântuiește-mă de patimile de ocară. Mi se pare o cerere de rugăciune foarte bună, pentru că e important ca mintea să conștientizeze că acolo, în patimile acestea, este o batjocură, o ocară pe care diavolul o aduce ființei umane, profanând templul Duhului Sfânt, care este trupul uman. Și având această consecință, vedeți, extrem de puternică a deznădejdei. E unul din motivele pentru care căderea în desfrânare este o cădere gravă și trebuie să ne ferim cu toată puterea de ea, pentru că ea, de regulă, la mulți oameni, îi duce la deznădejde. După căderea în desfrânare, există două alternative în fața oamenilor: să se smerească cu adevărat sau să deznădăjdească. Din păcate, cei mai mulți oameni aleg deznădejdea. Deci nu se smeresc nici după cădere, ci aleg deznădejdea și nu mai luptă și nu se mai ridică. Aici ați văzut, într-un fel, bătrânul Ioan deja detaliază într-o anumită măsură cum să te lupți cu patima. Și e foarte actual și astăzi, cum a zis la începutul emisiunii, care e mijlocul principal? Ce, păzește-ți ochii. Păzește-ți ochii. Asta e extrem de important pentru omul de astăzi. Fiindcă prin vedere, prin privire, pătrunde, în special prin pornografie, de care e plin internetul, prin aceasta pătrunde această patimă în ființa și în sufletul omului. A doua, deci pe lângă ochi, să nu mănânci pe săturate. Sigur că și un pântece împuibat are ca efect înlesnirea, amplificarea acestei patimi. Nu? Cele din pântece, zic părinții, le amplifică pe cele de sub pântece. Și apoi îi mai dă, sigur, soluția, până la urmă, cea mai importantă, care este, de fapt, scopul întregii vieți duhovnicești, smerenia. Deci nu deznădejdea, că te vezi mereu asaltat și luptat de patima asta și chiar uneori te face să cazi, ci smerenia prin care se rup toate cursele vrăjmașului. Din nou, vedeți, dacă omul dobândește smerenie în lupta cu această patimă, această smerenie îl va folosi, practic, în lupta cu toate patimile și va fi temelia pentru toate virtuțile.
8: Acum îl mai întreabă același, a treia oară, și acum e o scrisoare care se întinde pe 4 pagini, de fapt, și îl întreabă, zice, cum poate ști cineva dacă se ispitește de pofta lui sau de la vrăjmașul? Vrea să știe care este cauza pentru care omul cade în desfrânare, voia lui, pofta lui sau vrăjmașul?
9: Da.
8: Și răspunsul este pe 4 pagini.
9: Da, răspunsul, o să selectăm ce este mai puternic în acest răspuns, în sensul că unde lucruri deja le-am spus la celelalte întrebări. Aici, de fapt, este marele bătrân, deja este varsa nu fie, pe el îl întreabă. Și, într-adevăr, faptul că Varsanufie dedică 4 pagini la această, la răspunsul la această întrebare, cât atenție și cât de importantă este totuși lupta aceasta. Nu tratează deloc ușor, ci intră în foarte multe detalii de data asta legate de cum anume să se izbăvească de patimă. Și spune așa, fără osteneala și zdrobirea inimii, nimeni nu se poate mântui de patimă și se placă lui Dumnezeu. Deci, practic, începe cu răspunsul care s-a dat la prima întrebare, adică osteneala trupului și zdrobirea inimii sunt necesare pentru a te despătimi. Când cineva este ispitit de pofta lui, răspunsul este e semn că n-a avut grijă de sine și a lăsat inima la cele săvârșite de el înainte. Și așa își aduce prin sine asupra sa mânia din pofta proprie. Adică aici când e vorba de pofta proprie, aceasta funcționează prin amintire. Asta probabil că știe foarte bine și un psiholog care e specializat în adicții, că contează foarte mult ce ai făcut în trecut și cum ce ai făcut în trecut revine în prezent. Adică amintirea, creierul nostru știe, adică nu, toate acele asocieri neuronale și toate acele procese ce țin de anumiți hormoni care se eliberează, toate acestea, da, țin de faptul că ceea ce omul a fost obișnuit tinde să continue. Dacă ceva i-a produs o plăcere, tinde să repete lucrul respectiv care i-a duce plăcere. Deci una dintre surse și de cauze este amintirea. Continua, adică trecutul păcătos cumva tinde să se repete. Apoi spune, mintea orbindu-se treptat ajunge din neștiință să ia aminte la cel pe care îl poftește sau la cea pe care poftește și să grăiască cu persoana respectivă și născocește motive ca să-i grăiască și să-și adă împreună cu acea persoană și vine pe toate căile la împlinirea poftei sale. Deci, vedeți, aici are în vedere marele bătrân evitarea prilejurilor de păcătuire și din toate punctele de vedere, unul dintre prilejuri este să te întâlnești cu persoanele care suscită în tine, mișcă în tine patima.
8: Atunci, născocind motive, da, binecuvântate.
9: Exact. Să stai de vorbă, să faci un lucru bun, să știu eu, tot felul. Dar, de fapt, în lăuntru este o atracție păcătoasă. Deci, practic, care e soluția? Față de persoane față care simțim atracție păcătoasă, trebuie să evităm. Cât timp simțim acea atracție, să evităm întâlnirea cu ele. Da, sigur, nu e deloc confortabil și social sau așa relațional, dar nu avem ce face, trebuie să alegem. Acum, nu putem de dragul a susține o imagine a unei relații anume sau confortul psihologic să sacrificăm, până la urmă, ceva mult mai adânc din noi. Adică se întâmplă cazul, nu se întâlnește cu persoana respectivă, nu înseamnă că se petrece păcatul cu acea persoană, dar se pornește patima atunci, după care când respectiv om ajunge singur, ajunge să fie luptat în singurătate de patima care s-a iscat prin întâlnirea cu acea persoană. Deci, practic, evitarea întâlnirilor cu persoanele care te duc înspre ispită, chiar fără voia lor. Nu spun că cineva cu intenție te ispitește. Apoi, spune așa, astfel a lăsat gândul în aceasta, adică în momentul când o lăsăm gândul și zăbovim în mișcarea aceea patimii, în plăcerea patimii, zice, înseamnă a mări războiul care duce la cădere. Și dacă nu cu trupul, că nu totdeauna omul cade și cu trupul, măcar cu Duhul prin învoirea, prin consimțire, faptul că undeva a primit și s-a învoit și a primit plăcerea în el, că dacă n-a dus până la fapta cu trupul, deja este o întinare și o cădere la nivelul minții și la nivelul Duhului. Și așa ajunge omul să aprinde el însuși focul în sine ca într-o materie. Ci din potrivă, omul treaz și înțelept care voiește să se mântuiască, văzând de unde vine vătămarea, se păzește pe sine cu toată grija de orice amintire rea, ca să nu zăbăvească cu gândul la patimi. Apoi se păzește de priviri și de întâlniri și de orice motiv născocit, temându-se să nu-și aprinde el însuși focul.
8: Iată războiul pricinuit de poftă sau de voința proprie. Deci până aici ne-a explicat că patima desfrânării se iscă din voie proprie în cazurile zise mai sus.
9: Da, adică atunci când fie amintirile, fie intrăm noi în prilejurile patimii. Nu? Privim ce nu trebuie, ne întâlnim cu cine nu trebuie, umblăm în medii care sunt prielnice păcătuirii desfrâului și cumva singur ne atragem asupra noastră păcatul. Adică nu-i diavolul, noi alegem să facem asta. Iar cealaltă variantă când vine prin gând, când vine, deși noi n-am căutat vreun prilej, nu ne-am luptat și totuși vine prin gând. Zice, sămânța gândului, spune, inima celui ce voiește să mântuiască, se teme să primească sămânța gândului, adică care vine direct de la diavol. Și prin aceasta se păzește cu trezvie pe sine, iar din nou, ca acea sămânță a gândului, ce mișcă de fapt în om? Tot amintirea rea care a fost în el și de ocuparea gândirii cu patimile, ca și de priviri și de întâlniri. Vedeți, aici cumva suprapune marele bătrân, va să nu fie, suprapune aproape până la indistinție ispitirea de la diavol cu ispitirea cumva de la lume sau din propriile tale patimi. Nu le distinge aici într-un mod foarte clar. Că până la urmă ele se suprapun. Asta datorită faptului că până la urmă diavolul e o ființă spirituală, el nu are trup, adică diavolul nu poate decât indirect cumva să suscite ceva trupesc. Diavolul fiind ființă spirituală, el nu are, diavolul primul nu are el păcat trupesc. Dar cumva folosește materialul clientului, cum se spune. El doar mișcă noi ceea ce de fapt
8: există.
9: Da, exact. Și de asta cumva Marele Bătrân le suprapune aici, că nu le distinge foarte, foarte clar. Apoi zice, dacă nevoia de un lucru îi cere acelui om ispitit să se întâlnească cu cineva, mai bine se lipsește de acel lucru decât să-și piardă sufletul.
8: Exact ce a zis mai devreme.
9: Da, deci și vedeți, asta iar e foarte important, că aici e vorba de priorități. Ce punem pe primul loc, mântuirea sau alte lucruri, alte trebuințe lumești? Și apoi spune, veghează frate, căci ești muritor și vremelnic. Nu te învoi să-ți pierzi viața veșnică pentru plăcerea de scurtă durată. Ce alt folos să aduce împuțiciunea și necurăția păcatului decât rușine și osândă și zminteală? Iarăși m-aș opri puțin aici. Un adevăr duhovnicesc foarte important și dogmatic și duhovnicesc. Conștiința iadului veșnic. Deci să nu ne amăgim. Cine moare și cine este rob unui asemenea păcat și nu luptă până la sânge, nu alege lupta cu păcatul acesta, nu se mântuiește. Apostolul Pavel este foarte ferm când spune atunci, nu vă amăgiți, zice, nici cel...
8: Curii, nici tâlhari,
9: da,
8: nici...
9: Și acolo spune și malachienii, și sodomiții, și curvarii. Deci, păcatele trupești acestea mari sunt puse în lista celor care duc la pierzania veșnică. Spune să nu vă amăgiți, adică nu e așa o chestiune numai de amenințare pedagogică. Pur și simplu, nu poate fi compatibil cu împărăția lui Dumnezeu așa ceva. Aceste spurcăciuni, aceste lucruri oribile care tot mai mult cuceresc această sensibilitate bolnavă și a omului de astăzi, nu pot fi în împărăția lui Dumnezeu. Nu intră nimic necurat în împărăția lui Dumnezeu. Nu că nu vrea Dumnezeu să intre. Nu poate, adică însăși patima ta te ține afară. Deci nu poți intra. Iar zice, înfrânarea în schimb aduce biruință, cunună și laudă. Și aceea are o metaforă frumoasă, cum călărești un cal, zice... Tu ești călărețul, adică mintea călărețul și calul este trupul tău. Strânge calul tău în frâul cunoștinței, ca nu cumva privind aici și colo să înnebunească după femei sau după bărbați și să te arunce pe tine călărețului. Roagă-te lui Dumnezeu ca să întoarcă ochii tăi, să nu vadă stricăciunea, să nu vadă deșertăciunea. Iar de voi dobândi o inimă bărbată, vor fugi de la tine războaiele. Vedeți, inimă bărbată, inimă luptătoare. Asta, desfrânarea are acest efect devastator că transformă, cum să spun eu, transformă pe om într-o ființă fără vlagă, fără putere. De asta și în limba greacă, malahie vine de la malahos, care înseamnă moale. Omul care îi rob unei patimi trupești, fie că e malahie, fie că e vorba de curvie și orice fel de patimă trupească și o practică, el devine foarte slab. Nu mai are virtute bărbătească, nu mai are energie vitală în el, nu mai are putere să lupte cu nimic, este foarte slab și de obicei devine un caracter din acesta instabil și capabil de orice compromis. Și devine un om prefăcut, un om mincinos, un om ipocrit, găsind mereu scurtături și justificări. Nu stă drept în lumina lui Dumnezeu. El în viață va încerca să se descurce fofilându-se numai. Pentru că nu mai are tăria de asta în lumină. Pe patia, de aceasta vedeți păcatul trupesc. Nu atât în sine este el extrem de grav, cât în efectele lui devastatoare. De asta părinții sunt foarte aspri cu păcatul trupesc. Că în sine ce ai spune? No, e trupul, nu, ce mare lucru. Trupul nu e așa, mă contează nu sufletul și mintea. Dar tocmai efectele acestui păcat asupra minții și asupra sufletului sunt devastatoare. Și apoi spune încă ceva, uite, dobândește plânsul ca să te înstrăineze pe tine de îndrăzneala care destramă sufletele ce au câștigat-o pe aceasta, acea îndrăzneală, da, acea îndrăzneală, nu spun eu, obraznică, în care foarte multă familiaritate duce încet, încet la acest păcat. Și apoi, sigur, iar îi spune despre smerenie, spune că smerenia nu cade niciodată, ci ridică din cădere pe cei ce o au, insistă asupra pocăinței cu lacrimi, cu plâns, pentru că inima aceea necurată de patim, nu, fără plâns, nu se curăță fără plâns.
8: Dar și despre, iarăși, despre relații, zice să nu te moleșești pe tine în întâlniri,
9: exact,
8: și convorbiri,
9: exact, foarte da.
8: Căci acestea nu te vor lăsa să înaintezi după Dumnezeu.
9: Așa este. Și apoi chinuiește-ți mult și chinuiește-ți mult simțurile, vederea, auzul, gustul, mirosul, păitul și vei înainta prin Harul lui Hristos. Căci nu ajută cineva martir fără chinuri. Creștinul, creștinul aștept este un martir, este un martir al Duhului și nu este viață de creștin fără această dimensiune martirică. Deci fără chinuri nu se poate. Că și Domnul a spus, într-o răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Adică răbdând, ce înseamnă această răbdare aici? Răbdând ispita fără să cazi. Să rabzi ispita fără să cazi. Și vedeți aici, zic mulți, dar păi dacă noi nu păcătuim, cum știm noi cum e păcatul? Cum cunoaștem păcatul? Păcatul nu-l cunoști făcându-l. Păcatul cunoști răbdând ispita fără să-l faci. Pentru că în momentul când ajungi să faci păcatul, mintea ta orbește și nu cunoști nimic. Și până la urmă, ce poți să cunoști în ceva care în ultima instanță este total irațional? Există o esență a păcatului, esența ultima a păcatului este pură iraționalitate. Nu are niciun sens, nicio noimă, nu e nimic în el. Nu are substanță, nu are ființă, nu are adevăr, nu are viață. Ce să cunoști? N-ai cum. Răbdând, într-adevăr, răbdând ispita, ajungi iscusit în lupta cu păcatul. Ajungi să cunoști puterile sufletului uman, ajungi să cunoști harul, ajungi să cunoști viclenia vrăjbașului. Deci păcatul cunoști nu făcându-l, ci răbdând ispita fără să-l faci. Și apoi, sigur, ați văzut că aici mai insist asupra faptului că, în general, ce să fugi de prilejurile de patimi, să fugi de ele. Apoi, atenție cu somnul, cât de mult dormi, în general să nu te lenevești, să ceri rugăciunea sfinților și a celorlalți, cere rugăciunea altora, că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Iarăși, foarte important lucrul ăsta, cerem, nu putem singuri, cerem rugăciunea unor duhovnici și unor sfinți. Și apoi, ce ajută iară foarte mult în lupta cu această patimă, să nu disprețuiești pe cineva sau să-ți mintești pe cineva. Deci nu judeca pe alții, căci acestea sunt spre pieirea sufletului. Ia aminte la tine și așteaptă moartea ce vine. Deci gândul morții iarăși are o forță fantastică împotriva acestui păcat. Și apoi, în final, spune așa, și cu asta și încheiem, aleargă spre Iisus ca să-L apuci. De vrei să te mântuiești, iuțește-ți pasul, ca să te afli în această bună împreună vestire cu sfinții bătrâni. De vrei să înaintezi, lucrează. Râvnește să fii cu sfinții, slăvit în slava cea negrăită și nu cu draci în pedeapsa cea negrăită. Dorește să fii în împărăția cerurilor și nu în ghiena focului. Dorește să auzi, veniți binecuvântați părintelui meu și bine slugă bună și credincioasă și să nu auzi, du-te de la mine slugă blestemată și leneșă. A Domnului este slava în veci. Amin.
8: Da, vă mulțumesc pentru aceste tâlcuiri. Dragi ascultători, acum la final, nu fără regret, dar totuși cu multă înțelegere, vă anunțăm că aceasta este ultima emisiune în care l-am avut invitat pe părintele profesor Grigore din Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Din pricina numeroaselor ascultări și responsabilități pe care părintele le are, drumurile noastre radiofonice se despart aici, însă nu în mod definitiv, fiindcă părintele a promis că peste câțiva ani vom relua aceste dialoguri împreună. Părinte, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră. Folosul oferit mie și celor care ne ascultă a fost unul foarte mare și nu îndrăznesc să folosesc cuvinte mari, însă cu adevărat ați făcut o lucrare deosebită în inimile celor care îl caută sincer pe Mântuitorul Iisus Hristos. Am auzit zeci de mărturii ale celor care și-au exprimat bucuria și mulțumirea vie de această emisiune. Mulți dintre cei care ne-au ascultat ne-au scris că au găsit răspunsuri, au primit pace, au prins curaj sau au început să citească ei înșiși Filocalia. Pentru toate acestea vă suntem profund recunoscători. De asemenea, vă mulțumim pentru seriozitatea și admirația cu care tratați textele filocalice. Le mărturisesc celor care ne ascultă că nu am mai întâlnit încă pe cineva atât de fascinat de persoana lui Hristos și de învățăturile sfinților. În logica vieții spirituale și mai ales, sau mai cu seamă în cea filocalică, e de mare importanță nu doar să cunoaștem despre viața duhovnicească, ci mai ales să trăim ceea ce deja știm. Din acest motiv, cred că urmează o perioadă în care să începem să punem în practică tot ceea ce am discutat. Repet așadar că nu se încheie această lucrare, ci se încheie această primă etapă a cunoașterii prin cuvânt. Odată cu încheierea acestei etape, deschidem o a doua etapă, a practicării a ceea ce am auzit. Și în interiorul acestei împreună practicări ne vom reîntâlni, însă la un alt nivel. Vă mulțumesc pentru echilibru și discernământul dumneavoastră încă o dată, iar pe dumneavoastră, dragi radioascultători, vă mulțumim că ați parcurs împreună cu noi acest drum. Să nu uitați că Filocalia nu este o carte care se admiră, ci o chemare care se urmează. Vă mulțumesc, Părinte!
9: Mulțumesc și eu, Părinte!
8: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare vă dorim toate cele bune!
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
2: Mesaj de interes public.
11: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag! Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Radio Jurnal.
14: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Preasfințitul Samuel Bistițianul s-a întâlnit cu tinerii din tabăra de vară de la Mărișel. Clujenii sunt invitați să sprijine construirea Casei Bucuriei. Și Clujul își păstrează primul loc la nivel național după rezultatele finale la bacalaureat. Iată acum știrile pe larg. Preasfințitul Samuel Bistițianu s-a întâlnit cu tinerii din tabăra de vară de la Mărișel. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat ieri în mijlocul tinerilor participanți la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Tabăra organizată în perioada 13-18 iulie, sub genericul Tăria credinței mele, frumusețe ortodoxiei, reunește aproximativ 70 de adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării. Alături de ei se află voluntari din România și Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea cu ierarhul a început cu rugăciunea de seară. Preasfințitul Părinte Samuel le-a adresat apoi tinerilor un cuvânt duhovnicesc și a răspuns întrebărilor acestora. Participanții au pregătit și un scurt moment artistic, iar la final au primit daruri și binecuvântarea preasfinției sale. Tabăra este organizată de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Cluj. Pe parcursul celor 6 zile, programul cuprinde momente de rugăciune și formare duhovnicească, ateliere practice, concursuri, întreceri sportive, drumeții și discuții tematice. Activitățile urmăresc să încurajeze comuniunea, prietenia și apropierea tinerilor de valorile credinței creștine. Clujenii sunt invitați să sprijine construirea Casei Bucuriei. Parcul feroviarilor din Cluj-Napoca va găzdui duminică un eveniment caritabil organizat în sprijinul construirii Casei Bucuriei, un proiect destinat familiilor care vin în oraș pentru a fi alături de rudele aflate în tratament. Programul se adresează persoanelor de toate vârstele și va cuprinde activități sportive, ateliere pentru copii, jocuri creative, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombolă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi vizionarea pe un ecran de mari dimensiuni a finalei campionatului mondial de fotbal. Casa Bucuriei este construită de Parohia Ortodoxă Gheorgheni în parteneriat cu Asociația Așezământul Sfântul Spiridon și va oferi cazare gratuită familiilor celor internați în spitalele clujene. Organizatorii îi invită pe clujeni să transforme ziua de 19 iulie într-un prilej de solidaritate și să contribuie la continuarea lucrărilor. Tinerii sunt invitați să pornească în pelerinaj pe jos spre Mănăstirea Nicula. Liga Studenților din Cluj și Organizația Tinerilor din Sibiu organizează în perioada 11-13 august un pelerinaj pedestru la Mănăstirea Nicula dedicat tinerilor care doresc să participe la Hramul Adormirii Maicii Domnului. Participanții vor parcurge aproximativ 92 de kilometri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, până la Mănăstirea Nicula. Sosirea este programată în ajunul sărbătorii, când la așezământul monahal sunt așteptați mii de credincioși din întreaga țară. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și poate fi parcurs de persoanele care au o minimă pregătire fizică. Pe durata celor trei zile, pelerinii vor înopta în corturi și vor participa la momente de rugăciune și comuniune. Înscrierile sunt deschise, iar informațiile și formularul de participare pot fi consultate pe platforma organizatorilor. Ascor Cluj invită pe studenți în tabăra de vară de la Scrind Frăsinet. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, organizează în perioada 31 iulie 9 august tabăra studențească de vară de la Scrind Frăsinet, județul Cluj. Ediția din acest an are ca temă Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie, și își propune să evidențieze rolul familiei creștine ca biserică de acasă, precum și importanța credinței, iubirii și comuniunii trăite în biserică. Programul cuprinde participarea zilnică la Sfânta Liturghie și la Paraclisul Maicii Domnului, conferințe și întâlniri cu invitați speciali, ateliere, activități de cunoaștere, drumeții montane și seri în jurul focului de tabără. Înscrierile sunt deschise până în 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Costul participării este de 600 de lei pentru întreaga perioadă sau 60 de lei pe zi. Formularul de înscriere și informațiile complete sunt disponibile pe paginile oficiale ale Ascor Cluj-Napoca. Tabăra de vară a Protopopiatului Cluj 1 a reunit copii și voluntari la Valea Ierii. Cea de-a șaptea ediție a taberei organizate de Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 s-a desfășurat în perioada 6-11 iulie la Baza Națională de Pregătire a Crucii Roșii de la Valea Ierii. Activitatea a avut loc cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, și a fost coordonată de Părintele Protopop Dan Hognogi în colaborare cu Asociația de Tineri Govora. Timp de 6 zile copiii au participat la jocuri, activități recreative, cateheze, sesiuni de întrebări și răspunsuri, dar și la un atelier de supraviețuire în natură. Organizatorii au subliniat că principala reușită a taberei a fost formarea unei adevărate comunități bazate pe credință, prietenie și colaborare. La final au fost adresate mulțumiri Crucii Roșii Cluj pentru găzduire și sprijin. Clujul își păstrează primul loc la nivel național după rezultatele finale la bacalaureat. Adolescenții claselor a 12-a din județul Cluj își păstrează primul loc la nivel național în privința rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. Rata de promovare pentru promoția curentă a crescut la 91,44%, iar rata acumulată la nivelul județului Cluj a ajuns la 87,10%. În urma reevaluării celor 1635 de lucrări contestate, peste 1000 au primit note mai mari. Numărul candidaților promovați a crescut cu 78, ajungând la 3755 dintr-un total de 4311 prezenți. După contestații, 18 unități de învățământ din Cluj au înregistrat o rată de promovare de 100%, iar 44 din cele 62 de licee au obținut rezultate de peste 80%. La probele scrise au fost acordate 394 note de 10, cele mai multe fiind obținute la proba obligatorie a profilului și la proba la alegere. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat se va desfășura în perioada 3-24 august, iar înscrierile au loc între 14 și 21 iulie.
13: Meteo.
14: Vremea va fi, în general, frumoasă și apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seară, când, izolat, mai ales în zonele montane și deluroase, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 29 de grade, iar minimele nopții vor coborî spre 11-16 grade, mai scăzute în depresiuni din estul Transilvaniei, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare în timpul averselor. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
10: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
15: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau

stăpâne și făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată

moartea-mi stă înainte, de judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnavicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În rugăciunea pe care Daniel o rostește în urma primirii tâlcuirii visului, el vorbește despre Dumnezeu. După binecuvântarea de la începutul acestei rugăciuni, despre care ne-ați vorbit în emisiunea anterioară, el ne spune că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. El așează regi și el îi strămută. El dă înțelepciune celor înțelepți și minte iscusită celor ce știu să înțeleagă. Cum am putea să înțelegem această descriere a lui Dumnezeu ca implicându-se în istorie? Aici vedem un detaliu important, ca implicându-se în politică. Cum am putea vedea relevanța acestui text de astăzi?
1: Termenul de politică folosit la perioada lui Daniel e un pic pretențios lucru. Acum, noi avem obiceiul să asumăm unele concepte ale timpurilor moderne sau postmoderne și să le coborâm în jos în istorie, însă aș rămâne totuși la această idee că să aplic conceptul de politică acolo e destul de pretențios. Pe de cealaltă parte, dacă rămân strict în zona lucrărilor specifice umanioanelor și mă duc la filozofia clasică grecească, pentru că sunt în această perioadă cu lucrarea lui Daniel, oarecum e justificat. Deci, pentru că politicon există, deci nu în scrierile filozofilor. Dar trebuie să fim atenți la sensul, la accentul pe care îl punem. Când vorbim de monarhie, pentru că este vorba aici de monarhie, să știți că suntem tentați la un moment dat să subliniem faptul că dintre sistemele de conducere care au existat, este sistemul care păstrează și transmite în chipul cel mai clar relația pe verticală, deci relația cu divinitatea. Și în alte sisteme nu întotdeauna au această deschidere spre transcendent. Monarhia însă, da. Pentru că, vedeți, casele regale au conservat acest ritual al ungerii regelui în care se evidențiază această relație pe verticală. Sau se recunoaște din partea regilor că ei sunt aleșii lui Dumnezeu. Însă, la fel de bine, sunt și cei care sunt înlăturați de către Dumnezeu. Atunci când ei nu își respectă, nu își împlinesc misiunea sau mandatul lor. De aceea, conceptul acesta de regalitate îl vor regăsi, să știți, și în gândirea mesianică. O temă, o structură, un grup de texte biblice vor fi numite texte care susțin mesianismul regal. Deci cele care descind îndeoseb din făgăduințele pe care Dumnezeu îi le face lui David. Și de acolo se vorbește despre mesianismul regal. Există un autor francez care a scris două volume pe mesianism royal. Deci iată unde suntem în momentul în care vorbim de regalitate. Suntem în înțelesul de regalitate așa cum ea ne-a fost descoperită în cărțile istorice. Și când zic cărțile istorice, mă refer aici la 1-2 Samuel sau 1-2 Regi, cum vreți să le nominalizați, unde este acea dezbatere pe care o realizează Samuel cu Dumnezeu vis-a-vis de atitudinea pe care el trebuie să o aibă față de regalitate. Pentru că Samuel n-a fost adeptul regalității la capul. A fost după ce Dumnezeu a spus, lasă-i. După care el ține cuvântarea pro-monarhie. Dar regele ne este descoperit în acest context ca fiind fiul al lui Dumnezeu, să știți. Ben Yehve, Ben Elohim, ca fiind Mesiahul cel uns. Pentru că Samuel, vedeți, se duce, îl găsește pe Saul și lunge, toarnă. Sau vine în casa lui David, iată, și este uns David la Iesei Betleemitul. Iată, și David este uns. De asemenea, să știți că în momentul în care vorbim despre regalitatea iudaică, nu vorbim despre o regalitate în înțelesul clasic al conceptului. Și când mă refer la conceptul clasic, o monarhie sau o regalitate ruptă de divinitate. Nu, ci vorbim despre rege, ca cel care este încuviințat de Dumnezeu să conducă pe pământ. Acesta este înțelesul Vechiului Testament. Deci regalitatea nu e un substitut al divinității. Regele evreu trebuia să asume legea, să o proclame, să făgăduiască că o va păzi. Acest aspect din ritualul întronizării, reprezentând oarecum o prelungire a teocentricității societății iudaice. În timp însă și istoria regalității s-a diversificat și ați văzut că s-au realizat și pot fi realizate multe tratate pe istoria regalității. De aceea, în momentul în care Daniel, vă rog să mă iertați, în momentul în care Daniel pronunță această rugăciune, să știți că țintește două lucruri. Odată să realizeze o doxologie care se cuvenea lui Dumnezeu și care să afirme elementele prin care noi îl putem cunoaște în chip real, ca existent și lucrător în istorie, pe de cealaltă parte, trebuie să vedem că această rugăciune se face unde? Se face în contextul regalității caracteristice zonei babiloniene. Deci, iată, suntem aici în cadrul unei rugăciuni care față de celălalt are funcție de mărturie și, dacă vreți, oarecum se realizează ca o propunere către celălalt. Și vom vedea că efectul va fi cel care este de așteptat să fie realizat de conceptul sau aspectul de mărturie. Pentru că vă zice, într-adevăr, zice Dumnezeul lui Daniel, este Dumnezeul cel adevărat. Va ajunge și Nabucodonosor la acest gen de afirmație. Nu e de noutate, am văzut și în Egipt lucrurile acestea, deci aceasta se urmărește, se țintește când se realizează această rugăciune, iată, într-un plan sau într-un context public. De asemenea, să știți că rugăciunea are și un caracter sau o funcție de corijare, fiindcă, vedeți, Daniel vine și zice, regii sunt puși de Dumnezeu. Și atunci naște o întrebare în mintea lui Nabucodonosor. Eu sunt pus de el? Atunci, de ce îmi descoperă acestea? Am nevoie de el pentru ca să-mi reziste împărăția și toate celelalte? Deci, creează o zonă de problematizare în care omul, în măsura în care își regăsește elementele, să zic, revelației primordiale care încă există în el însuși, se poate regăsi în aceste definiții sau în aceste mărturisiri efective ale credinței. Pentru că avem și element de argumentare, dacă vă uitați, și elementul de argumentare este identic cu cel pe care îl folosește în cartea lui Iov, de la 38 încolo. El stăpânește și vremurile și schimbă vremurile și anotimpurile și toate celelalte. Vedeți? Astea noi zicem că e după mișcarea astrelor și după toate astrelalte. Și atunci, vedeți, tot o zonă de creiere de interogații. Păi cel care stăpânește natura, are legile naturii. Nu poate să aibă și legile societății sau comunității umane? Și atunci, care sunt legăturile care le rezistă? Sunt legăturile cele care au ca temelie sau sprijin efectiv pe acest Dumnezeu. Și celălalt aspect pe care aș vrea să le evidențiez acum este cel legat de conceptul de istoria mântuirii, dar cred că am mai vorbit aici la dumneavoastră, nu aș vrea să dezvolt din nou ceea ce am spus altădată. Revelația, așa cum o primim din Scriptura Vechiului Testament, este o suită de acte, de fapte, de evenimente, de experiențe. Unele par a fi doar experiențe ale omului. Altele însă sunt în chip clar și într-o manieră explicită realizate ca experiențe de colaborare. Spunem noi, evenimente teandrice, deopotrivă dumnezeiești și omenești. Ei, în momentul în care vorbim despre istoria mântuirii, vorbim tocmai despre această coerență și continuitate a evenimentelor care au ca atribut lăuntric acest aspect al teandricității, prin care ni se arată că este posibilă colaborarea omului cu Dumnezeu, ba mai mult decât atât, că Dumnezeu în chip real contribuie la realizarea actelor fundamentale ale mântuirii. Deci ea a fost degajat în timp conceptul acesta de istoria mântuirii. De pildă, Noe află har înaintea lui Dumnezeu. Tinerii aceștia, Daniel și cei trei prieteni ai săi, găsesc har la Dumnezeu și îngăduință la slujitorii din Caldeea. Vedeți? Și ei se dovedesc după aceea și frumoși la trup, dar și sprinteni, înțelepți la minte. Cu alte cuvinte, s-au vrednicit de ceea ce spunea Isa de darurile Duhului Sfânt. Darul acesta al înțelepciunii, care, iată, vine din frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înțeleasă cum? În această păzire a poruncilor. A poruncilor care vizau, de data aceasta, câmpul, să zic, ritualului nutriției, a hrănirii. Ei au vrut să respecte regulile de post și toate celelalte, care curate, necurat. Și uite, vedeți, frica de Dumnezeu nu este ceva care constrânge, ci ceva care se realizează în manifestarea amplă, al zice, completă a libertății noastre. Ca libertate de acțiune, ca libertate de conștiință, ca libertate de coacțiune cu ceilalți. Și atunci, vedeți, este vorba de un moment de genul acesta, în care, iată, Dumnezeu este mărturisit nu numai ca și concept, ca realitate personală, spirituală, transcendentă, prin excelență, ci ca unul care, iată, pentru ca să ne izbăvească pe noi, devine el însuși imanent. Se lasă cuprins, trăiește această stare kenotică pentru a fi în apropierea noastră. Pe urmă, rugăciunea, să știți, e construită în tiparul clasic. Puteți să luați să comparați rugăciunea aceasta din Daniel cu rugăciunea Anei din 1 Samuel și cu celelalte rugăciuni pe care o să le întâlniți. O să avem cântarea celor trei tineri, care a fost și abordată de Sfinții Părinți, care se încadrează în aceea structură. Dar vedeți, țintele sunt diferite. Țintele sunt determinate și de context. Aici nu putem să-l scoatem pe Nabucodonosor din context. El este cel care a fost pus în fața unei mărturisiri a ceea ce reprezintă pentru un evreu Dumnezeu cel adevărat, sau, cum zicem noi, în înțelesul ebraic, Yahvehai.
0: Daniel face referire și la două realități. El cunoaște, spune în rugăciune, ceea ce este în întuneric, cu el este lumina. Vreau să ne oprim la această antiteză întuneric-lumină, dar să și vedem modalitatea în care bibliștii de-a lungul secolelor au văzut în acest text, și anume, cu el este lumina, ideea mesianică. Cum ați dezvolta această idee legată de întuneric-lumină și așteptarea mesianică?
1: Pentru dumneavoastră și pentru cei care stăruiți mai mult în zona Nou Testamentară, deslegarea Ioan, Evanghelia de la Ioan, ca să spun ex abrupto punsul de la început. Acum, în ce măsură acest dualism antitetic, lumină-întuneric, este ceva care și rezistă în totalitatea revelației scripturistice? Aici eu nu sunt de acord cu expunerile radicale ale formaliștilor, a Reformgeschichte și continuatori. De ce? Pentru că la un moment dat, în procesul de înveșnicire, la trecere din istoric în viața cea veșnică, antropomorfizarea ca mod de comunicare dispare. Și atunci să știți că dispare și acest dualism. Și că lucrurile stau așa pentru mine, riese din faptul că întunericul, până și întunericul la Dumnezeu este lumină. E acea exprimare apofatică din psalmi, înțelegi? În care și întunericul vorbește. Și atunci, vedeți, nu mă pot duce sau nu pot păstra în afirmațiile mele un dualism, o antiteză din această radicală. pe care au ridicat-o la statut aproape dogmatic gnosticii și au creat tensiunea aceea și raportul acela belicos-esatologic. Deci nu. Și atunci trebuie să fim foarte atenți și pică foarte bine acum că ați ridicat problema aceasta, pentru că suntem în perioada Crăciun, bobotează și cele care vin după sărbătorile acestea de iarnă. Unde tema, să știți, a fost lumina. Și într-adevăr, lumina, dacă vreți, ca nume propriu, dat lui Iisus, cel care s-a născut în iesle. Înțelegi? Și atunci este un titlu, este un titlu mesianic. Sofron Vlad și un teolog din Sud Leon au scris la un moment dat pe aceste titluri și chiar au remarcat chestiunea aceasta, că termenul de lumină, fosfotos sau or, în limba ebraică, poate fi nume propriu pentru Mesia. Poate fi titlul mesianic. Însă, se nevoie să vin din nou în zona nouă testamentară și să mă duc la acea imagine care

Și care, cum zice canonul din perioada pascală, a coborât în cele mai de jos ale pământului să-și caute chipul. Adică să-i caute pe protopărinți. Și atunci, vedeți, din această perspectivă, în dimensiune esatologică sau în lectură esatologică, se depășește orizontul mesianic. De fapt, orizontul mesianic se încheie la plinirea vremii. Pentru noi, cei care ne fundamentăm credința în deosebi pe revelația nouă testamentară, văzând-o însă și exploatând-o în unitatea Scripturii, să știți că ne apare cu claritate că orizontul mesianic este încheiat aici. Deci este încheiat la plinirea vremii când Mântuitorul Iisus Hristos, iată, se naște din femeie în timp, pentru că era născut din tată în veșnicie, pentru ca să ne izbăvească, cum am cântat în atâtea colinde în această perioadă. Pentru că ceea ce dezvoltă Mesia în istorie, ca personaj istoric real, este soteriologia. Care, sotir, vedeți, e mântuitor, izbăvitor. Deci actele concrete ale mântuirii. În zona nouă testamentară nu mai e vorba de prefigurare. Ori e act, ori nu e nimic. În zona veterotestamentară încă suntem în zona semnelor. Aceasta este distinția. Aceasta este distinția între mesianism, să zic așa, mesianologie, mă înțelegi, și soteriologie. Mesianismul, să știi că face parte din cristologie, e o parte introductivă. Și atunci, da, apelativul acesta de lumină poate fi considerat ca un nume propriu datului Mesia. Însă, înțelesul și aspectul tainic e mult mai profund. Să știți că el cunoaște adâncurile cui? Uitați-vă în rugăciune. Adâncurile tainelor. Deci, aici suntem oarecum, tot ca și la Sfântul Apostol Pavel, noi surprindem ceva prin credința și trăirea noastră, cum a zice Calistus Ware, prin experierea lui Dumnezeu în viața noastră. Surprindem ceva din taină, dar nu epuizăm taina. Pe când spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Sfânt e cel care pătrunde până la despărțitura dintre măduvă și os, cunoaște adâncurile tainelor lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci, vedeți despre ce fel de cunoaștere este vorba la Dumnezeu? Cunoaștere de necuprins, dar pe care El știe să o facă, nu știu, să fie cuprinsă, cuprinzibilă, nu știu cum s-ar zice, se derivă aici, care o face să fie cuprinsă, înțeleasă, de om atunci când este nevoie. În structuri, mai întâi de înțelegere și după aceea acționale, care în chip real generează mântuire în viața sa și a celor cu care trăiește împreună. Acest aspect tainic nu l-am subliniat întâmplător, ci am făcut-o în chip oarecum premeditat, pentru că să știți că nu numai ca titlu mesianic trebuie văzut această expresie sau acest cognomen de or, lumină, ci noi am venit cu o taină din istoria creației. O taină pe care și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur și ceilalți care s-au ocupat de exegeza la facere n-au spulberat-o. Pentru că altfel n-ar mai fi taină dacă o spulberau. Taina luminii din cele trei zile. E, iată, afirmațiile acestor rugăciuni oarecum te lasă să înțelegi ceva. Că lumina în care toate iau chip, fie prin cuvânt, fie prin acțiune directă, este Hristos. Este Logosul. Deci eu sunt lumina lumii, sau veterotestamentar, eu sunt soarele dreptății. Vedeți? Răsăritul cel de sus, cum e întroparul nașterii. Sau, dacă ne uităm în bobotează și la bobotează, e același lucru. Pentru că botezul deschide câmpul de manifestare al luminii de care nu fug cei care săvârșesc ce adevărul, dreptatea, binele, pe când cei care nu săvârșesc acestea doresc să rămână în întuneric ca faptele lor să nu fie vădite.

0: Și atunci, vedeți, oarecum acest apelativ vine să spulbere ceva și din această taină care către noi vine din istoria creației. Hristos Domnul, iată, este lumina. Și există o expresie, și cu asta închei acest răspuns, există o expresie în mediul educațional. Zice, vedeți, s-a făcut lumină. Adică s-a explicat, a fost înțeles. Vedeți, în sensul acesta trebuie să surprindem aceste concepte. Deci, să știți, eu nu mă duc pe acest dual antitetic, dar nu ies din structurările sau înțelegerile pe care ni le transmite tradiția. Să știți că un element de axiologie nu este o definiție, ci este un ipostas real. Un ipostas real care are un continuum cronologic atât de extins încât face parte și din veșnicie. Și atunci, pe această bază, orientându-mi gândirea și trăirea, nu ies din această zonă, ci încerc să aduc elemente care să nu estompeze aspectul apocaliptic, dar nici facă din el un capăt de pod pentru înțelegerea clipelor celor mai din afară ale existenței noastre.
1: Părinte profesor, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Incursiuni literare.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Astăzi ne continuăm minunata călătorie alături de Micul Prinț, pe care l-am cunoscut ori reîntâlnit în emisiunea noastră anterioară, cu inocența sa înduioșătoare, cu râsul lui ca un clinchet dulce de clopoței, cu pletele lui ca lanurile în unduirea vântului, cu oaia lui tainic văzută în interiorul unei cutii desenate de pilotul Antoine de Saint-Exupéry, aterizat forțat din pricina unei defecțiuni a avionului său în mijlocul deșertului african. Tainic văzută, oaia, fiindcă el, Micul Prinț, știe să vadă cu inima. Îl vom însoți pe Micul Prinț și vom cunoaște floarea și tristețea. Îi vom întâlni pe ciudații oameni mari, dar și o vulpe care ne învață cum se îmblânzește, adică cum creăm legături, cum devenim prieteni, cum iubim, cum iubirea îmblânzire îl face pe celălalt unic, iar pe noi răspunzători de celălalt. Cum să vedem și noi cu inima, spre a regăsi, dincolo de orice absență, amintirea fericită a prezenței, înveșnicind-o, căci iubirea este veșnicie.

Vă reamintim că Antoine de Saint-Exupéry, scriitor, ziarist și pilot francez, s-a născut la Lyon la 29 iunie 1900, doar pentru că suntem în preajma aniversării sale. Și, dacă tot vorbeam de veșnicie, după o viață plină de zboruri, experiențe, emoții și reflecții asupra sensului vieții, consemnate toate în scrierile sale, mai spunem doar că, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, în 31 iulie 1944, avionul său este doborât, probabil, de un avion german, iar Antoine de Saint-Exupéry intră în veșnicie, precum minunatului personaj Micul Prinț, fără a-i se găsi vreodată trupul, fiind considerat de atunci dispărut și declarat mort pentru Franța. Vă mai reamintim că Micul Prinț, cea mai iubită dintre scrierile lui, a văzut lumina tiparului la New York în 1943, aproape concomitent în engleză și franceză. Este ilustrată cu desenele autorului și este, după Biblie, a doua cea mai tradusă carte din lume, încântând generații după generații de copii și oameni mari cu suflet de copil, fiindcă Micul Prinț este, deopotrivă, o poveste simplă și profundă, esențială, emoționantă, plină de înțelepciune și poezie, care ți așează în inimă cuvinte memorabile. Le dăm glas în continuare în fragmentele selectate din traducerea lui Octavian Soviani într-o minunată ediție publicată la ceas aniversar în 2023, la 80 de ani de la venirea Micului Prinț pe lume, la editura Paralela 45, renăscând din nou în inima noastră.

În ziua cincea, tot datorită oii, mi s-a dezvăluit și acest secret din viața micului prinț. Mă întrebă brusc, fără niciun preambul, ca și cum întrebarea lui ar fi fost rodul unei probleme la care se gândise mult timp în tăcere. Dacă oaie mănâncă tot felul de tufe, înseamnă că mănâncă și flori? Oaia mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au spini? Da, chiar și florile care au spini. Atunci spinii la ce sunt buni? Nu-mi trecea prin minte ce să-i răspund. Eram foarte ocupat. Încercam să slăbesc un șurub prea strâns al motorului meu. Eram foarte îngrijorat, căci pana mea începea să mi se pară destul de gravă, iar apa de băut, care era pe sfârșite, mă ducea cu gândul la tot ce-i mai rău. Spinii la ce sunt buni? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Eram nervos din cauza șurubului meu, așa că i-am răspuns într-o doară. Spinii nu sunt buni la nimic, sunt doar o răutate din partea florilor. Oh! Însă, după o scurtă tăcere, el îmi aruncă cu un fel de ranchiună. Nu te cred! Florile sunt plăpânde, sunt naive, se apără după puterile lor și se cred grozave cu spinilor. Nu i-am răspuns. În momentul acela îmi spuneam, dacă șurubul ăsta îmi rezistă în continuare, am să-l zbor de acolo cu o lovitură de ciocan. Dar micul prinț îmi tulbură din nou gândurile. Așadar, tu crezi că florile... Nu, nu cred nimic, ți-am răspuns într-o doară. Eu trebuie să mă ocup de niște lucruri serioase. Se uită la mine stupefiat. De niște lucruri serioase. Mă vedea cum stau, cu ciocanul în mână, cu degetele murdare de ulei de motor, aplecat peste un lucru care îi se părea nemaipomenit de urât. Vorbești ca oamenii mari. Mă trec un fior de sfială, dar, neîndurător, el adăugă. Tu le amesteci pe toate, faci din toate un talmeș-balmeș. Era iritat de-a binelea. Își scutura în bătaia vântului pletele aurii. Știu o planetă pe care locuiește un domn rubicond. N-a mirosit niciodată o floare, n-a privit niciodată o stea, n-a iubit niciodată pe nimeni, n-a făcut niciodată altceva decât adunări. Și repetă toată ziua ca tine, eu sunt un om serios, eu sunt un om serios. Iar asta îl face să se umfle în pene. Dar nu e un om, e doar o ciupercă. O ce? O ciupercă. Micul prinț era acum palid de furie. De milioane de ani florile fac spini și totuși oile mănâncă flori de milioane de ani. Și nu e un lucru serios să vrei să înțelegi de ce se mai trudesc ele să-și fabrice niște spini care nu-s bun de nimic? Nu e important războiul dintre oi și flori? Lucrurile astea nu-s mai serioase și mai importante decât adunările unui domn grăsuliu și roșu la față? Iar dacă eu cunosc o floare unică în tot universul, iar o oiță poate să o distrugă, uite așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, asta nu-i deloc important. Micul prinț roșii, apoi continuă. Dacă cineva iubește o floare care nu există decât într-un singur exemplar, printre milioane și milioane de stele, este îndeajuns să se uite înspre ele ca să fie fericit. Își spune, floarea mea este undeva acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el e ca și cum toate stelele s-ar stinge pe neașteptate. Și asta nu e important. Se opri, izbucni deodată în hohote de plâns. Se făcuse noapte. Îmi lăsasem jos uneltele. Nu mai păsa de ciocanul meu, de șurubul meu, de sete și de moarte. Exista pe o stea, pe o planetă, a mea, Pământul, un mic prinț care avea nevoie de alinare. L-am luat în brațe, l-am legănat, i-am spus, floarea ta nu este în pericol, o să-i desenez oii tale o botniță, florii o să-i desenez o armură, eu... Nu mai știam ce să-i spun, mă simțeam tare neajutorat, nu știam cum să ajung la el, cum să-l fac să mă simtă
alături de el. E atât de misterios tărâmul lacrimilor.

Am aflat în scurt timp mai multe despre floarea asta și am început să o cunosc mai bine. Încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă, nu se știe de unde, iar micul prinț îi supraveghease cu atenție tulpinița plăpândă, care nu semăna deloc cu alte tulpinițe. Putea să fie un soi nou de baobab, dar curând arbustul încetă să mai crească și începu a se pregăti să înflorească. Micul prinț, care privea cum se formează undita mai bobocul, simțea că din acesta va țâșni o apariție minunată. Dar, la adăpostul camerei sale verzi, floarea nu mai prididea să se facă frumoasă. Își alegea cu grijă culorile. Se îmbrăca încet, nu voia să apară cu hainele șifonate, ca macii. Nu voia să apară decât în deplina strălucire a frumuseții ei. Ei da, era o floare foarte cochetă. Și iată cum, într-o dimineață, la răsăritul soarelui, își făcuse apariția. Și draga de ea, după ce se gătise cu așa meșteșug, spuse căscând: "Ah, abia m-am trezit! Vă rog să mă iertați! Sunt încă nepieptănată!" Micul prinț nu-și putu stăpâni admirația. "Ce frumoasă sunteți!" "Nu-i așa?" răspunse floarea cu un glas dulce. "Și m-am născut odată cu soarele." Micul prinț își dădu seama că nu era tocmai modestă de felul ei, dar era atât de înduioșătoare. "Mi se pare că e vremea pentru micul dejun," adăugă ea imediat. "Fiți bun și gândiți-vă și la mine." Și micul prinț, foarte fâstăcit, luă o stropitoare cu apă proaspătă și îndeplini dorința. Și așa-l tonecășise ea mereu cu vanitatea și toanele sale. De pildă, într-o zi, vorbind despre cei patru spini ai ei, floarea îi spuse micului prinț: "N-au decât să vină chiar și tigrii cu ghearele lor cu tot." "Pe planeta mea nu sunt tigrii," obiectase micul prinț. "Și apoi tigrii nu mănâncă ierburi." "Nu mi-e frică de tigri, dar am oroare de curenții de aer. Nu aveți cumva un paravan?" "Oroare de curenții de aer? Nu e tocmai bine pentru o plantă," gândise în sinea lui micul prinț. "Floarea asta e cam mofturoasă." "Seara să mă puneți sub un glob. E tare frig aici la dumneavoastră. E un loc nu foarte fericit așezat." "De unde vin eu?" Dar trebuise să se întrerupă. Venise acolo sub formă de sămânță. N-avea cum să știe ceva despre alte lumi. Rușinată, fiindcă fusese prinsă în timp ce se pregătea să spună o minciună atât de naivă, tuși de două sau de trei ori ca să-l pună pe micul prinț în încurcătură. "Paravanul acela? Tocmai ce mă pregăteam să-l caut." Atunci aș exagera setusea ca să-l facă să aibă remușcări încă și mai puternice. Astfel, cu toată bunăvoința iubirii lui, micul prinț începuse să intre la îndoieli. Luase în serios cuvinte lipsite de importanță și devenise foarte nefericit.

N-ar fi trebuit să o ascult, îmi mărturisi el într-o zi. Florilor nu trebuie să le dai ascultare niciodată. E destul să le privești și să le miroși. A mea îmi umplea planeta de parfum, dar nu mă puteam bucura de asta. Povestea asta cu ghearele, care mă supărase atât de tare, ar fi trebuit să mă înduioșeze. Îmi mărturisi în continuare. Atunci n-am înțeles nimic. Ar fi trebuit să o judec după faptele, nu după vorbele sale. Îmi dăruia parfumul și lumina ei. N-ar fi trebuit niciodată să fug. Ar fi trebuit să înțeleg tandrețea din spatele bietelor ei și retlicuri. Florile au o fire atât de contradictorie. Dar eram prea tânăr și nu știam să o iubesc. Cred că pentru fuga lui profită de migrația unor păsări sălbatice. Când stropi floarea pentru ultima oară și se pregăti să o pună la adăpost sub globul ei, simți cum îi dau lacrimile. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu-i răspunse. Adio, repetă el. Floarea tuși, dar nu din cauza guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse ea într-un târziu. Își cer iertare. Încearcă să fii fericit. Micul prinț fu surprins de lipsa vreunui reproș. Stătea acolo, foarte încurcat, cu globul în mână. Blândețea și calmul ei îi se păreau de neînțeles. Ei bine, da, te iubesc, îi spuse floarea. N-ai știut asta, e vina mea. N-are nicio importanță. Însă și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace. Nu-l mai vreau. Bine, dar vântul? Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul rece al nopții o să-mi facă bine. Doar sunt o floare. Bine, dar animalele? Trebuie să suport 2 sau 3 omizi dacă vreau să fac cunoștință cu fluturii. Se pare că sunt atât de frumoși. Altminteri, cine să mă viziteze? Tu o să fii departe. Cât despre animalele mari, nu trebuie să mă tem. Am și eu ghearele mele. Și își arătă cu naivitate cei 4 spini, apoi adăugă. Nu mai tărăgăna atâta. Te-ai hotărât să pleci. Pleacă odată. Fiindcă nu voia ca el să o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Se afla în regiunea asteroizilor. Începu deci să-i viziteze ca să-și facă de lucru și să mai învețe câte ceva. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, îmbrăcat în purpură și în hermină, ședea pe un tron foarte simplu și, în aceeași măsură, maiestuos. Ah, iată un supus!" strigă regele de îndată ce îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă, cum te mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut nici când? Nu știa că pentru regi lumea este mult mai simplă. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropie-te ca să te văd mai bine, îi spuse regele, negrăit de mândru că putea să apară a rege în fața cuiva. Cum era obosit, îi scăpă un căscat. Este împotriva etichetei să caști în prezența unui rege, îi spuse monarhul. Îți interzic. Nu pot să mă stăpânesc, răspunse micul prinț, destul de confuz. Călătoria a fost lungă și n-am apucat să dorm. Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani de zile. Căscatul este pentru mine o curiozitate. Hai, mai cască, este un ordin. Asta mă intimidează, așa nu mai pot, făcu micul prinț, înroșindu-se tot. Răspunse regele, atunci îți poruncesc ca uneori să caști, iar alteori să... Se bâlbâia puțin și părea ofensat, căci regele ținea neapărat ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea, era un monarh absolut, dar fiindcă era și un om foarte bun, dădea totdeauna porunci bine chibzuite.
Dacă i-aș ordona unui general să zboare ca un fluture de la o floare la alta sau să scrie o tragedie sau să se prefacă în pasăre de mare, iar generalul acela n-ar executa ordinul primit, ar fi greșeala mea sau a lui? A voastră, spuse convins micul prinț. Exact, fiecăruia se cade să-i ceri doar atât cât îți poate oferi, continuă regele. Autoritatea se întemeiază înainte de toate pe chibzuință. Dacă îi ordoni poporului să se arunce în mare, acesta va face o revoluție. Eu am dreptul să pretind ascultare pentru că ordinele mele sunt chibzuite. Nu mai am nimic de făcut aici, îi spuse el regelui. O să pornesc din nou la drum. Nu pleca, îi spuse regele, care era foarte mândru că avea în sfârșit un supus. Nu pleca, te numesc ministru. Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele. N-am făcut încă turul regatului meu. Oh, dar m-am uitat în toate părțile, spuse micul prinț, care se aplecă pentru a arunca o privire și spre cealaltă față a planetei. Nu mai e nimeni aici. Atunci te vei judeca pe tine însuți, îi răspunse regele. Asta e cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-i judeci pe alții. Dacă vei reuși să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești un adevărat înțelept. Micul prinț, terminându-și pregătirile, nu vrut să-l necăjească pe bătrânul monarh. Dacă majestatea voastră dorește să-i se dea pe deplin ascultare, ar trebui să-mi dea o poruncă chibzuită. Ar putea să-mi poruncească, de exemplu, să plec numai decât. Condițiile mi se par favorabile. Regele, nedându-i niciun răspuns, micul prinț șovăi mai întâi, apoi scoase un suspin și porni la drum. Te numesc ambasadorul meu!" se grăbi atunci să strige regele. Avea un aer grozav de autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați," își spuse micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei. A patra planetă era unui om de afaceri. Omul ăsta era atât de ocupat încât nici măcar nu ridică privirea la sosirea micului prinț. Bună ziua! 3 și cu 2 fac 5, 5 și cu 7, 12, 12 și cu 3, 15. Bună ziua! 15 și cu 7, 22, 20 și cu 6, 28. Uf! Deci asta face 501.622.731. 500 de milioane de ce? Cum, mai ești încă aici? 500 de milioane de... nu mai știu ce. Am atât de mult de lucru. Eu sunt serios, nu am timp de pierdut. 2 și cu 5, 7. 500 de milioane de ce? Repetă micul prinț, care niciodată în viața lui nu renunțase la o întrebare odată ce apucase să o rostească. Afaceristul își dădu seama că n-avea cum să fie lăsat în pace. Milioane de fleacuri din acelea care se văd câteodată pe cer. De muște? Nu, de fleacuri din acelea care strălucesc. De albine? Nu, de fleacuri din acelea care îl fac să viseze pe câte un pierd de vară. Dar eu sunt serios, eu n-am timp să visez. A, de stele? Da, asta e de stele. Și ce faci cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le posed. Posezi stele? Da. Am văzut nu de mult un rege care... Regii nu posedă, regii domnesc peste ceva. Sunt lucruri complet diferite. La ce-ți folosește să posezi stelele? Îmi folosește pentru a fi bogat. Și la ce-ți folosește să fii bogat? Ca să cumpăr alte stele, dacă mai găsește cineva. Eu, spuse micul prinț, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. E spre folosul florii. Dar tu nu le ești folositor stelelor. Afaceristul deschise gura, dar nu găsi nimic de spus, iar micul prinț plecă și de acolo. Hotărât lucru, oamenii mari sunt cu totul ieșiți din comun, își spunea micul prinț în sinea lui de-a lungul călătoriei.
A șaptea planetă a fost Pământul. Se întâmplă că micul prinț, tot umblând prin nisipuri, printre pietre și prin zăpezi, descoperi în cele din urmă un drum, iar drumurile duc totdeauna la oameni. Bună ziua, spuse el. Era într-o grădină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, spuseră trandafirii. Micul prinț îi privi, semănau toți cu floarea lui. Cine sunteți voi? Îi întrebă el uluit. Suntem niște trandafiri, îi răspunseră trandafirii. Se simți foarte nefericit. Floarea lui povestise că era singura din soiul ei în tot universul și iată că erau vreo 5.000, toate asemănătoare, într-o singură grădină. S-ar simți ofensată, își spuse el, dacă ar vedea asta, ar tuși cumplit și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicolul situației. Și, culcat în iarbă, începu să plângă. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, spuse vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu pe nimeni. Sunt aici, sub măr, spuse vocea. Cine ești? Întrebă micul prinț. Ești tare frumușică. Sunt o vulpe, răspunse vulpea. Hai să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine, spuse vulpea. Nu sunt îmblânzită. Ce înseamnă îmblânzi? E un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. Înseamnă a crea legături. A crea legături? Desigur, spuse vulpea. Deocamdată, tu nu ești pentru mine decât un băiețaș oarecare, asemănător cu 100.000 de alți băiețași. N-am nevoie de tine, nici tu n-ai nevoie de mine, iar eu nu sunt pentru tine decât o vulpe oarecare, asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, o să avem nevoie unul de altul. Tu o să fii pentru mine unic în lume, eu o să fiu pentru tine unică în lume. Încep să înțeleg, spuse micul prinț. Există undeva o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. Se prea poate, spuse vulpea. Nu poți cunoaște decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără de la negustori lucruri gata făcute. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac pentru asta? Întrebă micul prinț. Trebuie să ai foarte multă răbdare, răspunse vulpea. La început ai să te așezi puțin mai departe de mine, așa, acolo, pe iarbă. Eu o să te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să spui nimic. Cuvintele nasc numai neînțelegeri. Dar cu fiecare zi ai să te poți așeza ceva mai aproape de mine. În ziua următoare, micul prinț reveni. Ar fi bine să vii în fiecare zi la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la ora 4 după amiază, eu o să fiu fericită încă de la ora 3. Pe măsură ce timpul trece, o să fiu tot mai fericită. La ora 4 am să încep deja să mă agit și să mă neliniștesc. Așa o să descoper prețul fericirii. Dar dacă vii indiferent când, n-am să știu niciodată la ce oră să-mi pregătesc inima. E nevoie de anumite rituri. Ce este un rit? Întrebă micul prinț. E tot un lucru uitat de prea mult timp, răspunse vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de toate celelalte zile, o oră de toate celelalte ore. Micul prinț îmblânzi astfel vulpea și când se apropie ora plecării, ah, făcu vulpea, o să plâng. Și adăugă, du-te să revezi trandafirii, ai să-ți dai seama că al tău este unic în tot universul. Apoi o să te întorci și să-ți iei rămas bun de la mine, iar eu am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț alergă să vadă din nou trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu, voi nu însemnați încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit, dar nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era vulpea mea înainte. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu alte 100.000 de vulpi.
dar a devenit prietena mea, iar acum este unică în tot universul. Apoi se întoarse spre vulpe. Adio, îi spuse el. Adio, îi spuse vulpea. Iată și secretul meu, e foarte simplu. Poți vedea bine numai cu inima. Ce este esențial rămâne ascuns privirii. Timpul pe care l-ai hărăzit florii tale a făcut ca floarea ta să fie atât de importantă. Oamenii au uitat acest adevăr, spuse vulpea, dar tu n-ai voie să-l uiți. Devii răspunzător pe vecie pentru ceea ce îmblânzești. Ești răspunzător pentru floarea ta.

Mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Așadar, ți-e sete și ție? Îl întrebai pe micul prinț. Dar nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse doar cu simplitatea lui obișnuită. Apa poate să-i facă bine și inimii. Nu i-am înțeles cuvintele de răspuns și am tăcut. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat, am iubit totdeauna deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și totuși în tăcerea aceea strălucește ceva. Ceea ce face deșertul frumos, spuse micul prinț, este că el ascunde mereu un puț pe undeva. Mi-am dat seama cu uimire că am înțeles îndată scânteierea asta misterioasă a nisipului. Da, i-am spus micului prinț, indiferent că e vorba de case, de stele sau de deșerturi, ceea ce le face să fie frumoase rămâne ascuns. Mă bucur, spuse micul prinț, că tu și vulpea mea sunteți de aceeași părere. Cum micul prinț era pe cale să adoarmă, l-am luat în brațe și mi-am continuat drumul. Eram emoționat. Și tot umblând așa, am descoperit, când se lumina de ziua, puțul. Puțul pe care îl descoperiserăm nu semăna de fel cu puțurile sahariene. Acesta semăna cu o fântână de țară, dar în locul acela nu exista niciun sat și mi se părea că totul e doar un vis. E ciudat, i-am spus micului prinț, totul e ca și pregătit, scripetele, găleata și funia. El râse, trase de funie și făcu scripetele să se rotească, iar scripetele gemu ca o giruetă veche atunci când vântul a fost adormit multă vreme. Am ridicat găleata încetişor și am instalat-o temeinic pe marginea ghizdului. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț. Dă-mi să beau. Și atunci am înțeles ce căutase. Am ridicat găleata până în dreptul buzelor lui. Bău cu ochii închiși. Era dulce ca o sărbătoare. Apa aceea era cu totul altceva decât o băutură oarecare. Se născuse din mersul sub stele, din cântecul scripetelui, din strădania și efortul brațului meu. Îi pica bine inimii, la fel ca un dar. Respiram ușor. În zori, nisipul are culoarea mierii. Mă bucura culoarea asta ca de miere. De ce aș fi fost necăjit? Fără să-mi dau seama de ce, am fost încercat din nou de o tristețe stranie. Există riscul de a plânge puțin dacă te lași îmblânzit. Îmi pare bine că ai dat de rostul mașinii tale. Ai să te poți întoarce acasă la tine. De unde știi? Tocmai voiam să-l anunț că, în pofida temerilor mele, reușisem să-mi duc munca la bun sfârșit. Nu-mi răspunse la întrebare, dar adăugă: și eu mă întorc azi acasă la mine. Dacă iubești o floare care se află pe o stea, e plăcut să privești noaptea cerul. Toate stelele sunt înflorite. E ca și cu apa, cea pe care mi-ai dat-o să o beau era ca o muzică, datorită funiei și scripetelui. Îți amintești, era bună. În timpul nopții ai să privești stelele. Pentru tine, steaua mea va fi una dintre stele. Atunci o să-ți fie drag să privești toate stelele. Vor fi prietenele tale. Și apoi am să-ți fac un cadou. Și mai râse odată. Ah, omulețule, omulețule, ador să ascult râsul ăsta. Tocmai acesta va fi darul meu. Va fi ca și cu apa. Ce vrei să spui? Stelele nu sunt aceleași pentru toți oamenii. Pentru unii, pentru cei care călătoresc, stelele sunt niște călăuze. Pentru alții nu sunt decât niște luminițe. Pentru savanți, ele sunt niște obiecte de studiu. Pentru afaceristul meu, ele însemnau aur. Dar toate aceste stele tac. Tu o să ai niște stele cum nu mai are nimeni altcineva. Ce vrei să spui? În timpul nopții, când ai să privești cerul,
fiindcă eu o să locuiesc într-una dintre ele, fiindcă eu o să râd într-una dintre ele, pentru tine o să fie ca și cum ar râde toate stelele. Tu, numai tu o să ai stele care știu să râdă. Va fi ca și cum, în loc de stele, ți-aș fi dăruit o mulțime de clopoței care știu să râdă. Tu o să ai 500 de milioane de clopoței, eu o să am 500 de milioane de fântâni. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru ai fi fost alături astăzi micului prinț. Nu-i așa că v-a îmblânzit? Nu-i așa că vom privi la stele și vom zâmbi, amintindu-ne că esențialul îl vedem doar cu inima, că suntem răspunzători de floarea noastră și că, iubind, nu vom muri niciodată.

Catisma a 13-a. De la Psalmul 91 până la Psalmul 100. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău preanalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea,
ca să piară în viacul viacului. Iar Tu prea înalt ești în viac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru dânsul. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile tale s-au adeverit foarte, casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate? Grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului, că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui.
că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururi rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii, că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judecava popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pre ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată fulgerele Lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceară s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui, și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudei pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat-o te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor Săi. Din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa,
înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn.

fricoșător și sfânt este, și cinstea împăratul iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea. Judecată și dreptate în Iacob, tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Moise și Aron, întru preoții lui, și Samuel, întru cei ce cheamă numele lui. Chemat au pe Domnul și el i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei, că păzeau mărturiile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui, în cântări, lăudați-L pre El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inimă îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut, pe cel ce clevetea înascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Cu ochi milostivi vezi, Doamne, smerenia mea, căci puțin câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu-mi pot aștepta mântuirea. Pentru aceasta mă rog, vezi, Doamne, cu ochi milostivi smerenia mea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și cum ar fi de față judecătorul, îngrijește-te, suflete, și adu-ți aminte de ceasul zilei celei înfricoșătoare, că judecata e fără de milă celor ce n-au făcut milă. De aceea strigă către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci înainte de a mă osândi, mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luând seamă, Hristoase, la ziua și la ceasul judecății Tale celei înfricoșătoare, groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci am lucruri de rușine și fapte rele pe care eu singur le-am lucrat cu sârguință. Pentru aceasta cad înaintea Ta cu frică, strigând cu durere, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, mult milostive mântuiește-mă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Sfinte, Cel ce locuiește întru cele înalte și cu ochiul Tău cel atoate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților. Întinde-ți mâna Ta cea nevăzută din sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe noi pe toți. Și orice ți-am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus.

de lume, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Doi ierarhi au slujit la aniversarea unui sfert de secol de existență a ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități din cadrul DGASPC Bacău. Continuă campania de sprijinire a restaurării așezământului românesc de la Iordan. Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate, a declarat astăzi președintele Nicușor Dan, aflat în sediul ambasadei României din capitala Franței, și proiectul cablului submarin din Marea Neagră, care va asigura interconectarea energetică dintre România și Georgia, intră în etapa pregătirilor tehnice. Acum știrile pe larg. Ansamblul rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a sărbătorit astăzi 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit taina Sfântului Maslu, slujba de sfeștanie pentru beneficiarii instituției și slujba parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii trecuți la Domnul. Din sobor a făcut parte și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța slujirii aproapelui aflat în suferință.
1: Am venit astăzi aici, în acest centru al milei și al îngrijirii celor care au nevoie de ajutorul semenilor, ca să împlinim și un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care s-a și citit în cadrul slujbei pe care am săvârșit-o, unul dintre textele scripturistice citite, unul dintre apostoli către romani, spune așa: dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. De aceea aici cei care vin să ajute pe cei neputincioși împlinesc un cuvânt al Evangheliei, un îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Acest loc al suferinței și al milei este însă și o lecție pentru toți cei care vor să-și amintească că peste toate Dumnezeu este Cel care stăpânește și că de multe ori când îl supărăm pe Dumnezeu, când întoarcem fața de la El, fie voit sau nevoit, urmările acestui gest de a refuza lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu lasă urme de suferință, mai ales asupra celor nevinovați.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Momentul aniversar a fost marcat și prin acordarea unor distincții. Preasfințitul părinte Teofil a oferit distincția de vrednicie centrului, precum și autorităților publice care susțin și furnizează acest serviciu social la nivel local. De asemenea, coordonatoarea ansamblului rezidențial, colțănel Elena Emilia Sorana, a primit diploma de vrednicie.
2: Mă onorează această distincție și ne onorează pe toți acest premiu și vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce ați făcut astăzi pentru noi. Cu această ocazie, cumva, este și o mare responsabilitate și suntem din ce în ce mai râvnitori în lucrarea pe care o facem și cu ocazia asta ne obligați să ducem pe mai departe această dragoste și această grijă pe care o avem către persoanele cu dizabilități și să ne aplecăm și mai mult și să facem cu râvnă lucrarea care până la urmă ne-a dat-o Dumnezeu. Despre asta este vorba: fără dragoste față de oameni, fără dragoste față de aproape, fără ajutor divin, n-am putea să avem grijă zi de zi. Unii dintre noi 12 ore cu 24 de persoanele adulte cu dizabilități. Este o misiune foarte grea, este și cu bune și cu rele. Împreună, ca o mare familie, vă promitem că vom duce mai departe și poate ne ajută Bunul Dumnezeu să sărbătorim și cei 50 de ani de la înființarea acestui centru și să fim tot noi în aceeași formulă. Doamne ajută! Vă mulțumim din inimă!
0: Colțănel Elena Emilia Sorana, coordonatoarea ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, A fost înființată recent Asociația Ctitor la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Cercetători și interpreții ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclass-ului internațional de cânt bizantin. În cea de-a doua zi a manifestării culturale, în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași, a continuat cursul de la maestrie vocală la stilistică psaltică. A fost susținut de tenorul Călin Brătescu, alături de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al masterclass-ului. Un alt moment special a fost cursul de interpretare psaltică, susținut de Dimos Papațalakis, invitatul special al evenimentului și paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Amănunte despre programul zilelor următoare aflăm de la Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion.
4: Am pregătit anul acesta și câteva evenimente care sunt destinate publicului larg. De pildă, miercuri dimineață de la ora 6:30 în Catedrala Veche va avea loc Sfânta Liturghie. De asemenea, joi după amiază, începând cu ora 16 în Catedrala Mitropolitană, va avea loc vecernia închinată Sfintei Marina, la care va sluji preasfințelul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În plus, în finalul evenimentului, vineri de la ora 19:30, sunteți invitați în număr mare din nou la catedrală, unde va avea loc concertul închinat slujbelor sfintelor femei recent canonizate.
0: Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion. În cadrul masterclass-ului va fi lansat mâine în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan și stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o realizare editorială unică. A cincea ediție a Taberei Bucuriei, organizată la Mănăstirea Ucraineană Pereu din județul Timiș, a început astăzi. Evenimentul este găzduit în acest an de Mănăstirea din județul Timiș la inițiativa ieromonahului Nicolae Danco, duhovnicul mănăstirii. Au fost prezenți astăzi peste 250 de copii din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, români și ucraineni, însoțiți de 80 de voluntari. Activitățile din cadrul taberei au fost diverse, precum conferințe, ateliere de pictură și jocuri de cunoaștere și socializare. Tinerii s-au bucurat de prezența preoților, profesorilor și psihologilor invitați de organizatori. Numeroși copii și tineri participă zilele acestea la a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dorna Arini. Organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, evenimentul include ateliere creative, drumeții, cursuri de prim ajutor și multe alte activități. Amănunte aflăm de la arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viața.
5: Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dorna Arini, în acest loc minunat și frumos în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într-un loc în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai, avem tineri chiar și de peste granițele țării, tineri din Ucraina care s-au adaptat foarte bine acestui program de tabără. După cum spuneam, sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația unor alți tineri sau din pură curiozitate și chiar dacă la început îi vedem puțin mai șovăielnici la începutul săptămânii, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu alți tineri și să se bucure de această săptămână petrecută în tabără.
0: Arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață. Despre activitățile religioase prezente în cadrul taberelor ne-a vorbit diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul aceluiași sector.
6: În cadrul taberei Temerari pe drumul cunoașterii, copiii se bucură de numeroase activități interactive, recreative și educative. Printre acestea se numără și atelierele de cateheză, prin care îl descoperă pe Dumnezeu, învățând totodată ce sunt virtuțile și cum pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. De asemenea, copiii au un program de rugăciune și de spovedanie, care culminează prin participarea la Sfânta Liturghie, unindu-se cu Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine.
0: Diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață. Taberele Temerari pe drumul cunoașterii aduc împreună în fiecare vară sute de tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani. Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranților Teologi, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, s-a încheiat astăzi. Manifestarea academică, derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Amănunte despre activitățile din aceste zile am aflat de la Alexandru Graur, secretar al evenimentului.
7: Evenimentul a reunit aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul acestor 3 zile, participanții au avut parte de un program bogat, în care momentele de rugăciune s-au împletit firesc cu întâlnirile academice și cu dialogul dintre tinerii cercetători și profesorii prezenți. După participare la Dumnezeiasca Liturghie, au urmat sesiunile plenare și panelurile de comunicări, în cadrul cărora doctoranzii și-au prezentat cercetările și au primit întrebări, observații și îndrumări. Un moment important al zilei de astăzi a fost prezentarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Domenic cel Milostiv de la Râmeț, scrisă de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Petru Botoi, consilier cultural al arhiepiscopiei noastre, carte apărută la editura Reîntregirea în acest an, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț.
0: Alexandru Graur, secretar al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi, în cadrul evenimentului au susținut prelegeri ieromonahul Agapie Corbu, starețul Mănăstirii Buna Vestire din Almaș, părintele academician Gheorghe Remete și alți specialiști din domeniul teologiei. S-au încheiat 4 luni din a doua etapă a proiectului Inima de Părinte, Dragoste de Copii Părăsiți, organizat la inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Beneficiarii inițiativei sunt 100 de copii din parohiile Episcopiei Tulcii. În cadrul programului au fost acordate burse școlare în valoare de circa 16.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar, achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte și alte bunuri de strictă necesitate. La inițiativa Episcopiei Spaniei și Portugaliei a fost semnat în martie anul trecut un acord de parteneriat pentru implementarea unui program social filantropic în cadrul Episcopiei Tulcii. Programul a beneficiat de sprijin financiar din partea credincioșilor Episcopiei Spaniei și Portugaliei. În luna aprilie a acestui an a fost semnat un act adițional care prevede continuarea programului de burse sociale pentru perioada aprilie 2026-martie 2027, ca expresie a responsabilității pastorale și a solidarității creștine față de cei aflați în nevoie. Festivalul internațional de film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Bizanfest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema Aproapele meu, Ortodoxia în lume. Oricine se poate înscrie pentru selecția finală prin trimiterea a maximum 2 fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă. Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate. Orice lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale. Fiecare participant poate trimite o singură dată nu mai mult de 2 fotografii care să fie color și realizate cu începere din anul 2025. Adresa de e-mail pentru trimiterea imaginilor este festivalarondvo-vadis.ro. Termenul limită pentru trimitere este 15 septembrie. Fotografiile selectate pentru expoziție vor fi expuse în cadrul celei de-a 3-a ediții a festivalului de film Quo Vadis, care se va desfășura între 10 și 14 noiembrie la Iași. Continuăm acum cu alte informații. Aflat în Franța, unde a participat la lucrările Coaliției de Voință, președintele Nicu Șordan a susținut astăzi o declarație de presă. Din sediul Ambasadei României, șeful statului a oferit detalii în privința formatului reuniunii de la Paris.
8: Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. În cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina.
0: Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate.
8: Bineînțeles, după summitul NATO, după reuniunea G7, Coaliția de Voință a transmis mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
0: Președintele Dan a explicat necesitatea participării la reuniunile internaționale.
8: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9 și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, așa cum am spus, cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință.
0: Astăzi, președintele Nicu Șordan a participat împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Au defilat circa 6.700 de soldați cu 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule.
8: o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume în relații internaționale bazate pe reguli. Asta este mesajul principal.
0: Președintele Nicuș Ordan. În marja reuniunii, Ucraina și 9 țări europene, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit au anunțat înființarea unei coaliții în vederea dezvoltării unor capacități antibalistice în Europa menite să apere continentul. După summitul de ieri al țărilor susținătoare ale Ucrainei reunite în coaliția de voință, Kremlinul a semnalat astăzi că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a amintit că Rusia se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. Dacă europenii sunt într-adevăr convinși de această poziție, dacă insistă asupra ei, atunci aceasta exclude complet posibilitatea ca țările europene să participe la procesul de soluționare a conflictului ruso-ucrainean, a încheiat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reamintim, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, țările coaliției de voință planifică o forță multinațională sprijinită de Statele Unite ale Americii care să fie desfășurată în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară după încheierea războiului cu Rusia. La noul summit al acestei coaliții pe care l-a găzduit la Paris, Emmanuel Macron a anunțat în premieră de asemenea planuri pentru exerciții militare comune ale unor țări membre. În țară, premierul interimar Ilie Bolojan participă la această oră la recepția organizată la Ambasada Franței de Ziua Națională a Republicii Franceze. Unul dintre cele mai importante programe energetice din regiune, proiectul cablului submarin din Marea Neagră, intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România și Georgia. În comunicatul Transelectrica se precizează că energia electrică va putea circula între cele două țări prin cablul submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră. Se va deschide practic o nouă rută de transport al energiei către Uniunea Europeană. Pentru România, acest proiect înseamnă o rețea electrică mai bine interconectată, acces la noi surse de energie, creșterea securității energetice, integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, precum și un rol tot mai important în infrastructura energetică europeană. Circulația feroviară a fost afectată temporar astăzi în apropierea stației CF Constanța, după ce între șinele de cale ferată a fost descoperit un obiect din beton care reprezenta un pericol pentru siguranța traficului trenurilor. Este vorba despre marca de siguranță, un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Trenul se deplasa din grupa tehnică spre stația CF Constanța pentru garare la linia 2. Prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța Palace. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, obiectul a fost îndepărtat. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis aproape 75.000 de avize de muncă de la începutul anului până în 7 iulie. Cererea din partea angajatorilor români pentru forță de muncă externă se menține constantă. Cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Capitala și județul Ilfov rămân principalele zone de atracție pentru piața muncii. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Au fost organizate 42 de centre de examen. Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, circa 9.600 au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse atât în aceeași zi, cât și în 22 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ este 8. Un lot de înghețată Gelateli comercializat în magazinele Lidl este retras de pe piață potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju. Este vizat produsul înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic bogată în proteine, 500 de mililitri cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Persoanele alergice la nuci, în deosebire Joseph Nucicaju sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat din cauza riscului de reacții alergice. Produsul este însă sigur pentru consumatorii care nu suferă de alergii. Magazinul a retras produsul de la comercializare. Acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a fost acreditată oficial centru de cercetare în cadrul grupului de oncologie ginecologică din Europa Centrală și de Est. Grupul reunește cele mai importante centre și specialiști în oncologie ginecologică din țări precum Cehia, Slovenia, Ungaria, Georgia și România. Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc se alătură astfel altor clinici din țară precum cele din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara și Iași, care fac parte din această rețea prestigioasă. Specialiștii spitalului vor putea participa direct la studiile internaționale coordonate de rețeaua europeană și vor putea integra în activitatea curentă cele mai noi ghiduri și standarde profesionale și chirurgicale elaborate de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Principalul obiectiv al colaborării internaționale este de altfel ca pacientele din regiune diagnosticate cu afecțiuni oncologice ginecologice să beneficieze la nivel local de îngrijiri medicale moderne, la standard de europene. Casa de Cultură a Studenților București vă invită să participați la ediția aniversară a Salonului Național de Fotografie, Fotogeografica. Este vorba de ediția cu numărul 30. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
9: Înscrierile se pot face până pe 10 august online pe site-ul fotogeografica.ro cu lucrări în cele trei secțiuni ale concursului: Patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, în categoriile elevi studenți open, fără limitare de vârstă. Jurizarea lucrărilor se realizează între 15 și 25 august, iar anunțarea rezultatelor se va face în data de 15 octombrie cu ocazia venisajului Salonului Fotogeografica 2026, sărbătoarea identității vizuale românești. Expoziția cu cele mai valoroase lucrări va putea fi vizionată până pe 15 noiembrie. Concomitent vor avea loc o serie de evenimente complementare și conexe cu teme din domeniul științei, culturii sau sportului, conferințe și seminarii, activități de informare și conștientizare publică. Se vor acorda câte 3 premii pentru fiecare dintre cele două secțiuni la fiecare din categoriile anunțate. Acestea constau în programe și tabere tematice: Romania Student Tour, workshop-uri în arii protejate. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu suportul deosebit al Bibliotecii Naționale a României.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie: o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va fi în vigoare mâine de la prânz până spre seară la ora 21. Meteorologul Raul Ilea.
10: În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mii și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, manifestări specifice instabilității atmosferice pe arile strânse vor fi posibile și în restul țării.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. În această noapte vor fi averse, descărcări electrice, local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri, în centrul, sudul și estul țării, vor fi condiții de ceață. Mâine, disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice, unde local indicele temperatură umezeală, ITU, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Spre seară vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 16 grade. Mâine, disconfort termic în creștere și în capitală. Spre seară va ploua, vor fi descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Cel atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeu.

Cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu, cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, fi

Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse. Așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea.

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cele prealuminat, Iisuse, păzitorul pruncii mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

ce izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ,

Împăratul împăraților, Iisus este stăpânul stăpânilor, Iisus este judecătorul celor vii și al celor morți, Iisus este nădejdea celor fără de nădejde, Iisus este mângâierea celor ce plâng, Iisus este slava săracilor, Iisus este nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisus este curățește-mă după mare mila ta, Iisus este izgonește de la mine trândăvirea, Iisus este luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Sfinței Pavel, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-n mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Căci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

frumoase Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

să mântuiești o lume întreagă de rău și de păcat. Căci Dumnezeu îl iubește mai mult pe cel mai mare păcătos de pe pământ, de cum îl iubește cel mai mare sfânt din ceruri, pe Dumnezeu. Atât de mult ne iubit că s-a făcut om, ca noi să devenim Dumnezei prin faptele noastre. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Viața biserici.
3: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, a cărui prezență o salutăm. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit!
3: Săptămâna aceasta ne-am propus să discutăm despre biografia, despre viața Sfântului Preot Mărturisitor, Sfântului Cuvios Mărturisitor, Dometie cel Milostiv de la Râmeț, un duhovnic român al secolului al XX-lea de la mănăstirea Râmeț, preot misionar jertfitor în satele mocanilor din munții Apuseni. A fost, așa cum afirma părintele Dumitru Stăniloae, un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Cine este părintele Dometie cel Milostiv?
4: S-a născut în data de 13 octombrie 1924 în satul Mărculești, de la poalele munților Pănățău, comuna Bălănești, județul Buzău, din binecredincioșii părinți Ioan și Filoftea Manolache, iar la botez a primit numele de Stelian. A fost al patrulea copil din 12 copii ai familiei.
3: Din nou o familie foarte numeroasă.
4: Da. Tatălui a luptat în primul război mondial, a primit un pământ în zona Brăilei după împroprietărirea promisă de regele Ferdinand în momentul în care s-a mobilizat în primul război mondial. Regele a promis că veți lupta pentru pământ, că veți primi pământ. Și s-a ținut de cuvânt, legea agrară de aia s-a făcut în 1922-23-24 ca să au fost împroprietăriți țăranii cu milioane de hectare, în fine, și vedem că și familia părintelui a beneficiat de pe urma acestei împroprietăriri, s-au mutat din satul natal și au dus o viață mai bună, au mâncat o pâine un pic mai bună, datorită pământului pe care l-au primit. Ar mai fi trebuit să spunem, părinte, că mama părintelui, Dometie, a fost și ea canonizată anul acesta de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în ceata femeilor românce noi canonizate, și proclamarea canonizării are loc în vara aceasta, deci în anul 2026, la Mănăstirea Râmeț, pentru că Filoftea Manolache a intrat în monahism după ce a ajuns văduvă sub numele de Filumena la Mănăstirea Râmeț. Deci părintele se naște în această familie numeroasă. Vedem iarăși un exemplu extraordinar într-o familie simplă, un om înzestrat care și-a dorit să studieze și în ciuda modestiei familiei, nu, reușește să efectueze studiile primare și apoi teologice, dar părintele ne mărturisește și știm și din alte surse că formarea lui esențială s-a pus, sau baza acestei formări spirituale duhovnicești s-a pus acasă. Părinții lui au fost oameni evlavioși, tatălui a fost cântăreț la biserică și iubitor de scrierile duhovnicești, deci practic a trăit o copilărie cumva fericită și în cadrul acesta, în ecleziastic, nu? S-a format, nu? Sufletul lui nu a fost desfigurat de urâținea lumii în care trăim. De mic copil a ținut posturile, a fost un om ascetic, a învățat bunătatea, dăruirea, jertfelnicia, de aceea și a fost canonizat cu acest apelativ de cel milostiv, pentru că părintele, cumva o constantă a vieții lui, a fost această bunătate transpusă sau tradusă în milostenie, că își dădea și haina de pe el.
3: Cred că în astfel de oameni se vede, de fapt, ce înseamnă vocația.
4: Da, și vedem din 12 copii, nu doar el a îmbrățișat calea slujirii bisericii, ci și fratele lui mai mic, Mihai, a devenit preot. Eugenia, una din surorile lui, a devenit monahie, primind numele Eudoxia. Cum am spus, mama lui s-a călugărit sub numele de Filotimia și a fost canonizată de biserica noastră, nu? Deci, iată o familie deosebită, a studiat, asemenea Părintelui cel Sfânt, mărturisitor Constantin Sârbu, la Seminarul Teologic din Buzău, deci pentru tot spațiul acesta, dacă ne gândim astăzi la zona Brăila, Galați, Buzău, Vrancea, convergea în jurul cei ce doreau să studieze teologia, mergea la seminarul acesta din Buzău, unde a studiat și Părintele Dometie între anul 1937 și 1945. A fost preocupat de viața spirituală, de lectură, s-a aprofundat viața duhovnicească și s-a hotărât încă din perioada studiilor să se călugărească. În 1945 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde l-a avut profesor pe părintele Dumitru Stăniloae și s-a legat între ei o prietenie, o filiație care a durat până la finalul vieții. Dovada faptului că părintele Dometie a învățat foarte bine a fost și faptul că s-a înscris la doctorat la părintele Stăniloae, dar desigur, instalându-se foarte confortabil comunismul, n-a reușit să mai susțină teza, însă legătura aceasta lor a durat până la final, deoarece și se vede foarte bine prin faptul că părintele Stăniloae mergea verile la Râmeți în vacanță și sunt câteva mărturii ale fiicei părintelui Stăniloae, Lidia Stăniloae Ionescu, trecută și ea la cele veșnice, despre părintele Dometie și o să spicuiesc mai târziu câteva date într-un text foarte frumos, memorialistic, al doamnei Lidia. Dacă ne uităm așa cumva la parcursul din tinerețe, din copilărie tinerețe a părintelui Dometie Manoloache, vedem că acest om a avut un ideal clar, un drum bine definit, pe care l-a urmat cu sfințenie, cu devotament. Și anume de a deveni slujitor al lui Hristos, de a deveni preot, de a-și curăți sufletul și de a rămâne statornic în credință. Ar trebui să spunem că despre părintele Dometie, datorită efortului conjugat a trei teologi, părintele profesor Răzvan Perșa de la Facultatea noastră de Teologie din Cluj-Napoca, părintele profesor Oliviu Botoi și tânărul teolog Ioan Manolache, avem două volume publicate anul trecut, când a fost canonizat părintele în 2025, la editura Reîntregirea de la Alba Iulia, documente despre părintele Dometie, culese din izvoarele, din arhivele bisericești și arhivele civile, respectiv de la CNSAS. Pentru că și părintele a fost urmărit de securitate. Deci avem despre viața lui foarte multe surse de informație. Există și o teză de doctorat scrisă de un preot din Alba Iulia despre părintele și deci avem în acest sens mai multe surse de informare, iar eu aș recomanda celor ce ne urmăresc și doresc să aprofundeze viața și până la urmă învățătura, profilul duhovnicesc al părintelui, un volum apărut la editura Reîntregire, Alba Iulia 2025, se numește Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, care cuprinde viața părintelui, apoi extrase din învățături și cuvinte de folos puse pe anumite teme, respectiv câteva poezii ale părintelui. Uite, părintele, la fel ca și Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, a scris poezie și a transpus în vers credința lui, respectiv câteva scrisori ale părintelui mai ales către maici, începând cu 1949 până în 1957, el a fost într-o permanentă corespondență cu obștile pe unde a trecut și mai ales cu obștile care s-au format în jurul lui. Sigur, noi știm de Râmeț, dar el a fost trimis la un moment dat la mănăstirea Ciolanu, a fost la Barbu, la Rătești, deci câteva vetre monastice celebre din zona aceasta Buzăului și Vrancei, unde zeci de monahii s-au strâns acolo și el le-a povățuit, a încercat să păstreze contactul cu ele și a fost publicat în acest volum. De ce? Pentru că ne putem folosi, vedem credința părintelui, vedem sfaturile părintelui, deci un om care deci de mic s-a format să fie cleric, Și în momentul absolvirii facultății de teologie, viața lui se schimbă pentru că cunoaște câțiva oameni. Întâlnirea noastră cu niște oameni poate schimba viața.
3: Legat de ceea ce ziceați adineauri, titulatura părintelui ca sfânt e Sfântul Domnitie cel Milostiv, nu? E un leitmotiv care se repetă în activitatea securității. Nu suportau sub nicio formă caritatea, milostenia. Acest lucru îl vedem la părintele, la Sfântul Părinte Constantin Sârbu, îl vedem la Sfântul Cuvios Domnitie cel Milostiv de la Râmeț, îl vedem la părintele Vasile Vasilache în dosarul de la CNSAS, după ce s-a mutat la Bobâlna. A avut o activitate filantropică destul de bogată și la un moment dat este chemat la securitate și îi se atrage atenția că dacă nu încheie acel program, va fi arestat din nou. Pentru că, ziceau ei, socialismul a făcut rânduială în țară și nu mai există săraci și bogați. Ori prin activitatea ta arăți că nu e așa și că mai sunt oameni săraci care au nevoie de ajutorul bisericii, ceea ce nu e adevărat. Acum, ascultătorii noștri, mai ales cei care au trăit în acea perioadă, știu ce a însemnat socialismul, ce a însemnat comunismul și cât de bine au trăit în acea perioadă.
4: Sigur, unii sunt, din păcate, și nostalgici și ne mirăm, nu? Când auzim...
3: Poate că sunt nostalgici totuși după tine, nu neapărat.
4: Da, cred că nu, dar există o nostalgie sau există simpatii comuniste la oameni tineri care nu s-au născut în comunism.
3: Tocmai pentru că nu știu ce înseamnă lucrul acesta.
4: Și te gândești câți oameni au fost omorâți de acest regim bestial. Deci, dincolo de orice ai putea zice, doamne, a fost progres industrial, economic, nu știu ce bun.
3: În foarte mult umflat.
4: Cu ce preț? Adică... Că zic o domnule că a construit Ceaușescu baraje și infrastructură. Bun, ok, nu negăm. Dar cu ce preț?
3: Adică... Și nu înseamnă că dacă era un alt regim n-ar fi putut fi construite acele baraje,
4: sigur,
3: cartiere, fabrici și o altă direcție.
4: Sigur
3: totuși
4: că putem elabora pe tema asta, dar eu la asta mă întreb și uneori, și asta ne-a spus unora, inclusiv în Occident, pentru că la Graz, în Austria, când am studiat acolo la master, am cunoscut câțiva tineri de vârsta mea atunci, vorbim de anul 2009-2010, care erau membri ai Partidului Comunist Austriac. Domnule, haideți în România și vă duc eu pe la niște închisori. Vă povestesc eu despre sute și mii de oameni, zeci de mii de oameni, omorâți în lagărele comuniste. Că lagărele nu au făcut numai naziștii. Păi, că nu, că aia a fost o practic distorsionare a ideologiei regimului. Deci lucruri de genul ăsta și de aceea e foarte bine... și ar trebui prin educație, nu doar să se studieze istoria comunismului în școală și se face acum mai nou, ci ar trebui organizate excursii pentru că într-o excursie, experiența directă te marchează mult mai mult decât dacă citești o carte sau lecții întregi pe care ți le predă cineva. Și duci copiii la Sighet, duci copiii în Balta Mare a Brăilei sau duci în, la Târgu Ocna, la Jilava, că se poate vizita și în alte părți, să vadă locurile, să citească mărturiile, imaginile celor care au fost omorâți din toate straturile sociale, da, categoriile sociale, pentru faptul că nu au dorit să adere la comunism.
3: Ideologia comunistă, da.
4: Și, sigur, un tânăr care termina facultate de teologie în 1949, da, cum a fost Domnitie, trimis în Transilvania pentru prima dată să ajute la consolidarea ortodoxiei în anumite zone. Aici îi se schimbă viața pentru că hotărăște să intre în monahism și se închinoviază la mănăstirea Prislop în iulie 1949 alături de colegul și de prietenul său Leonida Plămădeală. Nimeni altul decât viitorul
3: Mitropolit Antonie.
4: Exact. Și cine îl tunde aici la mănăstirea Prislop în monahism? Părintele Arsenie Boca, care fusese proaspăt numit stareț acolo. Este hirotonit diacon de sărbătoarea schimbării la față a Mântuitorului 6 august 1949 și câteva zile mai târziu hirotonit diacon în capela reședinței eparhiale din Arad, ca duhovnic al mănăstirii Prislop. Atunci să fac mențiunea, județul Hunedoara, implicit mănăstirea Prislop, depindea de canonic și jurisdicțional de Episcopia Aradului. Și așa a fost până în 2007, când s-a înființat Episcopia Devei și Hunedoarei. De către episcopul, deci a fost hirotonit părintele teologul Stelian Manulache, era încă, deci a fost hirotonit ca preot celib de episcopul Andrei Mageru al Aradului. Andrei Mageru, care se pare că a fost ajutat de regimul comunist să treacă la cele veșnice.
3: Încă un caz.
4: Da, încă un caz, sigur. A fost tuns în monahism de praznicul înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Prislop de starețul de atunci, cuviosul Arsenie. Iar naș de călugărie a fost părintele Serafim Popescu de la Mănăstirea Sâmbăta. Vedem, deci, cum s-a împletit viața acestor părinți astăzi în calendar toți. Și cuviosul părintele Arsenie și cuviosul părinte Serafim, cuviosul părinte Domete a primit acest nume. Interesant și asta, numele pe care l-a primit la tunderea monahism, că știm că îi se schimbă numele candidatului, Dometie, a fost după părintele care le-a schimbat, cumva i-a marcat la muntele Athos, la chilia Sfântului Ipatie, unde au viețuit în anii 37-38 părintele Arsenie și părintele Serafim, și anume Dometie Trihenea, care a fost un călugăr român celebru în muntele Athos, un părinte îmbunătățit, isihast, foarte bun protopsalt, stareț la această chilie și o perioadă chiar stareț la Mănăstirea Zografu. A fost singurul român stareț la Mănăstirea Zografu, deci Dometie Trihenea, și după numele părintelui a fost el tuns și a primit acest nume. Deci iată o legătură extraordinară spirituală între părinți. Sigur că el se nevoiește la Mănăstirea Prislop, dar biserica avea nevoie de călugări atunci, pentru că unii ierarhi, cum a fost Nicolae Bălan, cum a fost și Colan, au dorit să dea un impuls. Chiar în perioada asta, comunismului ăsta, stalinismului, obsedantul deceniu, anii 50, fie la Mănăstirea Aftea, ctitoria Sfântului Cuvios Sofronie de la Cioara, din care în secolul XVIII știm că a dus lupta de dezrobire religioasă a ortodoxilor, fie la Piatra Fântânele, fie la Dragomirești. Deci părintele este legat de Prislop, Sâmbăta, Dragomirești, Piatra Fântânele și în cele din urmă ajunge la Râmeți, în județul Alba, unde s-a dorit refacerea vieții acestei străvechi. Ne gândim că la Râmeți este menționat Sfântul Arhiepiscop Ghelasie în anul 1359. Singur, astăzi când mergem la Rămeșu, o splendoare aceea de mănăstire, ea este ctitoria părintelui Dometie, a maicilor și a episcopului Emilian Birdaș, dezvoltată mai ales în anii 70, dar după ce regimul s-a mai, să spunem așa, deschis un pic și s-a mai putut face construcții, dar greu l-a dus părintele Dometie și din toate mărturiile vedem că părintele, gândiți-vă, astăzi este aproape incredibil, te duci pe Valea Gioagiului 20 de kilometri, că este taie de la Teiuș. Astăzi ai drum până la mănăstire, dar atunci nu era drum. De 20 de ori trebuia să treci pârâul Gioagiu, dar uneori se umfla că inunda pe acolo și sunt mărturii, părintele intra până la brâu în apa aia rece de munte, da? Și maicile cu părintele, surorile acestea care s-au adunat în jurul lui, au cărat, dacă ne putem astăzi imagina, vorbim de anii 50-60, dacă nu aveau mașini, nu puteau face mare vâlvă, că venea regimul și te aresta. Au cărat materiale de construcții cu spatele, saj de ciment, nisip,
3: prin apă,
4: cărămizi, vă dați seama, deci, și atunci, într-un fel, nu te miri că părintele moare la 50 de ani. Pentru că, efectiv, omul acesta, sigur, știm că s-a trecut la Domnul în urma unui infart. Asta a făcut stop cardiorespirator.
3: Da, dar trupul lui a fost
4: ostenit.
3: Exact, s-a
4: epuizat, da. Și a asumat această slujire extraordinară monastică, dedicându-se întru totul nu doar vieții monastice acolo la mănăstirea Râmeț, unde a ajuns, ci toate cătunele din jurul mănăstirii. Sunt, știi că munții Apuseni sunt crânguri, așa numite crânguri, că 2, 3, 4, 5 case, da, atenție, nu apropiate, la poate unele la sute de metri, la kilometri distanță. Și pe voi din astea întregi nu existau preoți la fiecare și părintele bătea cu piciorul sau cu calul zeci de kilometri să slujească acestor oameni. Toți banii care i-a strâns i-a investit în construirea unor chilii, în reamenajarea bisericii mănăstirii Râmeț. Chiar a construit ca să fie lăsați în pace, pentru că regimul, bineînțeles că nu a stat, să spunem, neutru, indiferent la ce se întâmpla la Râmeț. Și atunci părintele cu maicea trebuie să răscumpere cumva activitatea și a construit o așa numit punct gospodăresc, da? Pe care l-a donat statului.
3: Și, o fabrică de covoare,
4: da, vă dați seama,
3: de cesături.
4: Îi prinde decretul ăsta, odios 410 din 1959, cu scoaterea din monahism. Atunci statul comunist i-a obligat pe toți cei care aveau sub 50 de ani să plece. Și maicile de acolo, erau deja o obște de vreo 20 de surori strânse în jurul părintelui, sunt scoase afară, se duc la Iud, la Teiuș, și majoritatea interesantă reușesc să se angajeze ca muncitoare la secția de covoare a cooperativei Record. Și trăiesc totuși în civilie ca niște călugărițe împreună, viață de obște, și se păstrează câteva scrisori cum părintele povățuiește să lucreze împreună așa cum făcea la mănăstire, să se roage împreună, să nu atragă atenția asupra lor. În anii 60, când regimul un pic s-a mai liberalizat, maicile se întorc în Valea Mănăstirii, cum era numită

0: Așa că nu era un aflux de pelerini cum e astăzi, nu?
1: Da, dar vedeți ce înseamnă vocația aceasta monahală la maicile de la Râmeț. Au fost scoase din mănăstire, împrăștiate, da. Dar totuși au rămas împreună și după ani de zile se întorc în mănăstire. Rămâne aceasta, asta este de fapt vocația monahală.
0: E celebră Maica Ierusalima, nu? Care a fost da. A zeci de ani stareț acolo și sigur că în anumite medii a apărut că a fost o femeie austeră și o femeie foarte dură.
1: Cum puteai să reziști altfel?
0: Exact asta aici vreau să spun. Deci cum puteai rezista tu în această epocă, nu? Că dincolo de faptul că te-au dat afară, că te urmăreau, te șicanau, gândește-te sau gândiți-vă, dragii noștri ascultători, ca femeie cum era, ca maică, nu? Adică tu te confruntai cu, bă, erau niște bestii, erau niște oameni fără școală, erau niște needucați, ca să nu spun alt cuvânt, acești securiști și acești oameni care veneau să te tachineze, nu?
1: Deci să te terorizeze.
0: Era, da, cum, că na, părintele era preot și asumase, era călugă, era bărbat, da? Și a fost un tip așa din puternic și ca structură sufletească. Firea la trup, dar ca structură sufletească foarte puternic și a asumat drumeții, post aspru, lipsa odihnei, slujbe, totul pentru Hristos, pentru mănăstire, pentru oameni până la urmă. Dar maicile... Vorbim de surori care aveau sub 20 de ani sau de femei până în 40 de ani. Pentru că toate au fost date afară. Și, uite, în această obște vine și se călugărește mama părintelui, nu? Și vedeți că și trecea lunii la Domnul așa s-a petrecut. Că el căra în spate, intră în apă până la brâu, iese de acolo, probabil că face, v-am spus, face infart și moare în genunchi, înclinându-se pe o parte și e înmormântat lângă biserica mănăstirii. Sigur, au fost desumat în 2025 și înainte de a fi proclamată canonizarea anul trecut la mănăstirea Râmeț, el fiind, desigur, sărbătorit în data de 6 iulie. S-au lansat acolo și a fost extraordinar, s-au lansat volumele acestea despre părintele. 17 ierarhi au slujit la proclamarea locală a canonizării părintelui. Deci, iată, părintele cel milostiv, nu? Și am zis că aș vrea să vă citesc din memoriile, din semnările Lidiei Stăniloae, pentru că m-a impresionat ce scrie ea despre părintele. Repet, a fost despre părintele, a scris la o mărturie interesantă și Sfântul Părinte Romanac Petroniu Trase de Latos, alt sfânt, vedeți? Dar Lidia Stăniloae are și darul, scrie, a fost și scriitoare și atunci spicuiesc din amintirile ei. Repet, ea îl însoțea pe tatăl ei, părintele profesor Dumitru Stăniloae, vara în excursii la mănăstiri și ajung și la Râmeț și uitați ce spune. Drumul spre mănăstire era prost, neasfaltat și plin de gropi. Intram dintr-o hârtoapă într-alta. Părintele întotdeauna era vesel, zâmbitor și gata de acțiune. Așa era părintele Tometie. Ei ajung, povestește Lidia, că fusese o viitură pe râul Gioagiu, podul a fost rupt și nu puteau ajunge, la care el spune, nicio problemă, trecem prin apă. Apa fiind rece, zice că vremea era frumoasă, dar apa era rece ca gheața, că fiul ei, Dumitraș, n-a vrut să-și a pus un pic degetul în apă și n-a vrut să intre și părintele era până la brâu în apă.
1: No. Părintele era călit, era obișnuit.
0: Da, și toată făptura lui măruntă strălucea de fericire. Ce frumoasă e lumea lui Dumnezeu! Doamne Sfinte, nici nu merităm o lume atât de frumoasă. Cum să nu te bucuri când vezi atâta minunăție? Aici înregistrează Lidia Stăniloae, a înregistrat un cuvânt al părintelui. Vorbim de o femeie care avea 40 și ceva de ani, deci de un om matur, nu vorbim de un copil. Ce descriere, caracterizare face Lidia Stăniloae părintelui? Avea darul bucuriei, al seninătății, al deschiderii peste tot ce era în jurul lui, cum n-a mai văzut. Și radia intens bucuria, seninătatea. Încărunțise mult, dar se mișca cu aceeași agerime și era la fel de vesel. Sunt sigură că așa trebuie să fie arătat omul înainte de căderea în păcat, cu ochi și nevinovăție de copil. Am ajuns în chei, cărarea dispăruse, munții își apropiaseră crestele unele de altele, parcă ar fi avut să-și împărtășească o mare taină și între ei nu mai era decât apa verde, întunecat de verde, spumegând printre stânci. Hai să mergem mai departe, a strigat

0: Părintele a intrat în apă fără să ne mai aștepte. Unda ajunsese până la piept și rasa lui ponosită plutea ca o mare pasăre neagră deasupra valului învolburat. Nu, părinte, Doamne ferește, cum să intrăm așa îmbrăcați în apă? Hai, fricoșilor, că nu-i rece. Stăteam pe mal și îl priveam. Părinte, o să îngheți. Eu nu intru pentru nimic în lume, e rece ca gheața. Hai, Dumitraș, fii tu mai curajos. Băiatul a clătinat sceptic din cap. Nu, e adâncă și rece. În cele din urmă a ieșit și l-am convins aproape cu sila să ne întoarcem. Eram îngrijorat. Ce facem, părinte? O să răcești așa cu hainele ude. Hai să mergem mai repede. Da, de unde? Până la mănăstire se usucă. Are Dumnezeu grijă. N-a răcit. Dumnezeu a avut într-adevăr grijă. Nici nu se putea altfel. Părintele știa. Era pretutindeni și totdeauna sub ocrotirea Domnului, în care credea nelimitat. Tata se simțea foarte bine acolo, sluja la toate slujbele și cum am stat peste duminică a predicat. Nu numai bisericuța, dar toată curtea era arhiplină. Sătenii îngenuncheau cu capetele descoperite pe sub pom și se rugau cu evlavie înduioșătoare. Toată scena avea ceva de legendă, de ireal, de alt tărâm. În câțiva ani, mănăstirea realizase o incredibilă operă de educație religioasă. Se plimba mereu cu părintele Dometie, îl vedeai de departe, tata înalt, ținându-se foarte drept pentru vârsta lui, și părintele Dometie mărunt, o siluetă aproape de copil, cu capul ridicat și gesturi vioaie, îl întreba mereu pe dascălul lui: Părinte profesor, spune-mi. Tata răspundea, vorbea îndelung, cunoștea pe din afară pasaje întregi din Sfinții Părinți. Să mai învăț și eu o leacă de teologie, spunea monahul. Am uitat tot din facultate. Nu, părinte, răspundea tata, ma ta știi mai multă teologie ca oricine. O teologie vie pe care o trăiești. O teologie vie pe care o trăiești. Vezi? Deci, părintele Dometie a întrupat, am putea spune, patericul și experiența duhovnicească a părinților. Clar, asta a fost un dar al lui Dumnezeu întrupat în viața părintelui și prin el un dar făcut bisericii, pentru că într-o perioadă când călugării sunt scoși, când mănăstirile sunt desfințate, când credința e prigonită, tu ai un asemenea om care răspândește în jurul tău Evanghelia și vezi, recunoști în el, că acum oricine neascultat poate să recunoască în acest paragraf, nu, roadele Duhului Sfânt, ne spune Sfântul Apostol Pavel, care sunt. Și la părintele, în mod deosebit, bunătatea. Tot Lidia Stăniloae ne zice următorul: părintele nu punea preț pe bunurile lumești. El, care adunase milioane pentru mănăstire, nu m-am putut opri să nu fac comparație cu opulența, luxul chiar pe care îl văzusem în alte chilii monahicești. O, Doamne, pricepeam acum de ce ne mai rabdă Dumnezeu pe lume cu toate păcatele noastre. Ne spune Lidia, și așa și încheie și mărturia ei despre părintele. N-a trecut multă vreme și părintele Dometie a murit. Căra cu spinarea peste munte un sac cu grâu, pentru că mănăstirea era izolată. Iarăși ieșiseră apele. A făcut un atac de cord și a căzut dintr-o dată. Nu cred că împlinise 50 de ani. Când l-au îngropat, i-au pus în picioare sandalele unei maici, pentru că încălțările lui aveau talpa numai găuri și s-ar fi văzut din sicriu. L-au lăsat cu rasa cea veche și peticită, căci alta nu avea. Peste câțiva ani, când am trecut din nou pe la mănăstire, mormântul părintelui Dometie, plin de flori, devenise loc de pelerinaj. Maicile ne-au spus că s-au făcut acolo multe vindecări miraculoase. Vedeți, o mărturie extraordinară a Lidiei Stăniloae și iarăși ceva...
1: Și o viață extraordinară.
0: O altă mărturie care m-a impresionat foarte mult este a lui Ioan Alexandru, poetul nostru de aici, din Topa Mică, care i-a dedicat niște versuri. Dometie de la Râmeți. Spicuiesc câteva. Iată un om ce nu l-am cunoscut nici după față, nici după glăsuire. Când fosta meu către Râmeți smerit, era de mult trecut în nemurire. Cărările ușoare în urma lui sunt vește de pe dealurile toate și în cimitir la umbra unui nuc și lămpile de vânt sunt scuturate. Toate se sting de grabă câte țin de înfățișarea din vremelnicie, iar unde plugul n-a intrat adânc cresc bureni cu întâia vijelie. E un singur loc la cer și la pământ în care poți rămâne pe înserate și se pătrunde numai prin cuvânt ca să rodești pentru eternitate. Iar să-l ajungi atâta de ușor și atâta de greu și atâta cu putință, căci trebuie prin mii și mii de porți să sângerezi și în somn ca focul în tăciune. Dometie era păstor frumos, mă uit la voi, surorile lui toate, eu cred că semăna cu cei mai buni din câte au fost ardealului lăsate. Eu cred că a murit fără de trup, nu mai era nimeni acasă și sufletul prin moarte l-a trecut, cum treci prin râu în brațe o mireasă. Și de aceea este întreg aici și a plecat întreg în altă parte, ca oriunde ai să fii cu el și pe pământ și dincolo de moarte. Extraordinar, nu? Extraordinar, părinte. Și dragi ascultători, mărturii deosebite despre viața părintelui, și aș vrea să închei cu un fragment dintr-o semnare simplă a părintelui despre lucrarea de sfințire a omului. Deci, părintele Dometie Manolache: este în puterea lui Dumnezeu să ne facă sfinți, numai să vrem și să pornim la drum, dând lupta cu tot ce ține de veacul acesta înșelător și de poftele lui. A fi om drept, om sfânt, și în vorbă și în faptă, înseamnă a te conduce în toată viața după dreptatea divină care cere să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lume. Milostenia și smerenia să le punem în practică. Fără ele, degeaba trăim pe pământ, cu ele ni se deschide raiul. Să ardem de dragostea de Dumnezeu și de aproapele, să nu fim reci, căci atunci Domnul ne aruncă afară. Deci să ardem, dragii noștri, pentru dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Asta cumva ne învață toată viața părintelui Dometie, sfântului cuvios Dometie cel milostiv de la Rămeț, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ni l-a dăruit, iar
1: aici, aproape de noi.
0: Da, exact. Având drumuri prin Teiuș sau, mă rog, spre Alba Iulia, să ne abatem și pe la Mănăstirea Rămeț și acolo să ne întâlnim cu doi sfinți, cu trei acum. Sfânt Ghelasie, cu izvorul lui de apă, se pare, făcătoare de minuni din vechea mănăstire, repet, 1359, cu Sfântul Părinte Dometie, cel milostiv de la Rămeț, și acum
1: și cu mama sa,
0: părintelui, iarăși o sfântă cu viață extraordinară, mama, 12 copii, apoi monahie. Uitați, mama unui sfânt. Și aici vedem, până la urmă, și pentru noi care avem copii, ne putem orienta după viața aceasta, până la urmă, nu de nu știu ce scrieri și lucrări extraordinare, ci de îndrupare într-o simplitate și într-un firesc al vieții a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: Iată așadar câteva gânduri legate de Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Rămeț, canonizat în anul 2024 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Moaștele lui se află la Mănăstirea Rămeț, iar cei care aveți drum prin zonă sau chiar puteți să participați la un pelerinaj către Mănăstirea Rămeț. Eu sunt Robert Covaș, am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire și vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de cei dragi. Numai bine!
2: Viața Bisericii.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Departe de zgomotul orașului, la țară, oamenii se pregătesc în această perioadă de secerișul grâului. Chiar dacă în mare parte această tradiție s-a pierdut și evenimentul nu mai are parfumul de altădată, obiceiul rămâne unul dintre cele mai importante evenimente din lumea satului. Vom poposi astăzi în mai multe sate din Ardeal pentru a afla cum se desfășura mai de mult acest obicei. Bătrânii satului spun că secerișul nu putea fi început în orice zi a săptămânii, ci numai atunci când se organiza claca. Astfel, în satele de pe Valea Ilvelor, din județul Bistrița-Năsăud, secerișul începea mai ales lunea și joia și uneori chiar și miercurea. Nu era bine să încep de marțea sau de sâmbăta, că acestea erau considerate zile fără noroc și fără spor. În majoritatea zonelor, seceratul se practica individual sau cel mult participau toți membrii familiei. De obicei, această îndeletnicire cădea în sarcina femeilor care, să le treacă de urât, începeau să cânte.

Când ajungeau la holda care trebuia adunată, femeia se închina, spunea Doamne ajută, și din primul mănunc de spice tăiat cu secerea își punea la brâu câteva fire, asta ca să nu o doară spatele și să rămână dreaptă tot timpul secerișului. De multe ori, nevestele proaspăt măritate erau trimise de soacre singure la secerat ca să vadă cât sunt de harnice și soacra întârzăia cu prânzul doar pentru a-i face în ciudă și a-i încerca răbdarea, așa cum răiese și din cântecul interpretat de Mărioara Popă.

În majoritatea satelor din Transilvania, oamenii stăriți care aveau mult pământ făceau clacă la grâu, adică erau chemați fete și feciori din sat ca să-i ajute la secerat. Claca avea loc de obicei într-o sărbătoare de peste săptămână, una mai puțin importantă. Astfel, cei chemați la clacă veneau la gazdă dimineață cât mai devreme și după ce erau omeniți cu o gustare, se duceau în hotar unde era holda.

0: aici. No, aici ne oprim. Doamne, mulți ani că am ajuns. Aici e locul din Chizâp al lui Nicolae, a Niculiții Vergenii.
1: Acum să ne punem uneltele și...
2: Ei, mă, hold the fire!
3: Apoi ia să vedem, să ne apucăm de lucru, mă, frate.
2: Apa prima dată aici, așa, în capul locului.
4: Da, da, da, să putem gata.
5: Și până se gate de secerat, munca decurgea după rânduiala îndătinată. Spicele pe care le cuprindea o secerătoare cu mâna formau un mănunchi, iar mai multe mănunchiuri puse una peste alta formau un snop care era legat cu alte spice. Fetele secerau, iar feciorii în urma lor legau snopii. Apoi mergeau în pădure, tăiau par de clăi pe care așezau snopii în formă de cruce. Dar în timpul seceratului, femeile râdeau, glumeau și povesteau ce s-a mai întâmplat în sat, care cu care se întâlnește și cine face nuntă până la toamnă.
6: Leagă mai o cruce, doar le înapoi să duce.
7: Hai, Cornelia.
8: Mai cușire, că vine aliază.
9: O, cu ea, de zis că ea nu lucră.
7: Ula ea, că-i tă-napoi.
5: Pentru a le ușura munca, holda era împărțită pe bucăți. O bucată se numea postată.

După ce ieșeau cu o postată, femeile se opreau ca să-și tragă sufletul. Vreme în care râdeau, glumeau și feciorii trăgeau cu ochii la fete, dar nici fetele nu erau tare cuminți. Dar cât era căldura de mare în mijlocul verii, toți lucrau cu voie bună și cântau toate cântecele știute.

0: Săgerători, nu vă uitați după sori. Săgerători, nu vă uitați după lui.
1: Săgerăm, Ioane, săgerăm, ce să facem altceva? Când o leagă pagia 2, care le mere înapoi.
2: Aduană, dragoste.
1: Acum, mă, fete, acum, mă, fete.
2: Apa, nu mă duc pe ieleșul, le dai jim.
3: Apa odată.
1: Apa, nu și scârci.
2: Pe ieleșul cu apă.
1: Păi ia, dar ne spădești gazda după aia.
2: Acum, până nu e aici, adă-și o gură de jinui la bărbață ăștia săraci.
3: Da, hai că le-o aduce.
4: Când era aproape de terminat de secerat holda, fetele împleteau o cunună din spice. Cununa era împletită din cele mai frumoase spice și urmează să fie purtată de o fată care va merge în fruntea alaiului. În satul bistrițean Zagra, fetele secerătoare alegeau de cu bună vreme două dintre ele, care erau mari măestre în împletitul cununii. Acestea începeau la împletitul cununii încă de la amiază. Mai întâi alegeau cele mai mândre spice, care erau fruntea grâului, și în timp ce împleteau, celelalte secerătoare le spuneau cum să facă. Puneți scișe cu soție, gazda Dumnezeu să-l ție, fă cununa plinășoară să nu șie prea ușoară, să se bucure gazda că i-a fost deasă holda. De asemenea, urau fetelor care împleteau cununa. Să trăiască fetele care fac cununile, să împletească cât de multe și de aici înainte. Acest obicei îl întâlnim și în localitatea Bucer de Agrânoasă din județul Alba.
5: Hai, dar sumuiem să tăiem niște spice, să facem și o cunună.
6: Să o ducem la gazdă, ca să-i fie de voie bună.
1: Culegem, culegem, că avem de unde, tăiem spicile ele mai faine.
5: Dar stă câte tri schice, că cununa îi din tri împletită.
6: Gazda de rău să fie ferită.
5: Mai punem și câte o floare să fie arătoasă și bogată.
6: Și gazda să fie veseloasă.
5: Na, tu, muier, faină-i cununa, ce ziceți?
1: Faină, faină, că de-aia ne-a străduit. O să ducem să vadă și clăpașii ce-am lucrat.
4: Și după ce toată holda a fost gata de secerat, se alegea o fată care să poarte cununa. Aceasta trebuia să fie curată și să nu aibă nume rău în sat. Aduce cununa era un lucru de mare cinste și de multe ori fata mai era numită și mireasa grâului și avea să se mărite în curând. Alaiul pornea spre sat, spre casa gazdei, și pe tot parcursul drumului fetele cântau cântecul cununii. Ascultăm o variantă din localitatea Călățele din județul Cluj.

în sat, cununa era așteptată și udată pe la toate porțile. În felul acesta, întregul sat participa la desfășurarea obiceiului. Și ca să îndemne pe feciori să le ude, fetele strigau: cununița-i scuturată și trebuie adăpată cu apă din fântâniță, cu jind de la crâjmăriță, cu apă dintr-un părău și cu jind din făgădău. Și cine n-au dat cununa să ne ajungă săptămâna. La casa gazdei, cununa era așteptată cu cofele pline de apă, erau dată, iar fetele cântau ultima parte a cântecului, înconjurând o masă de trei ori.

0: După acest moment, era rostit de scântecul cununii. Vă prezint o variantă din județul Alba.
1: Bună ziua, gazdă mare!
2: Bună ziua!
1: Am venit din depărtare, de pe lan de griu roșcat, ca în fola secerat.
3: Și am venit cu voie bună să vă ducem o cunună din spice copte de griu, din holde până la brâu.
4: Noi toți fete și plăcăi adunarăm grâu clăi, pus am claie lângă claie ca soldați în bătaie.
5: Și așa scleile de multe ca oițele la munte. Și împletirăm la un loc o cunună cu noroc. S-o cinstim toți împreună cu cântec și voie bună.
4: Noi cu secere am lucrat, grâul l-am secerat, o mai și plouat, grâul a fost culcat și mai greu de adunat.
6: Ba, vinind de-a lungul văii, mi-or mai și uda flăcăii.
7: Frunze verde și o alune, ade apă la cunună. Cununa trebuie udată, fata trebuie sărutată.
8: Noi cununa o udăm, după ea ne lăudăm.
9: Și gazdă cu voie bună, de astă mândră cunună, ți-am adus un grâu frumos, să și gazdă sănătos.
10: N-o bun sosit și voie bună, să cinstim azi împreună secerișul și cununa, frățești ca-ntădeauna.
0: Apoi gazda numea un fecior chipeș să ia cununa de la fată și să o predea găzdoaiei, care o așeza la grindă sau după icoană, timp în care fetele strigau și chiuiau. După preluarea cununii avea loc ospățul, săcerătoarele erau așezate roată pe lângă masă și în diete cu plăcinte, zamă de toșmagi, în carne de găină și alte bunătăți. Gazda începea apoi să cinstească pe toți cu băutură și de multe ori fetele, ca să nu știe o cărâte de feciori, numai sărutau paharul cu horincă. Și după ce au mâncat și au băut, urma jocul. Deschiderea jocului era făcută de fata care a purtat cununa și de feciorul care i-a luat-o de pe cap.

seara târziu, petrecerea se termina, iar fetele și feciorii mulțumeau pentru ospăți și adresau gospodarului următoarele cuvinte: „Să trăiești, să ne mai chemi”, iar gospodarul răspundea: „Să trăiți și să mai veniți și la anul”. Iată, dragi ascultători, am aflat astăzi cum se desfășura obiceiul secerișului și împletirea cununii de grâu în satele din Transilvania, obicei foarte rar întâlnit și în zilele noastre. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!